0: kopplad till två lokalpolitiker för Vänsterpartiet i Borlänge som har en stark koppling hit till stadens västra delar. Misstanken om valfusk ska enligt uppgifter till olika medier handla om att valsedlar för partiet blivit ikryssade i förväg och också att det ska ha skett någon form av betalning för att rösta. En annan boende vi träffar på Kärnängar berättar att han vet många som fått hjälp med att ta sig till vallokalen. Något som i sig inte är olagligt eller valfusk.
1: Många har fått skjuts för att de kan inte ta sig dit själva.
2: Reporter Erik Gardén, P4 Dalarna. Det måste skapa säkerhet kring det svenska stödet till Ukraina. Det skriver den tidigare moderata Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark på Svenska Dagbladets debattsida. Trots den politiskt osäkra höst som Sverige står inför måste stödet till Ukraina öka för att landet ska kunna möta den kommande vinterns kyla och den ryska terrorismens förstörelse, skriver Hökmark. USA vägrar ge Sudans militärchef visum för att han ska kunna tala inför FN i New York senare idag onsdag. Abdar Fattah al-Burhan är chef över Sudans armé och en av parterna i det inbördeskrig som rasar i landet. FN-chefen Antonio Guterres är djupt oroad över situationen och uppmanar USA att utfärda ett visum så att generalen kan komma till New York. Det var Ekots nyheter.
3: Vi tackar Mats Karlsson och Lena Fredén. Det är vaken med P3 och P4 som står på. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i natt med Robert och Frida. Och nu tävlar vi i nattjakten. Let's go.

0: Miley med låten Base Precious i Aken med P3 och P4 där vi tävlar i nattjakten. Sitter och funderar på uttalet där på den här låten. Perseides, så kanske man säger, va? Ja, skitsamma. Hörrni, vi håller på med nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat en låt så här långt. Det har kommit in, hör och häpna, förslag på rätt svar redan efter en låt spelad. Bland annat är Niklas inne på att det kan vara cigaretttändare som är det rätta svaret. Peter är inne på dörrmatta. Vi får också en gissning på fyren Långe Jan. Från samme Peter, svängdörr, tror Alf Åke på, och hus eller lägenhet är Per inne på. Och sen kommer också en gissning på brandsläckare från Kristoffer. Mm. Här kommer en snabb repris på första ledtråden ifall du missar den. Följt av ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer två i nattjakten, Tracy Thorn med Raise the Roof. Höj taket! Vakenhetsverigesradio.se, man mejlar dit när man tror sig har listat ut nattens rätta svar. Det kommer att komma en ledtråd till och den kommer att komma alldeles strax.

The Rolling Stones med Tumbling Dice i Sveriges Radios vakan. Vi håller på med nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar och en uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat två stycken låtar så här långt. Det fortsätter att komma in en jämn ström av förslag på rätta svar i inkorgen. Bland annat så är

0: vaken@sverigesradio.se.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.
5: A pretty girl has charm and lace. A smile you cannot erase. Pretty shoes, sweet perfume. She lights up every room. A pretty girl has

0: Flora Summers med Pretty Girls. All right, hörni, då är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för ett svar. För nytillkomna lyssnare så kommer du nu få en liten snabb repris på de första två stycken ledtrådarna och sen så kommer den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer 1.

Justin Timberlake, What Goes Around. Här kommer det några gissningar i nattjakten. Lotta inne på att det skulle kunna vara en röst i natten eller taklagsfest. Vi får också gissningar från Sonny. Han tror att det är hall eller rum vi söker i natt. Vi får också gissningar på kamin, eldstäder. Peter inne på dörr och tak. Gunilla tror på skorsten. Skorsten också Peter inne på. Robert tror på pärleporten. Niklas drar till med en taklampa. Kristoffer drar till med solpaneler. Maja är inne på skorsten och eldstad. Sonny igen. Nu tror han på fotogenlampa. Och Per tror att det skulle kunna vara tändsticka eller brasa som vi söker natt. Eller brandbil kommer här också från min namne Robert. Och det är till vakenhetsverigesradio.se som ni vänder er när ni tror er har listat ut nattens rätta svar. Än finns det några minuter kvar innan det börjar brinna i knutarna. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut det. Namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig, eftersom det finns en prispott. I den ligger en tygpåse från Vaken, en låtönskan eller en sovmask från Vaken.

0: Funky Loffe och Sofie Norling med Tjing Tjing, hej hej. Hörrni, här kommer några gissningar på nattens nattjakten. Micke är inne på att det skulle kunna vara beredskap eller krigsberedskapsveckan som pågår just nu. Jag tror det var en gissning i tävlingen, eller var det bara ett konstaterande? Nej, det står ju tävling här i ämnesraden. Här får vi också en gissning från Malou. Hon skriver The Shining, Christer inne på ringklocka och Anita tror att nattens rätta svar är dörrklocka. Det är bra gissningar alltihopa. Tyvärr är de inte riktigt rätt. Här kommer nu snabbreprisen för sista gången.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första låten från The Doors, den heter Light My Fire, tänd min eld.
1: Ledtråd nummer 2.

Och tredje och sista ledtråden. Beyoncé, ring the alarm. Sätt på alarmet. Och där har ni alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Nu får ni pussla med de här. Och så mailar du mig så fort du kan på vakenetsradio.se. Namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
0: Lovar.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
0: Att aldrig
2: tystna.
0: Att aldrig tystna.
3: I händelse av kris eller krig.
4: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me on the Dance Floor, innan det är också Bryan Adams med Have You Ever Really Loved a Woman i Vaken med P3 och P4. Och nu hörni, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad. Med mig i telefonen har jag nu Maja. Hallå Maja.
1: Hej.
0: Hur är läget i natten?
1: Ja, det är bara bra. Lite trött.
0: Ja, är du vaken för nöjes skull bara, eller jobbar du? Eller
1: nej, jag jobbar.
0: Du jobbar, okej. Okay. Men har du länge kvar på jobbet eller?
1: Ja, jag slutar klockan 6. Okay. Så det är, jag lägga mig.
0: Det är några timmar kvar till sömn då, med andra ord.
1: Ja.
0: Okej, men då underhåller du dig, eller försöker hålla dig vaken då, genom att tävla lite i nattjakten?
1: Jajamän.
0: Du brukar vara med och tävla.
1: Då taggar man till lite grann.
0: Men du brukar vara med och tävla?
1: Ja.
0: Hur går det för dig?
1: Ja, men vissa gånger går det inte så bra, men andra går det bättre.
0: När var det senast du lyckades klura ut då?
1: Det var nu sist, tror jag det var i, var det måndags när det var trafikljus, men jag var ju för sen på den, så att...
0: Det blev inte du som fick vinnarsamtalet, med andra ord då?
1: Nej.
0: Nej, jag fattar. Det är det där som kan vara lite nesligt, ibland så har man ju lyckats lista ut det, men när det är så att det är väldigt många som skickar in rätt svar, då tar vi ju bara en vinnare därifrån, så att alla som kommer fram till rätta svaret har liksom samma chans att vinna i alla fall. All right, men du, vi gör som vi brukar. Snabb reprisen i repris, och sen får du avslöja vad som är det rätta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och tredje och sista ledtråden, Beyoncé med Ring the Alarm. Då Maja, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Brandalarm tror jag svarar.
0: Ja du, då tror du helt rätt. För det var precis det du skickade in. Brandlarm.
1: Ja.
0: Snyggt jobbat Maja.
1: Yes.
0: Vad fick dig att komma fram till brandlarm?
1: Ja men jag tänkte först, ja men eld. Och sen så, ja men taket. Och sen så när jag hörde, ja men då alarm. Då fattade jag, kopplade jag de tre till, ja men då borde det vara brandalarm.
0: Ja, absolut. Eld ska den varna för. Med ett alarm och taket är ju en adekvat placering av en brandvarnare.
1: Ja.
0: Tjusigt Maja. Du vill ha en låtönskan från prispotten?
1: Ja.
0: Vad är det vi ska få lyssna på?
1: The Down Easter Alexa med Billy Joel.
0: Kommer den här så får du kämpa på sista timmarna här nu då.
1: Jajamän.
0: Tack för att du var med och stort grattis igen.
1: Ja, trevlig kväll.

Och Billy Joel, The Down Easter, Alexa i Vaken med P3 och P4. Det var Maja som tog hem nattens nattjakten och drog den här från prisbåten. Brandlarm var det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Snyggt jobbat allihopa. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

Sam Fender och Elton John, Talk to You. Fram till nyheterna klockan 3 så blir Orchid in All of My Tomorrows. Mm-hmm.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar med de ryckiga elpriserna hittills i höst. Det påverkar även priserna på fasta elavtal som många vill ha inför vintern, men som blivit allt dyrare. Olof Winblad rapporterar.
3: I höst och inför vintern har flera experter varnat för att elpriserna kan komma att stiga rejält. Och en föraning om det här har synts de senaste dagarna. Igår tisdag toppade elpriset på 6 kronor per kilowattimme en enskild kvart. Samtidigt kan priserna andra stunder vara nere på några ören, en berg- och dalbana. Det är svårt för den som i förväg vill veta vad elen ska kosta. För 10 år sedan hade ungefär 3 av 10 svenskar ett fast elprisavtal. Men efter att de avtalen steg kraftigt i pris under förra elkrisen är det nu bara några procent som har kvar sådana avtal. Och nu har priserna stuckit iväg igen, samtidigt som många är intresserade av att binda elpriset.
4: Absolut finns ett ökat intresse.
3: Det säger Kyra Wadsten, kundcenterchef på Bixia, ett av de elbolag som tidigare varnat för stigande elpriser. Deras egna ettåriga fastprisavtal ligger ungefär 50% högre än snittet var i somras.
4: Det är marknaden som styr priset och just nu så finns det ju många faktorer som pressar upp priserna.
2: G20-länderna ska nästa år börja ta fram säkerhetsnormer för AI. Det säger Storbritanniens premiärminister Andy Burnham med anledning av att Storbritannien kommer vara G20s ordförandeland 2027. Burnham säger att normerna ska garantera att AI-utvecklingen är säker. I G20 ingår bland andra USA, Kina, EU och Afrikanska unionen. I samband med FNs generalförsamlings pågående möte i New York ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag. Det uppger utrikesdepartementet i Washington. Marco Rubio och Sergej Lavrov träffades senast för 2 månader sedan. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
5: I P3 och P4 så pågår Vaken, det är direkt sen radio. Vi har hållit på sedan midnatt och vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig i onsdagsversionen. Nu blir det Pearl Jam.

Ella Langley med Shoes in Texas. Ja, Mariah Carey får se sig petad av Ella Langley. Den här låten är nu alla tiders etta på Billboard-listan. Countrylåten har tillbringat totalt 23 veckor som etta på singellistan. En vecka mer än Careys ständiga återkommande All I Want for Christmas Is You. Den här 27-åriga Ella Langley från Alabama fick ju sitt stora genombrott i år, och skivan som den här låten också huserar på ligger samtidigt också etta på albumlistan. Längre ned på den här rekordlistan finns bland annat Shaboozy's A Bar Song, Tipsy, som vi alla kommer ihåg från 2024. Den spelades ju konstant, och även Lil Nas X Old Town Road från 2019. Båda de med 19 veckor som etta på singellistan.

Lale, med vårens första dag. Lale ger sig ut på en konserthusturné våren 2027. Föreställningen bygger vidare på hennes

Generation of the groove. Generation on the move. Join in.

0: Jonas Lundqvist dog för några år sedan i Vaken med P3 och P4. Och ni kan kassa kondomer med hål i ligga bakom 40-talets babyboom. Det är inte omöjligt. 8 av 10 som kontrollerades under 40-talet hade hål i sig redan innan de såldes. Anna Ines Bergman är forskare om preventivmedelshistoria och vi hör henne i P4 Extra.
1: Du, vad var det för fel på kondomerna på 40-talet? Varför var de sönder?
2: Jo, under krigsåren så rådde det en omfattande brist på rågummi. Och det tvingade många gummiindustrier till att återanvända gammalt gummi. Eller använda så kallat syntetiskt gummi. Och de enda som i Sverige tillverkade kondomer under krigsåren, de efterlyste i pressen gummistövlar och annat gummiskrot för att smälta ner det och sen göra om det till kondomer. Och det innebar ju då att kvaliteten blev väldigt dålig på varorna.
1: Så det var liksom det blev hål helt enkelt?
2: Ja, precis. Det var bristande kvalitet, så de sprack.
1: Du skriver ju om detta i din avhandling som handlar om preventivmedel i Sverige. Hur fick du reda på att kondomerna på 40-talet var så dåliga?
2: Jo, jag har undersökt marknaden då, hur det här köpts och sålts och tillverkats. Och då hittade jag en utredning från 1944 av Statens pris- och kontrollnämnd i ett arkiv. Och där de då hade gjort kvalitetskontroller på kondomerna för att se huruvida de faktiskt uträttade uppgiften av att agera som skydd eller inte.
1: Mm. Men kom det någon varning? Alltså larmade man på något sätt om detta?
2: Nej, det gjorde man ju inte.
1: Ganska dåligt kan tyckas, eller?
2: Jo, i dagens måttmätt så kanske man hade önskat att få en varning.
1: Vet du om det ledde till att sjukdomar spreds mer?
2: Ja, här bör man nog vara lite försiktig med att dra hårda slutsatser om huruvida kondomernas kvalitet faktiskt påverkade smittspridning eller barnafödandet. Det är en viktig kontext och det kan möjligen ha varit en bidragande faktor. Men den ökningen som sker både vad gäller födelseantal och smittspridning under krigsåren kan nog bättre förklaras av att det förändrade sexuella beteenden egentligen.
1: Mm-hmm. På vilket sätt ändrades de?
2: Ja, men det finns flera forskare som har betonat det att i krigstid eller kristid så tenderar folk att ha mer sex eller sex med nya personer. Så att det sexuella beteendet förändras i kris.
1: Mm, intressant. Jag vet också att under den här tiden så förändrades statens relation till kondomer. Tidigare hade det varit olagligt att informera om dem, men nu så uppmanade staten till användning. Varför var det så viktigt plötsligt?
2: Jo, egentligen från första världskriget så fanns det en erfarenhet av att andelen som har smittats med könssjukdomar det ökade i krigstid. Och utifall kriget skulle komma till Sverige då under andra världskriget så behövde man soldater som var friska för att också vara stridsdugliga. Så därför började myndigheter då upplysa om kondomen, framförallt till militären och till män då, för att minska antalet sjuka i försvaret.
1: Mm. Du sa ju att det var ingen som larmade om att man hade upptäckt att det var så pass dålig kvalitet på kondomerna. Men vet du om det kom in några klagomål om kvaliteten?
2: Jo, det fanns ett missnöje med kondomerna under krigsåren. Det var ju på grund av att man använde den här sämre typen av gummi då i tillverkningen så blev de både mörka i färgen och det finns rapporter om att de var väldigt illaluktande och att även då försäljare sprutade varorna med parfym för att dölja den här lukten. Och för att hushålla med gummit så gjorde man också produkterna mindre i storlek. Så krigskondomerna, de kallades för korta kondomer, de var små. Så de har beskrivits som obekväma, oestetiska och illaluktande egentligen.
1: Fy, låter fruktansvärt ju.
2: Ja.
1: Men du, när blev kvaliteten bättre sen då på kondomerna?
2: Jo, det kom egentligen ganska snabbt efter kriget. Så fick man tillgång igen till gummi. Men 1958 så tillsatte man i Sverige en utredning om huruvida staten då ska införa en allmän kvalitetskontroll och med det standardisera kondomen. Och de som drev på för detta, det var preventivmedelsförsäljare i Sverige som ville att statusen för produkterna skulle höjas genom att jämställa dem med läkemedel helt enkelt. Så 1959 så inför man i Sverige en standardisering, vilket internationellt sett var mycket tidigt. Och det här säkrar ju då att alla kondomer som säljs i Sverige från 59 och framåt har en viss kvalitetsstandard.
1: Mm. Man vill ju vara säker på att det funkar när man väl ska använda dem. Nu för tiden behöver man inte oroa sig för kvaliteten, eller?
2: Nej, det finns rigida tester idag.
1: Skönt att höra, och mer om detta kan du ju höra också i Vetenskapsradion som har gjort ett helt avsnitt om preventivmedlets historia som finns då i appen Sveriges Radio. Anna Ines Bergman som alltså forskat om just preventivmedelshistoria. Kul att prata med dig, tack för att du var med.

Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.

Leon Bridge med Talk It Over, innan det också Dido med Take You Home. I vaken med P3 och P4. Hörrni, nu har det blivit dags för veckans artist Marianne Faithfull, och det blir sent i karriären för veckans artist. Låten That's How Every Empire Falls finns på albumet Horses and High Heels från 2011. En mörk, nästan profetisk låt om makt, rädsla och samhällen som tappar riktning. Vi lyssnar.

0: Marian Faithfull, veckans artist med That's How Every Empire Falls. Välkommen Frida.
1: Stort tack Robert. Jag har fått tidningar här från Urban. Och då vet du ju vilken region vi befinner oss i.
0: Norrbotten?
1: Nej, nähe. Urban. Det är alltid Dala-tidningarna.
0: Ja, just det. Men det är han som också brukar skicka Norrbottens-Kuriren.
1: Nej, det är Benny.
0: Det är Benny.
1: Ja, du får hålla koll på dem. Ja. Borlänge tidning skriver såklart misstänkt fusk utreds vidare i Borlänge. Det där misstänkta valfusket då. De har också pratat med Peter Hultqvist som vill att valfusket utreds noga. Vill väl de flesta, antar jag.
0: Det är inte så noga det där.
1: Lägg ner det. Det var konstigt om man sa det. Vi har också Mora tidning om Sofia som lyfte lasertaggen i Mora. Nu prisas hon. Mm-hmm. Och Sofia själv menar att hon inte är särskilt bra på marknadsföring, men hon är en god värdinna. Jag undrar vad det är, lasertag eller lasertagen? Nej, jag vet inte.
0: Nej, det...
1: Och på inom sport så skriver de efter 161 dagar har Mora en ny sportchef. Så har vi Falukuriren också. Kristoffers hobby har blivit viral succé. Ett kassettband skapat av massor av små bitar av olika träslag är Kristoffer Wickmans senaste idé. En viral succé jag inte har tagit del av faktiskt, men det låter ju häftigt. Fler lokala tidningar kan skickas till vakenhetssverigesradio.se.

0: The Beautiful South med Perfect Ten.
1: Nu har Benny mejlat. Och du vet vad vi har fått?
0: Norrbottenskuriren.
1: Jajamän.
0: Underbart.
1: Där kan vi läsa om Ninkingiras långa väg till BC Luleå-toppen. Det är basket. Han är ny spelare där. Och berättar hur stödet från Plannja-ikonen Willie Cherry har varit avgörande för att han efter en krokig resa nått den svenska basketens toppnivå. Mycket info för att vara på framsidan.
0: Verkligen. Så där matnyttigt brukar vi aldrig få det.
1: Nej, verkligen inte. Vi har också fått här från Ahmed, Läkartidningen. Att hitta rätt etikett när utmattningssyndrom försvinner som diagnos.

0: Arvid Nero med låten Tiden.
1: Det är den 23 september idag. Kinas president Xi Jinping ska till USA och diskutera AI-hot med Trump. Så är det premiär i herrarnas handbollsliga klockan 19. MFF och Hammarby kvalar till damernas Europacup. Och så är det idag 25 år sedan Dawit Isaak fängslades. Och Sveriges författarförbund arrangerar en stödmanifestation för honom.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Den svenska regeringen välkomnar det nya avtalet om Grönland som skrevs under igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenergard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
3: Jag konstaterar att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så till vidare är avtalet viktigt.
4: Ja, det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande och USA får bygga två nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som fantastiskt efter att tidigare ha hotat med militära maktmedel om han inte skulle få äga ön. De utspelen har förändrat relationen mellan USA och Europa, anser Maria Malmer Stenergard.
3: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst, för så här beter man sig inte mot sina allierade, och det är därför som jag säger att det här avtalet är så viktigt, för att jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden.
2: Utrikesminister Maria Malmer Stenergard intervjuad i New York av Gina Lindberg. Sveriges nyhetsmedier får kritik i en debattartikel i DN idag. Det är 5 medieforskare som sammanställt andra forskares intryck av valet och valrörelsen. Forskarna menar att medierna ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet. Samtidigt som en lång rad viktiga frågor närmast osynliggjordes under valrörelsen. Bland annat då miljön, klimatförändringarna och AI. Det har i höst blivit allt dyrare att skydda sig mot ryckiga och stigande elpriser genom fasta elavtal. Ekot har talat med elbolaget Bixia vars fasta elpriser blivit ungefär 50% dyrare bara sedan i somras. Det var Ekot.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och Ekot, det fick vi från Mats Karlsson Lenart. Det är onsdag den 23 september. Idag så dominerar molnen över stora delar av landet. Men i Östersjölandskapen och norrut längs med Norrlandskusten så finns det en del plats för sol. Längst i nordväst får också Lapplandsfjällen och Malmfälten gott om plats för sol. Och temperaturen den kommer ligga mellan 9 och 14 grader i norr. I söder blir det mellan 14 och 18 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Sunshine med Jungle i Vakan med Peter och B4. Det är onsdag och det är inte vilken onsdag som helst, utan det är ordvits onsdag, har jag och Robert bestämt. Så jag vill ha dina bästa ordvitsar, eller det behöver inte ens vara de bästa, men jag vill ha in ordvitsar. Du får gärna mejla dem till vakan@sverigesradio.se eller skriva i sociala medier. Men jag har också insett att det kan vara lite svårt för mig att bara sitta här och läsa upp ordvitsar som kommer in. Ibland krävs ju en viss leverans eller att man säger något på ett särskilt sätt. Så att allra roligast tycker jag det skulle vara om du ringer in dina ordvitsar. Och då är telefonnumret 020 99 55 00. Svarar jag inte så går det utmärkt att tala in på telefonsvararen, för jag lyssnar av den också. Och jag tänkte först när jag och Robert bestämde att vi skulle ha ordvits onsdag att, nej men, jag kan väl inga ordvitsar. Jag tror inte det är min grej riktigt. Sen kom jag på när vi hade börjat sända programmet att jag har ju visst ganska mycket erfarenhet av ordvitsar. För 10 år sedan drygt så var jag med och tävlade i ordvits-SM. Och att jag anmälde mig, det var mest på grund av någon form av tristess. Jag ville att det skulle hända något i livet. Så jag skickade in en ansökningsvideo och kom med utan att egentligen kunna särskilt många ordvitsar. Och då skulle man först skriva ihop en rutin på, jag tror det var 2 eller 3 minuter. Som en stand-up-rutin typ, fast med ordvitsar. Och sen så stod man på scenen och drog dem och så röstade publiken och de som gick vidare fick göra olika dueller mot varandra. Och jag gick vidare från det här första steget till duellen. Och då kom det bara upp en bild på en stor skärm. Och så skulle man säga varannan ordvits utifrån den bilden. Och då minns jag att vi fick upp en frisörsalong. Det är ju ganska tacksamt. Det finns ändå mycket ordvitsar man kan dra där. Sen var det väl inte så hög nivå på dem. Jag tror att jag sa typ, nu är det klippt. Och lite sånt där. Efter det momentet, då åkte jag ut. Så jag gick inte vidare. Jag tävlade bara i delfinalen i Malmö. Och sen så var det någon riksfinal och sådär. Som jag inte kom vidare till. Men det var rätt kul i alla fall. Men jag satt också nu och försökte komma på, vad drog jag för ordvitsar där? Jag hade ändå 2-3 minuter när jag stod och drog bara ordvitsar. Och jag kom inte på så många, men jag minns att det jag öppnade med, det var att jag bara höll i mikrofonen och så sa jag, ska jag prata i den här lilla idioten? Mikrofonen. Ja, ganska fyndigt. Tyvärr var det inte jag själv som kom på det, det var min pappa. Jag tog mycket hjälp när jag skulle skriva den där ordvitsrutinen. Så nu har jag delat med mig av en, då får du gärna dra dina.

Shine med Aswad i Vakan med P3 och P4. Sören har skickat in ett gäng onsdagsordvitsar här. Han skriver: vad händer om man stjäl ett JAS-plan? Man blir gripen. Vilken kroppsdel är mest kriminell? Hälarna. Vad kallas IFK Göteborgs målvakt för? Änglavakt. Och var någonstans i Götet blir det att gå i trappor? Hiss. Ingen. Ja, det var bra. Så skriver Sören också PS. Inga ordvitsar utan att ha någon från Göteborg. Det hör till kutymen. Ja, men det är klart Sören att Göteborg, det är väl ändå ordvitsarnas mecka. Så skriver Lasse: varför får jag inte köra sten när Tommy kör berg?

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson i vaken med Peter och P4. Johanna Cedergren är nu i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Du är från Trafikredaktionen. Vad händer ute på vägarna?
1: Inte särskilt mycket verkar det som, för det har varit tyst i våra tipstelefoner ganska så länge. Det var ju mycket samtal om djur som var ute och sprang under sena kvällen och tidiga natten. Men nu har det lugnat sig lite på den fronten. Jag tror inte att det är färre djur som är ute och springer, utan det är färre som är ute och kör.

Modern Girl med Bleachers. Så det fortsätter strömma in ordvitsar här. Du kan ju ringa och dra dem på 020-99-55-00. Då svarar jag, eller så kommer du till telefonsvarare. Då kan du läsa in den där också. Maila kan man också göra, vaken@sverigesradio.se. Det har Thomas gjort, som skriver: varför simmar ankor på rad? Det är ankring förbjuden. Och så skriver Dan: god morgon Frida. En gris sa till en annan gris: här blir man kåtlätt. Jag fattade inte förrän jag hade läst klart den, men ja, den var lite fyndig. Och Anders skriver: vet ni vad SJs nya reseapp heter? Senappen.

Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande i Vakan med P3 och P4. Annette ringde in här precis och sa, har mjölken gått ut? Ja, den blev sur.

0: Give me the night med George Benson i Vaken med P3 P4. Nu är Alexander Ivanovski här från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska prata basket.
1: Ja, jag ska börja med att fråga dig, Frida. Vad hade du gjort om du hade fått 590 miljoner kronor?
0: Oj, jag hade nog betalat av mina lån. Vilket tråkigt svar. Men nej, jag hade nog väl tagit sabbatsår, åkt ut och rest.
1: Sen har du haft 585 miljoner kvar.
0: Ja, men det är väl bra att pensionsspara lite.
1: Hur som av? Nej, men jag frågar för att nu så står det klart att svenska basketstjärnan Pelle Larsson förlänger sitt kontrakt med Miami Heat i den amerikanska basketligan NBA. Och han kommer att få en lön på 60 miljoner dollar, alltså motsvarande 590 miljoner kronor under de kommande 4 åren totalt då, som det här kontraktet är värt.
0: En bra deal låter det som.
1: Verkligen, och de här siffrorna bekräftas av hans svenska agentur, och det är en otrolig summa pengar ju. Och det är väldigt mycket pengar från svensk spelare i NBA, men vi ska säga att de största stjärnorna i ligan tjänar betydligt mer än så, men det är fortfarande otroligt, otroligt mycket pengar. Men Pelle Larsson har gjort det väldigt bra under de 2 senaste åren, och han har nu belönats med det nya kontraktet. Och han är en av de bästa svenska spelarna i NBA någonsin. Vi har haft ungefär 4 stycken. Och han är bara 25 år, så att fortsätter han lika bra så har han flera år kvar. Det kanske kommer ett nytt, ännu bättre kontrakt, vem vet. Och vi kan ju säga det att kontraktet som han hade innan det här nya avtalet, det var värt 53 miljoner kronor över 3 år. Snack om lönelyft.
0: Ja, verkligen, jag menar det är också rätt mycket pengar.
1: Det är väldigt mycket pengar.
0: Ja, stor skillnad. Ja. Vi kan passa på att göra lite reklam för en sommarprat. Han sommarpratade ju Peter i somras.
1: Just det.
0: Och snackade lite om hur det var att starta sin första match i NBA och så. När han tyvärr också var dålig i magen den dagen.
1: Ja, man kanske blir lite nervös.
0: Ja, verkligen.
1: Nej, men vi stannar kvar i USA för att men vi ska blicka mot musiken, Frida. För låten Choose in Texas med Ella Langley har nu slagit rekordet på flest antal veckor på plats 1 på Billboard-listan. Den släpptes i oktober och den har nu legat på topp i 23 veckor.
0: Okej, wow.
1: Och den låten som har legat i topp, vet du vilken det är?
0: Alltså som har rekordet sen, eller som nu Ella Langley har petat.
1: Precis.
0: Oj, men känns som att det kanske är Beatles eller Prince eller något.
1: Det är en låt som låg etta på Billboard innan
0: Ella Langley kom. Eller som låg där precis nu, eller som har rekordet?
1: Nej, låten som Ella Langley petade ner till andra plats. Ja. Eller som slog. Hon har slagit den här låten med 1 vecka.
0: Okej, okay. Vilken var det?
1: Det där kom 1994. All I Want For Christmas Is You med Mariah Carey. Och vi närmar oss i julen sakta men säkert.
0: Ja, såklart det var den. Ja, men vad kul, vi hör ju Ella Langley en hel del här i P4. Mm. Så att, jag är inte så förvånad ändå.

Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vaken, där vi kör ordvits onsdag. Rolla har skickat in henne här. Om du som bonde är nötdjursuppfödare och vill köpa en riktigt bra avelstjur, vad tror du den går på? Jo, den går på 4 ben. Så skriver Tommy: varför fick inte min katt ligga när Ellos katalog? Och varför får inte min matta skina när månens matta sken? Har också fått en från Johan som skriver: vet du varför fiskarna inte gillar att sitta vid datorn? De är ju såklart rädda för nätet.

Heathens med, eller Heathens säger man, med 21 Pilots. 19 minuter i fem är klockan. Ett par ordvitsar till har vi väl ändå i oss. Vi kan dra en här från Christian som skriver: jag hörde denna på en göteborgsk TikTok för ett tag sedan och tyckte den var otroligt kul. Vad gör man om man är bortrest och inte har någon som kan mata akvariefiskarna? Släpp ner en tumstock. Varje gång de simmar förbi känner de sig mätta. Och så skriver Peter, som dessutom skriver under med nybliven silvermedaljör i ordvits-SM. Stort grattis Peter. Tog dig betydligt längre än vad jag gjorde i den tävlingen. Peters ordvits lyder i alla fall: jag har monterat in en spiraltrappa ner till källaren. Perfekt om man behöver gå ner i varv. Snyggt. Jag undrar också om den är egenkomponerad kanske. Kommer ändå från en silvermedaljör i ordvits-SM. Håkan har också en ordvits som jag tror att han har hittat på själv. Och som jag måste säga är min favorit så här långt. Kanske för att jag är narcissistisk. Men den lyder i alla fall: följ med på ett isbad med våra två pansardivisioner. Vi kallar evenemanget Vaken med P3 och P4.

När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

How soon is now med The Smiths i Vaken med P3 och P4. Och då är klockan strax 5:10. Jag ska ta och ringa och gratta en person. Och jag har då fått ett mejl från Karina som skriver: min bror Börje fyller 67 den 23 september. Han är ute på en resa. Vet inte om det går att nå honom, men han är vaken tidigt, så jag hoppas han svarar. Önskar en trevlig resa och födelsedag. Vad spännande, jag blir väldigt nyfiken på vad det är för resa. Han är ute på en resa. Låter nästan som en andlig resa när han skriver det på det sättet. Svara Börje, kanske vi kan få svar på det. Men jag menar, nu gick det en signal och sen blev det knäpptyst. Hallå Börje. Nej, det känns inte så lovande det här, va? Så där ska det inte låta när man ringer. Det ska gå lite signaler åtminstone. Testa en gång till. Så ser vi. Nej. Jag vet inte var Börje. En resa, han kanske ute på någon atlantsegling liksom. Har ingen täckning. Vad vet jag. Ja, jag gjorde ett försök i alla fall. Börje, om du mot förmodan lyssnar på detta, så kan jag i alla fall hälsa då från Karina. En trevlig resa och en bra födelsedag. Grattis!

Dracula med Tame Impala och Jenny i Vaken med Peter och P4. Eftersom Börje, som jag skulle gratta, inte svarade, så får vi väl återgå till att dra lite ordvitsar. Mårten här, han är inte imponerad, han skriver: de enda bra ordvitsarna är de som någon kommer på i stunden. Nedskrivna och planerade ordvitsar är bara skräp. Ja, det var tråkigt att du tycker det, Mårten. Jag kan känna min leverans på ordvitsar när jag läser kanske inte har varit den bästa alla gånger. Men vill du själv läsa lite ordvitsar, då är det bara att gå in på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4, för där finns ett helt gäng som du kan botanisera i. Jimmy skriver: vill du följa med på Vattenskalleföreningens årsmöte? Ja, jättegärna. Och så skriver Svetlana: jag blev väckt av radion i morse. Det var Peters fel. De hade tydligen något viktigt att säga. Jag var helt enkelt radioaktivt vaken. Rebecca skriver en här som jag inte riktigt förstår. Hon skriver: vad är det för skillnad på en ost? Jo, det är hål i osten men ingen ost i hålen. Ja, jag fattar inte riktigt där. Mikael skriver: får diabetiker använda strumpor? Nej, de ska väl ha sockerfritt. Och så har jag fått en från Petra här. Såg en dokumentär om Pythagoras. Den var vinklad. Piroska skriver: varför får inte jag rida när Ulla red? Och så har jag fått här från Jocke: varför heter det Slottsskogsvallen? Det finns väl inget slott? Nej, men gräset är slott. Ja, den får avsluta ordvits onsdag. Vi får se om vi kör repris på det här någon gång. Ja, kanske.

0: Dancing in the Flames med The Weeknd. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I samband med FNs generalförsamlings pågående möte i New York ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag. Det uppger utrikesdepartementet i Washington. På plats i FN finns även Ukrainas president Zelensky som igår träffade USAs president Trump och sa att han hoppas att USA kan få Ryssland till förhandlingsbordet. Varningar om att Ryssland kan komma att eskalera sina så kallade hybridattacker mot NATO har intensifierats de senaste veckorna. Något som väcker oro i Lettland där man redan drabbats av flera drönarkränkningar.
4: Sometimes it is really scary because like I woke up in the middle of the night or like in the morning at 4 a.m.
5: Det är läskigt det som händer just nu, säger 20-åriga Xenia.
4: We do have drones flying over us and we do have like sirens and everything and it's a bit concerning.
5: Hon bor i den lettiska staden Resekne, bara några kilometer från den ryska gränsen och har flera gånger väckts mitt i natten av larm på mobilen som varnar för drönare.
6: NATO och också åt naших.
5: Varningarna om rysk eskalering mot Europa har kommit från flera underrättelsetjänster och politiska ledare den senaste tiden, men framför allt från Polens premiärminister Donald Tusk som i flera uttalanden sagt att säkerhetsläget är mycket allvarligt och att Putin inom kort kan komma att genomföra någon form av större provokation mot NATO.
4: It is a bit scary.
5: Något som alltså oroar Xenia. Felicia Hassan, Riga.
3: Sverige nu. I höst har det blivit allt dyrare att skydda sig mot ryckiga och stigande elpriser genom fasta elavtal. Ekot har pratat med elbolaget Bixia vars fasta elpriser har blivit ungefär 50% dyrare bara sedan i somras. Bixia hänvisar till att det just nu finns många faktorer som pressar upp priserna. Ekot klockan 5 med Alexander Evenovski.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Det är onsdag och molnigt i stora delar av landet, men i Östersjölandskapen och norrut längs med Norrlandskusten en del sol. Längst i nordväst för även Lapplandsfjällen och Malmfälten gott om plats för sol. Och temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 18 grader i söder och i norr så blir det mellan 9 och 14 grader. God morgon!

0: Being Boring med Pet Shop Boys. Johanna Cedergren är med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget?
1: Ja, men lite sådär. Jag pratade ju i senaste sändningen om att det är en del älgar ute och springer. Och så är det fortfarande. En av dem har blivit påkörd i alla fall. Det är på riksväg 25 vid Alvesta. Mellan trafikplatserna Alvesta och Alvesta Västra. Om man åker i riktning mot Ljungby. Där har den här krocken ägt rum. Älgen ligger till vänster mot mitträcket och syns väldigt dåligt, har jag fått rapporter om. Och lastbilen står strax därefter till höger. Se upp för det om du kör där. Och sen är det en del älgar som fortfarande lever och springer omkring. Bland annat då i Stockholm, Jordbrolänken, länsväg 259 mellan Jordbro-rondellen och trafikplats Jordbro. Det kan man se upp för både älg och älgkalv som rör sig där vid vägbanan. Också strax utanför Ockelbo på länsväg 272 vid Silverkällan ungefär. Där ska det också röra sig en älg. Så se upp lite extra alla ni som är ute och kör den här morgonen. Vill du tipsa om störningar, då går det bra att ringa 020 999 444.

0: Mexico, han är med Casey Musgraves i Vaken. Gårdagen var en stor dag i Göteborg, för då såldes årets första hummer på Göteborgs fiskaktion. Och det var i vanlig ordning ett högt kilopris. Vi kan lyssna. P4 Göteborg direkt sände såklart det här.
1: Det gick den för 53 000 kronor. 53 000 kronor för den första hummern i kilopriset.
2: 53 000!
3: Tackar!
2: Tack så mycket!
0: Tycker det var kul när jag hörde det här, för att jag visste inte, är det fiskaktionen eller bingolotto? Jag lyssnar på, det låter så mycket som Leif Loket Olsson där i bakgrunden. 53 000, tack så mycket. 53 000 kronor kilot alltså, men det är långt ifrån rekordet som sattes 2012. Då kostade hummen 102 000 kronor per kilo.

I knew it, I knew you med Taylor Swift. Och Taylor Swift ska faktiskt släppa ny musik. Det avslöjade hon igår. Och det har ju inte gått så länge sedan hon släppte sitt senaste album. Det var knappt ett år sedan. Då släppte hon albumet The Life of a Showgirl. Och väldigt snart då så kommer ny musik, redan på fredag faktiskt. Då släpps singen Patient Zero. Hon skrev på sin Instagram igår. Ja, på engelska då, jag kommer läsa det på svenska. Jag har väntat otåligt på att få berätta för er att min helt nya singel Patient Zero släpps den 25 september. Så det är något att se fram emot för alla Swifties där ute. Och hon har inte turnerat sedan The Eras Tour tog slut i december 2024. Pratades ju väldigt mycket om den, framförallt när hon hade sina konserter i Sverige. Det var otroligt många som åkte hit för att se konserterna. Ett jättetryck. Får vi se om det kommer någon ny turné då kanske, när hon också släpper ytterligare ny musik. Och trots att hon inte har turnerat på ett tag så har det pratats väldigt mycket om Taylor Swift det senaste året. Framförallt på grund av det enorma bröllopet hon hade med Travis Kelce på Madison Square Garden i juli. Men på fredag alltså ny musik från Taylor Swift.

0: Bara mellan oss med Oskar Linnros. Sveriges stora basketstjärna Pelle Larsson förlänger med sin klubb Miami Heat. Det bekräftar klubben på sin sajt och Pelle Larsson får i och med det också en rejäl löneförhöjning. Miami går inte ut med några detaljer om kontraktet, men ett pressmeddelande från hans svenska agentur meddelar att han kommer få en lön på motsvarande 590 miljoner kronor över 4 år. Och Pelle Larsson säger själv, det känns jätteskönt att det är klart. Nu kan jag återgå till att fokusera på det jag gör här borta just nu, förbereda mig för säsongen. Jag hoppas att jag på något sätt kan vara en förebild för unga där hemma, att de vågar drömma och se att det faktiskt går. Och han har ju spelat i Miami Heat ett par år nu och då på rookie-kontrakt. Så att det blir en rejäl löneökning nu som sagt. Hans tidigare kontrakt var värt 53 miljoner kronor över 3 år. Vilket också är en rätt bra lön. Men nu är det alltså 590 miljoner kronor över 4 år. Och enligt hans agentur så blir han i och med det en av Sveriges bäst betalda idrottare. Och jag kan ju passa på att göra lite reklam för Sommar i P1. Pelle Larsson sommarpratade ju i somras den 5 augusti. Vi kan lyssna på starten bara.
1: Jag mår illa. Sitter på toaletten i bortalagets omklädningsrum och svettas. Under uppvärmningen har jag känt mig jäkligt svag och lite snurrig. Jag ska för första gången starta en match i NBA. Det jag har strävat efter sedan jag var en liten kille hemma i Nacka. Och visst är jag lite nervös, men det här är ingen vanlig nervositet. Det är på morgonuppvärmningen som jag får veta att jag ska starta. Jag känner redan då att jag inte mår bra. Magen är i uppror, men jag vill inte visa svaghet framför coach.
0: Mm.
1: Vi är i Milwaukee.
0: Så började, hur slutade det då? Ja, det kan du ta reda på. Programmet finns i

0: Need You Tonight med In Excess klockan 17:30 och vi får Ekot med Gunilla Hansen-Bering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Ekot börjar med nya uppgifter i fallet med flickan som kallas Elsa och som granskats av Ekot. Vid ett möte spred läkarna vid Akademiska sjukhuset i Uppsala felaktiga uppgifter om flickans mamma till socialtjänsten i Örebro. Mötet spelades in och barn- och ungdomspsykiatriken Göran Högberg har lyssnat.
4: Jag uppfattar att de försöker att måla en mer negativ bild av modern. Det finns ett element av demonisering av mamman i det här samtalet.
5: Ekot och Kaliber avslöjade hur den då 8-åriga flickan som vi kallar Elsa inte fick träffa eller prata med sina föräldrar på mer än ett halvår. Mamman hade anklagats för misshandel genom sjukvårdsinsatser, så kallad Münchhausen by proxy. Trots att polisen la ner förundersökningen och förvaltningsrätten avfärdade anklagelsen om misshandel upprätthölls de mycket omfattande umgängesrestriktionerna. Vården och socialtjänsten skyllde på varandra. När Elsa senare började träffa sina föräldrar igen pressade läkare från Akademiska sjukhuset på för att restriktionerna och tvångsomhändertagandet skulle fortsätta. På ett inspelat möte säger en läkare att mamman ska ha påverkat en annan läkare att skriva ett utlåtande om Elsa. Men Ekot har tagit del av mejl som visar att uppgifterna inte stämmer. Läkaren tog själv kontakt med både mamman och vården efter att ha hört granskningen. Inför sommaren beslutade socialnämnden att tvångsvården skulle upphöra. En ny utredning visade att Elsa kunde komma hem utan fara. Akademiska sjukhuset vill inte kommentera och hänvisar till patientsekretess.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Den svenska regeringen välkomnar det nya avtalet om Grönland som skrevs under igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
6: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst, för så här beter man sig inte mot sina allierade, och det är därför som jag säger att det här avtalet är så viktigt, för att jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden.
3: Maria Malmer Stenegard. I samband med FNs generalförsamlings pågående möte i New York så ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag, det uppger utrikesdepartementet i Washington. På plats i FN finns även Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som igår träffade USAs president Donald Trump och sa att han hoppas att USA kan få Ryssland till förhandlingsbordet. Sveriges nyhetsmedier får kritik i en debattartikel i DN idag. Det är 5 medieforskare som sammanställt andra forskares intryck av valet och valrörelsen. Forskarna menar att medierna ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet. Samtidigt som en lång rad viktiga frågor närmast osynliggjordes under valrörelsen. Bland annat miljön, klimatförändringarna och AI. Det har i höst blivit allt dyrare att skydda sig mot ryckiga och stigande elpriser. De fasta elavtal som många vill ha inför vintern har blivit betydligt dyrare.
7: I höst och inför vintern har flera experter varnat för att elpriserna kan komma att stiga rejält. Och en föraning om det här har synts de senaste dagarna. Igår tisdag toppade elpriset på 6 kronor per kilowattimme en enskild kvart. Samtidigt kan priserna andra stunder vara nere på några ören. En berg- och dalbana. Det är svårt för den som i förväg vill veta vad elen ska kosta. För 10 år sedan hade ungefär 3 av 10 svenskar ett fast elprisavtal. Men efter att de avtalen steg kraftigt i pris under förra elkrisen är det nu bara några procent som har kvar sådana avtal. Och nu har priserna stuckit iväg igen, samtidigt som många är intresserade av att binda elpriset.
8: Absolut finns ett ökat intresse.
7: Det säger Kyra Wadsten, kundcenterchef på Bixia, ett av de elbolag som tidigare varnat för stigande elpriser. Deras egna 1-åriga fastprisavtal ligger ungefär 50% högre än snittet var i somras.
8: Det är marknaden som styr priset, och just nu så finns det ju många faktorer som pressar upp priserna.
3: Säger Kyra Wadsten på elbolaget Bixia. Och reporter här Olof Winblad. Så vädret idag enligt SMHI, de västra delarna av Götaland och Svealand får halvklart till mulet och lokalt duggregn. Temperatur 13-17 grader. Östra Götaland och östra Svealand får klart till halvklart och 15-18 grader. Norrland får molnigt och i inlandet lokala skurar. Vid kusten en del sol och i nordväst får även Lapplandsfjällen och Malmfälten gott om plats för sol. Och här blir det mellan 9 och 14 grader. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan den är 5:05 denna onsdag den 23 september. Idag så åker Kinas president Xi Jinping till USA där han ska diskutera AI-hot med Trump. Så är det premiär i herrarnas handbollsliga ikväll klockan 19. Malmö FF och Hammarby kvalar till damernas Europacup. Och så är det idag 25 år sedan David Isaac fängslades och Sveriges författarförbund arrangerar en stödmanifestation för honom. Tekla och Thea är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Burning Temptation med Jaylen Ngonda i Vaken med P3 och P4. Och nu så ska vi till våra löparkompisar Kristina Paltén och Björn Svensson som springer genom hela Indien. Vi brukar ju titta in oss dem här en gång i veckan. God morgon Kristina och Björn.
1: God morgon.
0: Var är ni nu?
2: Vi är utanför en gammal kolonial stad som heter Shimla, britternas gamla sommarhuvudstad i Indien.
0: Och ni sa också till mig här innan att just nu så har ni det väldigt lyxigt.
1: Ja, det stämmer. Vi bor faktiskt på ett ställe till en kompis till Björn. Vi har blivit inbjudna och det är fantastiskt lyxigt och vi har riktig dusch, vi har säng med sängkläder, vi äter jättemycket mat och så ska vi vara lediga idag och bara turista faktiskt.
2: Ja, enda kruxet var aporna som Viktor som hoppar på taket här vid 16-7 morse.
0: Åh nej, men vad härligt med lite lyx för att det är ni väl inte så bortskämda med?
2: Nej.
1: Nej, verkligen inte. Det känns kroppen behöver den här vilan. Jag tror vi 11 timmar innan.
2: Ja.
0: Gud vad skönt. Men hur har det gått då sen vi hörde sist?
2: Ja, men det har gått väldigt, väldigt bra tycker vi. Ni börjar två här och så. Det är fortfarande väldigt kuperat så det är mycket att kämpa och så. Men det funkar. Vi är medvetna om den biten. Så det har varit spännande löparupplevelse. En dag så skulle vi egentligen springa runt ett berg men gick inte för vägen var avstängd så vi var tvungna att ta en biltunnel rätt igenom berget där och det var riktigt obehagligt i början men vi vande oss. Det var liksom inte gjort för att gå eller springa igenom det.
0: Men då får man lite fart i alla fall kanske, öka på takten.
2: Jo, det blev väl några ruscher när vi hörde de tutande lastbilarna där i nacken. Så, ja.
0: Det kan jag tänka mig. Men hur långt har ni kommit nu? 260 mil är det ju totalt ni ska springa.
1: Vi har gjort 73 mil av de här 260. Sen har vi också gjort kanske ungefär hälften av alla höjdmeter. Vi var ju på tibetanska högplatån först och då var det ju högt upp. Men nu är vi ju på 2000 meters höjd ungefär. Men det går väldigt, väldigt mycket upp och ner. Det är en riktig berg- och dalbana det här landskapet.
0: Jag fattar det. Men vad har varit tuffast då i den senaste veckans etapper?
2: Ja, men det är ju alla stigningarna tycker jag. Alltså det har varit fruktansvärt branta stigningar och de var liksom sådär i 11 kilometer. Så att vi har delat upp det att jag tar mest uppåtbackarna. Så att det har varit rätt så slut där när vi har kommit upp till toppen. Vi har behövt vila mycket små dricka och fika pauser.
1: Det kan ju låta lyckligt för min del då att ta nedförsbackarna. Mm. Men nedförsbackar, det smärsar sönder musklerna i både lår och rumpa. Så det är rätt kännbart det också.
2: Absolut.
0: Det förstår jag, tufft för båda två. Men jag förstår att ni i alla fall har blivit väldigt väl omhändertagna av människor ni har mött.
1: Vi har blivit extremt väl omhändertagen, både utav alltså, där vi bor. Vi bor ju ofta på homestays, alltså små hus där människor hyr ut några rum. Och där är det otroligt trevliga värdar som gör allt för att vi ska trivas. Sen har vi också faktiskt, det andra gången vi bor på lyxhotell nu, där vi faktiskt har bara blivit inbjudna utav ägarna och fått bo gratis och äta gratis. Så det är ju lyx på många nivåer, verkligen.
0: Men vad härligt.
2: De blir väldigt omvälda när de hör varför vi gör det här och då öppnar de sina hjärtan.
0: Just det, det är ju för att ni också har en insamling.
2: Precis.
1: Jo, vi springer omkring med en lapp på våran barnvagn för att alltså det är ju en indisk insamling och där finns en QR-kod och så kan folk bidra. Så blir de ju nyfikna på den där lappen för de ser ju, ja, så ser de ju barnvagnen med alla grejer så de ser att det är något konstigt. Sen har vi ju en internationell insamling också då.
0: Men vad väntar härnäst då?
2: Idag så är vi turister i Kina men sen kommer det bli mer upp- och nerlöpning. Det kommer att se ganska liknande ut som det har gjort den senaste veckan i en dryg vecka till faktiskt. Till vi kommer till Rishikesh, Beatles där står den Beatles var hos en Google på 60-talet.
0: Ja, vad häftigt.
1: Platt sen i en månad.
0: Ja, vad skönt. Ja,
1: en
0: vad
1: månad med upp och rummet.
0: Men ni får ta det lugnt när ni är turister idag. Jag tänker det brukar bli ganska många steg när man strosar runt i en ny stad.
2: Jag gissar att det finns några kaféer då.
0: Ja, ni får sikta in er på dem. Kristina och Björn, ja, vi tittar till er om en vecka igen då.
1: Ja, ni hörs.
0: Det gör vi. Hej då.
2: Hej.
1: Hej då.

0: Ultra Violence med Lana Del Rey i Vakan med P3 och P4. Och de svenska fotbollsherrarna, de är ju samlade i Stockholm nu inför att de ska möta Rumänien i Nations League på fredag. Och en av dem som är där är målvakten Victor Johansson. Till vardags så spelar han i Stoke i Championship, som är den näst högsta ligan i England. Så Englands motsvarighet till Superettan, kan man väl säga. Och Victor Johansson har gett supporterna ett löfte om de går upp i Premier League.
1: Du har lovat fansen att du bjuder på öl om ni går upp.
2: Ja, ja.
1: Tjänar man så bra i Championship?
2: Ja, men sen vet man inte hur många öl man bjuder på heller. Eller förstår du? Alltså, det där är ju en...
1: Men har du gjort en snabb kalkyl i huvudet?
2: Nej.
1: Låt säga att det är så här. Vad har ni? 30 000?
2: Ja.
1: Eller?
2: Ja, där någonstans.
1: Vad kostar en öl i England?
2: Det beror på vart det är någonstans. Men, 50 spänn kan vi säga. 40 kanske.
1: Ja. Det är ju över miljonen.
2: Det kommer bli bira. Sen hur många bira kan jag inte stå och säga. För jag vet inte hur många bira det kommer bli.
1: Jo, men det är minst en liksom. Det är inget halv.
2: Jag vet, man vet ju inte vilka som är där. Eller?
1: För det här har ju blivit artiklar i England. Till och med The Sun skrev om det här.
2: Det kommer bli vira. Så är det bara om vi går upp.
0: Ja, det sa Victor Johansson till SVT:s Johan Kitchekasslan. Jag tycker man hör att han får lite ångest när Johan börjar påpeka där hur mycket det skulle kunna kosta om man bjuder alla supportrar på öl. Just nu så ligger Stoke 7:a i Championship, men det är inte många poäng som skiljer lagen i toppen. Och det är också väldigt, väldigt tidigt på säsongen. Så att vi får väl se. Och det är inte första gången som Victor Johansson bjuder supportrar på öl när han hade spelat sin sista match för Rotherham United efter 4 år i klubben. Så bjöd han också fansen på öl på en pub nära hemmaarenan. Och den gången så blev det 600 öl.

0: Motivation med Carly Rae Jepsen. Och nu lite blåljusnyheter, för det händer grejer i Jämtland. Så här rapporterar P4 Jämtland.
1: Region Jämtland Härjedalen har anmält en stöld av personalens medhavda matlådor till polisen. Det handlar enligt anmälan om flera matlådor som försvunnit från kylar och frysar i ett personalrum en morgon i början av september. Och i samband med att matlådorna försvunnit ska någon också ha skrivit förlåt på en hylla i personalrummets kök.
0: Ja, man kan ju tycka att det är lite väl att polisanmäla. Tjuven skrev ju ändå förlåt, men så är det väl känsligt det där med matlådor. Jag gissar att den som kom ner till lunchrummet och möttes av en tom kyl polisanmälde detta i affekt.

0: Nirvana. Tack för de applåderna och god morgon.
1: Hej du, hej du. Och en god morgon önskar vi på P4 Dalarna dig till en onsdag i september. Jonathan Borg och Liz Thunberg finns i studion. God morgon, Liz.
2: God morgon.
1: Du, det kommer reaktioner från Valmyndigheten apropå det misstänkta valfusket i Borlänge.
2: Ja, Valmyndigheten har under flera år påtalat problem och risker med hur partierna själva hanterar valsedlar. De tycker inte att partierna borde stå och dela ut valsedlar utanför vallokalerna.
1: Det kommer du få höra mer om här under morgonen där vi alltså fortsätter att rapportera om det misstänkta valfusket kopplat till en vänsterpartistisk politiker i Borlänge. Och så går vi på 60-plus-mässa i Falun och tar del av utställningar, seminarier, modevisning, tävlingar. Bland annat. Nu är klockan 6, du. Det är dags för Ekonyheter.
3: I fallet om flickan som kallas Elsa kan Ekot nu avslöja nya uppgifter. Läkare från Akademiska sjukhuset i Uppsala spred på ett möte felaktiga uppgifter om flickans mamma till socialtjänsten i Örebro. Mötet spelades in och barn- och ungdomspsykiatriker Göran Högberg har lyssnat.
4: Jag uppfattar att de försöker att måla en mer negativ bild av modern. Det finns ett element av demonisering av mamman i det här samtalet.
5: Ekot och Kaliber avslöjade hur den då 8-åriga flickan som vi kallar Elsa inte fick träffa eller prata med sina föräldrar på mer än ett halvår. Mamman hade anklagats för misshandel genom sjukvårdsinsatser, så kallad Münchhausen by proxy. Trots att polisen la ner förundersökningen och förvaltningsrätten avfärdade anklagelsen om misshandel upprätthölls de mycket omfattande umgängesrestriktionerna. Vården och socialtjänsten skyllde på varandra. När Elsa senare började träffa sina föräldrar igen pressade läkare från Akademiska sjukhuset på för att restriktionerna och tvångsomhändertagandet skulle fortsätta. På ett inspelat möte säger en läkare att mamman ska ha påverkat en annan läkare att skriva ett utlåtande om Elsa. Men Ekot har tagit del av mejl som visar att uppgifterna inte stämmer. Läkaren tog själv kontakt med både mamman och vården efter att ha hört granskningen. Inför sommaren beslutade socialnämnden att tvångsvården skulle upphöra. En ny utredning visade att Elsa kunde komma hem utan fara. Akademiska sjukhuset vill inte kommentera och hänvisar till patientsekretess.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Den svenska regeringen välkomnar det nya säkerhetsavtalet om Grönland som skrevs under av Grönland, Danmark och USA vid FNs toppmöte i New York igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard på plats på FN-toppmötet säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
6: Jag konstaterar att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så tillvida är avtalet viktigt.
7: Ja, det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande och USA får bygga två nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som fantastiskt efter att tidigare ha hotat med militära maktmedel om han inte skulle få äga ön. De utspelen har förändrat relationen mellan USA och Europa, anser Maria Malmer Stenegard.
6: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst, för så här beter man sig inte mot sina allierade, och det är därför som jag säger att det här avtalet är så viktigt, för att jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden i vår gemensamma historia.
8: Och det här att det har skadat tilliten som du säger, vad får det för konsekvenser framåt?
6: Det är klart att då blir det ju också mer misstänksamhet mellan parter som en följd av den här typen av händelser. Men jag hoppas verkligen att vi ska komma bort från den här typen av retorik, att det här innebär slutet för det, för att det är för skadligt.
3: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard intervjuades av Gina Lindberg. USA vägrar ge Sudans militärchef visum för att tala inför FNs generalförsamling i New York idag. Sudans armé är en av parterna i det inbördeskrig som pågått sedan 2023. FNs generalsekreterare Antonio Guterres är djupt oroad över situationen och uppmanar USA att utfärda visumet, skriver AFP. Och i kulisserna vid FNs generalförsamling har samtal mellan Iran och USA pågått, och idag väntas Irans president tala. Donald Trump sa igår att han står inför ett stort beslut angående Iran och att han tror att ett avtal kommer att nås efter det amerikanska mellanårsvalet i november. G20-länderna ska nästa år börja ta fram säkerhetsnormer för AI, det säger Storbritanniens premiärminister Andy Burnham med anledning av att Storbritannien kommer vara G20s ordförandeland 2027. Burnham säger att normerna ska garantera att AI-utvecklingen är säker. I G20 ingår bland andra USA, Kina, EU och Afrikanska unionen. Sveriges nyhetsmedier får hård kritik i en debattartikel i DN idag. Det är 5 medieforskare som sammanställt andra forskares intryck av valet och valrörelsen. Forskarna menar att medierna ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet, samtidigt som viktiga frågor närmast osynliggjordes, bland annat klimatförändringar och AI. Det var Ekot, jag heter Henrik Sällan.
1: Det där är intressant. Nu kan man ju en dryg vecka efter valet själv också börja resonera kring vad var jag hörde egentligen för typ av nyheter i valrörelsen. Vad spelade det för roll? Att man fick höra mycket om regeringsbildningen och opinionsmätningar och så vidare. Påverkade det mig någonting? Kan man ju gå runt och tänka som väljare. Det hade varit kul att höra dina tankar om det, du som lyssnar på P4 Dalarna. Du kan väl slänga iväg ett sms, vet jag. 023 77 77 77. Om du är lika morgonpigg som jag är. Jonathan Borg heter jag, som finns vid din sida och sänder radio tillsammans med dig här i P4 Dalarna. Vi ska få molnigt väder och från eftermiddagen lokala skurar, temperatur 13-17 grader, varmast i sydost och en sydostlig vind också.

0: Beautiful Morning med Ace of Base hoppas vi att det ska bli. Jag har hört att det är kallt på vissa håll i länet. Liz Thunberg, tycker du det?
1: Ja, men jag tyckte faktiskt att det var lite kyligt i morse. Mm. Men jag hade också på mig ganska tunn jeansjacka för att jag håller fortfarande lite kvar vid sommaren. Och jag håller iväg att liksom acceptera att det börjar bli höst.
0: Du kan inte göra det.
1: Ja, jag vet. Så det är lite skylla sig själv nivå på den här.
0: Vi ska snart höra från Yasamina Jobby, reporter som är i Borlänge. Och hon sa också att det var kallt. Jag frågade, har du med vantar då? Nej.
1: Du har tjej som vägrar acceptera att hösten är här.
0: Nu hänger jag ut henne, men... Ni får banne med klä er.
1: Men nej, det är inte hösten.
0: Tycker du?
1: Tycker jag.
0: Du, ja. Vet du vad? Du står för de lokala nyheterna och vi berättar ju idag att ytterligare en vänsterpartist i Borlänge pausar nu sin politiska karriär.
1: Ja, det här handlar om Ahmed Abbas Omar. Både han och partikamraten Mohammed Ali kopplas ihop med det här misstänkta valfusket i Borlänge som nu utreds. Men samtidigt är ingen av dem ju utpekade som misstänkt. Igår kom beskedet att Mohammed Ali tar time out från riksdagens arbete som drar igång nästa vecka. Och nu tar alltså Ahmed Abbas Omar en liknande paus från politiken, vilket den här då på kommunal nivå för hans del. Det här rapporterar Borlänge Tidning.
0: Och Valmyndigheten har under flera år påtalat problem och risker med hur partierna själva hanterar valsedlar.
1: Ja, det här säger nu myndigheten själva efter det här misstänkta valfusket i Borlänge, som ju också utreds av polisens nationella operativa avdelning. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten och hon säger att väljaren helst inte borde få någon valsedel av partierna utan istället inne i vallokalen.
2: Med ett sådant system så skulle ju inte den här typen av händelse kunna hända.
0: Just det, och hon utvecklar sitt resonemang i vilka slags konsekvenser det här får för inte minst tilliten till de demokratiska institutionerna som ju valprocessen i allra högsta grad är en del av. Och det kommer du få höra, du som lyssnar senare här under morgonen, henne utveckla. Anna Nyqvist, alltså kanslichef på Valmyndigheten. Och den här nyheten, den dominerar ju fortsatt, inte minst här i länet, när hela Sverige pratar om Borlänge. Och vi ska ju just till Borlänge om bara ett par minuter. Yasamina Jobby är där.

0: somebody else. Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i den här kanalen.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi säger god morgon till Borlänge.
3: God morgon från lite kyliga Borlänge här.
0: Ja, och Yasamina Jobi som befinner sig på plats. Du, Yasamin, en politisk bomb har ju briserat efter att en vänsterpartistisk kryssraket tagit sig till riksdagen. Och mitt i den låsta regeringsförhandlingsprocessen så riktas ju allas blickar mot Dalarna när en tämligen okänd vänsterpartist Mohammed Ali från Borlänge lyckades kryssa sig hela vägen till riksdagen. Du, vad är det senaste?
3: Ja, det senaste är att Mohammed Ali tar time out från sitt uppdrag som riksdagsledamot. Ett uppdrag som han inte ens tillträtt än. Och som vi hörde i nyheterna så tar även Borlänge-politiken Ahmed Abbas Omar time out då han kryssades in i kommunfullmäktige. Både förekommer i den här utredningen men ingen är misstänkt. Och här i Borlänge, ja, det är ju lite för tidigt att säga. Livet rullar ju på ändå. De få människor som man ser är ju på väg till jobbet eller kanske skola eller någonting. Så svårt att läsa av hur tankarna går hos Borlängeborna.
0: Mm. Och många journalister har ju också förstås jagat Borlängebor för reaktioner och tankar kring den senaste tidens händelser. Så gott som alla svenska medier har ju skrivit om det här på något sätt de senaste dagarna.
3: Ja, men precis. Och Expressens reporter Anna Gulleberg från Falun har besökt Landstyrelsens Dalarnas kontor och sett de här omtalade valsedlarna som förvaras inne i ett låst och larmat rum. Kanske Sveriges just nu hetaste valsedlar med de ifrågasatta personkryssen från Borlänge.
0: Ja, för just nu så pågår ju kontrollräkningen av Dalarnas runt 230 000 röster hos Länsstyrelsen. Nästan en kvarts miljon.
3: Mm, och 33 241 av valsedlarna som räknas om kommer från Borlänge. Ytterligare ett mindre antal kommer från de områden där det nu ifrågasätts om röstningen gått rätt till. Kärnaängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren. Och det är de som allt handlar om just nu.
0: Och det här misstänkta valfusket i Dalarna skulle i teorin kunna leda till omval här.
3: Ja, det menar statsvetaren som Ekot pratat med. Valprövningsnämnden skulle kunna bestämma att riksdagsvalet ska göras om i Dalarna om de anser att det förekommit valfusk. Men där är vi

0: redan skakig majoritet ännu mer skör. Och så säger hon så här.
1: Centerpartiets röda linje mot Vänsterpartiet i regering lär bli mörkröd efter det här.
0: Mm. Och TV4:s politiska kommentator Ann Tiberg säger att Vänsterpartiet hanterat detta dåligt i alla led och att det verkar helt ha saknats rutiner för att kontrollera kandidater längre ned på listorna.
2: Men apropå regeringsförhandlingarna då, hur går det med dem?
0: Ja, det verkar som att Magdalena Andersson fortfarande väljer att föra breda samtal med sina partiledarkollegor. Hon träffade ju igår Ulf Kristersson på Sagerska platsen. Platset.
2: Just det, Sagerska palatset. Och,
0: palatset var det.
2: Ja, och riksdagen öppnar ju på tisdag nästa vecka. Och det är ju tidigast då som talmannen kan föreslå en ny statsminister för omröstning. Det ska bli väldigt spännande att se hur det går i regeringsförhandlingarna efter den här senaste tidens händelser.
0: Ja, men verkligen.
2: Jag heter Amina Jobi, du finns i Borlänge och vi får se om du får tag i någon morgonpigg Borlängebo och höra om livet med denne. Du, vi hör mer från dig senare här under morgonen.

0: Losing My Religion med R.E.M. Det kommer nyheter från popstjärnan Taylor Swift, för hon släpper ny musik i dagarna. Det meddelar hon i sociala medier. På fredag släpps singeln Patient Zero, som är hennes första musiksläpp sedan giftermålet med Travis Kelce i Madison Square Garden i New York i juli. Och hennes senaste skiva, Max Martin och Shellback producerade The Life of a Showgirl, släpptes ju i fjol. Ny musik med Taylor Swift på fredag.
1: Ekot avslöjar nya uppgifter i fallet med flickan vi kallar Elsa. Läkare från Akademiska sjukhuset ska ha spridit felaktiga uppgifter om Elsas mamma till socialtjänsten. På ett inspelat möte ifrågasattes mammans psykiska hälsa och läkarteamet ville att umgängesbegränsningen skulle fortsätta. Den svenska regeringen välkomnar det nya avtalet om Grönland som skrevs under igår, men utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
2: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst, för så här beter man sig inte mot sina allierade, och jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden.
1: De nya liberala partierna som startat i år som en reaktion på liberalernas linje gentemot Sverigedemokraterna har kommit in i 2 av 6 kommuner där man ställt upp. Det handlar om Flen och Habo kommun. Det var Ekot på en minut.
0: Med en man som heter Henrik Sell som kommer finnas med oss här under morgonen i P4-dalarna, Sveriges Radio. Strax lokala nyheter.

0: Homewrecker med Summer. Liz Thunberg ger mig lite smäll på fingrarna. Ja. Med all rätt.
1: För vad heter den, hennes man, Taylor Swift?
0: Taylor Swifts man heter tydligen Travis Kelce.
1: Ja, det gör han, Travis Kelce.
0: K-E-L-C-E. Mm-hmm. Jag blev lite osäker på uttalet, så att jag safeade med vad jag trodde var Kels. Men jag fick också ett sms när jag sände under eftermiddagen igår. För då spelade jag Smooth Operator.
1: Just det.
0: Med artisten som det stod att hon skulle uttalas Shade. S-A-D-E. Men då skrev Åsa, som är en av våra lyssnare, att det uttalas ungefär Charday.
1: Ja, just det.
0: S-C-H-A-R-D-E-J. Alltså som så fonetiskt uttal.
1: Mm. Men det är svårt det där.
0: Det är jättesvårt. Om man tänker liksom inför varje gång man säger en artist med ett svårt namn, hoppas det blir rätt, hoppas ingen hör. Men det vet jag ju att ni gör, ni som lyssnar. Och det är jättebra att ni hör av er när vi råkar göra och säga lite fel. Men du, Liz, nu ska det handla om det misstänkta valfusket i Borlänge. Klockan är 6:30.
1: Ja, att vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge erbjudits en tjänst på partikansliet efter misstankarna om valfusk verkar röra sig om ett missförstånd, uppger en V-källa för Expressen. Det var igår som Borlänge tidning rapporterade att Vänsterpartiet erbjudit Ali en tjänst på partikansliet med samma månadslön som en riksdagsledamot har, alltså 81 400 kronor. Det kom efter att det meddelats att han tar en timeout från politiken med anledning av polisutredningen om valfusk i Borlänge. Samtidigt vill Vänsterpartiets presstjänst inte kommentera uppgifterna om jobberbjudandet varken till Borlänge tidning eller till Expressen. Och nu så tar ytterligare en vänsterpartist i Borlänge paus från politiken. Vår reporter vet mer.
2: Ja, det senaste namnet här är Ahmed Abbas Omar. För där så kom beskedet igår kväll att han och partiet alltså är överens om att han tar en paus. Det rapporterar Borlänge tidning. Både Ahmed Abbas Omar och partikamraten Mohammed Ali kopplas ihop med det här misstänkta valfusket i Borlänge som just nu håller på att utredas. Men samtidigt så är ju faktiskt ingen av dem utpekad som misstänkt. Tidigare så kom beskedet att Mohammed Ali tar timeout från riksdagens arbete som drar igång nästa vecka. Och nu så tar alltså även Ahmed Abbas Omar en liknande paus från politiken, vilket då är på kommunal nivå för hans del. Och likheterna mellan de här två vänsterpartisterna är att båda har fått oväntat många personkryss i valet och tagit sig förbi mer väletablerade namn då inom det egna partiet.
1: Och det här berättade reporter Mattias Klebeck.
0: Liz Thunberg.
1: Ja.
0: Heter du inte?
1: Heter jag inte.
0: Utan Liz Thunberg.
1: Jajamän.
0: Jag måste lära mig lite mer om det här med uttal och sånt där. För att det verkar inte gå så bra.
1: Nej, men det är spännande med uttal. Jag gick ju på internationella engelska skolan som barn. Och då fick jag ofta höra Liz Thunberg.
0: Jaså?
1: Jajamän.
0: Då hade du liksom engelskspråkiga lärare då?
1: Ja, en hel del. Och faktiskt var det så, jag hade en spanska lärare, och det här är lite kul, för att hon tyckte det var så svårt att säga Liz. Så hon döpte om mig.
0: Okej, vadå?
1: Hon började kalla mig Alicia istället, för det tyckte hon var lättare att säga.
0: Jag har en intressant historia. En av min sambos bästa kompisar heter Gita. Mm. Persiskt ursprung i namnet. Och så jobbade hon en sommar på ett äldreboende.
1: Just det.
0: Och där hade en tant lite svårt att förstå att hon heter Gita. Vad sa du? Vad heter du, sa du? Gita. Va? Vad säger Gita? Mm. Det blir Birgitta för mig.
1: Det är lite kul när man bara depper om. De bara ger upp.
0: Det blir något helt annat.
1: För det kan ni i alla fall veta. Det gör vi inte här på radio. Nej. Vi ger inte upp.

0: Det är låten All Around the World med Lisa Stanfield som ljuder i din radio denna onsdagsmorgon 23 september. Dagens namnsdagsbarn heter Tia och Tekla. Och nu du, ska vi få en uppdatering från Radiosporten med Susanna Andrén först om stor speedway-spänning.
1: Radiosporten inleder med stor guldglädje.
2: Dackarna från Målilla är svenska mästare i speedway efter en makalöst dramatisk SM-final där det behövdes två extra hit för att avgöra matchen.
3: Det här är ju så jävla vackert!
2: En märklig final där Västervik tidigt ryckte åt sig en ledning, men dackarna kom tillbaka och sen var det jämnt hela vägen in i mål. Hjältar i Målilla-laget, inte minst Thomas H. Jonasson som körde in 8 poäng från reservplats.
3: Det här är nog den största bedriften i min karriär med... I lag, otrolig, mäktig upplevelse. Wow, wow, wow.
1: Reporter Per Karl. I fotbollens Champions League åkte Häckens damer på en tung förlust borta mot Inter. Inte minst med tanke på landslagsmålvakt Jennifer Falks utvisning.
4: Nu har domaren Martinčić bestämt sig och hon drar upp ur bakfickan det röda kortet. Aj, aj, aj, Häcken, det där var inte bra.
5: Näst på tur i ligafasen gästar Juventus Häcken på onsdag om en vecka. Då kommer Jennifer Falk vara avstängd. Ett tungt avbräck enligt kapten Anna Anvegård.
6: En otroligt bra målvakt, men nu är det bara liksom för Hanna Karlsson som kom in där och bara... en energi och självförtroende att kunna göra det bra mot Juventus.
5: 16-åriga Hanna Karlsson alltså som får vakta kassen när viktiga poäng står på spel för chansen till avancemang.
1: Reportrar Astrid Einarsson och Jonas Einarsson. I appen Sveriges Radio mer om simstjärnan Sara Sjöströms beslut att avstå kortbane-VM, om Pelle Larssons monsterkontrakt i NBA och rubrikerna från SHL. Exempelvis om Brynäs storseger borta mot Linköping som Jakob Silverberg pratar om här.
7: Kommer in med en jäkla revanschlust idag och känner väl att vi får flyttas med oss från den början och sen tycker vi drar iväg och tycker vi kontrollerar spelet. Ta tillvara på chanserna och trycker dit några snygga mål, så att det är klart att kul.
0: Klart att det är kul. Så kan man också avsluta en radiosportsändning. P4 Dalarna är det här. Du ska få en trafikuppdatering från Elisabeth Edberg. God morgon på dig!
8: God morgon, god morgon. När det gäller vägtrafik, riktigt bra start på trafikmorgonen. Inga besked om några större störningar eller några olyckor och så just nu. Jag försöker få lite förståelse här för tågtrafiken och dels så är det ju något banarbete som då pågår mellan Stockholm och Falun och påverkar också destinationer som Mora och Borlänge och sådär. Och där hittar vi bara någon liten förändring. Sen är det flaggat för att det är ett signalfel mellan Falun och Borlänge. Och jag hittar en avgång med tåg i Bergslagen som då är försenat, skulle komma fram till Falun 06:28 men kommer fram dit, ja men nu nästan en kvart försenat. Så att det är väl det. Jag ska ha lite extra span på hur det där utvecklar sig. Vill man tipsa mig om trafiken, nås på 020 999 444.

0: Be By You, Luke Combs. P4 Dalarna är detta, Sveriges Radio. Klockan är 7:15. Jonathan Borg finns i studion och Yasamin Ayobi, du finns i Borlänge.
1: Jag finns i Borlänge med iskalla händer som håller i mikrofon, och det är bara jag som skyller på mig själv helt enkelt för att inte ha tagit med några vantar.
0: Svårt att skylla på mig.
1: Ja, exakt.
0: Den här gången.
1: Precis, kanske imorgon. Vi får se. Men vi säger hej till Kristin Salström, meteorolog på SMHI, och frågar om det var kanske fel val av mig att inte ta med några vantar.
2: Alltså, det är väl kanske så att i september så kan man alltid behöva ha det, men sen är det ju, nu ligger det på en 6 plus grader ungefär och det blåser i alla fall ingenting, så att du kanske kan värma dem lite grann utav det.
0: Mm. Vad ska det bli för väder framåt dagen nu då här? Kommer Yasmin få det lite varmare om händerna?
2: Ja, men absolut, temperaturen stiger ju. Det är ganska så mild luft ändå, och upp mot en 13 till 17 grader, och ja, kanske att du, om du stannar där i Borlänge, att det ändå är i det högre spannet av temperaturen, medan kanske det lägre är upp mot väst, nordväst.
1: Mm, och hur kommer det bli resten av länet mot kvällen då?
2: Ja, men det är ganska så molnigt, och framåt eftermiddagen så kommer de här lokala skurarna att öka något, så att då blir det lite regn till och från, och de skulle väl kunna vara lite lokalt kraftigare de här regnskurarna, men det är främst i väster. I öster ser det mer någon enstaka regndroppe.
0: Kan bli en blöt skvätt alltså, så då får väl helt enkelt du, Yasamin Ayobi, ha ännu mer på dig än vantar helt enkelt.
1: Det ska jag. Det är bra att tänka på i alla fall.
0: Kristin Salström, meteorolog på SMHI, har vi hört om vädret kommande dygnet.

0: I got a feeling the black eyed peas.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
0: Och det går bra för vårt hockeylag i SHL i grannlänet Gävleborg. Brynäs fick en rejäl lavett i SHL-premiären. Den vanäran tog Gävlelaget ut på Linköping som krossades med 9-2 i andra omgången. Helt jävla värdelöst, konstaterade en arg LHCs Oscar Fantenberg i TV4. Hårda ord där.

0: Fiskarna i havet av Idde Schultz. Efter en valrörelse där över 30 vänsterpartister har strukits från partiets listor efter att ha delat antisemitiska eller terrorhyllande inlägg på sociala medier, då var det nog få vänsterpartister som trodde att det kunde bli värre. Men det kunde det. Det här misstänkta valfusket i Borlänge skadar partiets trovärdighet och försvagar tyngden i partiets krav på att få sitta i en regering. Det säger SVTs inrikespolitiska kommentator Mats Knutsson, som menar att det stärker Centerpartiets hållning att Vänsterpartiet ska hållas utanför en eventuell regering, och Magdalena Anderssons ståndpunkt om att Vänsterpartiet har en lång resa kvar för att bli regeringsdugligt. Nu ska jag också påminna dig som är ny lyssnare att det här misstänkta valfusket, det är alltså en pågående utredning. Det finns inga misstänkta personer i nuläget, men det kopplas då till ett par Borlänge politiker, en som har kryssat sig in förbi andra kandidater på listan in i riksdagen och en som har kryssat sig in i kommunfullmäktige. Båda har nu tagit timeout. Jonathan Borg heter jag, som finns i studion idag, och Yasamina Jobi finns i Borlänge.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Tidigt på morgonen, en sån höstig dag här i Borlänge, är Caroline Pettersson på väg till träningen.
4: Ja, det stämmer.
3: Är det en sån grej som du gör varje dag?
4: Nej, 3 dagar i veckan.
3: Mm. Och då blir det tidiga månader då?
4: Jajamän.
3: Är det innan jobbet?
4: Innan jobbet, ja.
3: Mm. Mm. Hur går det? Alltså, är det inte lätt svårt då att hinna med en träning tidigt och sen kunna hinna till jobbet?
4: Nej, men jag jobbar så centralt så att, och gymmet ligger centralt så att det går jättebra.
3: Mm. Och vad härligt, och man piggar till också.
4: Ja, absolut.
3: Skulle du rekommendera det för andra?
4: Ja, gud ja. Men alla är inte så morgonpigga, men jag är morgonpigg. Så det funkar.
3: När var det du gick upp?
4: 4:15. Mm.
3: Och det är en sån vanlig tid för dig?
4: Ja.
3: Oh, gud vad härligt. Ja. Vad händer efter träning och jobb idag?
4: Ja, men ikväll så blir det nog bara att åka och handla lite grann och sen försöka göra en god middag och så. Så det är inte så mycket mer idag.
3: Har du bestämt vad det blir för rätt?
4: Ja, vi ska köra lite kyckling i pitabröd och ja, det blir bra.
3: Det låter så gott.
4: Ja.
3: Inte så jättehöstig maträtt kanske, eller?
4: Nej, men i veckorna så blir det inte så mycket sånt. Utan det blir mer på helgen att vi gör lite långkok och höstgrytor och så vidare.
3: Mm. Mm. Har du någon tips på en sån god höstgryta?
4: Nej, jag har inte direkt tips. Jag brukar blanda i lite vad som helst. Lite morötter och lite ja, men så, kött och ja.
3: Det låter gott.
4: Ja.
3: Du, jag ska inte ta så mycket tid från dig. Lycka till med träningen.
4: Mm. Tack så mycket.

0: Allt just nu med Mauro Scocco. Vi ska få ekonyheter klockan 7 med Henrik Sell som börjar med avtalet om Grönlands framtid.
1: Den svenska regeringen välkomnar det nya säkerhetsavtalet om Grönland som skrevs under av Grönland, Danmark och USA vid FNs toppmöte i New York igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard på plats på FN-mötet säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
2: Jag konstaterar att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så tillvida är avtalet viktigt.
3: Ja, det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande och USA får bygga 2 nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som fantastiskt efter att tidigare ha hotat med militära maktmedel om han inte skulle få äga ön. De utspelen har förändrat relationen mellan USA och Europa, anser Maria Malmer Stenegard.
2: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst, för så här beter man sig inte mot sina allierade, och det är därför som jag säger att det här avtalet är så viktigt, för att jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden i vår gemensamma historia.
3: Och det här att det har skadat tilliten som du säger, vad får det för konsekvenser framåt?
2: Det är klart att då blir det ju också mer misstänksamhet mellan parter som en följd av den här typen av händelser. Men jag hoppas verkligen att vi ska komma bort från den här typen av retorik, att det här innebär slutet för det, för att det är för skadligt.
1: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard intervjuades av Gina Lindberg. Och forskaren Jan Hallenberg vid Utrikespolitiska institutet kommenterar avtalet så här.
4: Det faktum att USA hotade att ockupera Grönland med militärt våld var ju ett oerhört hot mot NATOs sammanhållning. Och många europeiska stater, särskilt Danmark, var oerhört upprörda. Den risken är nu avfärdad.
5: På vilket sätt då, menar du?
4: Därför att här finns ett tydligt avtal som visar att USA respekterar Grönlands ställning som en delvis självstyrande enhet av kungariket Danmark. Och det är också så att om det blir en självständigt Grönland så kommer det här avtalet att fortsätta gälla.
1: Annika Nordin intervjuade Jan Hallenberg. Ekot avslöjar nya uppgifter i fallet med flickan vi kallar Elsa. Läkare från Akademiska sjukhuset ska ha spridit felaktiga uppgifter om Elsas mamma till socialtjänsten. På ett inspelat möte ifrågasattes mammans psykiska hälsa och läkarteamet ville att umgängesbegränsningen skulle fortsätta. Socialtjänsten sa att man inte kan hantera ryktesspridning och begärde en ny orosanmälan, men ingen kom. Senare beslutades att tvångsvården skulle upphöra. Samtal mellan Iran och USA har pågått i kulisserna vid FNs generalförsamling i New York, och idag väntas Irans president tala. Donald Trump sa i ett tal igår att han står inför ett stort beslut angående Iran. Han sa också att han tror att ett avtal kommer att nås efter det amerikanska mellanårsvalet i november. Och i samband med FNs generalförsamling ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag. Det uppger amerikanska utrikesdepartementet. På plats i FN finns även Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som igår träffade USAs president Donald Trump och sa att han hoppas att USA kan få Ryssland till förhandlingsbordet. Vi byter ämne. Just nu är många ute i svampskogarna, inte minst på jakt efter trattkantareller. En ganska nytillkommen favorit i våra svampkorgar ur ett historiskt perspektiv.
6: När man väl ser den så är den ju fantastisk, just för att man snabbt får ihop väldigt mycket svamp.
7: Det säger Ingvar Svanberg, etnolog i Uppsala, som har ägnat sig mycket åt etnomykologi, alltså människans förhållande till svamp. I Sverige så har det här förändrats radikalt. Fram till runt förra sekelskiftet så var allmänheten helt ointresserad av svamp. Ja, rent av mykofobiskt inställd, som man säger, innan vi blev ett svampälskande folk vid mitten av förra seklet. Men just trattkantarellen dröjde med att bli populär, konstaterar Ingvar Svanberg med kollegor i en vetenskaplig artikel.
6: Det är först under 80-talet som den på allvar slår igenom i Sverige och blir en populär matsvamp. Och nu den rankas i olika undersökningar då som den andra eller tredje svampen som folk letar efter när de är ute.
1: Reporter här Björn Gunnér, och i Ekostudion stod jag, Henrik Sell.
0: Senaste nytt om det misstänkta valfusket i Borlänge efter riksdagsledamoten från Vänsterpartiet Mohammed Abdulkadir Alis timeout, så ska han enligt uppgifter till Göteborgs-Posten ersättas av Kajsa Fredholm från Leksand. Vi tar tag i det och pratar mer alldeles strax.

0: Getting Girl, Meghan Trainor. Om nyhetsdagen igår var rafflande med nya besked nästan varje minut om den här historien om misstänkt valfusk i Borlänge, så är denna onsdag inget undantag. För Liz Thunberg, det kommer nu rapporter om vem som kommer att ta Mohammed Alis plats i riksdagen i och med hans timeout.
1: Ja, det blir Vänsterpartiets första namn på Dalarnas riksdagslista, Kajsa Fredholm från Leksand, som tar platsen. Det här skriver Göteborgs-Posten. Det var ju igår som Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg meddelade att Mohammed Ali tar en timeout. Det då det ju pågår en utredning om misstänkt valfusk i Dalarna, någonting som Ali nekar till att ha varit delaktig i. Däremot behöver han vara på plats vid riksdagens öppnande den 29 september för att formellt avsäga sig sitt riksdagsuppdrag enligt tidningen.
0: Mm. Och vi kommer att söka Kajsa Fredholm här under morgonen för en kommentar. Valmyndigheten har under flera år också påtalat problem och risker med hur partierna själva hanterar valsedlar utifrån den här nyheten då, vilket ju har blivit aktuellt nu de senaste dagarna.
1: Ja, det säger nu myndigheten själva. Det här efter misstänkta valfusket som ju utreds av polisens nationella operativa avdelning. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten och hon säger att väljaren helst inte borde få någon valsedel av partierna utan istället inne i vallokalen.
2: Om man inte har ett system där partierna delar ut valsedlar så kan man ju inte dela ut förkryssade valsedlar. Utan då måste väljaren själv kryssa i förväg.
0: Och hon poängterar också att det här är något som att det här som har hänt också kan skada förtroendet för valprocessen.
1: Ja, hon säger att allt som drar negativ uppmärksamhet till valen riskerar att skada förtroendet för valsystemet och att det därför behöver så mycket som det går bygga bort de här möjligheterna till den här typen av problem.
0: Liz Thunberg, tackar jag så mycket för de lokala nyheterna. Fler sådana i appen Sveriges Radio. Då kan du höra en liten längre intervju med Anna Nyqvist på Valmyndigheten. Och det kommer du höra här också i programmet senare under morgonen. En längre nyhet med henne där vi alltså fortsätter att rapportera om efterspelet till den här händelsen om misstänkt valfusk i Borlänge. Något som alltså utreds men än är ingen misstänkt eller delgiven misstanke.

0: Boo med bandet Honey som bland annat består av Magda Skyllbäck från Falun. Jag stod i duschen och plötsligt kände jag något. Du har antagligen läst en och annan historia om bröstcancer som börjar med en sån där vardaglig situation om en ovälkommen knöl som kan göra att hela livet kastas över ända. Bara hälften av alla bröstcancerfall upptäcks vid regelrätt screening. Men trots det uppger bara 2 av 10 kvinnor att de undersöker sina bröst regelbundet. Där ska vi prata om nu tillsammans med Monica Gabrielsson, ordförande för Bröstcancerföreningen i Dalarna. God morgon, Monica.
1: God morgon.
0: Du, det här visar en undersökning från Verian som är gjord på uppdrag av Bröstcancerförbundet. Varför skulle du säga är det viktigt att undersöka sina bröst själv?
1: Det är väldigt viktigt, för då kan man upptäcka bröstcancer i tid, och tidig diagnos och upptäckt är ju väldigt viktigt så man får bättre behandlingsresultat och så. Mm. Så att det är väldigt, väldigt viktigt.
0: I Dalarna så drabbades 238 kvinnor av bröstcancer förra året och 31 avled i sjukdomen. Och de här siffrorna är hämtade från Kvalitetsregistret för bröstcancer och Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Och jag tycker ofta man hör om att många står och känner liksom, i duschen till exempel, och plötsligt upptäcker den här knölen själv hemma. Men varför är det så få som söker genom kroppen regelbundet på det här viset?
1: Det är svårt att svara på det, men jag tror att det är mycket rädsla. Man är väl rädd för att hitta något och rädd för just det här ordet om man skulle få bröstcancer. Så jag tror att det är det. Men vi har ju ett knep, tänker jag, inom Bröstcancerföreningen och förbundet. Vi har en app som heter Klämdagen. Och den kan man ladda ner på sin mobil. Och där kan man bestämma vilken dag man vill bli påmind och vilken tid. För då får man ett meddelande. Till exempel, jag själv har 15:e varje månad. Då får jag ett meddelande och så står det, nu är det dags för din klämdag. Sen får en påminnelse om en timme igen och då står det, du har väl inte glömt att känna igenom dina bröst. Och det kan ju vara ett sätt för att komma ihåg och känna på sina bröst, att man blir påmind.
0: Men hur gör man då för att undersöka brösten så noggrant som möjligt? Vad ska man tänka på?
1: Man ska ju tänka på, och man känner med sina 2 fingrar, ja, 2 av sina fingrar, och man känner ganska bestämt, och man kan tänka att man har det som en klocka på sitt bröst. Som man känner från klockan 12 och klockan 1. Från utkanten in till bröstvårtan. Så att då är det liksom, och sen just det här att har man mens fortfarande så är det bra att vänta några dagar. För det händer så mycket i brösten före mens och så här. Så att då kan det vara knöligt ändå. Så då rekommenderar man att man väntar några dagar för att känna. Och det är viktigt att man känner en gång per månad. För då är det lättare att känna förändringar också.
0: Den här undersökningen vi pratar om, de flesta svarar i den att de glömmer att undersöka själv. Mm. Men några också att man litar på att mammografin räcker, eller att man är rädd för vad som ska upptäckas om man går på mammografin. Vad är ditt budskap till dem?
1: Ja, jag kan bara säga vikten av att känna på sina bröst. Och det behöver man kanske, man kan ju be sin partner eller make eller kvinna eller vad det nu är, så kan man be att de hjälper till att känna. För det är så viktigt att känna på sina bröst så man känner vad som förändras.
0: Men tänk om man tycker att det känns lite så integritetskränkande.

0: Och jag tänker, ja.
1: Hur kändes det för dig då? Hur, alltså, hur upptäckte du att det här var någon, något avvikande som du behövde ta tag i?
0: Ja, men det kändes ju som en ärta i bröstet och så där. Tänkte, men det här är inget som ska vara här. Så då hörde jag mig direkt till, till vården och jag fick kollat. Mm. Så det, man blir ju rädd såklart. Mm. För det kan vara. Det behöver ju inte vara en bröstcancer. Det kan även vara en vattenfylld cysta eller bara vanlig sån här vävnad som har liksom klumpat ihop sig. Det behöver inte vara bröstcancer, men det är viktigt att man kollar upp.
1: Och det säger Monica Gabrielsson som är ordförande för Bröstcancerföreningen i Dalarna. Vi pratar alltså om att alldeles för få kvinnor kollar sina bröst regelbundet för att upptäcka eventuella knölar som kan utvecklas till cancer. Om vi ska säga något kort bara, Monica, på slutet, vad kan det här leda till om trenden, den negativa trenden skulle fortsätta?
0: Ja, vi vet ju tyvärr att det ökar. Bröstcancer är ju den största formen av cancer för kvinnor, så att ja, jag vet inte vad det skulle ta vägen i så fall, men jag hoppas att det inte går åt fel håll. Verkligen.
1: Tack, Monica, för att du var med i P4 Dalarna.
0: Tack så mycket.

0: lovar.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
0: Att aldrig
3: tystna.
0: Att aldrig tystna.
2: I händelse av kris eller krig.
4: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
5: Den svenska regeringen välkomnar det nya avtalet om Grönland som skrevs under igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
6: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst. För så här beter man sig inte mot sina allierade, och jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden.
5: I samband med FNs generalförsamlings pågående möte i New York ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag. Det uppger amerikanska utrikesdepartementet. De nya liberala partierna som startat i år som en reaktion på Liberalernas linje gentemot Sverigedemokraterna har kommit in i två av de sex kommuner där man ställt upp. Det handlar om Flen och Habo kommun. Och textförfattaren Monica Forsberg får musikförläggarnas hederspris. Forsberg har bland annat skrivit texten till Carolas Främling. Det var Ekot på en minut.
7: Med Henrik Sell i studion hos Ekot. P4 Dalarna är det här. Jonathan Borg heter jag. Albin Lee Meldau heter nästa artist i spellistan. Han sjunger om sin ena förälder. Och det är mamma. Strax lokala nyheter.

0: Mamma heter låten alltså. Albin Lee Meldau, du hör den här i P4 Dalarna. Hoppas att du som lyssnar har en riktigt god morgon. Jag tror min själ att det är solstrålar som börjar resa sig över horisonten på himlen. Nu är det lokala nyheter. 7:30 är klockan.
1: Efter att Vänsterpartiets ledamot Mohammed Ali tar en timeout så är det nu klart att han blir ersatt av Kajsa Fredholm från Leksand, det skriver Göteborgs-Posten. Fredholm var Vänsterpartiets första namn på Dalarnas riksdagslista och igår eftermiddag så meddelade partisekreteraren Maria Forsberg att den nyinvalda riksdagsledamoten Mohammed Ali som tagit plats via personkryss tar en timeout. Det är efter att en utredning om misstänkt valfusk inletts i Dalarna, något Ali nekar till att ha varit delaktig i. Han behöver däremot vara på plats vid riksdagens öppnande den 29 september för att formellt avsäga sig sitt riksdagsuppdrag. Och även ytterligare en vänsterpartist i Borlänge har tagit paus från politiken då på kommunnivå. Det handlar om Ahmed Amas Obmar som även han kopplas till det misstänkta valfusket. Det här rapporterar Borlänge tidning. Och vi söker Kajsa Fredholm för en kommentar. Och polisen utreder ett misstänkt inbrottsstöld i Smedjebacken efter natten. Det var vid 23:30 i natt som larmet inkom om att någon krossat rutor till en pizzeria på Vasatorget i Smedjebacken. Och enligt polisen så verkade det som att personen som larmar var i sällskap med personen som gjort inbrottet. Det skulle då röra sig om två killar i tonåren och polisen har varit på plats och kontrollerat situationen och en anmälan har upprättats gällande stöld genom inbrott. Och Valmyndigheten har under flera år påtalat problem och risker med hur partierna själva hanterar valsedlar. Det säger nu myndigheten själva efter att det misstänkta valfusket i Borlänge som utreds av polisens nationella operativa avdelning. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten och säger att väljaren helst inte borde få någon valsedel av partierna utan inne i vallokalen.
2: Med ett sådant system så skulle ju inte den här typen av händelse kunna hända.
3: Oavsett om det här är valfusk eller inte så kan man ju fuska på det här sättet. Hade det inte kunnat ske då med det andra systemet, anser ni?
2: Det blir väldigt spekulativt att svara på den frågan eftersom vi inte vet vad som har hänt överhuvudtaget. Men om man inte har ett system där partierna delar ut valsedlar så kan man ju inte dela ut förkryssade valsedlar. Utan då måste väljaren själv kryssa i förväg. Så då går det inte att spekulera i om det är medvetet försök att fuska eller inte.
3: Hur allvarligt ser du på det?
2: Allting som drar negativ uppmärksamhet i valen riskerar ju att skada förtroendet för valsystemet. Och det ser vi allvarligt. Och därför behöver man försöka så mycket det går och bygga bort möjligheterna till sådana problem. Det går inte fullt ut, men det går mer än vad vi har gjort idag.
1: Och det pågår just nu en parlamentarisk utredning om hur man ska säkra väljarnas integritet i vallokalen. Den utredningen ska presenteras nästa år. Och reporter här var Esmeralda Egerup.
0: Listunberg, tack ska du ha för det. Du, fler nyheter hittar man i appen Sveriges Radio.
1: Ja, det gör man alltid.
0: Någonting som jag verkligen vill påminna om, det är det här att man ställer in pushnotiser.
1: Ja.
0: För att du som lyssnar ska få då senaste nytt från oss. Man går in i appens inställningar och ser helt enkelt till att välja pushnotiser. Har du gjort det?
1: Ja, men det är klart jag har gjort det.
0: Ja.
1: Det är såklart. Men för man får ju i alla fall då, om man inte liksom hinner gå in och kika i själva appen, då får man i alla fall en liten ögonblicksbild.
0: Just det.
1: Nu händer det där. Ja, toppen. För vi håller ju uppdaterade.
0: Korrekt. Och molnigt väder får vi idag. Vilken övergång.
1: Vilken övergång.
0: Så går det till idag.
1: Ja,
0: vi byter ämne och går vidare. Men det kanske var lite deppigt med No Doubts. Lite molliga intro här.
1: Ja, jag vill lite också. Det blir molnigt.
0: Molnigt väder idag. Men det är SMHI skriver det. Från eftermiddagen lokala skurar. Temperatur 13-17 grader. Varmast i sydost. Sydostlig vind. Nu slutar vi skratta åt vädret.
1: Det gör vi.

0: Don't Speak, No Doubt. Nu Radiosporten.
1: Först SHL om Brynäs Cross 9-2 borta mot Linköping. Vi hör en nöjd Jakob Silverberg.
2: Kommer in med en jäkla revanschlust idag och känner väl att vi får flyttas med oss från den början och sen kontrollera spelet, och de får svårt att hänga med Linköping. Ta tillvara på chanserna och trycka dit några snygga mål, så att det är klart att kul.
1: Lika rolig tyckte inte Linköpings tränaren Ante Karlsson att kvällen var.
3: Ja, det är skit. Så vi vill inte ha det. Det ska inte se ut så här oavsett hemma eller borta plan.
1: Hör också om Frölundas kanske lite oförtjänta seger mot Färjestad och den till synes evighetslånga videogranskningen i Ängelholm i appen Sveriges Radio. Reporter Astrid Einarsson. I appen också senaste nytt från fotbollslandslagets samling inför Nations League, och på det temat ett färskt avsnitt av podden Uppsnacket. Så Speedway och Dackarnas SM-guld efter en dramatisk vändning i Västervik.
4: Det här är ju så jävla vackert.
5: Wow, wow, wow.
6: Dackarna från Målilla är svenska mästare i speedway efter en makalös dramatisk SM-final där det behövdes två extra hit för att avgöra matchen. Hjältar i Målilla-laget, inte minst Thomas H. Jonasson som körde in 8 poäng från reservplats.
4: Det här är nog den största bedriften i min karriär med i lag. Otrolig, mäktig upplevelse.
6: Dackarna slutade alltså femma i grundserien, men en fullträff i slutspelet förde så småningom fram Målilla laget till sitt 8:e SM-guld.
1: Konstaterade reporter Per Karl. I fotbollens Champions League var det en tung kväll för Häcken. Förlust borta mot Inter och landslagsmålvakt Jennifer Falk utvisad, missar alltså nästa veckas match. Däremot fortsatt succé för tidigare just Häckenspelaren Felicia Skröder som gjorde mål igen för sin nya klubb Real Madrid i 1-1-matchen hemma mot PSG i Champions League.
0: Det var ju Susanna Andrén, en röst som du kanske känner igen, som sitter vid, eller står vid Radiostudions studio och ger oss sportnyheter denna morgon. Radiosporten menar jag, inte radiostudion. Nu så är det dags för Elisabeth Edberg att ge oss en trafikrapport. Det ska handla om tåg.
7: Ja, nej, men absolut, det tänkte jag, därför att ute på vägarna ser ut att rulla på fint. Men i tågtrafiken så är det en del banarbeten och jag blev lite avvaktande, för man ser ut ändå kunna köra in en del där. Men som sagt, den tåg i Bergslagen, avgången från Gävle som ska mot Örebro, är nu på gång in mot Falun. Skulle varit i Falun 07:24, men är ju då med nästan uppåt en halvtimmes försening innan man kommer fram dit så som det ser ut. Sen när man närmar sig Borlänge, då tror man nog att man kunnat kört in en del, med försening i alla fall. Och som sagt, orsaken är banarbete. Trafikredaktionens tipstelefon i vår studio där vi sitter, 020 999 444. Hon doftar så

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström och Casino i P4 Dalarna. Jonathan Borg heter jag, Yasamin Ayobi heter du som befinner dig på Lugnet just nu. Hur är morgonen i Lugn, på Lugnet i Falun?
1: Mysigt, väldigt tyst, inte så jättemånga människor här. Solen skiner, det är lite moln såklart och dimma faktiskt. Det såg jag också på väg från Borlänge till Falun, så var det lite liksom dimma här och där. Men det känns som att det hör ju ändå ihop med höstmorgonerna.
0: Just det, du har ju varit i Borlänge under morgonen och rapporterat därifrån. Nu ska jag berätta en sak för dig som jag kom över i nyhetsfloden. Det är nämligen så att det ska ske en björntävling i Alaska.
1: Oj.
0: Och då undrar jag, nu rör du dig inte riktigt i skogen, men det finns ju björn i Falu kommun och i skogarna runt Falun. Har du sett en björn någon gång?
1: Tyvärr inte. Det är liksom en av mina största drömmar faktiskt, att kunna få se en björn.
0: Du vill se en frivilligt se en björn.
1: Ja. Vilt. Men, vilt måste det vara. Inte något liksom djurpark. Det tror jag inte på.
0: Du underkänner det som fenomen. Okej. Okay. Ja, men det är intressant. Jag hade aldrig vågat mig på det. Eller jag hade blivit totalt vettskrämd om jag såg en björn på riktigt i skogen så vilt. Men nu är det nämligen så att knubbigast och största björnen ska vinna när årets tjockaste björn ska utses i Fat Bear Week i Alaska. Med start idag så kan björnfantaster världen över rösta digitalt på sin knubbiga favorit. Och om en vecka så kröns då årets segrare bland 16 deltagande bamsar. Och det finns inget som heter en för tjock björn, utan ju tjockare en björn är desto mer hälsosam är den, säger en naturvårdare som heter Sarah Bruce till mediet Alaska Public Media. Det är nyhetsbyrån TT som har lyft det här. Mer späck ger större chanser att överleva vinterdvalan, och i år uppges deltagarna vara knubbigare än någonsin då sommaren bjudit på goda laxbestånd. Alltså, vilken dröm det var att få se en riktigt knubbig björn, för då vet man ju att den är, då mår den bra.
1: Ja, det var väldigt goda nyheter för mig att bara veta att björnarna där ute i Alaska mår bra.
0: Och det här är ett evenemang i nationalparken Katmai som har hållits sedan 2014 med syfte då att uppmärksamma björnarna och ekosystemet. I år läggs extra mycket fokus på honor med ungar. Mammorna måste inte bara föda sig själva utan även alla sina ungar, konstaterar den här naturvårdaren då. Men du som nu har kommit ut, Yasmin, som en björnälskare, skulle inte jag kunna få testa dig på ett björnquiz?
1: Oh, lite rädd, men absolut.
0: Är du rädd?
1: Björnarna. Ja, men jag är också inte jättebra person på quiz, men jag ska försöka mitt bästa.
0: Vänta, du är mer rädd för att vara med i ett quiz om björnar än att se en björn i det vilda?
1: Nej, men jag kommer säkert vara rädd om jag någon gång ser en björn. Men det är bara, jag tror att jag kommer må mycket bättre, alltså mer så glädje än själva rädsla.
0: Du, ja, kanske inte lika bra då som den här knubbigaste björnen mår som har käkat en massa lax. Vi får se om du lyckas bräcka den i humör och mående om du väl får se den någon gång då. Men du, stanna kvar, gå ingenstans, stå kvar i Lugnet där så pratar vi mer och så ska jag quizza dig om björnar strax.

0: Mystical Magical Benson Boone.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: 8:08 är klockan och jag konstaterade nyss att det är ju Fat Bear Week i Alaska, den tjocka björnveckan om man kan säga så. Det ska utses den tjockaste, knubbigaste björnen av de alla där i Alaska i nationalparken Katmai. Och jag som menar Jobbi, björnälskare som du är du redo för ett litet björnquiz?
3: Vi kör!
0: Ja, du där hemma eller du som lyssnar kan ju också vara med i bilen eller på jobbet eller hemma, var du nu befinner dig. Det är tre frågor så det är inte så intensivt. Vi börjar med fråga nummer ett. Jasmin, vilken björnart har den största geografiska utbredningen i världen? Är det brunbjörn, isbjörn eller glasögonbjörn?
3: Jag säger isbjörn.
0: Aj, aj, aj, aj, aj. Det är brunbjörn. Isbjörnen hör ju mest hemma på Nordpolen där med omnejd Arktis. Men brunbjörnen finns på betydligt fler ställen. Aj, aj, aj. Noll poäng än så länge. Vi går in på fråga nummer två. Vad betyder det när man säger att brunbjörnar är omnivorer? Omnivorer. Är det att de bara äter fisk? Att de äter både animalisk och vegetabilisk föda? Eller är det att de bara jagar på natten?
3: Oj, det har jag ingen aning. Jag säger att de äter både fisk och vegetarisk.
0: Ja, snyggt! De är alltså lite allätare då, kan man helt enkelt konstatera. Brunbjörnarna med störst geografisk utbredning i världen. Sista frågan. Vilken av följande björnarter lever naturligt i Sydamerika? Är det glasögonbjörn, malajbjörn eller kragbjörn?
3: Oj. Glasögonbjörn?
0: Ja, det är rätt och det betyder att du får 2 av 3 poäng!
3: Jag är faktiskt glad.
0: Hurra, hurra, hurra! Glasögonbjörn är Sydamerikas björn. Vad duktig!
3: Tack! Ja. Jag gissade ju faktiskt på björn, första frågan. Men sen försökte jag tänka på att men björnar, de finns ju inte i alla länder och då kanske ytmässigt är ju isbjörnar som har större geografiskt. Men det var ju fel, tack.
0: Ja, då har vi lärt oss det. Bra
3: Exakt.
0: Jobbat!
3: Tackar!
0: Tack! Vi traskar vidare i programmet. Du är på jakt efter någon på Lugnet för att höra lite om hur dens dag ser ut. Vi hoppas på att få höra lite från morgonpigga Lugnet besökare under morgonen.

0: Red Red Wine, UB40 innan dess, En dag i sänder med Helen Sjöholm och Benny Anderssons orkester. Nu är klockan 8, dags för nyheter med Henrik Sell, Ekot.
1: I över ett år har Elsa varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Efter att Ekot och Kaliber granskat fallet så gjordes en ny utredning som ledde till att flickan i media kallat Elsa fick komma hem. Ekot har som första redaktion fått träffa henne och hon säger så här om hur det var att komma hem.
2: Jättebra.
3: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
2: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
4: Nu bor hon varannan vecka hos mamma och varannan hos pappa Joakim. Elsa var tvångsomhändertagen under nästan ett år. Och under hela tiden sa hon till socialtjänsten att hon ville komma hem.
2: De har typ en... De har liksom inte lyssnat på mig. De har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva. Och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
3: Varför tycker du det är viktigt att man berättar om det som hände dig?
2: För att det inte ska hända flera. Och... för att de som redan är liksom borta ska få komma hem. Alltså de som är Elsor.
3: Vad tycker du att man ska ändra då för att det ska bli mindre såna här fel? Att barn blir omhändertagna som inte ska vara det?
2: Börja lyssna på oss.
1: Reporter Maria Ridderstedt. I appen Sveriges Radio finns en längre intervju med Elsa. Idag reser Kinas högste ledare Xi Jinping till USA för det första statsbesöket i USA sedan 2015. Bland frågorna som tros komma upp finns bland annat Irankriget och USAs stöd för Taiwan. Men också frågan om AI och om stormakterna ska kunna nå en överenskommelse.
5: Chinese and Americans have different attitude towards AI development.
6: Kina och USA har olika syn på utvecklingen av AI, säger Sun Changhao, som är forskare vid USA-programmet på Tsinghua-universitetet här i Peking, ett av världens ledande universitet inom AI-forskning. Men han konstaterar att både Kina och USA ser AI som en del av den större rivaliteten mellan stormakterna om vilken som ska bli mäktigast. Det här är faktorer som kommer att komplicera de samtal om AI som Kinas högste ledare Xi Jinping och USAs president Donald Trump väntas hålla i Washington imorgon. Men de flesta experter jag pratar med tror inte att frågan om AI kommer att vara central på mötet för att det finns annat mer pressande att diskutera. Som till exempel USAs stöd till Taiwan. Kommunistpartiet vill att USA ska skruva ner sitt stöd till den självstyrande ön som Peking anser är en del av Kina. Moa Kärnstrand, Peking.
1: I Sydafrika har 11 personer dödats och 3 skadats i en massskjutning i staden Durban i östra Sydafrika, uppger ministern i provinsen KwaZulu-Natal. Offren hade samlats i ett hus när 2 gärningsmän strax före midnatt bröt sig in och öppnade eld enligt AFP. Framgångarna förgerar för de lokala partier som startat som en reaktion på Liberalernas linje gentemot Sverigedemokraterna. Bäst har det gått för partiet Fria Liberaler i Flens kommun där man fått över 9% av rösterna. Stefan Sandberg är partiledare.
7: Vi har fått mer röster än något liberalparti har haft i den här kommunen någonsin. För min bedömning är att det är lokalpolitiska perspektivet som har gjort att vi har fått väljarnas stöd.
8: I de 6 kommuner där det bildas nya liberala partier i år har man lyckats ta sig in i 2. Den andra är Habo, norr om Jönköping, där Liberalerna samtidigt åker ur. Liberalerna backar tydligt i 5 av de 6 kommunerna där de fått ny konkurrens, men med undantag för Habo lyckas man ändå hålla sig kvar. Martin Brandhill är gruppledare för Liberalerna i grannkommunen Ulricehamn.
9: Det har ju inte varit en lätt valrörelse heller. Liksom. Och märkligt nog så har det varit som att det är en seger och vi är kvar. Fast det är ju en förlust i att vi har tappat många röster.
1: Säger Martin Brandhill, gruppledare för Liberalerna i Ulricehamn. Reporter Tobias Sandblad. Och gällande valet så får Sveriges nyhetsmedier hård kritik i en debattartikel i DN idag. Det är 5 medieforskare som sammanställt andra forskares intryck av valet och valrörelsen. Forskarna menar att medierna ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet. Samtidigt som viktiga frågor närmast osynliggjordes, bland annat klimatförändringarna och AI. Det var Ekot klockan 8. Jag heter Henrik Säll.
0: Och det kanske ligger någonting i det. Det hade jag gärna velat att du som lyssnar är med och tycker till om. Alltså, hur tycker du att valrörelsen bevakades av oss medier, P4 Dalarna inräknat? Hör gärna av dig om det. Vi har ju ett telefonnummer som man kan skicka ett sms till, till exempel 023 77 77 77. Det vore väldigt intressant att höra dina tankar om det här. Tyckte du att media gav för stort fokus åt regeringsfrågan, det politiska spelet och opinionsmätningar till exempel, som de här debattörerna i Dagens Nyheter då säger? Det vore jättefint att få höra dina tankar om det. Idag ska Dalarna få molnigt väder och från eftermiddagen lokala skurar. Temperatur 13-17 grader, varmast i sydost och en sydostlig vind. Det här är Medina. Que sera. Jonathan Borg heter jag och jag säger god morgon.

0: Kesera, Medina och Listunberg med koll på nyheterna. Det kommer ju nyheter om vem som kommer att ta Mohammed Ali, Borlänge politikerns plats i riksdagen för Vänsterpartiet.
1: Ja, det blir Vänsterpartiets första namn på Dalarnas riksdagslista, Kajsa Fredholm från Leksand, som tar den platsen. Det skriver Göteborgs-Posten. Och det var ju igår som Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg meddelade att Mohammed Ali tar en timeout. Det är då det ju pågår en utredning om misstänkt valfusk i Dalarna, något som Ali nekar till att ha varit delaktig i. Däremot behöver han vara på plats vid riksdagens öppnande den 29 september för att formellt avsäga sig sitt riksdagsuppdrag enligt tidningen.
0: Mm. Och vi söker Kajsa Fredholm för en kommentar. Jag har försökt ringa och skicka sms till henne men inte fått något svar än. Hoppas att hon har tid och möjlighet att uttala sig hos oss här i P4 Dalarna under morgonen eller dagen. Det om det, vi byter ämne för Jasmina Jobi. Det är dags för 60-plus-mässan på Lugnet i Falun idag. Berätta!
2: Ja, men exakt. Det är därför jag är här. För det ska ju bjudas på lite inspiration, nöje, kunskap och amen, helt enkelt möten för Dalarnas seniorer. De ska ju ha lite kul också för folkkära Siv Malmqvist, om jag inte har uttalat fel.
0: Malmqvist.
2: Malmqvist var det.
0: Mm.
2: Gästar ju mässan tillsammans med lite andra folk. Tony Irving är ju också med. Så vi ska ju få höra lite mer om mässan och hur roligt seniorerna, Dalarnas seniorer, kommer att ha här.
0: Ja, kändistätt alltså. Siv Malmqvist, Tony Irving bland andra som kommer dyka upp på Lugnet. Och jag tror att fixas, grejas, packas upp, pyntas och förbereds i detta nu för utställningar, seminarier, modvisning, tävlingar med mera. Och vi kommer att få en rapport därifrån 60-plus-mässan om en timme här i kanalen.
3: Ja, mycket välkomna ska ni vara till Nisses hörna.
4: Över 100 år av underhållning från Dalarna i Sveriges Radio.
5: Björn Skifs, tidningarna skriver om.
6: Ja, det verkar så.
3: Planerna på ett kylhus i Aspeboda har tills vidare lagts på is.
7: Ja, men det är ju Miss Li, kanske, ändå.
4: Fortsätt lyssna på P4 Dalarna.

Show Me Heaven med Maria McKee. Om man slår upp Dagens Nyheter idag så ser man en stor bild på Avesta-bördige ledarskribenten Gabriel Erling Perez, tillika Avesta-bördige moderata politiken Ulf Berg. För DN har varit i Dalarna och gjort ett djupare reportage om det politiska skiftet i Dalarna på kommunnivå, där Moderaterna går starkt i traditionellt röda bruksorter. Särskilt fokus i artikeln ligger då på Avesta och moderatprofilen Ulf Berg i By, som i över 40 år arbetat för att byta färg på länet. Och DN beskriver hur Moderaterna gör ett historiskt bra val i Dalarna, samtidigt som Sverigedemokraterna backar på flera håll. Och i just Avesta så ökar Moderaterna med nästan 6 procentenheter till 27,7% i kommunvalet, medan SD minskar till 13,2%. Artikeln lyfter också att Kristerssons block, om man ska säga det så, då får man väl ändå säga klumpa ihop det med Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, Tidöpartierna. Om man liksom översätter det till kommunal nivå så har de också alla gått väldigt starkt fram i de klassiskt rödgröna Dalakommunerna. Alla förutom Falun och Borlänge. Reportaget skildrar hur det röda Dalarna delvis blivit blått med Dalahästen som en symbol på Ulf Bergs kavajslag. En blå dalahäst, och hur Moderaterna växer på platser där Socialdemokraterna länge dominerat, där Moderaterna tidigare ofta sett som överhetens parti. Och då är tidningen på besök också även i Fors utanför Avesta, hemma hos Gabriel Erling Perez, som skriver för flera av länets bonnierägda tidningar, som säger att det här är inget borgerligt landskap. Demografin, utbildningsnivån och andra klassgrejer pekar i en annan riktning. Om Moderaterna kan spöa sossarna här, då kan de göra det överallt. Det spår Gabriel Erling Perez alltså. P4 Dalarna lyssnar du på, där vi tar upp mycket av det som har hänt efter valet. Inte minst då det här rapporteringen om misstänkta röstvalfusket, menar jag, i Borlänge.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift. Musikaktuella artisten som släpper ny musik på fredag.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio. Kanske.

0: Borlänges egna Viktor Norén här i låten Solens alla änglar i P4 Dalarna. Nu Ekot.
1: Nu kommer nya uppgifter i fallet med flickan vi kallar

0: Elsa, läkare från Akademiska sjukhuset, ska ha spridit felaktiga uppgifter om Elsas mamma till socialtjänsten. På ett inspelat möte ifrågasattes mammans psykiska hälsa bland annat. I samband med FNs generalförsamlings pågående möte i New York ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag, det uppger amerikanska utrikesdepartementet. Idag är det 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Textförfattaren Monica Forsberg får musikförläggarens hederspris. Forsberg har bland annat skrivit texten till Carolas Främling. Det var Ekot på en minut.
1: Tack så mycket för det. Och jag vill också bara slänga in att Monica Forsberg har gjort en enormt massa dubbningar. Hon har ju till exempel drivit en dubbningsstudio i Karlskoga med Sten och Stanley. Inte bara dubbning där, de hade ju musikverksamhet, men hon har varit ansvarig som regissör, översättare och producent för många svenska dubbningar, till exempel inom Disney, och lånat ut sin röst till flera karaktärer i Disneys tecknade filmer och serier. Till exempel till Knatte, Fnatte och Chatte i DuckTales Ankliv, Piff i Piff och Puff Räddningspatrullen, Rebecca Cunningham i Luftens hjältar, Bombo i Bumbibjörnarna och Anita i Pongo och de 101 dalmatinerna i omdubbningen. Och dessutom har hon varit textförfattare till Smurfhits och gett ut sin röst till flera av karaktärerna i Monchichi, heter det väl, tror jag, de här små trollen. Ja, så att Monica Forsberg, hon har ett riktigt gediget CV. Strax så får vi lokala nyheter här i P4 Dalarna, som ju kommer att domineras fortsatt av veckans stora politiska nyhet, nämligen om det misstänkta röstfusket i Borlänge, som ju fått medier i hela Sverige att rikta sina strålkastarljus mot Dalarna och den riksdagsledamot som har lyckats kryssa sig hela vägen till riksdagen. Han själv är inte misstänkt för någonting, ska jag säga, för tydlighetens skull. Men Liz ger oss fler lokala nyheter om en liten stund efter Brian Ferrys Slave to Love.

0: Nu är klockan 8:30.
1: Efter att Vänsterpartiets ledamot Mohammed Ali tar timeout så kan han bli ersatt av Kajsa Fredholm från Leksand, det skriver Göteborgs-Posten. Fredholm var Vänsterpartiets första namn på Dalarnas riksdagslista och igår meddelade partisekreteraren Maria Forsberg att den nyinvalda riksdagsledamoten Mohammed Ali, som tagit plats via personkryss, tar en timeout. Det är efter att en utredning om misstänkt valfusk inletts i Dalarna, något Ali nekar till att ha varit delaktig i. Han behöver däremot vara på plats vid riksdagens öppnande den 29 september för att formellt avsäga sig sitt riksdagsuppdrag. Och även ytterligare en vänsterpartist i Borlänge har tagit paus från politiken då på kommunnivå. Det handlar om Ahmed Abbas Omar som även han kopplas till det misstänkta valfusket. Det rapporterar Borlänge tidning. Och att vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge erbjudits en tjänst på partikansliet efter misstanken om valfusk verkar röra sig om ett missförstånd, uppger en källa inom Vänsterpartiet för Expressen. Det var igår som Borlänge tidning rapporterade att Vänsterpartiet erbjudit Ali en tjänst på partikansliet med samma månadslön som en riksdagsledamot har, nämligen 81 400 kronor. Samtidigt vill Vänsterpartiets presstjänst inte kommentera uppgifterna om jobberbjudandet varken till Borlänge tidning eller till Expressen. Och Valmyndigheten har under flera år påtalat problem och risker med hur partierna själva hanterar valsedlar. Det säger nu myndigheten efter det misstänkta valfusket i Borlänge som utreds av polisens nationella operativa avdelning. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten och säger att väljare helst inte borde få någon valsedel av partierna utan inne i vallokalen.
2: Med ett sådant system så skulle ju inte den här typen av händelse kunna hända.
3: Och Valmyndigheten ser allvarligt på att valfusk utreds i Borlänge.
2: Allting som drar negativ uppmärksamhet till valen riskerar ju att skada förtroendet för valsystemet. Och det ser vi allvarligt. Och därför behöver man försöka så mycket det går och bygga bort möjligheterna till sådana problem. Det går inte fullt ut, men det går mer än vad vi har gjort idag.
1: Och det pågår just nu en parlamentarisk utredning om hur man ska säkra väljarnas integritet i vallokalen. Den utredningen ska presenteras nästa år. Och reporter här var Esmeralda Egerup.
0: Li Stenberg ger oss de lokala nyheterna här i P4 Dalarna. Vad som ser ut i alla fall att vara en solig start på denna onsdag 23 september. Jonathan Borg finns med dig och även Yasamin Ayobi.
4: Och jag är ju kvar i lugnet och solen är faktiskt kvar här. Det mesta är ju en blå himmel, men molnen kommer ju ta över eftersom idag är ju molnigt väder som bjuds på här i Dalarna. Eftermiddagen lokala skurar. Temperaturen blir ju runt 13 till 17 grader, varmast i sydost, och sydostlig vind bjuds på också.
0: Bra, då har vi koll på vädret också. Liss och Yasamin, lyssnar ni mycket på 90-talspop?
5: Det skulle jag nog inte säga. Inte längre. Inte det inte.
0: Du då, Yasmin?
4: Nej, men same. Alltså, ja, det har ju varit lite så där under en tid man var lite inne i lite äldre musik. Mm. För mig blir det 90-tals musiken lite äldre. Men inte längre faktiskt.
0: För jag har gjort en liten observation,
5: okay,
0: som även lyssnaren Jonas i Orsa har skrivit in till oss om. Han skriver så här: hej, ni spelade Honey med Shampoo tidigare i morse. Alltså ny låt med Dala-koppling. Och den låter så här. Jag ska bara spela upp en kort klipp på refrängen.

0: trumbitet tycker jag påminner väldigt mycket om 90-talsmusik.
1: Ja, men det kan jag nog absolut hålla med om.
0: Vad tycker du, Jasmin?
2: Ja, men inte så jättetydligt för mig. Jaså. Men absolut lite. Men det är också, jag är inte bäst på 90-talsmusik. Så att,
0: du har mest koll på björnar, det har vi lärt oss tidigare under morgonen. Men bara för att liksom fortsätta med Jonas spaning här då. Den här låten tycker jag han påminner väldigt mycket om en annan låt vi spelar ganska mycket i P4. Nämligen Pure Shores med All Saints. Nu kom den år 2000, men jag tycker att den musiken har väldigt mycket spår av sent 90-tals musikinfluenser. Och den låter så här. Det känns som att det är samma band.
1: Det håller jag verkligen med om. Men det måste väl vara samplat eller något, eller?
0: Du tänker att den första Honey Shampoo har samplat någonting?
1: Ja, men det kan den väl ha gjort.
0: Alltså att man har plockat någon liten del från en annan äldre låt och liksom gjort den på ett litet nytt sätt. Ja, det är därom tvista.
1: Ja, jag ska inte svara att det är så, men det låter ju väldigt likt. Ja. Det tycker jag.
2: Det är exakt, ja. Där kan jag också hålla med.
0: En intressant spaning i alla fall av Jonas B. i Orsa, som jag också har noterat när jag har spelat den här låten, men aldrig riktigt fått ur mig. Tack Jonas för att du tog bladet från munnen på mig. Så kan det låta. Nya låtar som påminner om äldre låtar, kanske till och med medvetet. Skulle vara intressant att höra Hanni resonera mer kring det någon gång. Vi ska strax få sportnyheter från Radiosporten. Dessförinnan Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Radiosporten med Susanna Andrén inleder med landslagsfotboll 22 minuter i 8. 9 menar jag.
1: Nedräkningen är igång till höstens första tävlingsmatch för de svenska fotbollsherrarna under en redan händelserik landslagssamling, inklusive en målvaktspensionering.
2: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten Stokes Viktor Johansson.
3: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag menar, sen jag kom till landslaget har han alltid varit här, så att det är klart det är tråkigt avbräck, inte bara för mig utan för väldigt många. Han tog mig verkligen under vingen.
4: Hur är det för dig att plötsligt vara den rutinerade i gänget?
3: Ja, det är lite konstigt. Det är ju, jag behandlar dem så som om en Kribba tog hand om mig när jag kom in och försöker vara öppen och säga att oavsett vem som spelar så stöttar vi varandra.
1: Säger en av de tre målvakterna i svenska truppen, Viktor Johansson. Hör mer om målvaktsfrågan och rumänska floskler i dagsfärska avsnittet av podden Uppsnacket. Reporter här var Linn Nensén. Efter gårdagskvällens SHL riktas en hel del uppmärksamhet mot en väldigt lång videogranskning i Ängelholm.
5: 2-0 till hemmalaget, knappt halvvägs in i den andra perioden. En väldigt, väldigt, väldigt, väldigt lång videobedömning. Men upprört var
6: Robert Kimby, tränare i Djurgården. Du var rejält upprörd efter den långa videogranskningen av Rögles 2-0-mål. Vad tänkte du där?
7: Rejält upprörd vet jag inte, utan man ville bara veta hur de tänker och vad de har sett och sådär. Det är ju svårt att se på Jönnebotronen, så får man lämna det och gå vidare.
1: Säger Djurgårds tränare Kimby efter ännu en förlust i säsongsinledningen, reporter Andreas Mats. Mer hockey hittar du bland sportrubrikerna i appen, där också om Dackarnas glädjefnatt av SM-guldet i Speedway.
8: Det här är ju så jävla vackert.
9: Wow, wow, wow.
1: Det var inte helt lätt att hitta orden hela tiden efter vändningen borta mot Västervik där. Mer Speedway-lycka i appen alltså.
0: Susanna Andrén som sagt ger oss koll på sportnyheterna i Sverige och världen. Nu, Elisabeth Edberg. Scenen är din.
10: Man tackar. Jag börjar på Riksväg 70 Borlänge Säter och i närheten av trafikplats Solvarbo. Och särskilt då i riktning mot Säter berörs av att det är däckrester från en lastbil som är där. Man kunde inte se lastbilen i krokarna. Kan vara att den står en bit därifrån. Jag vill i alla fall börja prata om däckresterna tills jag vet vad vi har i den där lastbilen. Så Riksväg 70 i närheten av trafikplats Solvarbo och riktning mot Säter. Vidare till E16 Hofors i riktning Falun och då sträckan mellan Ängelsfors och Ålängen, där är det arbete med viltstängsel och då tar man upp en del av körfält så då får man räkna med lite kö. Och då framförallt i riktning mot Falun när det gäller det. Trafikredaktionen nås på 020 999 444.
0: Ett nummer som kan vara värt att lägga in i sin telefonkontaktbok, eller hur Elisabeth? Nej, hon kopplade bort. Hon var snabb. Jag hörde henne inför att vi skulle gå ut sändning och hon hade massa samtal från andra län. Så att det verkar vara full action i trafiken runt om i Dalarna. Utanför Dalarna ska jag säga. P4 Dalarna är det här som försöker ha koll på läget.

0: Bridge to your heart med Wax.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
3: Martin Holt är en av de personer som jobbar på Lugnet. Det känns som att alla de som kommer till Lugnet är ju antingen för att liksom simma här, bad, ja, liksom lite så, badhus, sport och grejer. Men du jobbar.
4: Jajamän. Jag driver en idrottsklinik här inne tillsammans med tre andra kollegor.
3: Okej, och hur ser dagarna ut för dig då?
4: Ja, då kommer det folk till oss som behöver hjälp med rygg, nacke eller idrottsskador, och så hjälper vi dem.
3: Du, jag hör att du är kanske från Norge?
4: Det stämmer bra.
3: Ja, nej, men kolla där, då vinner jag på den quizen också. Och hur har det hänt att du liksom hamnat här i Falun?
4: Nej, men man hittade en dalkula och så blev det så till slut. Mm.
3: Det alltid handlar om kärlek.
4: Brukar vara så, va?
3: Du, vad händer det något spännande under dagen?
4: Ja, det är fullsmäckad dag. Jag tror jag ska träffa 14 stycken. Så att dagen går rätt. Så det mest spännande är väl när man får lunch, kanske.
3: Det kanske är det mest du ser fram emot.
4: Ja, man behöver lunch alltså.
3: Det håller jag helt med. Jag har ju faktiskt börjat tänka på lunch redan nu. Lite för tidigt kanske.
4: Ja, det är lite tidigt. Ja. Jag har precis ätit frukost.
3: Efter jobbet, vad händer då?
4: Då är det nog att skjutsa lite barn till olika träningar. Så då ska man nog hit igen en sväng, tänker jag.
3: Ja, du kommer aldrig härifrån.
4: Nej, lite så. Det är mycket som händer här. Så då är det handbollsträning.
3: Har du själv håller du på med något sport?
4: Ja, själv är jag aktiv inom orienteringen. Orienteringen är nästan en året om aktivitet skulle jag säga. Men mycket nu på hösten. Igår var vi nog nästan 250 barn som hade avslutning uppe i kårestugan.
3: Det låter ju toppen. Och du börjar titta på din klocka, så då ska jag inte ta så mycket mer tid av dig.
4: Tack så mycket.
3: Tack, ha en fin dag. Hej, tack detsamma.
0: Reporter på Lugnet, Yasamin Ayobi.

0: I'll find my way home med Sara Klang. Vänsterpartiets kryssraket Borlängebon Mohammed Ali tar en timeout efter den omfattande rapporteringen om misstänkt valfusk. Det stod klart igår och nu skriver Göteborgsposten under morgonen att partikamraten Kajsa Fredholm från Leksand verkar knipa Dalarnas riksdagsplats under Mohammed Alis timeout. Frågan är om det blir någon hel ersättning för honom eller om det är så att hon bara tar över den helt och hållet. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach sa så här i P1 Morgon för en stund sedan om huruvida man kan ta timeout som riksdagsledamot.
1: Vänsterpartiet och Mohammed Ali har ju uppenbarligen gjort en uppgörelse. Ett parti kan ju inte tvinga bort en vald ledamot. Och försöker man det så finns risken att politiken blir en vilde. Och därför har de Vänsterpartiet uppenbarligen gjort en överenskommelse med honom.
2: Mm. Hur fungerar det då?
1: Ja, det finns olika sorters ledighet som riksdagen kan godkänna. Det finns till exempel en regel som innebär att man kan söka ledighet om man är föremål för en brottsutredning eller som det heter en utredning från en annan myndighet. Och då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. För en liten stund sedan när jag kollade så hade riksdagen inte fått varken något besked från Vänsterpartiet eller någon ansökan om ledighet. Och sen kan ju en riksdagspolitiker vara borta ett tag helt enkelt utan tillstånd. Men det finns två nackdelar med det. Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare. Och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Och den andra är att när en politiker har missat för många voteringar då kan ersättningen sänkas för den personen.
2: Mm. Göteborgsposten skriver att det kan bli V:s första namn, alltså Vänsterpartiets första namn i Dalarna, Kajsa Fredholm som ersätter. Vad gäller där?
1: Ja, allting hänger på om Mohammed Ali får en godkänd ledighet. För då får han en ersättare, men annars får han inte det. Och det är såklart inte något attraktivt alternativ för Vänsterpartiet att helt enkelt ha en tom plats som påverkar och gör det väldigt jämnt i riksdagen.
2: Vi ska höra hur Mohammed Ali själv säger om detta, om anklagelserna.
3: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
2: Och där var en intervju i SVT ska vi också säga. Vad händer nu då med utredningen mot Mohammed Ali, Fredrik Furtenbach?
1: Ja, förundersökningen som en åklagare håller i, den påverkas ju inte av den här så kallade timeouten utan den fortsätter ju som vanligt. Och sen är det ju många som också har överklagat riksdagsvalet i Dalarna och det är inte klart än vad som kommer att hända med det. Och om Mohammed Ali så vet vi egentligen alltså inte mer än att han inte kommer vara i riksdagen i början av det här arbetsåret. Hur länge vet vi inte, för det har Vänsterpartiet inte berättat och riksdagen vet inte heller.
0: Det återstår ju att se helt enkelt. Fredrik Furtenbach hörde vi i samtal med P1 Morgons Maja Åström för bara en liten stund sedan. Vi ska återigen betona att ingen person är i nuläget misstänkt i det här ärendet som av polisen rubriceras som otillbörligt verkande vid röstning. Och P4 Dalarna har vid upprepade tillfällen sökt både Mohammed Ali och Kajsa Fredholm senast här under morgonen nu, men ingen av dem har svarat när vi har försökt nå dem.

0: spottar från världens ände med småtimmar, bestående av bröderna Amadeus och Felix Hedlund från Malung.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Om 45 sekunder så öppnar Stockholmsbörsen och det ser ut som att den kommer att stiga vid öppning enligt förhanden på IG Markets. Även de ledande börserna i Europa går mot en grön öppning idag. Oljepriset pressades under $100 igår, bland annat efter uppgifter om att Iran kan tänka sig att öppna Hormuzsundet om USA häver sin blockad. Nu på morgonen kostar ett fat Nordsjöolja drygt $98. Om det säger dig något, du som följer börsen. Nu är klockan 9 och då öppnar börsen och även Henrik Sell öppnar portarna till Ekots sändning.
3: I över ett år har Elsa varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Efter att Ekot och Kaliber granskat fallet gjordes en ny utredning som ledde till att flickan, som media kallat Elsa, fick komma hem. Ekot har nu som första redaktion fått träffa henne och hon berättar hur det var att komma hem.
4: Jättebra.
5: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
4: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
6: Nu bor hon varannan vecka hos mamma och varannan hos pappa Joakim. Elsa var tvångsomhändertagen under nästan ett år. Och under hela tiden sa hon till socialtjänsten att hon ville komma hem.
4: De har typ en... De har liksom inte lyssnat på mig. De har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva. Och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
5: Varför tycker du det är viktigt att man berättar om det som hände dig?
4: För att det inte ska hända flera. Och... för att de som redan är liksom borta ska få komma hem. Alltså de som är Elsor.
5: Vad tycker du att man ska ändra då för att det ska bli mindre såna här fel? Att barn blir omhändertagna som inte ska vara det?
4: Börja lyssna på oss.
3: Reporter Maria Ridderstedt. I appen Sveriges Radio finns en längre intervju med Elsa. Den svenska regeringen välkomnar det nya säkerhetsavtalet om Grönland som skrevs under av Grönland, Danmark och USA vid FNs toppmöte i New York igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
7: Jag konstaterar att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så tillvida är avtalet viktigt.
8: Ja, det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande och USA får bygga två nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som fantastiskt efter att tidigare ha hotat med militära maktmedel om han inte skulle få äga ön. De utspelen har förändrat relationen mellan USA och Europa, anser Maria Malmer Stenegard.
7: Det är klart att då blir det ju också mer misstänksamhet mellan parter som en följd av den här typen av händelser.
3: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard intervjuad av Ginna Lindberg. En domstol i Sri Lanka har dömt 15 män till flera hundra år långa fängelsestraff för inblandning i terrordåden påsken 2019. Omkring 270 människor dödades och över 500 skadades när flera lyxhotell och tre kyrkor attackerades av självmordsbombare, rapporterar Ekots Sydasien-korrespondent. Varningar om att Ryssland kan komma att eskalera sina hybridattacker mot NATO har intensifierats de senaste veckorna. Det väcker oro i Lettland som redan drabbats av kränkningar med drönare.
9: Sometimes it is really scary because like I woke up in the middle of the night or like in the morning at 4 a.m.
10: Det är läskigt det som händer just nu, säger 20-åriga Xenia.
9: We do have drones flying over us and we do have like sirens and everything and it's a bit concerning.
10: Hon bor i den lettiska staden Resekne, bara några kilometer från den ryska gränsen och har flera gånger väckts mitt i natten av larm på mobilen som varnar för drönare.
9: If I live in a country that is like supposed to be safe, I want it to be safe.
10: Jag lever i ett NATO-land där jag borde känna mig trygg, säger hon. Men ändå behöver jag bekymra mig för att söka akut skydd på nätterna.
2: NATO och även åt våra...
10: Varningarna om rysk eskalering mot Europa har kommit från flera underrättelsetjänster och politiska ledare den senaste tiden. Men framför allt från Polens premiärminister Donald Tusk, som i flera uttalanden sagt att säkerhetsläget är mycket allvarligt och att Putin inom kort kan komma att genomföra någon form av större provokation mot NATO.
9: It is a bit scary.
10: Något som alltså oroar Xenia. Felicia Hassan, Riga.
3: Det är idag 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Textförfattaren Monica Forsberg får musikförläggarnas hederspris. Forsberg har bland annat skrivit texten till Carolas Främling och barnklassiken Krokodilen i bilen. Det var Ekot, jag heter Henrik Zell.
11: Kommer du ihåg den?
0: Nyss så träffade jag en krokodil som körde runt i en bil. En låt som ju fick förnyad aktualitet bara i våras. När en av deltagarna i Gift vid första ögonkastet i SVT bestämde sig för att den här ska jag riva av på gitarr under midsommaraftonskväll till vad jag tror såg ut som de övriga gästernas stora glädje. Jag hade blivit jätteförvånad om någon drog fram och nu ska vi köra allsång med krokodilen i bilen på midsommarafton. Men det är ju inte jag som kan så mycket om det, höll jag på att säga. Det kan jag kanske egentligen, men nu trasslar jag in mig i någonting. Ibland när man sänder radio, då öppnar man munnen och så vet man inte vart munnen ska ta vägen. Det här var ett sånt exempel, du som lyssnar. Nu fick du lite inblick i en programledares hjärna. Den här programledaren, han heter Jonathan Borg och han är väldigt glad över att du lyssnar på honom, trots att han kanske är lite virrig ibland. Vi ska få ganska molnigt idag i Dalarna och från eftermiddagen lokala skurar. Temperatur 13-17 grader, varmast i sydost och en sydostlig vind. Vi ska på 60-plus-mässa på Lugnet i Falun om bara några minuter. Stanna kvar så ska vi få höra reporter Yasamin Ayobi därifrån.

0: Shape of my heart, Backstreet Boys. Klockan ringer, men jag ligger kvar. Andra in till jobbet drar. Jag har börjat på en ny romans. Mandelkubb och patiens. Livet får en andra chans. Du känner kanske igen den där låttexten. För så sjöng en välkänd damtrio i Melodifestivalen 2013. Hansson, Karlsson och Malmqvist. Sivan Malmqvisten, hon var då 74 år och idag är hon 89 fyllda. Dock ej så hemskt mycket pensionär, tycker jag det verkar, med tanke på allt hon har för sig. Idag ska hon till exempel både tala och sjunga på en 60-plus-mässa i Falun. Jasmin, du är där.
1: Ja, men precis. Här på Lugnet är det ju massa saker som händer. Stort yta fylld av 80 olika företag som håller på att fixa. Och det grejas och pintas och förbereds. Till höger är ju kläder, till vänster lite väskor och mössor och lite allt annat. Man ser ju en buss även här inne. Så det finns verkligen från bussar och bilar och möbler till kläder och mössor. Och det är sånt som står på schemat för den här 60-plus-mässan. Och det är inte bara Siv Malmqvist som står på schemat. Så jag ser ju också montorer som jag nämnde här. Och helt enkelt är det fullt fart här. Tillsammans med Pia Brunell som är arrangör med för mässan det här. Du säger god morgon till dig.
2: God morgon.
1: Du, Pia, klockan 10 slår ju ni upp portrarna för den här mässan som varar i 2 dagar. Är allt klart för öppningen?
2: Inte riktigt, men vi kommer vara klara i tid och kunna släppa in folk klockan 10. Så det är alltid lite hektigt så här på morgonen och så.
1: För jag ser också att ni har ju redan hunnit förbereda lite bord och stolar för de som kommer att besöka. Vad är grundidén med den här mässan?
2: Nej, men grundidén är att samla så mycket roliga grejer för de som är 60 plus seniorer. För att det är kul att det finns en mässa för oss också.
1: Det är ju inte första gången den här hålls. Vad sticker ut just i år?
2: Det är väldigt mycket. Det här med buss och bil och sådana saker är ju lite extra att det kommer. Vi har kört in en hel buss här, som sagt. Och sen så har vi även Tony Irving som kommer imorgon. Och han kommer lära oss line dance. Och även prata om en klubb som vi har, Klubb 60 plus för seniorer. Och sen håller han ett föredrag också. Så det blir mycket dans och mycket välmående som passar väldigt bra här i Dalarna.
1: Det låter trevligt. Det här är ju en livsstilmässa och några kända namn som du nämnde kommer hit. Hur lätt eller svårt är det att rama in livsstilen 60 plus?
2: Jag skulle nog säga så här att det är det mesta man tycker är kul. Det är inte så stor skillnad från en ungdom vad en äldre tycker om. Alltså man är ju väldigt aktiv som äldre idag. Så att det är, jag tycker inte det är någon skillnad. Så det är allt som är kul, allt vi behöver i vardagen. Det ska vara med här.
1: Jag tänker att det kan vara lätt att falla in i fördomar om vad 60-plussar gillar. När den här gruppen i själva verket har lika skilda intressen och preferenser som folk i allmänhet som du nämnde då. Mm.
2: Jo, men det är en väldigt aktiv målgrupp. Och det är träning, det är resor. Förresten, vi kan prova bowls här idag. Vi har byggt upp en stor bowlsbana här. Så vi kommer inomhus bovla. Så det är också ett exempel på vad man kan göra. Och sen dansen såklart. Dans och sång. Så att det är väldigt mycket aktivitet. Och sen ha snygga kläder. Titta på bilar. Alltså, aktivt helt enkelt.
1: P, Pia, vad ser du mest fram emot med årets mässa?
2: Det ska ju bli väldigt roligt att träffa på Siv Malmqvist som kommer här. Ja, hon kommer mitt på dagen här och sen kommer hon ju att hålla ett föredrag vid halv... Vad sa vi för tid? 2:30. Ja, så blir det Siv. Och lyssna på henne, för hon är ju verkligen en som man beundrar. Verkligen.
1: Kommer hon vara den äldsta här idag?
2: Det tror jag att hon är. Ja, men jag tror säkert att vi har andra också 90-plussare.
1: Säger alltså arrangören Pia Brunell för 60-plus-mässan här i Falun.

0: Release Me med Wilson Phillips.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Jonas i Orsa hörde av sig tidigare och reagerade på att låten Shampoo med det lokala bandet Honey låter väldigt likt en äldre låt som heter Pure Shores av All Saints. Så jag spelade upp dem och jämförde, och jag tyckte att det var väldigt stora likheter trots att det skiljer typ 26 år mellan de båda låtarna. Men nu då, så har vi fått ett sms från en Vansbrobo. Jämför början på Ted Gärdestads Satellit. Hör du pianot? Ja, det var det här pianot framförallt som jag var ute efter. Jämför det, säger Vansbrobo, med Toto's Hold the Line. Eller hur?

då hade bildat Toto. 78 är vi. Men han släppte den här albumet 79, Janne Schaffer alltså. Och då, samma år, 1978, så hade ju Toto släppt Hold the Line. Så att Janne Schaffer hörde ju den när han var i USA. Och sen så skrev han Satellit, som ju tävlade i Melodifestivalen i början av 1979 och som ju vann hela Melodifestivalen. Men Janne Schaffer har tillbakavisat att Satellits första del skulle ha kopierats från Hold the Line och påpekat olikheterna mellan låtarna. Däremot kan man ju inte undgå att det faktiskt finns flera likheter. Det blev aldrig någon rättslig tvist eller anmälan mellan musikerna. Det var väl skönt det då.

0: En gammal vän med Kid.
1: I över ett år har Elsa, som hon kallas i media, varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall som granskats av Ekot och Kaliber. Ekot har nu som första redaktion fått träffa henne och hon berättar hur det var att komma hem efter att hennes fall utretts på nytt.
2: Jättebra.
3: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
2: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
1: Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontrollen över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien, uppger källor för AFP. Flygtrafiken ligger nu helt nere på flygplatsen. Det är då 25 år sedan den svenska

0: eritreanska journalisten, författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningarna för att få honom fri. Det var Ekot på en minut.
1: Henrik Sell, tackar vi för det.

0: Lee Stenberg.
1: Ja.
0: Låten You med Ten Sharp. Min mest lyssnade låt på Spotify 2024.
1: Okej. Okay. Jag har nog aldrig lyssnat på den på Spotify någonsin.
0: Nu vet du det.
1: Nu vet jag det.
0: Du ska ge oss lokala nyheter. Vi fortsätter prata om det misstänkta valfusket.
1: Ja, efter att Vänsterpartiets ledamot Mohammed Ali tar timeout så är det nu så kan det bli så att han blir ersatt av Kajsa Fredholm från Leksand, det skriver Göteborgs-Posten. Fredholm var Vänsterpartiets första namn på Dalarnas riksdagslista och igår eftermiddag meddelade partisekreterare Maria Forsberg att den nyinvalda riksdagsledamoten Mohammed Ali som tagit plats via personkryss tar en timeout. Det är efter att en utredning om misstänkt valfusk inletts i Dalarna, något Ali nekar till att han har varit delaktig i. Han behöver däremot vara på plats vid riksdagens öppnande den 29 september för att formellt avsäga sig sitt riksdagsuppdrag. Och även ytterligare en vänsterpartist i Borlänge har tagit paus från politiken då på kommunnivå. Det handlar om Ahmed Abbas Omar som även han kopplas till det misstänkta valfusket, det rapporterar Borlänge tidning. Och den pressade situationen på neonatalavdelningen i Falun håller i sig. Under sommaren fick neonatalmottagningen minska antalet vårdplatser med mer än hälften på grund av personalbrist, från 12 platser till 5. Och eftersom att personalbristen kvarstår så har verksamheten nu beslutat att fortsätta hålla antalet vårdplatser nere på 5, det rapporterar Dala-Demokraten. Under sommaren har verksamheten haft samarbete med andra neonatalavdelningar som kommer fortsätta även i höst. Och samarbetet innebär att patienter som inte får plats i Falun skickas till andra neonatalavdelningar i Mellansverige.
0: Och Mellansverige, det är ju där vi befinner oss. Dalarna heter detta län. P4 Dalarna heter kanalen. Lee Stenberg, Jonathan Borg och Yasamin Ayobi är ditt morgonsällskap denna onsdag.
2: Och jag är ute i det här verkliga vardagen, alltså utomhus kanske enklare att beskriva. Och här bjuds på bara sol som är så skön och blå himmel i Falun. Och det är så passande väder för beachvolleyboll för skolbarnen som är typ 2 meter bort från mig och vinkar hej med en volleyboll i handen. Så jag tänker att de får väl passa på och njuta av den där solen och sådana aktiviteter, för de kommer nog vara lite svåra att hålla i lite senare under dagen, tänker jag. För då ska det bli molnigt väder och från eftermiddagen lokala skurar. Temperaturen kommer ju vara runt 13 till 17 grader, varmast i sydost och sydostlig vind. Ikväll blir ju också molnigt och lokala regnskurar, så några timmar sol förhoppningsvis blir det kvar här i Falun i alla fall. Och då ska jag försöka kasta den här volleybollen till tjejerna.
0: Ja, du fick vara med lite.
2: Varsågod! Man får hjälpa till.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy, även fast det var VMs, fotbolls-VMs stora signaturmelodi, så lär den fortsätta spelas i radio. Det tror i alla fall jag.
1: Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.
0: Mm. Gör det för all del och fortsätt lyssna på P4 Dalarna här i din radio. Nu närmast så kommer en dos utav Radiosporten. Susanna Andrén är det som presenterar den och hon inleder med handboll först. 22 minuter i 10 är klockan.
2: I kväll inleds herrarnas handbollsliga och Radiosporten bevakar bland annat mötet som expert Magnus Wislander ser som en trolig kommande SM-final. Kristianstad mot Hammarby.
3: Perfekt, och får vi se om Hammarby klarar av bortaspöket.
2: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan. Men Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
3: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Där är för mig frågetecknet, klarar de av att ta sig hela vägen eller kommer de att fladdra när det blir slutspel?
2: Hör mer av bland andra Magnus Wislander i Radiosportens specialpodd inför handbollssäsongerna, både på dam- och herrsidan. Lyssna i appen Sveriges Radio och sök på Radiosporten fördjupning. Där i appen finns också ett färskt avsnitt av podden Uppsnacket med en egen liten ingång mot Nations League-fotbollen. Avspark närmar ju sig i höstens första tävlingsmatch för de svenska fotbollsherrarna under en redan händelserik landslagssamling inklusive en målvaktspensionering.
4: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten Stokes Victor Johansson.
5: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag menar, sen jag kom till landslaget har han alltid varit här. Så att det är klart det är tråkigt avbräck. Inte bara för mig utan för väldigt många. Han tog mig verkligen under vingen.
4: Hur är det för dig att plötsligt vara den rutinerade i gänget?
5: Ja, det är lite konstigt. Det är ju, jag behandlar dem så som om en Kribba tog hand om mig när jag kom in. Jag försöker vara öppen och säga att oavsett vem som spelar så stöttar vi varandra.
2: Säger en av de tre målvakterna i den svenska truppen, Victor Johansson, till reporter här Linn Nensén.
6: Kommer in flera samtal från Riksväg 70 och Insjön, och för dig då som kommer från Leksandhållet och kör i riktning ner söderut mot Insjön. Precis efter bron i en kurva så är det en lastbil som fått stopp och står i höger körfält. Motorhuven öppen, varningstriangel bakom, någonting är det i alla fall som gör att den står där. Och det börjar att bygga på lite kö för det är trångt att passera där. Så Riksväg 70 Insjön strax efter bron och då i södergående riktning en lastbil som står illa till.

0: Mercy, Duffy, i P4 Dalarna. God morgon på dig du, eller god förmiddag blir det ju snart. Utredningen om det misstänkta valfusket i Borlänge kan få konsekvenser för förtroendet för vårt valsystem, oavsett vad utredningen kommer fram till. Det säger Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist, som vi har pratat med och som vill att man ser över hur partiernas valsedlar hanteras.
1: Ja, det jag kan säga är att vi under flera års tid har sagt att vi tycker att det behövs ett nytt valsedelsystem där partierna inte hanterar och delar ut valsedlar, utan där väljaren får sin valsedel i handen i vallokalen alltid. Och med ett sådant system så skulle ju inte den här typen av händelser kunna hända. Sen kan det ju fortfarande, för det första vet vi inte vad som har hänt, och delar av det hela kan också hända, men det kan inte hända att man delar ut förkryssade valsedlar.
2: Just det, så ni tycker att man som väljare bara ska kunna ta en valsedel direkt i vallokalen. Man ska liksom inte kunna komma med valsedeln innan, och det ska inte kunna vara utdelat av partierna.
1: Precis, exakt så.
2: Och du säger att ni har påtalat det här i flera år. Vad har varit mottagandet av ert påpekande? Jag antar att det här måste ändras från politiskt håll.
1: Ja, men det finns en pågående parlamentarisk utredning som utreder den här frågan och ska lämna slutbetänkande under 2027. Så att vi inväntar resultatet av den.
2: Oavsett om det här är valfusk eller inte, så kan man ju fuska på det här sättet. Hade det inte kunnat ske då med det andra systemet, anser ni?
1: Det blir väldigt spekulativt att svara på den frågan eftersom vi inte vet vad som har hänt överhuvudtaget. Men om man inte har ett system där partierna delar ut valsedlar, så kan man ju inte dela ut förkryssade valsedlar. Utan då måste väljaren själv kryssa i förväg. Så då går det inte att spekulera i om det är medvetet försök att fuska eller inte.
2: Just det. Du är inne på det själv, att oavsett egentligen vad utredningen här leder till, så kan det här ha påverkat förtroendet för valsystemet. Hur allvarligt ser du på det?
1: Ja, men alla händelser som drar negativ uppmärksamhet till valen. Och då ska man komma ihåg att i de allra flesta vallokaler, städer, partier, överallt så pågår valet utan några allvarliga incidenter. Men allting som drar negativ uppmärksamhet till valen riskerar ju att skada förtroendet för valsystemet. Och det ser vi allvarligt. Och därför behöver man försöka så mycket det går och bygga bort möjligheterna till sådana problem. Det går inte fullt ut, men det går mer än vad vi har gjort idag.
2: Och vad kan det där skadade förtroendet leda till i längden?
1: Ja, det vill jag heller inte spekulera i idag. Men det är klart att det är viktigt att ha, vilket vi har i Sverige, att väljarna har ett högt förtroende för valsystemet. Det är en viktig del av en stark demokrati.
2: Finns det några andra delar av valsystemet som du ser som man skulle kunna skriva på för att öka valsäkerheten ytterligare?
1: Ja, men efter varje val så gör vi en rapport med erfarenheter från de valen. Och det är många saker där vi har föreslagit efter de senaste valen som vi fortfarande tycker är väldigt viktiga att genomföra för att bibehålla det höga förtroendet vi har för valsystem.
2: Som till exempel?
1: Ja, den viktigaste saken, det är ju det jag redan har pratat om, det är valsedelssystemet. Men det finns också en mängd andra förslag, små och stora förslag som man kan sätta i olika sammanhang och som vi tycker är viktiga.
0: Anna Nyqvist, kanslichef och Valmyndigheten, intervjuades av Esmeralda Egerup. Och Valmyndigheten är noga med att poängtera att de inte har någonting med utredningen kring det misstänkta fallet av valfusk att göra, utan de kommer först in ifall det skulle beslutas om omval. Och det har ju varit många statsvetare i flera medier som har spekulerat kring det, vad det skulle kunna innebära och så vidare. Men där är vi inte än, så det är viktigt att dra lite i nödbromsen där just nu. Men Det kommer ju reaktioner på detta såklart. Lyssnaren Märta hör av sig till studion och har tankar kring det här med personkryss.
3: Ja, god morgon Märta Borlänge. När man hör om det här fusket nu som har förekommit, vad de än kommer fram till i utredningen, så kallar jag det för att det är fuskat. Och då tycker jag att man ska ta bort det där att vi ska få kryssa. Lika väl som man tog bort att man får stryka namn, då kan de ta bort att man får kryssa. Det behöver vi inte ha sånt här elände nästa val typ.
4: Ha det här.

0: It's a Heartache med nyss hädangångna Bonnie Tyler.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och Esmeralda Egerup hörde vi nyss i en intervju med Valmyndighetens kanslichef. Nu kommer hon in i ny skepnad. Hon ska vara programledare för förmiddagen här i P4 Dalarna. Hej!
3: Hej! Jag har klätt i mig den så kallade förmiddagskostymen.
0: Just det. En blåvit randig skjorta.
3: Den har jag varje gång jag sänder förmiddag. Nej, det har jag inte. Nej. Jag är inte Johan Persson som har samma skjorta varje dag.
0: Har han?
3: Nej, men Johan, kommer du väl ihåg? Johan Persson valrörelsen 2022 när han hade sin blåa skjorta varje dag. Oh. Sen var det ju olika. Det var ju liksom 10 olika skjortor som såg likadana ut.
0: Jaha, hade han det uppkavlade ärmar på allihopa också? Ja, killen vid grillen.
3: Ja, nej, förlåt. Det var ju Björklund.
0: Jan Björklund?
3: Ja, och det måste ju varit då... Var... Jo, men det var väl valet 2020.
0: Snillet spekulera.
3: Han... Det var Jan Björklund i alla fall och det var samma skjorta. Fast ja. Det var ju inte samma skjorta, men den såg likadan ut.
0: Det var kanske 2018 då. Ja. Hur som helst, hej!
3: Hej! Du, Jonathan, jag har en fråga till dig.
0: Kör.
3: Jag undrar om du kommer ihåg en intervju du gjorde på Falu lasarett i maj tidigare i år. Du var på Falu lasarett och pratade med en person.
0: Var det han som hade skadat sig i en rallytävling?
3: Ja!
0: Ja.
3: Du träffade Tobias Johansson från Ludvika som hade kraschat i en rallytävling. Och han var så pratglad och sa, kom till lasarettet där jag ligger och blir omvårdnad. Han...
0: Där jag blir omvårdnad. Får vård, förlåt.
3: Där jag får vård.
0: Märker ord.
3: Han... kände inte efter den där kraschen som han hade varit med om att okej, nu tar jag det lite lugnt. Nu liksom backar jag bak ett steg och kanske liksom återhämtar mig. Nej, nej, nej. Han fortsatte köra rally under hela sommaren och även in på hösten. Och för någon vecka sedan så kan han och hans sambo Jenny titulera sig som SM-guldmedaljörer i rally.
0: Och som av en händelse när du säger det här så kliver de in i radiohuset och står utanför studiofönstret just nu. Så de ska vi få höra mer av under förmiddagen alltså.
3: Och det var inte bara den där kraschen heller som präglade deras säsong. De har kraschat ytterligare gånger och jag är så intresserad av hur man kan liksom hämta sig efter att man har varit med om sånt här. Så det tänker jag att vi ska prata om med våra förmiddagsgäster då, Tobias Johansson och Jenny Strandberg.
0: Det verkar vara få saker som skrämmer dem.
3: Det verkar vara oerhört få saker som skrämmer dem. Jag kan bara säga så här, ledtrådar, stel operation och flera ryggfrakturer. Men ändå så kör man vidare och blir SM-guldmedaljörer.
0: Otroligt. Ja. Ja, det ser vi fram emot. Och sen blir det tävling också.
3: Det blir tävling. Kommer utgå från bokstaven V. Du som lyssnar kan ju fundera på varför jag har valt just bokstaven V. Det kommer utveckla lite mer. Men det är lite av det man kan se fram emot. Och så kommer vi såklart fortsätta hålla koll på det misstänkta valfusket.
0: Ja, just
3: och
0: det.
3: Och på Vänsterpartiet och sådär.
0: Ja, man kan ju fundera på varför du valde
3: just
0: den bokstaven.
3: Det kan vara lite klurigt att komma fram till, men man har någon timme på sig.
0: Esmeralda Egerup tar över efter klockan 10.

0: Cake by the Ocean med DNCE. Sist ut här under morgonen i P4 Dalarna. Musiken valdes av Maria Ensell. Jonathan Borg heter jag. Du har även hört Liz Thunberg och Yasamin Ayobi väcka dig till liv denna onsdag. Esmeralda E-grupp tar över och håller dig sällskap efter ekonyheterna som kommer nu när klockan är 10. Det är Johan Westerberg som står för dem och jag säger på återhörande.
1: Efter det misstänkta valfusket i Borlänge så meddelade Vänsterpartiet igår att Mohammed Ali tar time out. Men det här är inget som en riksdagsledamot kan göra, det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach.
2: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar timeout. Alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen timeout i riksdagens värld.
3: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om. Till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Fortenbach.
2: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på? Vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
3: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Fortenbach.
2: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar då kan ersättningen sänkas för den personen.
1: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontroll över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien. Där uppe i källor för nyhetsbyrån AFP. Och flygtrafiken ligger nu helt nere på den här flygplatsen. En säkerhetskälla på en västerländsk ambassad i landet bekräftar att den här flygplatsen i norra Etiopien har intagits. Tillgång till Vita huset är ett privilegium, inte en rättighet. Ja, det här skriver USAs justitiedepartement i en inlaga till den domstol som ska avgöra om USAs president Donald Trump har rätt att utestänga medier. Trump anklagar främst mediejättarna CNN, MS Now och Politico för att sprida, som man säger, falska nyheter och har därför portat dem från Vita huset. Det är idag 25 år sedan den svenska eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. En rad kulturchefer uppmanade i ett upprop i Svenska Dagbladet den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Även talespersoner för bland andra Reporter utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och Tidningsutgivarna ingår. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
4: Jajamän, några sekunder sen på att dra igång det här programmet. Det var jag, Esmeralda E-grupp, som ska hålla dig i handen de kommande 3 timmarna. Känns det tryggt eller? Kanske lite sisådär efter den här öppningen. Men jag kommer göra mitt bästa för att göra att du känner dig trygg. Denna förmiddag kommer vi att fortsätta naturligtvis hålla koll på det senaste kring det här misstänkta valfusket i Borlänge och vad som händer inom Vänsterpartiet. Men det kommer också bli mycket annat. Jag var inne på gästerna som du ska få träffa här om en liten stund. Rally SM-guldmedaljörerna Tobias Johansson och Jenny Strandberg från Ludvika. Vi kommer ha en liten tävling. Och sen så tänkte vi snacka med en statsvetare om vad som egentligen gäller när man ska sätta en sån där riksdagslista. Lite av det som väntar idag. Något annat du kommer få reda på här om du lyssnar på radion, det är ju det senaste inom trafiken.
5: Ja, vi börjar med trafik och jag konstaterar att den här lastbilen på Riksväg 70 Insjön, den utgör inget trafikhinder längre. Det var ju så att efter bron då, om man kör i riktning söderut mot Djurås, så var det ett lastbilsekipage som hade motorhuven öppen och varningstriangeln ute. Men de köerna som det var då, de är borta. Så förhoppningsvis har den kommit på rull alternativt åt sidan. Det jag tänkte berätta om är ju också ett trafiksamtal som handlar om något helt annat, och då är det Dalatrafik som informerar att de har tekniska problem som påverkar bokningssystemet för servicetrafiken, och det gör att det är långa telefonköer till beställningscentralen, och de har felsökning som pågår. Men bokningssystemet för service, så där är det alltså tekniska problem, och det finns ingen prognos för hur långvarigt det här blir. Så det är alltså en information från Dalatrafik.
4: En uppdatering där, kanon, då vet vi vad som händer i trafik.

0: Uptown Girl med Billy Joel. Nu ska vi välkomna dagens förmiddagsgäster, och det är de nyblivna SM-vinnarna i rally, Tobias Johansson och Jenny Strandberg från Ludvika. Hej på er!
1: Hej!
2: Hej på er!
0: Hörrni, bara meriten att vinna SM-guld är ju skäl nog att vara här, gäst hos oss. Men er resa mot det här SM-guldet är nog det som verkligen sticker ut. Tobias, när vi träffade dig förra gången i maj så låg du i en sjukhussäng på Falu lasarett efter en krasch på just en av SM-deltävlingarna. Men uppenbarligen så stoppade inte det er. Om vi bara börjar där, det där var en krasch i Nyköping. Hur påverkade den dig efter det?
2: Nej, man blir alltså det. Man är, vi är väl lite, alla rallyåkare är ju lite förstörda och lite annorlunda, så att det gör väl bara att man får ett driv att komma tillbaka, att vilja ha revansch, och ja, men det är ungefär som att de som håller på med hästar, det var upp på hästen igen så fort det bara går.
0: Det är bränsle snarare än vatten som dämpar elden.
2: Ja, ja.
0: Men sen, Jenny, så råkar ni ut för ytterligare en krasch under en tävling under sommaren. Vad hände då?
1: Det var på Power Stage. Vi kom över ett hopp och någonting händer så att det blir lite fel i landningen. Vi landar på stålbalken fram, så det blir jättestumt. Så det slår ju stumt i ryggen, tappar luften och känner att det här var väl kanske inte så bra. Mm. Jag trodde länge att det var en kotkompression. Så jag fortsatte att läsa, gjorde så gott jag kunde.
0: Precis, du är kartläsare, ja, och Tobias, du är förare. Liksom.
1: Ja. Så jag försöker läsa vidare utan luft.
0: Ni kör vidare?
1: Ja, det drivet är så hårt att ta sig från punkt A till punkt B snabbast. Så att det ska mycket till innan man ger upp. Och ja, det går ju så där.
2: det är ju då SM-tävlingen i Kiel vi pratar om. Och vi leder ju tävlingen inför sista sträckan. Och då, men vi vill ju fortfarande ha liksom maximala poäng, för man får lite extra poäng om man vinner sista sträckan som kallas för Power Stage. Så vi tar väl i så mycket vi orkar, flyger, landar jättedumt. Båda två känner liksom när man landar bara, shit, det här vart inte bra. Nej. Man känner liksom att det är smärtan rakt ut i benen, armarna. Alltså, ibland när man ramlar illa så känner man att det här gick hyfsat, men det här kändes liksom att det här vart inte bra.
0: Men ni kör vidare, ni kör i mål.
1: Ja, vi kommer till tekon. Ta oss till mål och ta oss till tekon.
2: Och vi vinner sträckan.
0: Och ni vinner sträckan trots den här landningen då, och det som händer er.
2: Och det är ju efter, så vi åker alltså halva sträckan. Det tar ju båda två tapp på luften. Så liksom vi nästan stannar efteråt och liksom, och sen kör vi liksom på ren vilja. Och du liksom får knappt ur noterna, så att det, vi tycker att det går som kattskit, rent ut sagt. Men alltså, vi lyckas ta oss i mål, vi lyckas vinna sträckan.
0: Men hur allvarlig visade det sig sen att den här olyckan faktiskt var?
1: Ja, det var ju inte en kotkompression, utan det var en krossad kota, första L1.
0: Och vad innebär det för den som inte har fått en krossad kota förut? Ja. Majoriteten av oss, med andra ord.
1: Ja, det blev ju Uppsala och så slutade med en steloperation. Gjorde det.
0: Det där satte ju stopp för tävlandet för dig för ett tag, ska vi säga. Vad går genom huvudet när man inser då att så här, nu kommer inte jag kunna tävla på ett tag?
1: Ja, den är ju tuff. Den är tuff. Mentalt. Men man måste ju också ställa in sig på hur det är i verkligheten. Och det fick man ju bara acceptera. Så vi tog in Bosse Holmstrand som ersättare till Vimmerby.
2: Bosse är då en gammal kartläsare från när jag åkte professionellt för många år sedan. Då. Så vi har ju en lång bakgrund, jag och Bosse tillsammans. Vi gjorde en comeback 2017-2018 och tog ett SM-guld, jag och Bosse då.
0: Så en meriterad ersättare, med andra ord.
1: Ja, det var det.
2: Så han hoppade in i Vimmerby.
1: Och sen var det väl lite grann tiden på utvisa för att se hur fort man kommer tillbaka och hur det känns. Tiden var ju ganska tuff efter operationen de första veckorna. Men det är otroligt vad man ändå läker ihop snabbt.
0: Och på tal om det, du ställer ju alltså på startlinjen ändå i den sista deltävlingen. Jag tänker att vi ska prata mer om det om en liten stund. Men vi lyssnar på lite musik först.
2: Ja.

0: Sanna Nilsen, What Love Is. Ja, vi har rally-SM-guldmedaljörerna Tobias Johansson och Jenny Strandberg från Ludvika på besök i studion idag. Och vi kunde här innan låten höra om era flertalet krascher under den här säsongen, men det har minst sagt inte stoppat er. Jenny, vi pratade här om att du blev stelopererad under sommaren. I samma krasch och i den kraschen ni gjorde i Nyköping så drog även du, Tobias, på dig flera ryggfrakturer. Ändå så stod ni på startlinjen tillsammans i den sista SM-deltävlingen här för en och en halv vecka sedan ungefär. Och det var ju också då ni liksom slutgiltigt tog hem guldet, även om ni hade säkrat guldet tidigare. Men hur tog ni er tillbaka så snabbt?
1: Kärleken till sporten.
2: Ja, viljan.
1: Ja.
2: Nej, men sen alltså... Alltså det här vi har varit, det är ju en krasch och en vi har hoppat lite, lite dumt. Då. Men säkerhetssystemen i bilen är så bra, störtburarna, alltså säkerheten är, det går inte att jämföra med en personbil. Stolarna vi sitter i, de är liksom modellanpassade efter kroppen, så att vi sitter så liksom så fast och så fastspända så att ryggen liksom rör sig inte så mycket. Och de här frakturerna som jag drog på mig var liksom så att de inte liksom riskera att det blir något värre, utan de är så pass långt ut så att det gör liksom inte så mycket.
0: Ja, men jag tänker det, att man säkert undrar, riskerar ni inte att liksom dra upp det här igen om ni börjar tävla så fort igen?
2: Nej, och det gör, de frakturerna jag har gör inte så mycket om det skulle bli så. Det här som Jenny har, när hon har en krossad kota, det är ju det som kan, alltså om det blir, där kan det ju ske nervskador och att det blir värre. Men nu när de har stabiliserat det med då titaniumstag och titaniumbultar och skruvar, så är det liksom säkert och safe igen då. Det är bara att det kan vara oskönt eller att det blir, att de lossnar lite, att de vibrerar lös, men risken att Jennys skada blir värre är ju i stort sett obefintlig, för att det här är ju starkare än vad det någonsin har varit.
0: Men är det någon skillnad för dig rent fysiskt, antingen liksom smärtmässigt eller hur det känns att köra rally nu när du är stelopererad?
1: Det är väl lite svårare att ta sig in i bilen. Man får vända lite grann. Men det fungerar bra, gör det.
0: Men återhämtningen efter den här operationen, den gick snabbt ändå? Får man ändå säga?
1: Ja, det tycker jag. De första 3 veckorna var ganska jobbiga med otrolig smärta. Men sen efter det har det släppt. Och det är ju egentligen inte, det är inte kotan i sig, utan det är muskulaturen som ska... Det är vävnaden, det ska liksom läka tillbaka där de har snittat loss för att komma åt. Så det är det som har varit smärtsamt.
0: Vi har varit inne lite grann på det. Jag tror att vi pratade med dig om det också när vi träffade på lasarettet i maj. Men det man undrar är ju, när man är med om såna här saker, blir man inte rädd? Blir man inte lite försiktig? Blir man inte att man tänker, ska jag verkligen hålla på med det här?
1: Jag har nog, det satt sig lite mentalt.
0: Ja, det gjorde det.
1: Ja, eftersom jag inte har varit med om någon krasch innan så hade ju inte jag någonting att referera om så innan. Jag hade ingen begränsning, liksom, jag hade ingen rädsla i bilen överhuvudtaget. Nu är det väl, det var lite tuffare att komma tillbaka. Men det får man då till att ta sig igenom om man vill fortsätta.
0: Har du kommit över det nu?
1: Ja,
0: eller är det,
1: ja,
0: fortfarande?
1: Det tycker jag. Vi åkte tävling i helgen också, då var det borta. Så det är verkligen som att hoppa upp på hästen igen. Man måste bara göra det.
0: Hur tänker ni kring framtiden då? Är det självklart att ni ska fortsätta köra vidare, eller behöver ni kanske en paus eller till och med lägga ner efter den här ganska osannolika säsongen?
2: Nej, vi funderar väl vad som händer, om vi ska ha samma bil eller om vi ska byta bil eller om vi ska...
1: Men sluta finns ju inte.
2: Sluta finns,
0: nej, det finns inte. Nej.
2: Vi har ju även en Audi Quattro, en historisk bil hemma som vi åkte förra året, åkte vi historiska Europamästerskapet. Vi vart ju EM-mästare för.

0: till att följa vad som väntar härnäst under nästa säsong då. Men SM-guldmedaljörer kan ni titulera er som i alla fall, och så får vi väl hoppas att ni fortsätter att återhämta er, kanske ni redan har gjort efter de här skadorna.
1: Mm. Ja, ja, det har vi gjort, det tycker jag. Och nu i helgen ska vi åka finalen på Svenska rallycupen i Marknadsnatta i Boxholm.
0: Ni kör bara på.
1: Vi kör på.
0: Tobias Johansson och Jenny Strandberg från Ludvika, tusen tack för att ni kom hit.
2: Tack själv. Tack.

0: Pink och Nate Ruth med Just Give Me A Reason. Nu kommenterar Magdalena Andersson det misstänkta valfusket i Borlänge och hon säger att det är väldigt allvarligt. Hon ser väldigt, väldigt allvarligt på det. Det här säger hon till Expressen och säger också att det är viktigt att det hela utreds mycket grundligt nu. Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att deras val går rätt till, säger hon då till Expressen. Hon vill inte gå in på ifall hon haft någon konversation med Nooshi Dadgostar, specifikt om de här misstankarna då, men hon har haft samtal och kontakter med många partier under de senaste dagarna. En kommentar där alltså från Magdalena Andersson med anledning av det här misstänkta valfusket.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.

0: Please, please, please med Sabrina Carpenter och Dolly Parton. En version av Sabrina Carpenters superhit som spelades in bara för något halvår sedan, tror jag, med nu då avlidna Dolly Parton. Nu ska det bli lokala nyheter.
1: Flytten av IKEA i Borlänge kommer att försenas. Tanken var att flytten över till Kupolens lokaler tvärs över vägen skulle bli klar före sommaren nästa år. Men nu blir det alltså försenat och IKEA har inte i dagsläget någon ny tidsplan för det här. Det rapporterar Borlänge tidning. Räddningstjänsten ryckte nyss ut till en lägenhet i centrala Avesta och då kom fram för 20 minuter sedan och konstaterade att det kokat torrt på en spis. Vänsterpartisten Kajsa Fredholm kan ersätta Mohammed Ali i riksdagen under tiden för hans timeout, det skriver Göteborgs-Posten. Efter utredningen om misstänkt valfusk i Borlänge så har både Mohammed Ali och partikamraten Ahmed Abbas Omar sagt att de tar paus från sina politiska uppdrag i riksdagen respektive Borlänge kommun. När riksdagen öppnar på måndag så måste Mohammed Ali vara med på själva uppropet där då och inta sin plats innan han kan ansöka om ledighet. Först därefter så kan den här andra vänsterpartisten, alltså Kajsa Fredholm från Leksand, ta hans plats.
0: Men just hur det där med timeout i riksdagen funkar, det har vi hört i Ekot. Det är inte
1: det är
0: helt tydligt.
1: Det är inte så formellt, liksom, utan det är ju lite informellt att ja, nu vill jag pausa. Men det finns ju ingenting i regelverket som säger att det här är timeout.
0: Jag såg på Aktuellt igår när de pratade lite om det där och då pratade de bland annat om att riksdagspartierna har kommit överens om att är det så att man utreds för något brott så kan man få ta en timeout så att man, partiet kan sätta in en ersättare under den tiden som utredningen pågår. Men som vi vet nu i alla fall så är ju inte Mohammed Ali delgiven någon misstanke om brott, så det där är ju inte helt klart hur riksdagen skulle ställa sig till det.
1: Nej, det gäller båda de här namnen. De är liksom kopplade till det man misstänker kanske är valfusk, men de själva är ju inte delgiven av misstanke eller så.
0: Exakt. Och sen kan ju alltid en riksdagsledamot bara bestämma sig för att inte dyka upp, men då får man inte ta in en ersättare som parti. Så en del frågor gällande det där med timeouten i riksdagen. Andra frågor som kan dyka upp när man pratar om det här, det handlar ju om de här partivalsedlarna. Hur fattas det beslut om dem? Även det här med personkryss har ju diskuterats mycket. Och just det där ska vi prata med en statsvetare om bara en liten stund. Så att, häng med i radion och lyssna så får du reda på mer.
1: Intressant.

0: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
3: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
4: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
5: Ett tips att lyssna på P4 på kvällarna. Mattias Klebeck har kommit in i studion. Du har lite uppdateringar. Då handlar det om det här misstänkta valfusket.
6: Just det. Nu är åklagaren som utreder det här återigen intervjuad och han säger att läget är fortfarande så att det är ingen person som är delgiven misstanke. Så ingen är utpekad som misstänkt i det här. Sen så har även Dagens Nyheter gjort lite intervjuer och det gäller hur polisarbetet kan ha påverkats av att man påbörjade utredningen redan 1 september. Sen lades den ju ner för åklagaren bedömde då att ja, men det var ju svårt att bevisa någonting här. Så då lades den ner, sen återupptogs den. Poliser som Dagens Nyheter har pratat med är lite kritiska till det här och menar att de hade bland annat velat göra en husrannsakan i en utpekad bil som då inte kunde göras när det liksom blev paus där i utredningen.
5: Just det.
6: Så lite nytt om den pågående utredningen om valfusket i Borlänge alltså.
5: Mm, som allt jämnt fortsätter. Och vi ska ta och prata om det som har med den här politiska bomben att göra. Den här bomben som bara fortsätter att brisera så här dryga veckan efter valet. Huvudingredienserna är ju som vi pratat om. Vänsterpartiet, kryssraket, misstänkt valfusk och så då pågående regeringsförhandlingar som också ska pågå under det här. Hela den här historien sätter ju också fingret på ett gäng andra frågor som alla kanske inte är helt på det klara med. Till exempel hur det egentligen går till när en kandidat hamnar på en riksdagsvalsedel och varför vi överhuvudtaget har personkryss. Och med oss för att reda lite i det här har vi nu Erik Wångmar som är statsvetare på Linnéuniversitetet. Hej Erik!
7: Hej och god förmiddag.
5: Du har ju ett stort intresse för politisk historia och har pratat en hel del om den här historien i media. Först bara för dig som statsvetare, om vi liksom bortser från allt det allvarliga i vad det skulle kunna vara. Hur spännande är det för dig att följa det här?
7: Ja, det är en hektisk tid. Det är mycket, jag har mycket undervisning på gång och så mycket mediekontakter så att det är på ett sätt lite påfrestande, men det är ju naturligtvis intressant och det som är speciellt är ju att den här misstänkta brottsligheten händer så pass sällan.
5: Mm. Men du, jag tänker att vi ska ge oss in i valsedlarnas värld nu och det mest logiska kanske är att börja med när de då ska skapas, de här valsedlarna. Mohammed Ali, den nu väldigt omtalade vänsterpartisten från Borlänge, stod ju på plats 9 på partiets riksdagslista för Dalarna. Hur går det till när den här listan blir till?
7: Ja, där finns ju olika varianter, men i hans fall var det väl också så att han blev svensk medborgare i ett väldigt sent skede, för annars hade han ju inte varit valbar och kunnat vara med på listan. Utan det är ju att partiets olika lokalavdelningar i länet kommer ju in med namnförslag till partidistriktet. Och sen är det ju oftast en nomineringskommitté eller valberedning som förbereder detta och lägger fram ett förslag till valsedel och sen godkänns det på någon typ av nomineringsstämma eller distriktsmöte där ombud för partiet i länet eller i enstaka fall alla röstberättigade medlemmar i partiet har rösträtt, men det oftast är att det är en församling med valda ombud från olika partiorganisationer i länet och det är de som fastställer då en valsedel.
5: Men det är alltså i distrikten det här görs? Det görs liksom på lokal nivå i Dalarna till exempel?
7: Ja, Vänsterpartiet har ju ingen rikslista. För att i Sverigedemokraterna exempelvis så har man ju en kombination av listor med kandidater från valkretsen och med rikskandidater från andra valkretsar. Men Vänsterpartiet kör ju nästan undantagslöst med valsedlar bara med namn från den egna valkretsen. valkretsen. Och sen är det ju också numera någonting som partierna borde göra, men som absolut inte finns något lagkrav på. Det är ju att man kontrollerar kandidaternas bakgrund. Och där är det ju uppenbart att Vänsterpartiet har fallerat med sin kontroll av sina kandidater i alla fall på kommunal nivå. Men det har även ett så etablerat parti som Socialdemokraterna gjort. I en kommun i Kronobergs län hade man med 3 personer som ganska nyligen var dömda för relationsvåld mot kvinnlig partner. Det hade partiet ingen aning om. De hade inte gjort någon research.
5: Just det.
7: Så att det är inte bara Vänsterpartiet som gör de här misstagen. Och ibland är det så att de litar på att kandidaterna går i god för sig själva. Och det kan man nog inte lita på, att de alltid talar om alla lik i garderoben, utan här finns problem i mer än Vänsterpartiet, att man inte går till botten och kollar sina kandidater. För i dagens medielandskap, där saker och ting kommer ut på ett annat sätt via sociala medier och så vidare, mer öppen debatt, så är det väldigt farligt att ha, eller farligt ska jag inte säga, men i alla fall det är riskabelt att ha kandidater med tvivelaktig bakgrund. Nu är det ju så att de här avslöjandena om Vänsterpartiets personer, det har ju ändå inte lett till att partiet har tappat, utan de gick ju klart framåt i valet trots att väljarna var väl medvetna om att det fanns sån här problematik. Och det är ju väldigt intressant i sig.
5: Och då syftar du ju på det som framkom innan valet i Expressens granskning. Precis. Bland annat om att flera hade till exempel...
7: Ja, och då var det ju kandidater på kommunal nivå i första hand. Men det var ju ändå de som stod på partiets listor.
5: Ja, flera vänsterpartier som hade uttryckt antisemitiska uttryck på sociala medier till exempel.
7: Och islamistiska kopplingar också.
5: Men du, det här när man ska sätta personer på riksdagslistor då, det är många som har frågat sig hur Mohammed Ali då, som bara har varit engagerad i Vänsterpartiet i kanske ett år, och som du själv var inne på, han blev svensk medborgare i februari. Hur brukar kulturen se ut kring det där? Jag tänker man gör överväganden att man vill ha folk med i olika åldrar, kanske med olika bakgrund. Men hur mycket tar man hänsyn till politisk erfarenhet?
7: Det bör man ju göra, men i Vänsterpartiet tror jag har en kultur att man ovanligt lite tar hänsyn till det. Och de har ju också varit bra på att nå ut till väljargrupper med utländsk bakgrund. Och då är det naturligtvis en stor fördel att ha sådana kandidater. Så att jag tror att man har, som det heter, ett öppet sinnelag för personer med utländsk bakgrund. Och då, om man inte har så mycket kunskap om kandidaternas bakgrund och åsikter, då tar man ju en större risk.
5: Mm. Vi ska prata mer med dig, Erik, och då ska vi fokusera lite mer på det här med personvalet. Vi gör det om en liten stund.
7: Ja.

0: Axel och Betty med Ain't Broken Anymore. Vi har Erik Wångmar, statsvetare från Linnéuniversitetet, med oss. Och jag tänkte att vi skulle prata om personvalet. Någonting som vi har kunnat göra sedan 1998, det vill säga kryssa för ett speciellt namn på den här valsedeln som vi pratade om alldeles nyss. Du, nu här under veckan så har det ju pratats en del om det här personvalet, och alla politiker är inte odelat positiva till att den här möjligheten finns. Hur lyder argumenten för och emot personvalet?
1: Jo, Sverige hade ju väldigt svaga inslag av personval. Innan dess så var det ju så att man kunde stryka kandidater. Men 98, så när det infördes, det var en försöksverksamhet på kommunal nivå i valet 94. Men när man började med detta 98 så var det ju så att det krävdes 8% kryss i riksdagsvalet och 5% kryss i kommun- och regionvalet. Men där fanns ju en gräns också i absoluta tal i kommunerna, vill jag minnas, på 50 röster. Då. Men det var ju att väljarna skulle i större utsträckning kunna påverka vilka kandidater som valdes in, och det skulle också ge en chans för personer som stod långt ner på listan att kunna, om man har ett stort personligt förtroende, att gå förbi de som står högre upp på listan. Och just att man ska kunna prioritera en kandidat. Jag tycker det är egentligen en god tanke, men det är ju inte så många som utnyttjar den. Sen sker det ju också missbruk, ska jag inte säga, men två riksdagspartier, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, sätter ju upp sin partiledare på, tror jag, alla i alla valkretsar på första plats, och det gör ju att de suger åt sig väldigt, väldigt mycket kryss, så att det blir inte så mycket över till andra kandidater från de partierna.
0: Just det, det är svårare i vissa partier att kryssa sig in än vad det är i andra.
1: Ja, för att vi tänker oss att om man tittar på valresultatet så är det ju så att Jimmy Åkesson och Ebba Busch har ju blivit personvalda i, tror jag, varenda valkrets. Även det är några valkretsar där de inte har fått något mandat. Men hade de fått ett mandat hade de kommit över gränsen. Sen är det ju också så att hade vi haft gränsen kvar på 8% så är det ju betydligt färre som har blivit personvalda. För att av de som blir personvalda är det ju en hel del som hamnar mellan 5 och 8.
0: Mm. Just det, som vi till exempel kan se Mohammed Ali nu, som har fått 600 drygt kryss av 10 000 totalt då. Men du, hela den här historien som vi är mitt uppe i nu, som har återigen dragit igång lite debatten kring personkryss. Skulle det här kunna sätta det här systemet lite i gungning, alltså leda till någon typ av förändring, eller tror du att det är ett intakt system?
1: Det kan ju bli en diskussion. Jag skulle ändå tro att det blir intakt. Det är mitt antagande, men jag kan naturligtvis ha fel. För att, men samtidigt är det väl så att man som valmyndighet och även polis och åklagare bör vara mer observanta på riskerna med det hela. Och är det så att man då får någon fällande dom, så kanske det ändå stävjar detta i fortsättningen, att partier blir väldigt försiktiga med att ta sådana risker som det här innebär och den negativa publiciteten.
0: Säger Erik Wångmar på Linnéuniversitetet. Nu ska vi få Kulturnytt.
2: Temat för årets läslov och också ett av spåren för årets bokmässa i Göteborg som drar igång imorgon är spel. Och litteraturvärlden provar nu olika sätt att öka ungas läsning.
3: Jag tror inte att skönlitteraturen ska sträva efter att efterlikna spelen. Jag tror inte att spelen ska efterlikna skönlitteraturen.
4: Jessica Schiefauer är flerfaldigt augustprisad författare och skrivpedagog. I tillägg har hon också varit med och skrivit manus till spelen Wavetale och The Gunk.
3: Alltså, det var ju överraskande likt att skriva skönlitteratur. En berättelse är ju liksom en sorts maskin, alltid. Och det var mycket som jag behövde lära mig. Jag fick vara ödmjuk. Men jag kände också ganska snabbt att den här maskinen i sig, den känner jag till efter att ha skrivit ett antal romaner.
4: Spel och skönlitteratur är två olika sätt att kliva in i berättelser, säger Jessica Schiefauer. Och båda kan samexistera, men att läsandet då behöver fredas.
3: Det har kommit en del böcker på det senaste, bland annat några som jag ska ha samtal om på bokmässan. Det har kommit faktaböcker för barn om liksom hur spelen har vuxit fram och hur det går till att göra ett spel. Och jag visade faktiskt de böckerna för min 16-åriga son. Och han sa att om jag hade läst de här böckerna när jag var mindre så hade jag älskat dem. De tar min hobby på allvar.
2: Reporter här var Mina Benajsa. Monica Forsberg, som bland mycket annat skrivit barnklassiken om krokodilen i bilen, får förläggarnas hederspris. I juryns motivering lyfts ett enastående textförfattarskap fram. Som sådan har hon bland annat medverkat i Melodifestivalen med 12 bidrag, till exempel Främling av Carola.
0: Kulturnytt där med Mattias Lindén, och då kommer det fortsatt lite uppgifter här från TV4 som har pratat med Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg. Det är väl den enda som vi faktiskt har hört någonting från de senaste, ja vad är det nu, 2,5 dygnen ungefär. Det var ju hon som kom med kommentaren igår om att Mohammed Ali kommer ta en time out. Hon kommenterar nu när hon blev medveten om misstankarna, och det var när media kom med den uppgiften, säger hon. Hon hade inte fått någon information om det innan, det här misstänkta valfusket alltså. Hon kommenterar också de här uppgifterna som Borlänge Tidning har om att Mohammed ska ha blivit erbjuden ett jobb på partikansliet, och då säger hon så här: det går väldigt mycket rykten just nu och det är inget som finns på bordet. Det där är ju uppgifter då alltså till Borlänge Tidning som handlar om att Mohammed Ali skulle ha blivit erbjuden ett jobb på kansliet, Vänsterpartiets kansli, i utbyte mot att inte sitta i riksdagen, och för det skulle han få en lön som motsvarar riksdagslönen på 81 400, men enligt partisekreteraren då verkar det där, eller säger hon i alla fall, att det inte är något som ligger på borden. Vi får väl se här, vi försöker såklart ta reda på mer om allt det här, vi söker med ljus och lykta efter vänsterpartister och alla relevanta personer i sammanhanget, så du kan lita på att vi återkommer när vi vet mer.

0: Temper City med Self Aware.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.

0: don't wanna talk. If it makes you feel sad, and I understand.
1: En låt som knappt behöver en presentation, men jag gör det ändå för att det är en så härlig låt. The Winner Takes It All med ABBA. Nu ska vi få ekot.
2: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar nu uppgifterna kring valfusk och vänsterpartisten Mohammed Ali i Borlänge. Och enligt Andersson så är det viktigt att de här misstankarna utreds grundligt.
3: Jag ser väldigt, väldigt allvarligt på det. De misstankarna som finns. Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att deras valen går rätt till. Och därför är det viktigt att det här utreds grundligt, de här misstankarna som finns.
2: Ryssland har under natten attackerat Ukraina på flera håll. Och minst en person dödades i en attack mot ett lastfartyg i Svarta havet. Där uppger Ukrainas havsmyndighet. Enligt det ryska försvarsdepartementet så har man attackerat anläggningar inom försvarsindustrin och energisektorn i Ukraina. Nu till Öland som har problem med vattenbrist och återkommande bevattningsförbud sommartid. Mikael Ingard som är projektledare för vattenvårdsåtgärder på Mörbylånga kommun anser att läget är akut på ön. När torka och kris slår till så måste beredskapen vara bättre.
4: I min värld så är det här otroligt akut idag.
5: Tillgången till färskvatten minskar runt om i världen. Det rapporterade meteorologiska världsorganisationen WMO för inte så länge sedan. Det här är ingen nyhet för de bägge Ölandskommunerna som åtminstone vid ett par tillfällen de senaste åren haft vattenkriser på grund av torka. När vintrarna blir mildare och nedbörden inte räcker till fylls grundvattenmagasinen på sämre än tidigare dessutom. Jörgen Håkansson, projektledare på Borgholms Energi, påminner också om risken för konflikter. Ytterligare en del i dagens krismedvetande.
6: Det är inte bara torka, vi har andra hot som kommer från andra håll.
7: Hur ser beredskapen ut för det då?
6: Ja, den är ju verkligen i ett uppvaknande skede.
5: Härom veckan träffade Borgholms kommun sina grannkommuner, inklusive Gotland, för att prata om just de här frågorna. Samtliga har påbörjat arbetet med nödvattenplaner och att införskaffa utrustning. Och inte minst behövs resurser, menar Jörgen Håkansson.
6: Och det är ju politiken som styr vår verksamhet och det är de som tillsätter resurser.
5: Mikael Ingard, projektledare vatten på Mörbylånga kommun, pekar på en annan resursbrist.
4: Det akuta är att vi måste börja med vattnet nu, för det tar lång tid att återställa hydrologin och hitta kanske andra typer av tekniska lösningar också.
2: Reporter P4 Kalmars Kåre Persson. Men något som det var gott om i Östersjön i somras, det var cyanobakterier. Enligt SMHs sommarsummering så var algblomningen periodvis kraftig och den gynnades av varmt väder och svaga vindar. Cyanobakterier kan vara giftiga och även orsaka hudirritation. Där har ni ekot med Johan Westerberg.
1: Och här har ni P4 Dalarna med Esmeralda Egerup som är ditt sällskap denna förmiddag. 11:03 är klockan. Jag blickar ut mot en strålande klarblå himmel. Men det där verkar inte vara något som ska hålla i sig och det kanske inte heller är något som präglar hela länet. För idag ska det mestadels vara molnigt väder faktiskt. Och från eftermiddagen så kommer det bli en del lokala skurar. Temperaturer kommer landa på mellan 13 och 17 grader. Och även ikväll kommer det vara molnigt och lokala regnskurar. Så att om du befinner dig någonstans i länet där det faktiskt är en sån där klarblå himmel som jag blickar ut på nu, så är det väl kanske läge att ta vara på den. Kanske en liten lunchpromenad eller bara en blick ut och njuta av solen. Det kan man behöva ibland, framförallt kanske i september.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Det som fortsätter att dominera i nyhetsflödet, ja, det är det misstänkta valfusket i Borlänge. Vänsterpartiet har varit tyst för det mesta de senaste 2 dagarna. Men alldeles nyss så lyckades TV4 få sig en intervju med presssekreteraren Maria Forsberg, Mattias.
1: Just det, hon sa då att partiet inte skulle ha känt till det här misstänkta fusket i förväg, utan att de fick veta det via media då, samtidigt som alla andra i stort sett.
0: Mm, just det, även åklagaren uttalar sig idag igen då om utredningen.
1: Ja, och då säger han att läget på sätt och vis är oförändrat, åtminstone när det gäller det här med misstankefrågan, för de har inte pekat ut någon särskild person som blivit delgiven misstanke. Så det finns liksom ingen konkret person som är utpekad så.
0: Nej, de fortsätter att utreda vidare. Nyhetsläget i övrigt då, är det något annat än det här valfusket som händer i vårt land?
1: Nej, det är nästan inte.
0: Svaret på den frågan.
1: Det dominerar verkligen helt. Nyss var det i och för sig en utryckning av räddningstjänsten till Siljansnäs utanför Leksand. För där så ska det glöda i marken vid en grillplats. Men det tycks ju inte vara så farligt, utan de ska släcka det där och det är ingen risk att det sprider sig till husen eller så.
0: Just det. Mattias Klebeck med senaste nytt, framförallt då kanske, om det här
1: valfusket.
0: Som misstänks i Borlänge. Vi fortsätter att uppdatera så fort vi vet mer om det och allt annat.

0: Choosing Texas med Ella Langley när klockan är ungefär 11:15. Och idag så pågår det en mässa med lite extra stjärnglans, för det handlar om en 60-plus-mässa i Falun där ingen mindre än Siw Malmkvist uppträder. Och för ungefär 2 timmar sedan så kunde vi höra Yasmina Ayoobi på plats därifrån som berättade om förberedelserna. Och Yasmin har också träffat några av besökarna, bland annat Lena Voutilainen som hon stötte på i en hiss och som berättar varför hon är på mässan idag.
1: Jag är hitbjuden idag.
2: Och sen ska du gå runt i mässan och träffa några, ja, vilka aktiviteter som finns helt enkelt.
1: Absolut. Allt gällandes för oss plus 60.
2: Du, hur viktigt tycker du att det är med sådana evenemang och mässa?
1: Det är ju väldigt viktigt. Man tror ju i den här åldern att man kan ju och vet allt redan. Men det gör man ju inte. Det är ju nyttigt att lära sig någonting nytt. Och hur viktiga saker kommer fram här.
2: Har du något exempel på det?
1: Till exempel Vita arkivet.
2: Berätta om det.
1: Det är ju en bok som man kan skriva på hur man vill ha det den dag man inte finns här längre.
2: Mm. Och du är intresserad av den boken?
1: Inte riktigt än,
2: nej.
1: Kanske.
2: Du är för ung, tycker jag, för att tänka på den boken.
1: Och tankarna finns alltid.
2: Ja, tankarna måste ju finnas, det finns ju även hos mig också.
1: Absolut.
2: Ja. Du, vad mer för roliga grejer tycker du att du kommer få ut från den här mässan idag?
1: Man kommer ju att träffa olika föreningar. Man kommer att prata om resor, aktiviteter för våran generation.
2: Och vad är det för aktiviteter? Några exempel på dem?
1: Jag vet inte vad de har att erbjuda just nu, men allt från kroppsvård till huvudet.
2: Det är ju viktigt och det kommer nog visa sig strax, för vi står ju alldeles utanför ingången till mässan.
1: Ja, och så har de ju en viktig del i våra kvinnors liv, kläder.
2: Åh, kläder. Och jag ser att du är väldigt intresserad av kläder, för du har en sån fin blå, vad kallar man det här?
1: Jacka,
2: ja. Och en fin blå sjal runt halsen och även fin blå smink som matchar.
1: Jag tycker om färger.
2: Ja. Och du passar ju så bra i den här blåa färgen.
1: Tack för det.
2: Och då hoppas jag att du hittar bra kläder då som du är intresserad av.
1: Det hoppas jag också.
0: Lena Voutilainen där som Yasmina Jobby träffade på den här 60-plus-mässan. Och jag blev så glad när jag hörde att hon klädde sig helt i blått. Jag älskar personer som liksom har en färg som de klär sig i. Nu vet jag inte, nu kanske inte Lena klär sig i blått varje dag, hela tiden. Men det fick mig att tänka på en handledare jag hade när jag gjorde praktik. Hon klär sig alltid i rosa. Från topp till tå har hon rosa. Rosa skor, rosa byxor, rosa tröja, rosa jacka om hon har någon sådan. Kanske något rosa i håret också. Det är så underbart. Det är en sån härlig färgklick. Man liksom visste, så fort man såg något rosa i korridoren så visste man att det var hon. Och hon gör det varje dag. Ibland har jag faktiskt sett att hon kör all out på blått också. Men det är kanske när hon känner sig lite wild and crazy. Annars var det rosa rakt igenom. Underbart tycker jag när man ger sig hän åt en färg på det där sättet.

Weeping Willows, The Thrill of Danger. Jag vill ju såklart alltid ha din uppmärksamhet, du som lyssnar, men nu vill jag ha den lite extra noga. För nu efterlyser jag dig, alltså du som lyssnar. Jag kommer nämligen dra igång en liten tävling nu. Och då kommer den här tävlingen på sätt och vis ha att göra med det som vi den här veckan har läst, hört eller sett väldigt många gånger, nämligen ordet Vänsterpartiet, eller kort och gott V, bokstaven V. V-politiker håller tyst, V-ledamoten tar timeout, V:s ställning försämras i regeringsförhandlingarna. Ja, det hela handlar ju förstås om det misstänkta valfusket som rör just hur V-politiken Mohammed Ali från Borlänge kryssades in i riksdagen, och som gör det som totalt dominerat nyheterna de senaste dagarna, inte bara här i Dalarna utan i Sverige i stort. Och då vill jag nu att vi ska ha en liten tävling med temat V. Och då kommer det inte handla om Vänsterpartiet, inte heller om politik. Så ni behöver liksom inte oroa er ifall ni är less på just Vänsterpartiet och politik och valfusk och allt vad det är. Utan temat kommer vara just bokstaven V. Och så kommer det vara lite aktualitetstema också. Och tävlingen går till som så att jag vill ha två tävlanden som jag ringer upp om ungefär kanske en kvart, och som då kommer tävla mot varandra och som kommer svara på frågor där svaret ska börja på bokstaven V helt enkelt. Men för att vara med i tävlingen så måste man ju ha en kvalfråga. Så att nu får du lyssna väldigt, väldigt

Mitt svar. Vad för typ av mästerskap är det som går av stapeln i Falun till vintern? Det finns säkert fler mästerskap då, men det här är ett stort och omtalat mästerskap. Bokstaven V är en viktig del i svaret. 023 77 77 77.

0: Jag vet, det borde vara brottsligt att dra ner Céline Dion när hon sjunger på för fulla muggar här i My Heart Will Go On.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Jag tänkte att vi skulle hinna lyssna lite på Jocke Berg också innan vi ska få lokala nyheter om 4 minuter.

0: Jocke Berg där med låten Land. Vi ska få lokala nyheter nu med Mattias Klebeck, för klockan är 11:30.
1: Fortfarande så har ingen person delgivits misstanke om brott när det gäller utredningen om eventuellt valfusk i Borlänge. Det säger åklagaren idag till nyhetsbyrån TT. Antalet vårdplatser för tidigt födda barn på Falu lasarett kommer fortfarande att vara begränsat till färre än vanligt. Problemen på den här neonatalavdelningen började redan under sommaren med en pressad situation. Och Region Dalarna meddelar nu att det kan bli så att man skickar för tidigt födda barn till andra sjukhus i Mellansverige. Flytten av IKEA i Borlänge kommer att försenas. Tanken var att flytten över till Kupolens lokaler tvärs över vägen skulle bli klar före sommaren nästa år, men nu så är det alltså senare lagt. IKEA har i dagsläget ingen ny tidsplan för flytten, det rapporterar Borlänge Tidning.
0: Du Mattias, jag ska ju ha en tävling här i radion nu.
1: Oj.
0: Och då har jag en kvalfråga. Jag tänkte jag kunde testa den på dig. Du får inte säga svaret.
1: Jag får inte säga svaret.
0: Nej, men du kan säga om du tror dig veta svaret på frågan eller inte.
1: Ja, okej, men du kanske bluffar.
0: Just tusan, det tänkte jag inte på. Jag får testa dig sen när jag drar ner micken för att veta om du verkligen talar i sanning.
1: Ja.
0: Kvalfrågan, alltså temat för tävlingen, det är bokstaven V.
1: Ja.
0: Av en anledning du kanske förstår.
1: Ja.
0: Ja, att vi pratar mycket om Vänsterpartiet och valfusk och allt vad det är.
1: Ja.
0: Men temat för tävlingen har ingenting med politik eller så att göra. Utan det är bara...
1: Jag har en bild i huvudet när du bara säger V.
0: Okej, för vad då?
1: Ja, men det kanske har,
0: det kanske har med frågan att göra. Okej, kvalfrågan i alla fall. Den är... Vilken... vad för typ av mästerskap är det som går av stapeln i Falun till vintern? Och då brasklappade jag lite och sa också att det finns säkert många mästerskap, men att det här är ett väldigt

0: stort och omtalat mästerskap. Tror du att du kan? Och nu vinkar han här och ser jätteglad ut. Det ser verkligen ut som att han kan den här frågan. Och vet du vad? Det är faktiskt många på insändartelefonen som kan den också. Det är jättemånga som har ringt in som har svarat rätt svar. Så att om en liten stund ska jag faktiskt ringa upp några av dem som jag hoppas vill vara med på tävlingen. Men vad kul!
1: Men det var inte den här bilden jag fick i huvudet.
0: Nej! Vad var det för bild du fick i huvudet då?
1: Jag tänker på de här rymdmänniskorna som äter råttor eller ödlor.
0: Va? Vadå rymdmänniskor?
1: Jo, det är en gammal tv-serie. Jaha. V.
0: Heter tv-serien V?
1: TV-serien heter V. Det handlar om de ödlor från yttre rymden som har mänsklig yttre gestalt. Så där. Men så finns det lite dramatiska scener när de drar bort masken. Så ser man, ah, det var en ödla. Det var inte
0: det
1: en riktig människa.
0: Det låter jätteobehagligt.
1: Och en av de kändaste scenerna det är när de äter de här mössen.
0: Okej. Jag känner att jag är glad att jag inte har...
1: Det där är en generationsfråga, kan jag säga.
0: Ja, det känns lite
1: för
0: så.
1: För om man var barn på 80-talet, då tror jag att man smygtittade på det.
0: Okej, det var lite
1: det
0: så
1: var
0: barnförbjudet.
1: Ja.
0: Okej. Ja, jag kan säga att det kommer inte vara en fråga om tv-serien V från 80-talet i den här tävlingen. En ledtråd till dig som jag kanske nu ringer upp här snart. Men kul, Mattias, att du kunde svaret. Jag kommer testa dig nu när vi drar ner mikrofonerna för att se om du faktiskt kunde det på riktigt.
1: Ja.

0: Words heter låten med F.R. David. Passande nog, för Words börjar ju på bokstaven V, om en ett W. Men det kan väl få räknas, tänker jag. Jag har hittat två personer nu som vill vara med och tävla. Och då har vi Daniel Lindström från Falun. Hej Daniel!
1: Hallå!
0: Tjena, tjena! Och så har vi med oss Rickard Lind som för tillfället jobbar i Krylbo men bor i Norberg. Hej Rickard!
2: Hallå!
0: Hörrni, hur står det till med er idag? Daniel, du sitter hemma och skriver musik, du. Det låter härligt.
1: Jag skriver musik för fulla muggar, men det går bra.
0: Ja, vad är det för typ av musik?
1: Nu är jag tävlingssugen. Just nu så skriver jag på lite svenska poplåtar.
0: Jaha, skriver du åt någon särskild person eller skriver du åt
1: dig
0: själv?
1: Jag skriver åt mig själv.
0: Men vad roligt.
1: Men sen skriver jag även åt andra som skulle vilja sjunga mina låtar, så att ja.
0: Spännande, spännande. Och Rickard, du jobbar också på för fullt i Krylbo.
2: Ja. Fruktförare på en tåg i väg.
0: Jag förstår, vi hör det lite skralt. Pratar du direkt i mobilen eller har du några lurar?
2: Nej, jag pratar i handsfree.
0: Nu låter det mycket bättre, måste jag säga. Men hörni, jag tänker att vi drar igång tävlingen. Är ni redo?
1: Är redo.
2: Ja.
0: Då går det till som så att jag kommer ställa frågor till er. Namnet eller svaret ska ju liksom börja på bokstaven V. Eller ja, det kan vara så att jag ger en särskild instruktion. Men V har ju en viktig del i svaret då. Och den som ropar sitt namn först får chansen att svara. Så det gäller att vara lite snabb. Är ni redo?
1: Ja.
2: Ja.
0: Nu har Hockeyallsvenskan dragit igång och numera så finns ju både Leksands IF och Mora IK i Hockeyallsvenskan. Men jag skulle vilja ha namnet på ett motståndarlag till både Leksand och Mora i årets Hockeyallsvenska, och namnet ska då börja på V.
2: Rickard.
0: Där var Rickard snabbt. Ja, vad har du för svar?
2: Växjö.
0: Växjö har jag, ja, men de heter väl något annat innan, va?
2: Växjö Lakers.
0: Jag tror att, ja, för när jag kikade på det här så tror jag faktiskt inte att vi kan göra en snabb koll faktiskt. Vi börjar bra det här, va? Växjö Lakers, ja det stämmer. Spelar de i Hockeyallsvenskan? Jag tror faktiskt de spelar SHL, du.
2: Ja.
0: Så det är fel.
2: Ja.
0: Då är frågan...
1: Och då kör vi Daniel då.
0: Ja, precis. Då är frågan om Daniel har en chansning.
1: Vi chansar på Vetlanda.
0: Ah, vet du är så nära. För att du befinner dig i ett landskap där det finns ett lag som spelar i Allsvenskan.
1: Okej, okay. Ja. Nej, då kan jag inte.
0: Nej, jag kan dra dem som jag fann. Vimmerby. Det är de som ligger nära Vetlanda. Och så har vi Visby-Roma och så har vi Västerås. Mm. Där har vi de lagen som börjar på V som spelar i Hockeyallsvenskan. Är ni hockeyfans? Sitter ni på hockey?
1: Nej.
0: Rickard, du då?
2: Inte så mycket.
0: Nej, okej. Okay. Vi kan väl ta den här då, se om ni har lättare för världspolitik istället. Ett gäng viktiga världsledare samlas den här veckan i FN i New York. Och en av dem som ska tala idag, det är Ukrainas president. Vad heter han?
2: Rickard.
0: Nu var Rickard snabb.
2: Vladimir Putin.
0: Nej, det är fel. För det är Rysslands president.
2: Ja.
0: Då frågar jag dig Daniel,
1: ja,
0: om du har någon chansning.
1: Jag vet om det är, men jag kommer inte på namnet just nu.
0: Det är ju förnamnet som börjar på V. Så det är ju lite klurigare än efternamnet. Rätt svar är Volodymyr Zelensky.
1: Volodymyr Zelensky.
0: Ja, och det är ju nära Vladimir. Så att Rickard, du var väldigt nära. Men det var tyvärr fel. Vi gör så att vi tar ytterligare en fråga till. Och då är det en till sportfråga. Och nu är ingen av er från Borlänge. För hade man varit från Borlänge hade man kanske haft lite försprång. Men imorgon så inleds EM i orientering. Och där tävlar en rad olika dalaorienterare. Bland annat tre bröder svensk från Borlänge. Och jag undrar, vad heter yngsta brodern svensk? Och ledtråden är ju att det börjar på bokstaven V naturligtvis.
1: Daniel.
0: Daniel, nu var du snabb. Ja, har du någon gissning?
1: Vi kör en chansning på Viktor.
0: Det är rätt, Daniel!
1: Ja!
0: Det är helt rätt. Viktor Svensk heter yngsta brodern Svensk som ska tävla på EM. Hörrni, det står 1-0 till Daniel, men det är en rafflande tävling för ni har varit både nära på de andra frågorna. Och vi fortsätter med ytterligare två frågor om en liten stund.

0: Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Och vi har ju en mycket spännande tävling som pågår mellan Daniel Lindström från Falun och Rickard Lind som jobbar i Krylbo men bor i Norberg. Det är så roligt, Rickard, för du jobbar liksom på. Du kör lite multitasking. Du är med i tävling och så jobbar du samtidigt.
1: Ja.
0: Men det funkar bra.
1: Ja.
0: Ja, hörni, jag glömde ju ta upp svaret på kvalfrågan. Frågan handlade ju om vad det är för typ av mästerskap som går av stapeln i Falun i vinter. Och Daniel, jag tror att du var allra, allra snabbast. Vad är svaret på den frågan?
2: Svaret är skid-VM.
0: Ja, men precis. Och du bor ju i Falun. Kommer du ta del av det, tror du?
2: Ja, men det tror jag väl på ett eller annat sätt.
0: Ja, det var rätt svar på kvalfrågan för den som undrade. Nu ska vi fortsätta vår tävling och temat är ju V med anledning av allt som pågår i Vänsterpartiet med det här misstänkta valfusket. Men det handlar inte om det utan det handlar om andra saker med V. Och nu blir det lite kultur för nästa fråga. Är ni redo förresten att dra igång igen?
2: Mm. Jajamän.
0: Ja, härligt. Jo, nästa fråga, det handlar om en känd svensk artist som snart släpper nytt album. Och jag tänker att vi kan lyssna lite på hur den här artisten låter. Här kommer rosor och champagne och gamla trötta traditioner. Jag vet inte varför jag försöker. Och den här artistens efternamn börjar på en viss typ av V, får jag väl säga. Vem är det vi hör?
2: Ja, Daniel.
0: Nu verkar det som att något gick upp för dig, Daniel.
2: Lars Winnerbäck.
0: Det stämmer! Snyggt! Hade du det på känn också, Rickard, eller var det helt okänt för dig?
1: Nej, det är superdålig på musik.
0: Ja, jag förstår det. Lasse Winnerbäck, hans Winnerbäck stavas ju med W, men jag tänkte att det fick gå. Han släpper nytt album om två dagar bara. Fredag blir det väl då, 25 september. Längtan till våren heter det albumet. Är du ett Winnerbäck-fan, Rickard? Nej, Daniel, förlåt.
2: Nej, det är jag inte, men jag har hört hans låtar, men jag är inget fan.
0: Nej, jag förstår. Och Rickard, du kände ju inte till honom, så jag misstänker att du inte är ett fan.
1: Nej.
0: Hörrni, det är dags för den sista frågan. Och då ska vi röra oss lite norrut i länet. Och här kommer jag testa er lite på hur väl ni har hängt med i nyheterna den senaste tiden. För i Grövelsjön så har man i flera månader behövt förhålla sig på ett särskilt sätt till ett visst, ja, ska vi kalla det för livsmedel? Det är något vi behöver för att
2: Daniel.
0: Klara... Oj, Daniel, du var väldigt snabb på det här. För jag undrar
2: vatten.
0: Ju vad det är som det har varit problem med. Och säg ditt svar igen.
2: Vatten.
0: Ja, men det stämmer ju! Det är alldeles, alldeles riktigt. Vatten har man haft problem med i Grövelsjön. Har du koll på vad det här handlar om, Daniel?
2: Ja, men det var väl lite om... jag kommer inte riktigt ihåg vad det handlar om. Men att det var någon väldigt långt och jobbigt arbete med att få dit vattnet.
0: Ja, det var ju flera månader som man behövde koka vattnet i Grövelsjön. Det var kokningsrekommendationer och det här hävdes i måndags. Och vi kan lyssna på Sofia Jämtan som är kommunikationschef på vattenbolaget Nodava om vad hon sa om varför det har blivit så här.
3: Förbindelsen är nu borttagen och efter vi gjorde det så har vi såklart följt upp genom fortsatt provtagning.
0: Ja, det var någon förbindelse som det var knas med. Men nu kan Grövelsjöborna dricka vattnet precis som vanligt. Hörrni, jättebra jobbat. Daniel, du fick 3 poäng i den här tävlingen. Mycket, mycket snyggt. Bra jobbat.
2: Tackar. Tack så mycket.
0: Och väldigt bra jobbat till dig också, Rickard. Du var ju väldigt nära på vissa av frågorna.
1: Ja, nära kan man inte ha
0: den. Så kanske det är. Men bra jobbat i alla fall. Det kommer komma ett litet paket, ett litet pris på posten till er båda faktiskt. För att ni var med i den här tävlingen. Stort tack hörni för att ni var med. Så får ni ha en bra dag.
2: Tack så mycket. Ha en bra dag.
1: Tack, hej.

0: Derasmus med In the Shadows.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Det är nästan så att jag är helt slut efter tävlingen, men vad duktiga de var, Rickard och Daniel, som var med och tävlade på tävlingen som hade temat V. P4 Dalarna är programmet du lyssnar på.

0: Glenmark Eriksson Strömstedt. Vad fint att få höra dem i en annan låt än bara Vi gräver guld i USA. Här i Hon är min. Nu hörni, är det dags för Ekonyheter, för klockan har blivit 12 och det kommer börja handla om det misstänkta valfusket och Vänsterpartiet. Var så säkra.
1: Misstänkta valfusket i Dalarna fortsätter att sätta press på Vänsterpartiet. Vården gick för hårt fram i Elsa-fallet enligt socialtjänsten. Ja, där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Efter beskedet att vänsterpartisten Mohammed Ali tar time out till följd av det misstänkta valfusket i Borlänge så har Vänsterpartiet duckat intervjuer. Och ju längre tiden går, desto mer ökar pressen på partiet. Det här säger medierådgivaren Paul Ronge.
2: För varje timme som går så blir ju det mer tydligt att det finns en handlingsförlamning i partiet. Och det skadar dem väldigt mycket. Och för varje timme som går så ökar också förväntningarna på att de ska komma med någon intelligent lösning eller någonting som visar att den här tystnaden har haft någon betydelse.
3: Paul Ronge, som hjälpt många företag och organisationer med krishantering, tror att det pågår febrila diskussioner inom Vänsterpartiet. Samtidigt fortsätter utredningen av så kallat otillbörligt verkande vid röstning. Alltså huruvida det har förekommit valfusk när vänsterpartisten Mohammed Ali kryssade sig förbi flera toppnamn i Dalarna och tog sig in i riksdagen med närmare 650 personröster. Ali själv säger att han inte var inblandad inom valfusk. Och enligt åklagaren är det fortfarande ingen som är delgiven misstanke i ärendet. Åklagaren säger också att det kan dröja ett par veckor innan det finns mer att säga. Och det är viktigt att det här utreds ordentligt. Det var budskapet från Socialdemokraternas Magdalena Andersson när hon kommenterade händelsen för första gången idag.
4: Jag ser väldigt, väldigt allvarligt på det. De misstankarna som finns. Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att deras valen går rätt till.
3: Magdalena Andersson ville inte svara på om hon har varit i kontakt med vänsterledaren Nooshi Dadgostar om det misstänkta valfusket. Och Dadgostar har inte velat ställa upp på några intervjuer. Och att Vänsterpartiet duckar frågor förvånar inte medierådgivaren Paul Ronge.
2: Jag tänker att de har ett väldigt stort bryderi i vad de ska göra, hur de ska kunna komma ur den här situationen. Och det måste de ju lösa innan de kan gå ut och kommunicera. Så på det viset kan jag säga att jag tycker att de agerar ganska rimligt nu.
3: Hur lång tid har man på sig innan det är för sent?
2: Om jag ska vara lite oförsiktig så kan jag säga att jag tror att de har den här dagen på sig. Sen börjar ju andra agera. Sen börjar det bli uppror internt och på olika vis. Att varför säger de inget? Varför händer ingenting?
1: Sa medierådgivaren Paul Ronge. Igår meddelade alltså Vänsterpartiet att Mohammed Ali tar time out. Men det här är inget som en riksdagsledamot kan göra. Det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach.
5: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar time out. Alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen time out i riksdagens värld.
3: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om. Till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Fortenbach.
5: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på, det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på? Vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
3: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Fortenbach.
5: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar då kan ersättningen sänkas för den personen.
1: Och reporter i de här inslagen om det misstänkta valfusket, det var Ida Svansbo. Nu om fallet med flickan som kallas Elsa, som ju var tvångsomhändertagen i nästan ett år men som nu är tillbaka hos sina föräldrar. Nya uppgifter visar nämligen att socialtjänstens handläggare utsattes för påtryckningar både från vården och politiker. Sofia Persson, verksamhetschef som nyligen köpts ut i Örebro kommun, var kritisk till den information som sjukvården lämnade över till socialtjänsten och anmälde det.
6: Vi är ju otroligt beroende av de parter som vi måste samverka med när vi inhämtar information.
7: Den nu 9-åriga flickan, som vi kallar Elsa, tvångsomhändertogs och isolerades från sin familj efter skarpa orosanmälningar från sjukvården. Flera gånger har sjukvården uppgett felaktiga uppgifter till socialtjänsten. Nu kan Ekot avslöja att flera inom socialtjänsten i Örebro är kritiska till hur vården agerat. Man ifrågasätter varför sjukvården plötsligt agerade så kraftfullt med en orosanmälan om att det var fara för flickans liv. Att det kan ha lett till att socialtjänsten tagit till för ingripande åtgärder och kan ha fattat beslut på felaktiga grunder. Efter att flickan fått börja träffa sina föräldrar satte läkarteamet under ett möte press på socialtjänsten om att umgängesrestriktionerna borde fortsätta. Men pressen kom inte bara från sjukvården. Enligt en Lex Sara-anmälan från två av handläggarna i ärendet framförde en ledande politiker grova anklagelser mot mamman som det inte finns stöd för i utredningen. Politiken förnekade uppgifterna men har pausat sina uppdrag. Sofia Persson, dåvarande verksamhetschef på socialtjänsten i Örebro, säger att hon är stolt över det arbete som socialhandläggarna gjorde under våren. Hon är trygg med utredningen som ledde till att flickan fick komma hem i maj.
6: Ja, väldigt trygg.
7: Intervjun med Sofia Persson gjordes innan det meddelades att hon köpts ut och inte ska fortsätta som verksamhetschef. Just nu pågår flera interna granskningar inom socialtjänsten i Örebro kommun. Och innan det är klart har ingen annan chef velat ställa upp på intervju. Ingen från sjukvården har velat kommentera med hänvisning till patientsekretessen. Men man ska återkomma med svar till socialtjänsten.
1: Reporter, det var Maria Ridderstedt. Och mer om alla turerna i det här Elsa-fallet finns givetvis i vår app Sveriges Radio. Nu blickar vi utrikes ett tag. Ryssland har under natten genomfört attacker på flera håll i Ukraina. Och minst en person har dödats i en av de här attackerna som skedde mot ett lastfartyg i Svarta havet. Det uppger Ukrainas havsmyndighet. Det ryska försvarsdepartementet å sin sida uppger att det attackerat ukrainska anläggningar inom försvarsindustrin och energisektorn. EU-kommissionen friger nu en första utbetalning på över 42 miljarder kronor till Ungern. De här pengarna, de har tidigare hållits inne på grund av oro kring rättsstatens principer. Enligt kommissionen så har Ungerns nya regering genomfört reformer som alltså gör att delar av det här stödet nu kan betalas ut. I norra Etiopien så har regimkritiska rebeller tagit över flygplatsen i staden Mekele. Och det statliga flygbolaget Ethiopian Airlines meddelar nu att alla flygningar till regionen Tigray ställs in på obestämd tid.
8: The situation is so tense, it is getting worse. Movements are reckless and...
9: Läget är spänt och det blir bara värre och värre. Den humanitära situationen är ohållbar, säger en anonym läkare som bor i staden Mekelle.
8: As citizens, we are disappointed.
9: Han driver ett sjukhus i staden där personer som skadats i stridigheter mellan regering och rebeller vårdas. Det 2 år långa inbördeskriget mellan 2020 till 2022 skördade över 600 000 människoliv och lämnade djupa spår i regionen. Ett europeiskt läkarteam som skulle ha landat på flygplatsen under dagen stoppades efter TPLFs offensiv, berättar han. Övertagandet av flygplatsen sker efter en period av kraftigt eskalerade spänningar mellan rebellgrupper och Etiopiens regering. För några dagar sedan offentliggjorde 7 väpnade oppositionsgrupper, däribland TPLF och Fano-milisen, att de har bildat en gemensam koalition för att avsätta premiärminister Abiy Ahmed. Säkerhetsläget i Mekelle beskrivs som extremt spänt och det råder stor oro bland civilbefolkningen för att situationen ska utvecklas till fullskaliga strider.
8: The Ethiopian government is acting against citizens in Tigray at the same time, also the local.
9: Varken regering eller rebellgrupper bryr sig om den humanitära situationen. De är lika dåliga båda två, säger den anonyme läkaren. Mona Ismail Yama, Nairobi.
1: Älgar verkar ha olika personligheter. Det här visar en mindre studie från Sveriges lantbruksuniversitet. Forskarna har studerat älgarna i en älgpark utanför Umeå. Och vissa älgar, de bedömdes som mer dominanta. Andra var mer sällskapliga. Eller mer toleranta mot oss människor. Ja, det får avsluta den här ekosändningen som producerades av Alexander Ceylon-Lund. I studion, Johan Westerberg.
0: Och då har klockan blivit 10:50 denna 23 september. En onsdag där jag, Esmeralda Egerup, är ditt förmiddagssällskap. Tackar väl Ekot för den uppdateringen. Och blickar ut mot vädret. Det kommer vara molnigt väder idag och från eftermiddagen en del lokala skurar. I Falun verkar det vara ett, i alla fall blå himmel. Sen så kan det vara så att solen är i moln just nu, för jag ser den liksom inte. Jag ser mest blå himmel. Men moln som ska dominera generellt i länet. Lokala skurar, både de där grejerna kan fortsätta in mot kvällen och sen blir det temperaturer på mellan 13 och 17 grader och varmast det blir det i sydost. Då har du lite koll på dagens väder.

0: Det kommer bli bra, en försäkran som Lale ger oss här i sin låt. Vi ska nu tillbaka till den 60-plus-mässa som pågår i Falun idag. Vår reporter Jasmina Jobi har varit på mässan och minglat runt bland 60-plussarna. Och hon träffade bland annat Else Jönsson som uppskattar mässan.
1: Jag tycker att det är bra att de har såna här mässor. Man får reda på lite grann och tips om olika saker.
2: Jag ser att du är ju här tillsammans med några väninnor kanske.
1: Ja.
2: Tycker du liksom att det här blir lite socialt också?
1: Ja, det blir det faktiskt. Man träffar ju mycket folk. Och så här som är i samma ålder.
2: Hur viktigt är det att kunna träffa personer i samma ålder, använt samma intresse och sånt?
1: Ja, jag tycker att den här mässan ger ju mycket tips på olika saker som man kan göra. Och sen är jag framförallt att äldre människor som är här tycker jag är okej. Okay. Mm.
2: Du, vet du vad det kommer vara för grejer i mässan idag?
1: Ja, jag vet ju att Siv Malmqvist kommer hit idag, halv tre, och hon kommer väl att dra lite folk.
2: Tror du att hon är ju höjdpunkten för idag?
1: Ja, det tror jag. Det tror jag faktiskt att det kommer att bli mycket folk då, tror jag.
2: Du, tror du att det är därför du är här just idag?
1: Nej, jag är inte här för det, utan jag är här för att se vad de har att erbjuda oss äldre. Det är därför jag är här.
2: Och vad hoppas du med på att få ut från den här mässan idag?
1: Ja, få lite tips på olika saker. Till exempel resor, aktiviteter som vi äldre kan göra.
2: Vilka för typ av resor är du intresserad av?
1: Ja, det är ju alla möjliga upplevelseresor, tänker jag.
2: Och du sa ju liksom lite tips med lite olika aktiviteter. Vad då för andra aktiviteter?
1: Ja, det finns ju träning och det finns ju bol kanske de är här och presenterar. De presenterar ju massa olika grejer som vi äldre kan göra.
2: Då hoppas jag på en bra mässa för dig.
1: Ja, tack.
0: Ja, det får vi hoppas, och att det blir kul att dansa lite till Sivan. Det föreställer jag mig i alla fall att ni kommer göra, ni som är där på 60-plus-mässan som alltså pågår i Falun idag.

Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Idag ska valprövningsnämnden samlas. Det här är ju den nämnd som har fått in väldigt många anmälningar om misstänkt valfusk i bland annat Dalarna. Det har ju kommit in anmälningar från andra håll på i landet också. Men bara under måndagen tror jag det var så kom det in ungefär 500 anmälningar. Och väldigt många av dem rör just det här misstänkta valfusket i Borlänge. Så det här är ju anmälningar som den här nämnden kommer hantera nu. SvD, Svenska Dagbladet, de har en källa med insyn i nämndens verksamhet som säger att de såklart kommer prata om de här överklaganden som gäller Borlänge. Och det är ju också valprövningsnämnden då som beslutar om en rösträkning måste göras om, rättas eller om ett omval måste hållas i en valkrets. Och den här källan säger då att om vi pratar personkryssen till riksdagsmannen kan ju detta i yttersta fall leda till ett omval i hela Dalarnas valkrets. Men så säger källan att den inte tror att nämnden kommer att gå till beslut idag. Så vi lär väl kanske inte höra så mycket från den här nämnden idag, men de kommer i alla fall träffas och förmodligen prata om just det här ärendet under dagen.

0: Into the Great Wide Open med Tom Petty and the Heartbreakers.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Det fortsätter ju att med jämna mellanrum strömma in nyheter, uppdateringar och annat kopplat till det här misstänkta valfusket och kopplat till Vänsterpartiet. Nu är det Expressen som rapporterar att Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg säger att Mohammed Ali, alltså den här Borlänge-politiken då som kryssat sig in i riksdagen, inte kommer lämna sin riksdagsplats. De har ju liksom tillsammans kommit överens om att han ska ta en timeout under tiden som det pågår den här brottsutredningen helt enkelt, men att han inte kommer lämna sin riksdagsplats. Det är väl det senaste när det kommer till Vänsterpartiet och Borlänge-politiken Mohammed Ali, som då alltså inte är själv misstänkt för något brott, inte delgiven misstanke om något brott, men det är ju hans personkryss in till riksdagen som den här brottsutredningen handlar om misstänkt val.

0: tillbaka till sommarens ljusa nätter. Sara Larssons Midnight Sun. Närmast i P4 Dalarna ska du få dina lokala nyheter.
1: Vi börjar i politik, men inte i Borlänge den här gången. Det är den politiska veteranen Lennart Mångs i Hedemora som nu säger att han tänker kliva åt sidan från två viktiga uppdrag för att lyfta fram den yngre partikamraten Mikael Gråbo som fick över 500 av Moderaternas personkryss i kommunvalet. Uppdragen som Mångs vill ge vidare till Gråbo är dels som vice ordförande i kommunstyrelsen och dels som Moderaternas gruppledare. Posten som vice ordförande i kommunstyrelsen väljs på tisdag, men det är oklart när gruppledarposten inom Moderaterna där sen tillsätts. Det här rapporterar Södra Dalarnas tidning. Vänsterpartisten Mohammed Ali ska bara ta en paus från politiken men tänker inte lämna sin riksdagsplats helt och hållet. Det förtydligandet är Expressen först med att rapportera om. En man i Dalarna som inte hade lämnat tillbaka militär utrustning till Försvarsmakten slipper ändå att straffas. Farö tingsrätt bedömer att mannen inte har begått något olagligt eftersom det inte finns något skriftligt beslut på när utrustningen skulle lämnas tillbaka. Så mannen frikänns redan innan frågan prövats i någon rättegång eftersom domaren bedömer att åtalet aldrig skulle kunna leda till någon fällande dom.
0: Senaste nytt med Mattias Klebeck. Tänk sig att det händer politiska saker i andra kommuner än Borlänge.
1: Ja, det kanske är viktigt att inte glömma. Det finns ju intressanta växlingar och så även i andra delar av länet.
0: Så är det minst sagt. Annat som är intressant att hålla koll på, det är hur trafikläget ser ut. Tur då att vi har med oss Anton Läck på trafikredaktionen.
2: Ja, men visst, det är väl tur det. Och ja, jag kan säga som så att just nu inga akuta störningar ute på vägarna. Däremot i tågtrafiken så kan det vara en del förseningar. Det är efter ett tidigare signalfel då mellan Ludvika och Borlänge. Men i övrigt alltså, ingenting inrapporterat. Tipsa, det går bra att göra. 020 999 444.

Little Lies med Fleetwood Mac. Ett samlarobjekt som jag aldrig riktigt varit engagerad i, men som jag vet att det är många som tycker om att samla på, det är ju Mumin-muggar. Jag har till exempel en svägerska som älskar Mumin och som samlar på det mesta inom Mumin, bland annat då muggar. Men hon bryr sig inte så mycket om värde och sådana saker. Däremot så finns det de som gör det, och nu har det sålts en väldigt sällsynt Mumin-mugg för väldigt mycket pengar. Det handlar om Mumin-muggen från Arabia som går under namnet Simhopp med snäckskal. Den här lanserades 2006, och förutom produktionsversionen så tillverkades även en liten försöksserie med snäck- och korallmönster som aldrig fanns till försäljning. Endast ett tiotal exemplar han tillverkas, och de här då ska då ha delats ut till anställda vid Arabias fabrik. Men en sån här mugg har nu sålts för, lyssna noga nu, 500 000 svenska kronor. Det här enligt sajten Mumimukit Raksi. Jag ursäktar mitt finska uttal. Det här är då en nätbutik som är specialiserad på just samlarföremål med Mumin-motiv. Kul för den här köparen som verkar ha mycket pengar. Det är tydligen en känd köpare på den här nätbutiken. 500 000 kronor alltså för en väldigt ovanlig Mumin-mugg.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss. Tystnaden från Vänsterpartiet har varit en nästan lika stor nyhet som det här misstänkta valfusket som vi rapporterar om i Borlänge. Men Alva Snis, producent för dagen, idag har ju partisekreteraren Maria Forsberg mött pressen.
1: Ja, men precis. Det är många journalister som har funnits på plats vid partiets kansli, väntat där på någon typ av besked. Det handlar ju mycket om framtiden för Muhammad Ali i riksdagen då. Det där har ju mycket att göra med formerna för hur han då nu ska ta någon typ av paus från riksdagsarbetet innan det ens har börjat då, och huruvida partiet kan kalla in en ersättare eller inte.
0: Just det.
1: Mycket intressant också med tanke på mandaten där det inte skiljer så väldigt mycket mellan blocken och så vidare när det kommer till hur man ska formera sig och så vidare. Nu så har då partisekreteraren Maria Forsberg mött pressuppbådet. Jag tänker att vi ska lyssna lite på vad hon säger, och jag ska väl säga att det här är ett lite speciellt ljud. Det är många journalister som ställer frågor så att det kan upplevas som lite rörigt, men så här lät i alla fall för bara en liten stund sedan.
2: Vi har kommit överens om att han ska ta en timeout. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sin riksdagsplats.
3: Kommer han inte göra det framöver heller?
2: Det återstår att se vad utredningen säger.
3: Har ni uppmanat honom att lämna sin riksdagsplats?
2: Jag kommer inte gå in på några, någonting som vi har pratat om i samtal med honom.
3: Kommer han ta ledigt?
2: Det praktiska håller på att lösa.
3: Han är ju inte misstänkt för något brott. Varför behöver han ta en paus, menar ni?
2: Det här handlar om allvarliga anklagelser. Han är inte misstänkt, men vi vill ändå. Vi har kommit överens om tillsammans att under den perioden så kommer han ta en timeout.
3: Vad säger Muhammad Ali när du pratar med honom?
2: Jag kommer inte gå in på någonting som har med samtal som jag haft med Muhammad Ali.
3: Har ni erbjudit honom något annat jobb?
2: Jag kommer inte gå in på någonting jag har sagt i några samtal med honom, men det går väldigt mycket rykten just nu.
4: Så då har vi ekot här.
3: Utan att säga, varför är det då?
2: Jag kommer inte gå in på någonting som jag har sagt i samtal med honom.
5: Har du skrivit på det där kontraktet som era kandidater skrev?
2: Kontraktet påskrivet.
5: Okej, okay. Och vad tycker ni, har han uppfyllt det?
2: Det kommer vi diskutera med Muhammad Ali.
5: Men ni har ingen bild av hur han har uppträtt?
2: Vi kommer diskutera det med honom.
5: Ni har redan pratat med honom?
2: Jag pratar inte om vad jag har pratat med honom om.
4: Okay. Så, nu behöver vi sträcka.
3: Men har ni haft för dålig koll på era listor?
2: Vi jobbar med bakgrundskontroll, det vill säga att vi intervjuar personer, vi har ett kontrakt, vi går igenom, men det är klart att vi tittar på hur vi kan skärpa våra rutiner framåt.
0: Ja, väldigt mycket talepunkter från Maria Forsberg, partisekreteraren här.
1: Det får man säga, och väldigt mycket som hon fortfarande inte vill svara på. Man talar ju om ett kontrakt här. Det är ju lite rörigt detta. Vi tolkar det som att det här handlar om det som kallas för kandidatförsäkran som riksdagsledamöterna ska skriva på. Sen så har det också varit på tal ett avtal som gäller då framtiden för
0: som är just för Muhammad Ali och Vänsterpartiet då.
1: Exakt, att man då ska göra någon slags överenskommelse kring hur hans framtid ska se ut med tanke på den situation som är nu, och också den som eventuellt komma skall beroende på hur det går med den här valfusksutredningen. Det vet vi ännu inget om, vad vi tror i alla fall.
0: Nej, utan det avtalet de pratar om här lär vara den där kandidatförsäkran som man alltså skriver på innan man ens går till val, helt enkelt. Alva Snis med en liten uppdatering där och lite halvtaskigt ljud från partisekreteraren Maria Forsberg från Vänsterpartiet. Men då har vi fått lite mer i alla fall från Vänsterpartiet gällande Borlänge-politiken Muhammad Ali, som alltså tar en timeout från riksdagsarbetet.

0: Hey if you wanna dance med Miles Smith.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Jag förstår om du som lyssnar ibland kanske känner dig lite överväldigad av alla nya uppgifter som hela tiden strömmar in gällande det här misstänkta valfusket i Borlänge. Men vi ska väl ändå påminna oss om att det här är en väldigt stor händelse. I grund och botten så berör det ju faktiskt vår demokrati och det utspelar sig här i vårt län. Som jag var inne på så kommer det ju rapporter om det här hela tiden. Så om du känner att du behöver få en översikt och botanisera dig lite i att försöka få koll, så kan jag starkt rekommendera att du tittar in i vår app där vi har en rad olika artiklar på det här ämnet. Och då kan ju du liksom lyssna på just det som du är intresserad av. Till exempel finns det där artiklar om vem som tar Mohammed Alis riksdagsplats under timeouten. Hur Tjärna Ängar bor reagerar på det här misstänkta valfusket. Vad det här kan få för konsekvenser för valsystemet och så vidare. Sen har vi också en direkt rapport där vi rapporterar om allt det senaste om du vill verkligen hålla dig uppdaterad. Men en intervju som jag verkligen vill lobba för, det är den med det anonyma vittnet som vår reporter Lisa Linde Lindberg gjorde igår. Den finns där i appen, men jag tänkte också att vi kunde lyssna lite på vad han såg i vallokalen när han skulle förtidsrösta.
2: Och framför mig står det 4 personer, en man och 3 kvinnor. Och ja, det var lite hårt prater och de höll på att diskutera lite hetsigt. Och sen delade han ut 3 valsedlar till de 3. Och jag såg till den som stod närmast mig, för hon höll upp och så protesterade om någonting. Och sen så fick hon mer eller mindre skäll. Och då såg jag att det var en vänsterröst som var förkryssad. Men jag såg inte vilken som var ikryssad, men jag såg att det var en vänster riksdags. Och det här känns ju inte riktigt, tyckte jag. Men ska de stå där och tala om vad de ska rösta på, tyckte jag. Och sen stod vi i kön där och de hade väl diskussioner. Den här herren och den där yngsta tjejen som stod längst bak. Men sen så var det tyst och sen när de kom fram, då gick de in och rösta. Och han gick efter in med kuvert också. Men han gick mellan de där båsen och tittade vad de gjorde. Så då sa jag till var plats personalen där att det där var väl inte riktigt, så då var de dit och sa till och sen så sa de till igen och efter det så avvisade de man utanför och fick stå och vänta till de kom ut.
3: Och vad var din upplevelse av det här när du stod i kön?
2: Ja, de valde ju inte själva vad de skulle rösta på, tyckte jag. Och jag tyckte liksom att det var väldigt kränkande, kände jag liksom, att någon stod och skulle tala om sådär liksom. Nej, det var ju något, jag hörde, förstod inte vad de sa, men det var ju, ja, det var ju inte några vänliga ord vad jag upplevde i alla fall.
3: Och du har även polisanmält och pratat med polisen.
2: Ja.
3: Berätta.
2: Jag anmälde allt som jag upplevde idag då till polisen och de var väldigt intresserade.
3: Och du blev förhörd?
2: Ja, blev jag.
3: Det finns ju medieuppgifter om att det har förekommit pengar i samband med de här valsedlarna som har varit förkryssade. Är det någonting du såg att, nej, de här kvinnorna fick pengar?
2: Nej, det såg jag ingenting. Mm.
3: Och det här är ju din upplevelse, ja. Vi vet ju inte alls
2: vad... Nej, jag förstod inte vad de pratade om, så jag vet ju inte riktigt. Men det var min upplevelse, den har jag anmält. Så att, om det kan hjälpa till i det hela...
0: Säger alltså ett vittne som vår reporter Lisa Linder Lindberg träffade igår och som du kan höra från i appen bland annat. Och vi ska väl återigen poängtera det att det pågår då en brottsutredning om misstänkt valfusk, men det finns ingen delgiven misstänkt i det där än.
4: Jag lovar.
5: Jag lovar.
4: Lovar.
6: Jag lovar.
7: Jag lovar.
4: Att aldrig
8: tystna.
4: Att aldrig
8: tystna.
7: I händelse av kris eller krig.
1: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: All About the Money med Meja. En förmiddag i P4 Dalarna har seglat förbi. Jag som varit i ett sällskap heter Esmeralda Egerup. Nu är det dags för Sveriges Radio Finska innan P4 Extra drar igång. Och det kommer bland annat handla om den där Mumin-muggen.
1: Upp till 80 vietnameser lurades i somras att teckna falska avtal om bärplockning i Finland. En del betalade 1 500 euro, motsvarande närmare 17 000 kronor, skriver Svenska Yle i en granskning. Flera företagsnamn, varav många som inte ens är i bärbranschen, har använts i visumansökningar utan att företagen känt till att arbetstagare skulle komma. Enligt Svenska Yles källor finns det flera olika rekryterare med vietnamesisk bakgrund som bor i Finland och säljer förfalskade arbetskontrakt i Vietnam.
2: Visste du att...
1: Mer än 100 finska elever skolstrejkar i nästan 2 månader i Sverige.
3: Här i Rinkeby strejkar de finska skolbarnen.
1: Året var 1984 när föräldrar höll 118 barn hemma från Bredbyskolan i Rinkeby i Stockholm i protest mot nedskärningar i den finskspråkiga undervisningen.
4: Kommer alltid så mycket opetusta enemmän.
1: Vid den här tiden bodde många med finländsk bakgrund i Rinkeby och frågan väckte starka känslor. Hot riktades mot strejkledaren. Hotbreven blev så allvarliga att hans familj fick polisskydd. I mars 1984 avslutades skolstrejken. Den gav resultat. Undervisningen på finska utökades och de finskspråkiga klasserna fick vara kvar. Idag finns det inte längre några finskspråkiga klasser i Rinkeby. Nu finns också en nyproducerad dokumentär om skolstrejken från Sveriges Radio Finska. Majoristkari som gjort den, vilka är det som kommer till tals i dokumentären?
5: Vi har Jukka Tuurala som var så kallad strejkgeneralen. Han och hans familj blev dödshotade. Mia Kattila-Koski-Kuronen var en av strejkande elever. Hon gick 6:e klass under den tiden. Och sen har vi gästforskare Tuire Liimatainen från Migrationsinstitutet. Och såklart mycket arkivmaterial direkt från 80-talet.
1: Varför ville du belysa just den här händelsen?
5: Finska barn hade flera skolstrejker på olika håll i Sverige på 80-talet. Och strejken i Rinkeby var den längsta och fick mest uppmärksamhet i medier. Man skulle kunna se skolstrejker som en del av Sverigefinnarnas mobilisering och ett steg på väg mot att bli erkänt som nationell minoritet.
1: Tack så mycket, Majoristkari. Dokumentären som är på finska går att hitta på vår hemsida eller i appen Sveriges Radio. Sök på finska Dokumentti. Till sist, ett nytt världsrekord för Mumin-mugg har slagit, skriver Huvudstadsbladet. För 46 000 euro, motsvarande över 500 000 kronor, köpte en samlare från Norden sommarutgåvan Simhopp med snäckskal från 2006. Därmed är nyheterna från Sveriges Radio Finska över. Jag heter Marco Sävele.
6: Någon jävla ordning ska det vara i ett parti. Ett snart 60 år gammalt sig har fått ny luft under vingarna i och med valets kryssraket i Borlänge. I eftermiddag hör du 2 av Dalarnas ledarskribenter om turbulensen som pågår just nu i politiken. Och så vill jag veta när i vardagen du känner, nämen, någon jävla ordning får det vara. Stina Johansson heter jag. Vi hörs efter 3.
7: P4 Extra efter Ekot och sporten. Vad i hela fridens namn är det som pågår i Vänsterpartiet? Och är det olagligt eller följer allt den smala vägen? Sverige är bland de länder med lägst bränslepriser i Europa. Och det pratas mycket om just bränslepriser, för nu kryper de uppåt. Vad är det som styr och kan man säga i det här för egen del? Ofta frivilligt arbetslös men nu aktuell med ny film. Kjell Bergqvist kommer hit.
8: Först ekot om det misstänkta valfusket i Dalarna. Mohammed Ali i Borlänge kommer inte lämna sin riksdagsplats, säger Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg.
9: Jag kommer inte överens om att han ska ta en time out. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sin riksdagsplats. Det här handlar om allvarliga anklagelser. Han är inte misstänkt, men vi vill ändå... Vi har kommit överens om tillsammans att under den perioden så kommer han ta en time out.
8: Vänsterpartiets Maria Forsberg. Det finns fortsatt ingen brottsmisstänkt person för det misstänkta valfusket i Dalarna. Det säger åklagaren i fallet till TT. Mer om det här i P4 Extra med Titti Schultz om en stund. Så gäller den pågående regeringsbildningen. Socialdemokraternas Magdalena Andersson fortsätter sina försök att få ihop en regering.
2: Men jag har haft bra samtal med flera, eller de flesta av partiledarna i Sveriges riksdag.
10: Och vad har det gett?
2: Det har gett bra samtal och en bild över vilka partier som det är meningsfullt att fortsätta samtalen med.
10: Kommer du få ihop en regering, tror du?
2: Ja.
8: Reporter Lova Olsson. Algblomningen i Östersjön blev periodvis kraftig under sommaren, det visar SMHIs sammanställning. Varmt väder och svaga vindar gynnade algblomningen. En nöjesnyhet nu i Ekot.
11: Nu är det klart att Mariah Careys julklassiker All I Want For Christmas Is You blir av med ett rekord. För den här låten är nämligen alla tiders etta på Billboard-listan. She's from Texas, I can tell. Det handlar om countrysångerskan Ella Langleys Choose in Texas som har tillbringat totalt 23 veckor som etta på singellistan. Det är en vecka mer än Mariah Careys julhit.
8: Sa Kulturnytts Andrea Valderrama. Då är frågan, Emanuel Nashed, vad händer i sportens värld?
12: Det ska du få reda på, Daniel. Ja, sporten börjar med fotboll. Om två dagar ställs de svenska herrarna mot Rumänien hemma i Nations League. Och alldeles nyss har de avslutat sin träning på Bosön på Lidingö i Stockholm. Vi hör landslagets presschef Petra Thorén om läget i laget.
13: Nej, men det är samma läge som igår. Vi har Lagerbjälke, Gustav, som fortsätter sin rehabilitering. Samma sak för Bessford som fortsätter sitt individuella upplägg.
12: Och senaste nytt vad gäller läget i landslaget får du alltid i appen Sveriges Radio i Radiosportens direktrapport. I samma app kan du höra landslagsmålvakten Viktor Johanssons fina hyllning till Kristoffer Nordfeldt som slutat i landslaget. Vi byter ämne för ikväll, drar nämligen det här igång.
14: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan.
15: Där är för mig frågetecknet. Klarar de av att ta sig hela vägen?
14: Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
15: Kommer de att fladdra när det blir slutspel?
14: Och även om Wislander tippar så här.
15: Finalen kommer att stå mellan Kristianstad och Hammarby.
14: Så har han svårt att skaka av sig de senaste årens slutspelsmissar för Hammarby.
15: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal.
12: Susanne Andrén och Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander sist är alltså med finaltipset Kristianstad-Hammarby i herrarnas handbollsliga. Tänka sig då att det är just de två lagen som ställs mot varandra i premiären ikväll. Du hör därifrån och från mötet Halbilugi i Sportextra i P4 med start klockan 19. Fler rubriker, resonemang och expertåsikter kring handbollssäsongen finns i appen Sveriges Radio. Sök där på Radiosporten fördjupning. Då avslutar sporten lunch med Emanuel Nashed i studion. Mer om landslaget kommer senare under eftermiddagen.
7: Och då tar P4 Extra över stafettpinnen här i P4. Jag heter Titti Schultz. Vad i hela fridens namn är det som pågår i Vänsterpartiet? Det tror jag mer än en person har frågat sig. Är det något olagligt eller följer allt den smarta vägen? Vi ska försöka bli klokare. Sverige är bland de länder med lägst bränslepriser i Europa och det pratas mycket om dessa priser just nu och de kryper uppåt. Vad styr och kan man sia i när det går upp och när det går ner? Ofta ofrivilligt arbetslös, men nu kommer en film. Vad krävs för att Kjell Bergqvist ska tacka ja till roller nu för tiden? Han är här efter 1:30. Nu får du Liamo Breakthrough.

0: P4 Extra lyssnar du på, och vi ska börja med att prata om, ja, vi får väl kalla det härvan kring det misstänkta valfusket i Borlänge. Där har det väckts en rad frågor kring vänsterpartisten Mohammed Abdulkadir Ali som blev personkryssad in i riksdagen trots att han tycks vara relativt okänd inom partiet och saknar politisk erfarenhet. Riksdagens valprövningsnämnd har kallats in för att diskutera de här uppgifterna, och det rapporterade Svenska Dagbladet för en stund sedan. Mohammed Abdulkadir Ali har uppgetts ta en timeout från riksdagen, och enligt vissa uppgifter så ska han ha erbjudits ett arbete på Vänsterpartiets kansli. Partiets ledning har hittills inte velat kommentera ärendet förrän tidigare idag, då partisekreteraren Maria Forsberg svarade så här på Aftonbladets frågor.
1: När fick partiet, eller partiledningen för första gången kännedom om misstankarna om valfusk?
2: Det var ju när media kom med den uppgiften. Vi hade inte fått någon information om det innan.
1: Stämmer det att ni erbjudit Mohammed ett jobb på partikansliet med motsvarande riksdagslön utbyte mot hans plats?
2: Det går väldigt mycket rykten just nu, och det är inget som finns på bordet.
0: Mitt emot mig sitter nu Leonidas Aretakis, chefredaktör på den oberoende socialistiska tidningen Flamman. Välkommen hit.
3: Tack så mycket.
0: Ja, du är inte jätteförvånad över de här anklagelserna om valfusk och att de kommer mot just Vänsterpartiet. Du har också kallat det här för en barnsjukdom. Vad menar du med det?
3: Alltså jag var inte överraskad över den här händelsen att han kom in på bara 648 personkryss och att ledningen stod handfallen och inte riktigt visste vilken kandidat det var. Framförallt det, valfuskbiten vet jag inte riktigt om den, det får vi se vad det innebär, om det faktiskt är det eller inte. Men det som gjorde att jag inte var överraskad var ju att man har en lite speciell kultur i Vänsterpartiet som man är ganska stolt över, som är ganska direkt demokratisk. Man har ideellt arbetande människor som sätter ihop listor, och de ska vara långa listor. Det ska vara lätt att komma in och bli politiskt aktiv i det här partiet. De vill inte heller att man personkampanjar speciellt mycket, så deras kandidat, deras klimatpolitiska talsperson, blev ju akterseglad där ordentligt av den här mer okända kandidaten på nionde plats. För att man vill helt enkelt att man ska kampanja på partiets politik och inte som individ. Man ska inte bli en så här influerare eller broiler eller någonting. Men det gör ju paradoxalt nog att motsatsen blir väldigt... att det kan hända så här ganska ofta i Vänsterpartiet. Att någon antingen då kommer in från ingenstans, eller som jag sett tidigare, att... kandidater i partiet som tycker motsatt mot partiledningen och mot medlemmarna och mot kongressen kan istället då personkampanja och ha helt öppet fält.
0: Men är det verkligen så att inte en människa känner till den här mannen som nu då så att säga har seglat in, eller hur jag ska uttrycka det?
3: Alltså de har ju väldigt långa listor som sagt, och partiledningen har ju inte haft koll, för i så fall hade de gått ut, för han har ju utstått då, om han nu är oskyldig till det här och han bara är en väldigt populär kandidat som är populär i civilsamhället där, i så fall så hade de ju kunnat gå ut och försvara sin kandidat och säga det här är vår nya stjärna, välkommen in i riksdagen, nu kör vi. Men de har ju gömt sin garderob och inte sagt någonting för att de helt enkelt inte hade koll, och det är ju naturligtvis ett väldigt stort problem.
0: Men du nämner ju barnsjukdom. Alltså, jag har svårt att se vad barnsjukdomen är, för att Vänsterpartiet är ett etablerat parti. Vi har haft dem på bordet väldigt, väldigt länge. Vad i ligger barnsjukdomsbiten?
3: Ja, de har alltid haft en självbild av att vara liksom gatans parti mycket mer. Man har befunnit sig utanför. Man har inte styrt Sverige en enda sekund. Så i den bemärkelsen så har man ju inte varit med riktigt. Utan man har satt en stolthet i det. Vi ska vara liksom nära gräsrötterna. Vi ska inte kompromissa för mycket, utan vi ska vara sanna mot vår politik. Nu de senaste åren så har man ju gått över till en mer ännu tydligare då, socialdemokratisk politik, skulle jag kalla den för ändå. Och man anser sig, alltså Nooshi citerar Branting och Palme på sina valmöten och första majtal och sådär. Så att de har ju rört sig på ett sätt mot mitten, de vill vara med och samarbeta, vill vara med och sitta i regering. Och då kommer man dels granskas hårdare, lokala kandidater kan bli ett större problem om de är lite för bullriga som vi har sett nu några år. Och man har liksom inte riktigt insett det, att det är svårt att förena både den här gräsrots identiteten med då att faktiskt ha lite ordning på partiet också, så att inte sånt här kan hända.
0: Några av de här anklagelserna, det handlar ju om förkryssade valsedlar och att man har skjutsat väljare till vallokaler till och med. Är det här nya företeelser, eller vet du att det har skett förut? Och inget av det här är väl olagligt?
3: Nej, men precis. Det är någon slags Schrödingers valfuska. Vi vet ännu inte. Han kan mycket väl vara en demokratikämpe. För att om du till exempel skjutsar folk som annars kanske inte hade röstat till vallokaler, och det är under premissen att de ska fatta ett eget självständigt beslut, då gör ju du någonting väldigt bra för svensk demokrati. Och samma sak med att du är engagerad i, du vill bli personkryssad, du har förefyllda valsedlar. Det är också ett demokratiskt arbete, helt enkelt. Det som gör det olagligt, det är om det kanske finns pengar med, eller om du tvingar någon, försöker övertala någon att rösta på ett visst sätt och inte acceptera deras fria vilja. Och vi vet ännu inte. Så kanske är det bara ren demokrati, en tjänst till demokratin, eller så är det valfusk och ett hot mot demokratin. Och det är en ganska hårfin gräns innan vi vet mer.
0: Hur upplever du att partiet hanterar uppgifterna om valfusk och att sådana röster har höjts?
3: Alltså just valfuskfrågan tycker jag är väldigt svårt för partiet att göra någonting åt, för att vi vet, det är en utredning som är på gång, så att den måste vi helt enkelt invänta, och jag vet inte vad som sker bakom kulisserna. Däremot så har man inte varit toppenskicklig på att gå ut och faktiskt göra sitt case inför folket. För att det går nog att göra för Vänsterpartiet, skulle jag tro, att säga så här, nej, men det här handlar i grunden om att vi är det här gräsrotspartiet som jag beskrev tidigare, eller att vi har kampanjat väldigt mycket i förorter, och därför har vi är ju de enda som syns där, och det är inte konstigt att vi kan göra en sån raket liksom succé i vissa av de här förorterna. Och det här håller högern på att kalla röstboskap och massa nedvärderande ord, men det är ju i själva verket en tjänst demokratin då, som vi gör. Alltså de skulle kunna presentera och försvara det här, men jag vet inte var de är någonstans.
0: Igår uttalade sig Lars Ohly i Dagens ETC och tyckte att Vänsterpartiet slängde den här kandidaten under bussen. Han är ju faktiskt inte misstänkt för någonting själv då, kandidaten i fråga. Jag tänkte vi ska lyssna på vad Mohammed Abdulkadir Ali själv har sagt till SVT Nyheter.
4: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
0: Ja, Leonidas, tycker du att han slängs under bussen?
3: Det är svårt att säga det också, för då gör Lars Ohly precis det som högern gör, nämligen antar att han vet vad som har hänt. Vi vet inte vad som har hänt, varken Lars Ohly eller vad ska jag säga, Svenska Dagbladets ledarsida vet. Och därför måste vi kanske lugna oss med just det där, att helt avfärda anklagelsen om valfusk. Det ska utredas, det är väldigt viktigt för demokratin att det utreds ordentligt. Sen så hade man väl, ja, det blir lite pinsamt bara att man står lite handfallen. Jag menar, Lars Ohly, han tillhör ju den falangen i partiet som vill ha det här bullriga och vill att det ska vara hela tiden om attacken mot ledningen. Han har själv attackerat sina efterträdare då många gånger öppet, vilket är lite osnyggt liksom, kan jag tycka, när man har varit en tidigare partiledare. Så att han tillhör den falangen som vill ha det här stökt, och jag tror liksom att jag förstår poängen med att vilja ha det, men Vänsterpartiet behöver ha lite mer ordning ändå. Det är också för medlemmarnas skull. För resultatet blir ju att man blir någon slags härd för vildar. Och är det det som Lars Ohly då förespråkar? Jag tycker att det här är ett uppenbart problem för partiet, att man hela tiden producerar de här starka individualisterna. Det är det som är ironin här, att ett kollektivistiskt parti inom stationstecken. Men istället så producerar man de här stjärnorna som hela tiden dundrar mot partiledningen, inte accepterar kollektivt bestämda beslut. Och sen till slut bara, nej men okej, då blir jag vilde istället. Och vi får se om vi får en till vilde nu från Borlänge, det återstår att se.
0: Leonidas Aretakis, chefredaktör på Flamman, tack för att du kom hit idag.
3: Tack så mycket.
0: Och sen vill jag också säga att vi på P4 Extra har sökt vad som känns som praktiskt taget hela Vänsterpartiet. Men hittills har det varit väldigt svårt att få några kommentarer. Men Lisa Horn, hej då för alltid.

0: Det pratas mycket om bränslepriser just nu. Sverige har några av de lägsta priserna i Europa, men det är nu det. Redan märks det att de här priserna rör sig uppåt lite. Men vad är det som styr de här priserna egentligen och priserna som vi ser här i Sverige? Och går det att förutse om de kommer att stiga eller sjunka? Vore inte det bra att kunna? Christian Kopfer, du är råvaruanalytiker för den norska investmentbanken Arctic. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Men då, om vi börjar då med vad är det som gör nu då att Sverige faktiskt just nu har några av de lägsta drivmedelspriserna i hela Europa?
1: Det är väldigt avhängigt skattesystemet, eller de skatterna som Sverige har valt att tillämpa på drivmedel som bensin och diesel. Det är det som skiljer. Hade vi haft exakt samma skatter som vår omvärld, så hade vi också haft i princip samma priser.
0: Okej, men om det då är en rad skattebeslut och reduktionsplikten som våra svenska politiker kan påverka, hur stor del av priset kan Sverige inte påverka själva?
1: Det är en väldigt stor del som Sverige inte kan påverka själva. Det handlar dels om vad som händer på den globala råvarumarknaden. Det gäller råoljan, och där har det väl inte undgått någon att vi har haft väldigt stora störningar som en följd av kriget mellan USA och Iran. Så det är själva råoljemarknaden. Sedan har det också förekommit väsentliga störningar även på raffinaderiproduktionen, alltså det ledet i värdekedjan som förädlar råolja till produkter. Så även där har vi just nu en brist, framförallt på diesel. Så det är stora störningar i båda ändar, och sen har vi då på detta hur den svenska kronan utvecklas mot den amerikanska dollarn, och även där är det stora rörelser. Så att lägger vi ihop de tre faktorerna så är det väldigt stor del av själva slutpriset som inte kan påverka.
0: Sen vet jag att EU har ju också ramar på bränslepriserna. Hur mycket påverkar och betyder de ramarna?
1: De betyder jättemycket. EU har ju lagt fast att Europa ska gå mot en så fossilfri miljö som det går inom ett antal år, och genom detta då ha ett väldigt, så att säga, tajt regelverk, och ett regelverk som syftar till att man ska ha incitament att ställa om från användning av bensin och diesel till mer miljömässiga, klimatvänliga alternativ. Och genom det då så finns det inte så mycket utrymme för landet att bestämma självt, utan i det läget som Sverige nu har gjort så har man frågat EU om tillstånd att tillfälligt sänka vissa skatter som man egentligen inte tänker att man ska sänka.
0: Okej, men du, om vi nu tittar lite framåt då, Christian, då har vi kriget i Mellanöstern, det är stigande priser i USA, och just nu ingen svensk regering, och sen också ett nytt utsläppshandels

0: från 1 december. Och det har att göra med att de skattelättnader som Sverige tidigare tillämpade då som det ser ut, om inte återigen förlänger dem då med tillstånd från EU, så kommer de då att reversera, och därmed kommer priserna gå upp ungefär totalt sett 4 kronor per liter. Och sen ytterligare då från och med årsskiftet så kommer EU att kort och gott så handlar det om att man får betala mer för utsläppsrätter. De som säljer bensin och diesel kommer att få betala för koldioxidutsläppen, och det ökar priset på den här typen av produkter ännu mer. Så att allt annat lika så kommer priset att gå upp. Sedan är naturligtvis väldigt avhängigt vad som händer i kriget, i Irankriget och mellan Ukraina och Ryssland.
1: Just det. Ja, det är bara att försöka hänga med så gott man kan, helt enkelt. Christian Kopfer, råvaruanalytiker vid den norska investmentbanken Arctic. Stort tack för att du var med på PFR Extra idag.
0: Tack så mycket.
1: Här lyssnar vi på Stella Lefty med Boston.

Det är nu 25 år sedan den svenska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Då slog Eritrea brutalt till mot den oberoende pressen i landet. Tidningar stängdes ner och mängder av journalister fängslades. Dawit Isaak var en av dem som greps tillsammans med flera andra journalister på Zetit. Sen tidningen förbjudits för att ha, efter att man hade publicerat artiklar med krav på demokratiska reformer. Och under de 25 år som har gått har ingen av journalisterna ställts inför rätta. De har förvägrats all kontakt med omvärlden. Flera kulturchefer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningarna för att få Dawit Isaak fri. Och även talespersoner för andra som Reportrar utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och tidningsutgivarna ingår i den här gruppen. En majoritet av partierna sa inför valet att de vill öka Sveriges ansträngningar för Dawit Isaaks frigivning. Nu är det upp till bevis för den tillträdande regeringen, menar upproret. Här är Alphaville, Big in Japan. Tack för att du lyssnar på P4 Extra.

0: P4 Extra fortsätter efter dina lokala nyheter nu 13:30 och då träffar du skådespelaren Kjell Bergqvist. Han är aktuell med en ny film.
1: Och nu dags för dina lokala nyheter i P4 Dalarna. Och först det senaste om det misstänkta valfusket i Borlänge. För nu uttalar sig Vänsterpartiet om Mohammed Alis plats i riksdagen.
2: Mohammed Ali kommer inte att lämna sin riksdagsplats, det säger Vänsterpartiet nu.
3: Vi har kommit överens om att han ska ta en timeout. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sin riksdagsplats.
2: Partisekreteraren Maria Forsberg pratade inför ett samlat pressuppbord vid lunchtid på onsdagen.
4: Kommer han inte göra det framöver heller?
3: Det återstår att se vad utredningen säger.
4: Har ni uppmanat honom att lämna sin riksdagsplats?
3: Jag kommer inte gå in på någonting som vi har pratat om i samtal med honom.
4: Kommer han ta ledigt?
3: Det praktiska håller på att lösa.
2: Enligt TV4-nyheterna har den nyblivna riksdagsledamoten inte begärt ledighet från riksdagen och det finns inte heller handlingar om att någon ersättare ska kallas in. Men om så skulle ske så är den klimatpolitiska talespersonen Kajsa Fredholm från Leksand första ersättare för V:s plats på Dalabänken.
1: Och reporter var Alva Snis. Den politiska veteranen Lennart Mångs i Hedemora säger nu att han tänker kliva åt sidan från två viktiga uppdrag. För att lyfta fram den yngre partikamraten Mikael Gråbo som fick över 500 av Moderaternas personkryss i kommunvalet. Uppdragen som Mångs vill ge vidare till Gråbo är dels som vice ordförande i kommunstyrelsen och dels som Moderaternas gruppledare. Posten som vice ordförande i kommunstyrelsen väljs på tisdag, men det är oklart när gruppledarposten tillsätts. Det rapporterar Södra Dalarnas tidning. Också sport och orientering. För förra årets världscupvinnare Max Peter Beimer missar orienterings-EM som drar igång imorgon. Beimer springer för Malins OK, Skogsmårdarna, och var uttagen till EM, fick barn för bara några dagar sedan och har därför valt att stanna hemma. Och det var de lokala nyheterna med mig, Hanna Magneryd. Och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
5: Här kommer ett litet tips om du gillar P4 Dalarna. I appen Sveriges Radio kan du lyssna på nyheter från just Dalarna och våra andra direktsända program, oavsett var du är någonstans. Hoppas vi hörs där.
1: Och där hittar du allt det senaste från oss på P4 Dalarna.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Skådespelaren Kjell Bergqvist är här. Välkommen hit.
7: Tack så jättemycket, Titti.
0: Hur skulle du säga att dagsformen är?
7: Dagsformen är, med tanke på ålder och lite småkrämpor, är den väldigt bra skulle jag vilja säga.
0: Ja, utmärkt. Ja. Vill du att jag frågar om krämporna?
7: Nej, det behöver inte. Det är inga jättekrämpor.
0: Nej.
7: Jag har ju lite problem med ben och fötter egentligen, som jag har haft i 15 år. Det kan vi prata om i och för sig.
0: Ja. Vad är det för problem, frågar jag då?
7: Nej, med värk.
0: Okej.
7: I ben och fötter. Efter en operation för 16 år sedan, så det började med några domningar inom fot. Och sen var det ju ett par år innan de upptäckte vad problemet var. Och då var det någon läkare som sa att det här behöver du nog åtgärda, annars så slocknar benen.
0: Mm.
7: Så det var operation och den gick jättebra, inte haft några ryggproblem sedan dess. Men symptomen kvarstår.
0: Okay.
7: Alltså jag blev inte av med dem, utan jag käkar värktabletter helt enkelt dagligen.
0: Stör det dig?
7: Nej, inte längre. Nej. Det var några år som var fullständigt för jäkliga, om man säger så, med sån verk. Så att men jag har ju jobbat och kämpat på hela tiden. Men när man hade sån verk så att man kunde liksom inte lägga ett lakan på foten, så gjorde det fruktansvärt ont. Så tog det ett antal år innan man hittade en bra medicin. Och man fick ju väldigt mycket goda råd på vägen av ren välvilja. Ja. Prova det. Till slut sa jag, snälla tack. Jag har provat allt. Mm. Jag har till och med varit hos en shaman i Peru.
0: Okej, var det han som är gift med prinsessa Marta Louise i Norge?
7: Ja, de kan nog vara släkt.
0: De kände varandra i alla fall.
7: De kände varandra.
0: Ja.
7: Jag har varit hos en shaman i Peru som masserade mig med ett levande marsvin.
0: Åh, herregud!
7: Det är hjälpte inte det heller.
0: Hur gick det för marsvinet?
7: Ja, när han var klar, alltså det här var en riktig medicinman, vet du, med ringar i öronen, och det är ju deras vårdcentral, de har den där lilla byn i Anderna där. Ja. Men, och rökelser och besvärjelser och ena med andra. Och när han tyckte att han var färdig, då var ju min verk var ju i marsvinet. Så då kom sonen och stoppade marsvinet i en skogkartong och knöt ett snöre runt och sprang ut i skogen och släppte ut marsvinet som kunde springa runt där med mina krämpor.
0: Ja.
7: Men om det där stämde vet jag inte. De käkar ju marsvin. Så och de är ju ganska fattiga, så jag tror att det där...
0: Det kan hända att någon åt upp marsvinet med din verk. Jag undrar om det påverkar smaken.
7: Ja, tveksamt. De kryddar ju väldigt hårt. Men, men det kan ju vara någon stackare som har fått över lite.
0: Men då har man testat allt.
7: Då har man provat allt, ja.
0: Jag vill ändå säga till de som inte ser det att du ser makalöst fräsch ut. Du är alltid solkysst. Det är alltid en resa inbokad, eller hur?
7: Ja, det är alltid alltid nykommen, nyhemkommen och alltid något inbokat. Ja, det är ett par resor inbokade, absolut.
0: Gud vad härligt. Vi ska prata mycket mer, för det är ju filmaktuell. Det är ju egentligen därför du är här.
7: Ja.
0: Ja, men vi är båda i den åldern då krämpor faktiskt går före det mesta andra. Vi pratar mer efter Alex Warren, Fever Dream.

0: Kjell Bergqvist är i studion. Det är väldigt nära att jag säger Kjelle hela tiden. Är det okej om det händer?
1: Ja, det, alltså, alla i princip kallar mig för Kjelle.
0: Ja.
1: Ja. Hallå Kjelle, i Göteborg.
0: Mm.
1: Tjena Kjelle, här. Ja, jättebra. Jag är Kjelle.
0: Då behöver jag inte känna att, något är, att det blir fel.
1: Nej, nej,
0: du,
1: nej, nej.
0: Du är ju filmaktuell.
1: Mm.
0: Den heter Resan till Piemonte.
1: Ja.
0: Och, kort sammanfattning, du rättar mig om jag har fel. Fyra gamla vänner, de drar till Italien efter att en av dessa fyra har ärvt en gård. Drömläge, tänker jag. Och det som först ska bli en ganska praktisk resa utvecklas till någonting mycket större. Stora tankar, vänskap, och man börjar prata om vad man egentligen vill göra resten av livet. Håller du med?
1: Ja, jag håller med, absolut. Precis, vi åker ju ner för att huvudpersonen där ska begrava sin bror. Så hon har ju fått ärva det här. Så det ska egentligen inte bli någon längre resa. Det är, ju, det är liksom inte något pensionärsgäng som ska ut och slå runt. Utan vi åker ner för en begravning.
0: Mm.
1: Och sen visas att hon har ju fått ärva ett fantastiskt hus, lite förfallet och ganska mycket mark. Och sen inträffar saker där folk känner så här, för att vara tydlig, jag är den enda pensionären.
0: Ja, i gruppen?
1: Ja, i gruppen.
0: För det var någon som sa till mig, var lite tydlig med att det är ingen pensionärsfilm. Den uppfattningen verkar ha dykt upp någonstans, men det är inte alls det här handlar om.
1: Nej, nej, nej, nej. Det där är ju något utskick som filmbolaget gör, heter det pressutskick, som har skrivit att det är en pensionärsfilm. Men de har nog missuppfattat grejen. Det är nog någon på
0: PR. Vill verkligen exkludera en nej, stor
1: nej, nej,
0: grupp?
1: Nej, nej, men man sållar ju bort en stor del av den potentiella tittarskaran. Så att det är väl någon på PR-avdelningen där som kanske ska fundera på ett annat jobb.
0: Boom! Kjell Bergqvist är här. Men den här filmen, vad tror man får med sig? Om man är där och tittar, oavsett vilken ålder man har, vad får man med sig?
1: Nej, men vänskap på gamla dagar. Ett gäng som har hängt med under livets gång. De har tågluffat ihop när de var unga och fortfarande har kontakt och är fina vänner. Och också är det intressant, hur blir man mottagen när man kommer till ett annat land? Och också tänker stanna kvar och kanske öppna eget. Så att det uppstår ju en hel del oväntade kanske kontroverser med italienare som gärna vill ha den här marken. Det handlar ju väldigt mycket om att det finns vit tryffel på marken. Och det är ju någonting som fan är dyrare än guld. Det är helt galet.
0: Mm.
1: För jag tänkte när de visade mig vad det var. Det var ju som en jävla jordkoka.
0: Ja.
1: Jag tänkte, och det här betalar de tiotusentals kronor för. Jag tänkte, nej, det där, nu är det någon ute och cyklar. Men sen läste jag en artikel under tiden vi var där i någon tidning. Då hade de auktionerat ut som tre, fyra små potatisar.
0: Mm.
1: Har det varit auktion i Hongkong? För flera miljoner såldes de.
0: Så du åkte med fickorna fulla.
1: Ja, precis. Men så det blir inblandat också en tryffelhistoria med lite smäller i några skott också faktiskt.
0: En actionrulle, det är det vi pratar om.
1: Ja.
0: Jag tänker bara så här, när du väljer jobb så känns det som att det får gärna finnas en liten guldkant. Det ska vara lite härligare jobb. Som att få jobba i Italien en period.
1: Ja, men lite grann är det ju så. Jag la ju ner teatern för, jag vet inte, 10, 12, 15 år sedan kanske. För att jag kände att redan när vi gjorde Springfloden 2015 så sa jag att nu är det så här, jag har fan frusit färdigt i mitt liv. För man har frusit 90% av arbetstiden när man filmar här. så fick det bli. Då filmar vi på sommaren helt enkelt. Och nu tänkte man ju Italien, fantastiskt. Men framförallt fint manus, roliga medarbetare.
0: Jag har listan, det är Helena Bergström, Kajsa Ernst och Björn Kjellman i övriga, alltså de här i det här
1: gänget
0: kompisgänget.
1: Där, ja. Sen dyker Peter Dalle och Peter Haber och några till upp också.
0: Bra gäng!
1: Bra gäng, ja, ja.
0: Ja.
1: Okej, bra manus. Jag hade ett par möten med regissören Alexandra Keening som har slitit röven av sig för att få det här färdigt framförallt. Men jag menar, skrivit ett eget manus, det är originalmanus och allt med att åka ner och titta på platser och alla möten och sen få ihop stålar till projektet. Mm. Nu var det ju sån här så kallad galapremiär i måndags. Och det var fantastiskt. Det var första gången jag såg filmen helt färdigt skick. Det är en jättefin film. Jag är
0: jättenöjd
1: och glad att jag fick vara med där. Ja, precis. Ja. Stående ovationer verkligen efteråt.
0: Kul!
1: Ja.
0: Men du, Kjell, hade det här tilltalat dig? Säg att det var du som hade åkt ner med fyra av dina vänner i verkligheten för en begravning. Och så hade ni hamnat i den här situationen. Hade det tilltalat dig att liksom kasta lite grann av det gamla livet över bord?
1: Ja, men så var det ju lite grann för mig. Nu skulle jag säga 2007. En gammal barndomskompis som jag sprang på. Alltså, jag har ju varit i Thailand sedan 1985. Mm. Jag var där 2 månader då och filmade. Jag sprang på en gammal barndomskompis som hade byggarkille som hade byggt ett hus i en liten fiskeby i Thailand. Och sa, Kjell, ska vi inte bygga en kåk till dig också? Så där. Nej, fan, jag gillar att resa runt och se mig omkring. Men vi kan åka ner, det finns en jättefin tomt. Så jag åkte med honom ner en vecka. Vi tittade på tomten och gick runt på stranden. Och då bestämde jag mig. Mm. Nu lägger jag ner teatern och jag är här på vintrarna. Så slipper jag gå hemma och frysa i kolmörkret.
0: Just det.
1: Så blev det. Så vi köpte en tomt och så byggde vi ett hus. Och nu har vi varit där i 17 år. Vi sålde förra året efter en jobbig båtolycka.
0: Just det.
1: Ja, precis.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite om den, om jag får.
1: Mm, det går bra.
0: Bra, tack. Vi ska lyssna på Jill Jonsson först.
1: Ja.
0: Sen pratar jag och Kjell Bergqvist mycket mer. Här är hon alltså, Jillsan. Pickleback.

0: Där var låten slut. Jag höll på att knocka mig själv med hörlurarna, men ingen kom till skada här, kan jag säga. Vi hade så mycket att prata om under låten också.
1: Ja, precis. Ni skulle bara hört.
0: Ja, faktiskt. Men vi går vidare nu. Det är alltså skådespelaren Kjell Bergqvist, the one and only, som är här. Vi hann ju precis snudda vid alla åren i Thailand.
1: Ja.
0: Och de är ju inte över. Du fortsätter att resa dit med familjen.
1: Vi åker snart dit igen. Mm. Inte tillbaka till vårt hus som vi sålde efter den där hemska båtolyckan. Men det var också, det hade börjat, alltså det var 17 fantastiska år. Vår son Leo gick i skolan där alla 9 åren och är fantastiskt.
0: Men, var det inte simkurser i Polen för lokala barn?
1: Jo, det absolut. Vi har ju en stiftelse, så vi gör jävligt mycket, framförallt i Thailand. Vi har ju gratis simskolor för thailändska barn runt om i Thailand.
0: Ah, okay. Och inte bara det som var E-pool.
1: Nej, men, och även i Kambodja faktiskt. Vi köpte huset bakom och byggde en pool där för att kunna öppna den här simskolan. Och den har ju pågått 4 dagar i veckan under alla år, även när vi inte har varit där. Men sen utökades det till massa annat. Och så startade din stiftelse och har gjort en hel del här hemma också under corona och Ukraina och allt.
0: Mm. Men du, det är fint med engagemanget. Den där båtolyckan,
1: ja.
0: Det är inte jättelänge sedan. Var det början av året? Var det förra året?
1: Början av förra, 25, ja, januari 25, precis. Det är 1,5 år sedan. Ja.
0: Ni var ute på en båt och den började ta in vatten.
1: Den började ta in vatten. Vi var på väg på en sån här dagsutflykt till en paradisö där vi hade varit säkert 10 gånger innan. Och båten började ta in vatten. Det var en dag som idag med lite stackmoln och inget skitväder på något sätt. Men lite gamla vågor, och i och med att vi hade varit där förut så var vi vana med att det skvätter in lite vatten. Problemet nu var att de hade ju inte ordning på länspumpen, så de fick ju inte ut i vattnet som samlades i båten. Och till slut började ju båten att tippa. Och sen kom det en våg och spolade av min sons fästmö i farten. Hon bara försvann rakt ut i havet. Vi var ute på öppet hav nu med ganska höga vågor. Och min fru hoppar efter och sonen hoppar efter och någon tajare hoppar efter. Sen kom en våg till och jag försvann ner på golvet halvvägs inne och halvvägs ute. Och när jag hade kravlat mig upp ur vattnet så var jag helt ensam. Fanns inte en människa kvar på båten. Alla hade hoppat. Jag hörde någon som skrek, leave the boat, leave the boat. Så då hoppade jag också. Tack och lov hade vi ju flytvästar allihopa. Men thailändska flytvästar, inte 100%. Det gick liksom inte att knyta under i skrevet. Utan då åker ju flytvästen upp och sätter sig under hakan på en. Men jag skvalpade iväg i vågorna och man såg ju ingen. Var det mina barn, var det min fru? Och när vi började närma oss, vi blev uppspolade på ett rev. Alltså hade båten sjunkit en minut tidigare, då hade vi spolats förbi det där revet. Nu blev alla uppspolade på ett stenigt jävla rev.
0: Makalöst tur!
1: När jag är på väg in så möter jag min fru. Hon har varit uppe och räknat ihop familjen. Nu är hon på väg ut och ska hämta mig som är där någonstans. Men alla överlevde. En svensk kille blev allvarligt skadad. Han fick hela armen uppstyckad, kan man säga, av propellen. Någon italiensk pappa som fick ta sin 1-åring och stoppa innanför flytvästen och hoppa i vågorna. Och mamman band fast sin 5-6-åring i sin egen flytväst och hoppa i. Men av någon märklig anledning så lyckades vi i alla fall överleva allihopa. Jag var ju, sen var det ju 3 timmars promenad i bushen innan vi kunde ta oss fram till den här resorten som vi var på väg till. 3 timmars promenad utan skor. Ingen riktig höjdare, kan jag säga. Så jag var ju helt sönderskrapad från knäna och neråt och fick åka ett par gånger i veckan eller om dagen till Bangkok Hospital och få såren omsedda. För det minsta lilla sår i värmen i Thailand är inte bra alls.
0: Men du, förlåt.
1: Ja, Nej, nu är vi hemma. Men det var en lång period efteråt också som man var, alltså hemska stunder. Man vaknade på natten och jag var tvungen att gå in och titta i min sons rum om han fanns där. Mm. Och känna efter i mörkret, är min fru här? Ligger hon kvar här i sängen? Eller, alltså, nej, hemskt. Men nu har det gått 1,5 år så att det har lagt sig. Barnen fick gå på traumabehandling ganska länge.
0: Ja.
1: Och ingen är båtsugen kan jag säga längre.
0: Nej, jag fattar det. Nej, alltså för att de fysiska såren, de läker ju till slut.
1: Ja, precis.
0: Men allt det där, när påverkar det här dig idag? Du undviker båtar, det är väldigt lätt att förstå.
1: Ja,
0: men finns det något annat du avstår?
1: Ge mig iväg, inte på någon längre båttur. Men jag ska åka till Hydra i Grekland strax. Och då är det en båtresa på en timme. Jag ska hälsa på min ena dotters svärföräldrar.
0: Aha, trevligt.
1: Ja, för hon träffar en kille. Clyde, som jag kallade för Claudia i många år.
0: Ja, okay.
1: De har nyss fått en liten dotter och svärföräldrarna har inte fått träffa henne ännu. Så att jag har inte träffat svärföräldrarna, så jag ska åka dit och morsa på dem. Och men det blir nog bara jag helt enkelt. Men jag känner att jag kan klara det idag.
0: Blir det nästan lite terapeutiskt?
1: Ja, det kan det bli faktiskt. Mm. Ja. Värre för min fru Karin, hon blir ju lätt sjösjuk, så hon måste ju stå ute när man åker båt. Ja. Mm. Så vi får se. Hon åker med mig till Aten och sen får vi ta det därifrån.
0: Ja, just det.
1: Sen
0: ja,
1: åker vi tillbaka till Thailand.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja, det gör vi.
0: Det får ni i alla fall inte nog av.
1: Nej. Och alltså efter 17 år där så har man ju samlat på sig en hel del thailändska vänner.
0: Mm.
1: Så vi börjar med Phuket också. Där vi har ett barnhem på Phuket som vi har stöttat sen tsunamin. Så dit ska vi åka och hälsa på.
0: Och sen, pratar du thai?
1: Nej, alltså vissa haranger sådär. Men det har ju varit sådär under åren. Man lär sig en del grejer. Och sen har det ju gått 7-8 månader till man åker tillbaka. Så har man ju glömt åtminstone hälften. Och det är ett jättesvårt språk att lära sig, verkligen. Men som sagt, vi fortsätter i Thailand. Vi fortsätter med simskolor och vi fortsätter med stipendieutdelningar i skolor och lite varje med vår stiftelse.
0: Vad härligt. Men du, jag höll på att säga, vad får Kjell Bergqvist att kliva ur sängen nu för tiden? Lite grann som supermodellerna på 90-talet. Men alltså, vad ser du framför dig? Vad har du liksom resten av året? Vad planerar du framåt?
1: Ja, i år gör jag faktiskt, jag har inte gjort någonting. Vi har rest jättemycket. Vi har varit 4-5 olika resor i år redan och vi sticker ju nu som sagt till Grekland och till Thailand. Så det blir inget jobba i år. Nästa år några bollar i luften som vi ser var det hamnar. Mm. Nej, men jag är ju en fantastiskt privilegierad situation. Alltså, med att jag kan välja och vraka lite grann. Och sen har jag varit ganska ambitiös med pensionsförsäkringar och sånt. Så jag är ingen mångmiljonär, men jag klarar att leva ett ganska gott liv.
0: Det är väl unt. Jag har hört små fåglar som kvittrar om att det finns något hemligt projekt du är igång och jobbar med. Stämmer det?
1: Nej, ja, det finns kanske 3 hemliga. Det där är så fånigt egentligen.
0: Men still det står det inte, eller hur?
1: Vad sa du?
0: Det står inte still.
1: Nej, för fan. Nej. Jag kan nog jobba varje dag om jag skulle vilja, men det vill jag inte.
0: Fasen, vad gött att du har styrt upp ditt liv på det här viset.
1: Ja,
0: det unnar jag dig, Kjell.
1: Ja,
0: och du, jag måste bara kort fråga, var kommer reslusten ifrån?
1: Reslusten kommer ifrån. När jag var en liten kille, kanske 8, 9, 10, så farsan körde lastbil och bar tidningar. Morsan jobbade på långvården, som det hette då, och som städerska. Då började jag gå med henne och jobba, tömma papperskorgar och askkoppar på den tiden. Och de pengarna, när vi var och städa kontor och bibliotek och sånt där på kvällarna några dagar i veckan, sparades till en resa till Italien. Så 4 gånger gjorde vi det. Vi åkte tågcharter till Italien, till en liten fiskeby som heter Varazze. Och det är det bästa och mest fantastiska jag fick med mig hemifrån, för det öppnade porten till världen för mig. Sen efter det har jag rest och rest och rest. Så fort jag har haft pengar och tid så har jag rest. Så att det har blivit några varv runt jorden under åren. Och även för mina barn, naturligtvis.
0: Ja, du har gett det till dem också. Härligt, Kjell. Och du ser, det finns en vykortsvägg. Vill du skicka ett vykort från någon av dina resor så är du så välkommen.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Upp på väggen.
1: Ja.
0: Du, jag påminner alla om att resan till Piemonte har premiär på fredag.
1: Ja.
0: och den tycker jag kommer att gå och se den i alla fall, så mycket kan jag säga.
1: Jag börjar tror att det känns som att ganska många kommer att gå och se, för det var fantastisk mottagning på den här gala premiären.
0: Kul! Kjell Bergqvist, stort tack för idag.
1: Tack för idag, Titti.
0: Nu blir det ny musik från Benjamin Ingrosso. Det här är Funny Feeling i P4 Extra. I mean, it's a...

0: för extra blir det efter Ekot som kommer nu när klockan slår 2. Johan Westerberg är redo att servera dig nyheter. Efter det så ska du få träffa Elsa, flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall.
1: Först i Ekot om det misstänkta valfusket i Dalarna. För Mohammed Ali i Borlänge kommer inte att lämna sin riksdagsplats. Det här säger Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg.
2: Jag kommer inte överens om att han ska ta en time-out. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sin riksdagsplats.
3: Kommer han inte göra det framöver heller?
2: Det återstår att se vad utredningen säger.
3: Har ni uppmanat honom att lämna sin riksdagsplats?
2: Jag kommer inte gå in på några, någonting som vi har pratat om i samtal med honom.
3: Kommer han ta ledigt?
2: Det praktiskt går vi på att lösa.
3: Varför behöver han ta en paus, menar ni?
2: Det här handlar om allvarliga anklagelser. Han är inte misstänkt, men vi vill ändå...
3: Vi har kommit överens om tillsammans att under den perioden så kommer han ta en timeout.
4: Men har ni haft för dålig koll på era listor?
2: Vi jobbar med bakgrundskontroll, det vill säga att vi intervjuar personer, vi har ett kontrakt, vi går igenom, men det är klart att vi tittar på hur vi kan skärpa våra rutiner framåt.
1: Sa Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg. Tillgången till spårsäkring där man undersöker kroppen efter en våldtäkt skiljer sig mycket beroende på var i landet man bor. I vissa regioner så kan den som utsatts behöva resa flera timmar för att få en undersökning och säkra bevis. Det här visar en granskning som RFSU:s tidning Ottar, där Ida Måwe är chefredaktör, gjort.
5: Först och främst tänker jag att man har ju redan varit med om ett trauma efter ett sexuellt övergrepp. Så det är ett ganska stort steg att sätta sig i en bil och resa många timmar för att göra en undersökning.
6: Våldtäkt är ett brott som sällan leder till fällande dom, och en förklaring är att det ofta saknas teknisk bevisning. Rebecka Lag, jurist med inriktning på sexualbrott, beskriver den tekniska bevisningen som otroligt viktig i ett våldtäktsmål.
7: Ja, men det är viktigt för att det är den främsta och starkaste bevisningen helt enkelt i våldtäktsmål. Så har du en spårsäkring så väger det väldigt tungt i domstol helt enkelt.
6: Ingran Omma jobbar som advokat och är verksam i Västerbotten. Och hon säger att avstånden till spårsäkring är ett stort problem för hennes klienter.
8: I de fall där vi blir förordnade och målsägandena kanske ger uttryck för att de inte orkar eller de inte vill, och det är ganska vanligt faktiskt, då gör vi ju verkligen allt vad vi kan för att förklara hur viktig den här spårsäkringen är för en eventuell rättegång.
6: Om man menar att skillnaderna i tillgång till spårsäkring är ett rättssäkerhetsproblem och att det måste lösas.
1: Reporter Peter Nyheters Randa Kai. EU-kommissionen frigör nu en första utbetalning på över motsvarande 42 miljarder kronor till Ungern. Pengarna har tidigare hållits inne på grund av oro kring rättsstatens principer. Enligt kommissionen så har Ungerns nya regering genomfört reformer som gör att delar av stödet nu kan betalas ut. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: Och här fortsätter P4 Extra med Titti Schultz. Det skiljer 56 år mellan den äldsta och den yngsta ledamoten i den nyvalda riksdagen. En miljöpartist som är helt ny på jobbet och en socialdemokrat som är en riktig veteran handlar det om. Du ska också få träffa Tilda som inte vaknar. Hon har larm som i vanliga fall är för döva, larm med lampor som tänds, vibrationsplattor. Nu ska hon testa elstötar. Inget hjälper. Varför är det så här? Och så ska vi prata om Elsa, flickan i centrum av ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Elsa är 9 år och nu har hon berättat om hur det var att få komma hem igen. Det här är Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: P4 Extra i din radio, och det skiljer 56 år mellan två personer. Den äldsta och den yngsta ledamoten i den nyvalda riksdagen som startar sitt arbete nästa vecka. En nykomling, det är miljöpartisten Hanna Lindqvist från Lund, 22 år gammal. Välkommen.
1: Stort tack.
0: Och så har vi socialdemokraten och i detta sammanhang veteranen Eva Pihl Krabbe från Kristianstad som om några veckor fyller 79. Jag säger välkommen och grattis i förskott.
2: Mm. God eftermiddag från riksdagshuset.
0: Där är du ju redan, du hittar ju överallt. Ni är i alla fall varmt välkomna till programmet båda. Och jag börjar med dig, Hanna. Hur känns det här nu då? Är det nervöst att kliva in för första gången i Sveriges högsta beslutande organ där du nu tar plats?
1: Ja, det är klart jag är lite nervös, men det känns också fantastiskt roligt. Alltså, det är ju bara 349 personer som får det här enorma förtroendet, och att vara en av dem känns jättehögtidligt.
0: Och Eva, du har ju varit aktiv lokalt och i regionen i många år innan du valdes in i riksdagen förra mandatperioden. Vad har varit den största skillnaden, tycker du, i det politiska arbetet?
2: Ja, det var ju precis som Hanna säger, så förfärligt spännande att komma in i Sveriges riksdag. Det är ett helt annorlunda arbete än att jobba i kommunen eller i regionen. Det är ett helt annat uppstyrt arbete. Det är långa, långa dagar, och det är på ett helt annat sätt, men helt, helt underbart.
0: Vilken härlig känsla. Och Hanna, jag tjatar vidare om att du är yngst och nyast. Får du något stöd med dig nu? Eller går du någon form av, utbildar man dig inom partiet? Någon riksdagskurs? Finns det något
1: sånt? Ja, men det är ju mycket som är nytt och mycket som är förvirrande. Det känns lite som att man har börjat på en ny skola nästan. Men jag har fått jättefint stöd av då med både den föregående och nuvarande riksdagsgruppen som verkligen är supererfarna och gör sitt absolut bästa för att lära mig allt de kan. Och jag ska bara försöka göra mitt bästa för att suga åt mig av all information också.
0: Och om jag då ställer samma fråga fast ganska tvärtom till dig, Eva, du som då är äldst, får du mycket propåer om att du förväntas representera kanske den något äldre delen av befolkningen, eller finns det sådana, uttrycks det sånt till dig?
2: Det är klart att det finns förväntningar på det, men jag har ju med mig ett långt yrkesliv. 45 år har jag jobbat som skolpsykolog till exempel. Jag har varit regionpolitiker, jag har varit kommunpolitiker, haft ledande positioner. Alltså, jag bär med mig den erfarenheten och de frågorna som jag har jobbat med under lång, lång tid. Så jag tycker inte att det är speciellt äldre frågor jag ska driva, utan jag vill driva funkisfrågor som jag tycker är viktigt. Det är många andra frågor kring barn och litteratur, kulturfrågor. Sen berör det ju även äldre, men jag tycker inte att jag bara representerar dem på något sätt, utan det finns väldigt mycket annat som jag tycker är viktigt.
0: Och i det här läget då, om du skulle ge Hanna något råd, Eva, hon som precis nu ska göra sina första dagar på detta nya ansvarsfulla jobb, vad skulle du ge för råd då, Eva?
2: Det jag vill säga till dig, Hanna, det är att du ska se till att skaffa dig en mentor. Det verkar du redan ha gjort. Och den mentorn kan du fråga om precis vad som helst, för det finns jättemycket frågor. Man ska klara av att hitta här i huset. Det minns han inte enkelt. Jag fick ta rygg på många innan jag klarade ut det. Du ska se till att du går utomhus en stund på lunchen, för det är bra med både luft och sol. För jag kan tala om att annars blir det 12 timmar inomhus och du vet inte om det regnar eller snöar. Jag tycker att du ska också försöka gå med i någon form av intresseförening som vi har här i riksdagen. Det finns föreningar för det mesta, från båtar till livsmedel. Jag kan till exempel rekommendera konstföreningen, där jag är ordförande. Vi har jättetrevliga aktiviteter. Det är viktigt också att man har ett liv här inne. Det finns så mycket att intressera sig för. För det är ett tufft och hårt uppstyrt arbete i övrigt.
0: Vilka fantastiska råd. Väldigt konkreta, Hanna. Att du ska se till att gå utomhus varje dag tycker jag var toppenråd. Hann du anteckna allt?
1: Ja, precis. Jag antecknar för fullt här. Det är mycket bra tips som kommer härifrån Eva. Jag ska verkligen se till att ta fasta på dem också.
0: Jag hade kastat mig över konstföreningen, kan jag säga.
1: Ja, det låter mycket kul.
0: Men du, en viktig sak, det är ju utskotten naturligtvis. Det är där mycket av riksdagens arbete utförs. Vilket siktar du på, Hanna? Vilket av utskotten skulle smaka fågel, så att säga?
1: Nej, men jag tror att partiet kommer ha jättebra koll på var man bäst placerar mig. Jag har en akademisk bakgrund inom freds- och konfliktvetenskap, så jag hade gärna fortsatt jobba med de frågorna på ett eller annat sätt. Men som sagt så tror jag verkligen att partiet vet precis vad de kommer vilja ha mig, och jag ska göra mitt absolut bästa för att läsa på så mycket som möjligt och representera partiet så bra som möjligt i de frågorna som jag får.
0: Eva, du har ju suttit i kulturutskottet. Hur har det varit?
2: Det har varit jättetrevligt. Ett ganska nytt område för mig, men jag har också fått tillfälle att sitta i Kungliga biblioteket i deras insynsråd, och det har gett mig andra perspektiv. Så det har varit väldigt, väldigt berikande. Och jag hoppas jag får fortsätta antingen där eller i socialutskottet. Jag är ersättare där nu. Men det gör alltid precis som Hanna säger, det är ju partiet som avgör vad man vill ha mig.
0: Och sen, nu avslutar jag med en ganska ytlig fråga. Nej, jag hade inte ställt den till män, för det hade varit ett för tråkigt svar. Utan den 29 september är det ju riksmötets öppnande. Det är både högtidligt och väldigt vackert. Jag vill veta om ni har funderat på vad ni ska ha på er. Det här är ju bara en rolig fråga att ställa till kvinnor, oftast i alla fall.
1: Ja, precis. Så är det ju. Jag tror faktiskt att det kommer bli en folkdräkt för min del. Jag känner det inte så ofta. Jag har aldrig haft tillfälle att ha på mig en sådan innan. Så jag tror att det är mer det jag siktar på.
0: Härligt delat. Eva, har du några tankar än?
2: Ja, jag har faktiskt inte riktigt bestämt mig. Men jag tror att det blir svarta byxor och en kavaj eller en... Ja, någon snygg överdel. Det kan bli något annat också. Jag får fundera väl igen.
0: Ja, vad härligt. Men jag hoppas verkligen att du håller fast vid folkdräkten, Hanna. Det är alltid väldigt vackert. Hörrni, vad roligt. Stort tack för att jag fick prata med er båda. Och jag önskar er båda varmt lycka till nu då inför den här nya perioden.
1: Tack.
0: Ha det så bra. Hej, hej. Eva Pihl-Krabbe, Socialdemokraterna, just nu Sveriges äldsta ledamot i riksdagen, och så Hanna Lindqvist, Miljöpartiet, som är Sveriges yngsta ledamot. Nu tar vi Nick Jam och Enrique Iglesias, El Pedrón.

0: I över ett år så har Elsa, som media har kallat henne, varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall som granskats av Ekot och Kaliber här på Sveriges Radio. Och nu har 9-åriga Elsa gjort sin egen röst hörd och berättar för Ekot hur det var att komma hem efter att hennes fall utretts på nytt. Med mig här i studion är nu Ekots reporter Maria Ridderstedt. Du har ju följt fallet och familjen under en lång tid. Välkommen hit.
1: Tack.
0: Om vi tar det från allra första början, hur kom det sig att Elsa blev omhändertagen?
1: Ja, men det började med väldigt allvarliga anklagelser från vården om Münchhausen by proxy, alltså misshandel genom sjukvårdsinsatser. De värsta anklagelserna avfärdades relativt snabbt, men sen kom det att handla om ifall mamman överdrivit dotterns symptom eller inte. Men vi har också i en granskning kunnat visa att flickan även felbehandlats av vården.
0: Jag tänker att nu har ju du faktiskt träffat Elsa och ni har pratat. Så vi lyssnar lite grann på hur det lät. Kommer här.
1: Men du gillar flingor.
2: Hon pillar med några cornflakes på en tallrik och äter lite melon. Samtidigt som vi pratar om allt hon har gjort på sommarlovet.
3: Alltså jag har varit på Liseberg 2 gånger, Gröna Lund 1 gång, varit och ätit på Sörbacken och varit på Gustavsvik. Sen har jag åkt till Portugal en vecka med mina kompisar.
2: Elsa var tvångsomhändertagen under nästan ett år. Och under hela tiden sa hon till socialtjänsten att hon ville komma hem.
3: De har typ en... De har liksom inte lyssnat på mig. De har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva. Och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
4: Varför tycker du det är viktigt att man berättar om det som hände dig?
3: För att det inte ska hända flera. Och för att de som redan är liksom borta ska få komma hem. Alltså de som är älsor.
4: Vad tycker du att man ska ändra då för att... Det ska bli mindre såna här fel att barn blir omhändertagna som inte ska vara det.
3: Börja lyssna på oss.
2: Sen vi publicerade dokumentärserien Elsa får inte komma hem i december förra året har omhändertagandet av henne blivit ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Jag frågar hur mycket hon vet om det som berättas om henne i radio och sociala medier.
3: Jag har kollat på fallet Elsa nu, alltså på en Instagram, för att nu vet det. Jag gjorde det när jag kom hem, för då fick jag göra det.
4: Hur kändes det då?
3: Bra.
4: Kändes det konstigt också, eller?
3: Ja, lite. Faktiskt. Kändes lite konstigt att de har pratat om mig jättelänge. Alla vet ju vem min pappa är och så typ nu. Men jag känner ju fortfarande att jag liksom bara är en vanlig liksom. Alltså jag bara är en vanlig 9-åring, typ.
2: Hon är nöjd med att det inte finns bilder på henne och att vi kallat henne för ett annat namn.
3: Tänk om jag liksom skulle, då vill jag vara känd för något. Och sen vill jag vara känd för något annat, typ. Men då kommer typ alla ändå prata om det. Nå, kanske tänker mig eller något. Och det kanske inte är så roligt, liksom. Men jag vill ju vara känd för något annat då.
4: Vad vill du vara känd för?
3: Sjunga.
2: I våras fick hon börja på sin gamla skola igen. Och innan sommarlovet sjöng hon för alla- den låt som hon och mamma Victoria lyssnade på när de under nästan 7 månader inte fick prata med varandra.

0: Det är lätt att bli rörd när man hör detta. Maria, hur var det här mötet med Elsa? Jag menar, du har ju följt hennes situation så länge.
1: Ja, men det var väldigt speciellt att få träffas. Jag har ju läst alla samtal socialtjänsten har haft med henne och lyssnat på flera timmars inspelningar med henne både före och under omhändertagandet. Till exempel när hon hade sina första umgängen med föräldrarna. Och också läst brev hon har skrivit hem. Och nu fick vi träffas själva i nästan 2 timmar. Och det var verkligen den här lilla tjejen som jag har föreställt mig som jag fick träffa. Det var ett fint möte för oss båda, tror jag.
0: Hon känns ju väldigt kavat, eller vad jag ska säga. Men jag blev ändå nyfiken. Det är en 9-årig tjej. Hur kom det här mötet till? Hur kom det sig att ert samtal faktiskt kom till och att det också spelas in?
1: Ja, men det är hon som har bett om att få träffa mig upp flera gånger till sina föräldrar. Och till slut så kom vi överens om att när det skulle passa att göra det, när pappa Joakim och Elsa var i Stockholm och bodde på hotell, så passade vi på att ses. Och då hade det också gått 3 månader ungefär sedan LVU hävdes.
0: Vad har man sagt från socialtjänsten i Örebro?
1: Ja, man har inte velat säga så mycket, utan man avvaktar en extern granskning som man har beställt som snart ska vara klar. Men det har visat sig i efterhand. SVT avslöjades i somras att det finns en intern rapport som gjordes efter vår publicering och som visar på felaktigheter i omhändertagandet.

0: bland annat om det som Elsa själv säger, att man inte har lyssnat på henne eller haft tillräckligt mycket barnperspektiv i det här, den här väldigt kraftfulla åtgärden som har varit. Och idag så avslöjade vi också att socialtjänsten har varit utsatt för stark påverkan av flickans läkarteam, där man bland annat har fört fram uppgifter som inte stämmer. Och det här, säger en del nu inom socialtjänsten, har påverkat hur det här ärendet har hanterats. Från vårdens sida har man inte velat kommentera.
1: Det känns som att vi har inte hört det sista om själva fallet. Men Elsa och hennes mamma och pappa, är livet hyfsat tillbaka till vad man skulle kunna kalla vardag och det normala?
0: Alltså det är svårt att säga. De är ju alla traumatiserade, liksom, de är ju påverkade av det här, får man väl säga. Samtidigt så är de ju tillsammans igen. Så att på ett sätt är det över. Men vad det får för effekter på Elsa på sikt och för vilken vård hon får och för relationen med vården och med socialtjänsten, det återstår att se.
1: Maria Ridderstedt, reporter på Ekot här på Sveriges Radio. Stort tack för att du var med på P4 Extra idag. Här är Pernilla Andersson, Rosor.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: här i studion är lite soundcheck. Det är artisten Frida Örn och pianisten Carl Bagge som är här. De hyllar Monica Zäta, en bejublad hyllningsföreställning som ska ut på vägarna igen. Och så ska du också få träffa Tilda. Inget väcker henne när hon har somnat.
1: Här är P4 Dalarnas lokala nyheter. Nu så utreds ännu ett fall av misstänkt valfusk. Det här senaste fallet har ingen känd koppling till den tidigare utredningen som gäller Vänsterpartiet i Borlänge. Men det utreds av samma åklagare. Var någonstans i Sverige som det nya misstänkta fusket skulle ägt rum är fortfarande lite oklart enligt åklagaren. I det här nya fallet så finns en misstänkt person medan utredningen i Borlängefallet inte har någon utpekad misstänkt. Även fast det sägs finnas en koppling till den oväntade framgången för vänsterkandidaten Muhammad Ali. Och apropå just Muhammad Ali så uttalar sig nu partiledningen om hans plats i riksdagen.
2: Muhammad Ali kommer inte att lämna sin riksdagsplats, det säger Vänsterpartiet nu.
3: Vi har kommit överens om att han ska ta en timeout. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han kommer inte lämna sin riksdagsplats.
2: Partisekreteraren Maria Forsberg pratade inför ett samlat pressuppbord vid lunchtid på onsdagen.
4: Kommer han inte göra det framöver heller?
3: Vi återstår att se vad utredningen säger.
4: Har ni uppmanat honom att lämna sin riksdagsplats?
3: Jag kommer inte gå in på någonting som vi har pratat om i samtal med honom.
4: Kommer han ta ledigt?
3: Det praktiska håller på att lösa.
2: Enligt TV4-nyheterna har den nyblivna riksdagsledamoten inte begärt ledighet från riksdagen och det finns inte heller handlingar om att någon ersättare ska kallas in. Men om så skulle ske så är den klimatpolitiska talespersonen Kajsa Fredholm från Leksand första ersättare för V:s plats på Dalabänken.
1: Reporter här var Alva Snis och har du missat något i den här härvan så är det bara att använda vår app som heter Sveriges Radio. Eller fortsätt lyssna i eftermiddag.
5: Någon jävla ordning ska det vara i ett parti. Ett snart 60 år gammalt sig har fått ny luft under vingarna i och med valets kryssraket i Borlänge. I eftermiddag hör du två av Dalarnas ledarskribenter om turbulensen som pågår just nu i politiken. Och så vill jag veta när i vardagen du känner, nämen, någon jävla ordning får det vara. Stina Johansson heter jag. Vi hörs efter klockan 3.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja, hon har alltså testat larm för döva personer, larm där alla lampor tänds samtidigt och nu har hon alltså gått vidare till elstötar. Tilda Boysen, du har väldigt svårt att vakna på morgnarna. Välkommen hit.
7: Ja, men tack så mycket, det kan man säga.
0: Ja, det kan man verkligen säga. Jag har aldrig hört talas om något liknande. Hur ser en vanlig morgon ut för dig? Finns det någon vanlig morgon?
7: Ja, men det har väl blivit en vanlig morgon egentligen och har väldigt svårt att gå upp, men det är ganska kaotiskt. Jag hade en kompis som var övertag som beskrev det som en krigszon ungefär. För det är typ 4 olika larm, olika ställen. Och så tänds alla ljud samtidigt och så mjauar min katt väldigt intensivt.
0: Ja, snälla, ta bort ljuden, säger den. Men jag undrar bara, vaknar du då? Kommer du igång efter det? Eller stänger du bara av alla larm mer eller mindre i sömnen? Eller?
7: Ja, men det är lite det som är problemet, för jag stänger ju av dem. Men jag har inget minne av det efter. Det är liksom som att jag är lite... Ja, men som en zombie nästan. Jag har liksom också haft en app där det är att du måste lösa matteproblem eller så här memory. Men det löser jag uppenbarligen för det stängs av. Men jag har liksom inget minne av det överhuvudtaget efter.
0: Du minns inte att du har gjort några matteuppgifter för att få tyst så att säga?
7: Nej.
0: Alltså det är helt otroligt. Men alltså, om du bara ger exempel då. Vad är det för olika varianter på metoder och verktyg som du har använt för att faktiskt vakna?
7: Ja, men dels bara vanliga stationära larm man kan köpa var som helst egentligen som jag gömmer.
0: Alltså, ja, typ, så att du ska springa runt.
7: Exakt, byta plats lite. Så brukar jag tyvärr komma ihåg vart de är. Så jag hittar dem ganska snabbt. Men i lådor under sängen. Och sen så köpte jag ett larm för döva för ett tag sedan. Mm. Och det låter i 100 decibel. Så det låter ganska högt.
0: Ja.
7: Och blixtrar. Och sen också en vibrationsplatta under kudden. Mm. Som jag också ställer en bit ifrån mig. Så jag måste gå upp och gå några steg. För det tänkte jag att det behöver funka. Men nej. Så då stänger jag av det på något vis. Har använt system så att alla mina lampor tänds samtidigt som mitt larm går.
0: Ja.
7: Men det funkar liksom inte heller. Så jag har testat väldigt, väldigt mycket.
8: Det får jag säga, nu har du gått vidare till elstötar.
7: Ja, exakt, det låter otroligt dramatiskt. Det kommer imorgon faktiskt till elstötschocker.
8: Men jag har du inte testat än, men det låter ju väldigt dramatiskt. Men har du höga förhoppningar här?
7: Det måste man ju ha, sätta sitt hopp till någonting egentligen. Men jag tänker att när det gör ont, det lär väl funka förhoppningsvis. Så kan man ju ställa in den också. Jag ser att vissa, det verkar göra väldigt ont om man har haft max.
8: Herregud. Ja, men du, om du då inte ställer några larm, utan du bara lägger och sover, och så sover du tills kroppen vaknar. Mm. Hur mycket sover du då? Sover du mer än alla oss andra, eller?
7: Det kan man väl säga. Alltså, på helger, om jag inte har gjort något innan, då kan jag ju sova till typ 2, 3, 4, 5 ibland. Så att jag är väldigt bra på att sova när jag får möjlighet. Då kan jag köra länge.
8: Vi pratar ju om det här lite lättsamt. Men hur påverkar det här ditt liv?
7: Alltså mycket skulle jag säga. Dels så är jag ju vuxen, jag är 21 år gammal. Och jag vill ju som vanliga, normala personer självklart kunna gå upp på morgonen. Man har ju jobb och skola och grejer man måste upp till. Mm. Och att inte kunna komma upp, det är ju en enorm maktlöshet. Och jag också blir väldigt frustrerad med mig själv. Alltså, men vad är det för fel? Varför kan jag inte gå upp när det är att jag missat möten eller kommit för sent till inspelningar när jag vet att jag måste vara där? Och jag vill ju inget hellre, men det går inte. Och det är också lätt till mycket konflikter. Alltså, hemma eller på jobb, för det folk förstår inte varför jag inte kommer upp, men det är så himla, himla svårt. Och jag vet också om jag ska iväg och ta ett flyg tidigt eller någonting jag verkligen inte kan missa. Mm. Då sover jag ju som om pappa, för jag litar inte på mig själv att komma upp överhuvudtaget.
8: Så det är... Och vad gör de? De släpar ut dig, sätter i duschen? Eller alltså, vad krävs då?
7: Ja, men det går när någon kommer och fysiskt rycker på mig. Då kommer jag liksom till slut upp. Men har jag bara larm, då vet jag att jag kan inte lita på det här. Och det känns ju också lite förminskande på något vis. Alltså, som sagt, jag är ju vuxen, jag är inget 9-årigt barn.
8: Utan det här ska är ju inte slarv, utan du kämpar ju för att vakna när du ska.
7: Ja, men det gör jag verkligen. Och det kan vara lite svårt att se för andra också, för dem så är det mycket lättare.
8: Mm. Men du, har du någon aning om vad det här kan bero på, att det är så här för dig?
7: Men vad jag har märkt, jag föreläser runt om i Sverige väldigt mycket, så jag har fått höra av många andra också. Och just någonting som är väldigt vanligt hos folk med NPF har jag märkt.
8: NPF-diagnoser.
7: Exakt, mycket svårare att gå upp på morgonen, inte minst ADHD också just.
8: Som du
7: har. Jag också har ADHD, exakt. Mm. Att det är en helt annan kamp. Jag har också en lillebror som är helt omöjlig att få upp på morgonen om han inte får sin ADHD-medicin en timme innan. Han är typ som en död.
8: Och det alltså, är ju... Man stoppar i honom ADHD-medicinen medan han sover mer eller mindre?
7: Ja, det är mina föräldrars taktik. De går och väcker honom en timme innan, har med en liten burk liksom, och så får han äta den. Och då kommer han ju upp en timme senare. Okay. Men han är också som helt död på morgonen.
8: Vilken grej. Det här ska vi prata mycket mer om. Tilda Boysen, du sitter kvar. Jag ska prata vidare om det här med dig, Li Åslund. Du är psykolog och sömnforskare. Vi ska spela en låt också, men jag måste bara fråga. Det här har du hört talas om förut, att man kan sova så här.
9: Ja, däremot elstötarna, det är nytt för mig skulle jag säga ändå. Men att man kan sova så här dåligt, det är ingen nyhet för mig.
8: Dåligt, säger du. Hon sover ju bättre än de flesta.
9: Okej,
8: hade jag
9: sett. Ursäkta att hon vaknar så dåligt. Ja. Det är helt sant, det är absolut. Även om man skulle på olika sätt kunna klassa det här som ett sömnproblem, tänker jag. Mm. De ser ju ut på olika sätt.
8: Ett problem verkar ju onekligen vara. Tilda sitter kvar, det gör också Li. Vi pratar mer efter Cat's Eye Animal. Mm.

0: Och innan den här låten så pratade jag med Tilda Boysen. Du sitter kvar. Extremt svårt att vakna. Och ditt nya grepp som anländer imorgon är alltså ett armband som ska ge dig elstötar för att du ska vakna, helt enkelt. Det finns ju flera möjliga förklaringar till att människor, att vissa är så otroligt svårväckta. Och det är då jag vänder mig till dig, Li Åslund, sömnforskare och psykolog. Ja. Ordning och reda, välkommen.
1: Tack så mycket. Tack.
0: När du hör Tilda berätta om sina upplevelser och hur det ser ut för henne när det egentligen är dags att kliva upp på morgnarna, vad tänker du?
1: Alltså jag tänker att jag känner igen berättelsen. Sen låter det som att du har ju extremt svårt, och det som du själv beskriver det är ju liksom, trots att du har väckarklockor och sånt så funkar det inte. Men det här är ju någonting som jag, när jag träffar patienter med olika typer av sömnproblem, ofta får beskrivet för mig. Att det finns liksom en kategori med personer som lider av, kan vara konstant sömnbrist, att man alltid har sovit för lite så att man liksom, man kan inte komma upp på morgonen. Men man kan också fundera kring dygnsrytm, tycker jag, i det här fallet. Med dig och även med andra individer som har svårt. Alltså, är det så att morgonen inte är den optimala tiden för dig att vakna? Mm. Där finns det ju stora variationer också hos oss människor i hur vi fungerar. Och vissa delar av livet där man är mer kvällsmänniska. Och just i 20-årsåldern så är man som mest kvällsmänniska faktiskt av alla åldrar. Okay. Så att det här är den värsta tiden kanske. Okay. Det blir bättre.
0: Men är det så, Tilda, att du har lite svårt att komma i säng typ i vad som skulle beskrivas som vettig tid?
2: Ja, men det skulle jag säga. Mm. Jag föredrar verkligen kvällen. Det är min tid. Jag vet också, vissa är så här, på morgonen att man går upp och nu, för jag har mest gjort, jag är som mest produktiv, och det är då jag är som absolut minst produktiv, att jag får ingenting gjort. Ja. Men på kvällen, då ryker det till, då får jag väldigt mycket energi.
0: Men har du märkt någon skillnad i den här problematiken med att vakna över liksom år?
2: Mm, verkligen. När jag var mindre så hade jag lätt att gå upp, då var jag en normalt fungerande människa. Mm. Men sen så när jag blev alltså 14-15, då började det bli väldigt, väldigt svårt. Mycket, mycket svårare. Så det var en drastisk skillnad. Och sen så ju äldre jag blev, ju svårare blev det. Så att nu så är jag väl, ja, nu är det som absolut svårast. Så det har blivit värre med åren.
0: Och du nickar, Li, det här låter rimligt. Ja.
1: Precis. Det, när vi tittar just på dygnsrytmen över liksom en livstid, så ser man så att små barn vaknar tidigt och sen någon gång i 12-13 års åldern då börjar dygnsrytmen bli senare och senare, och sen når den en slags kulmen i då 20 års åldern någon gång, och sen går den ner igen. Det vill säga man blir en morgonmänniska, och som gammal så vaknar man ju ofta väldigt tidigt. Så att, där skulle jag säga kanske från ditt håll då, om man tänker att det är en kombination av att du kanske är kvällsmänniska i grunden, vi har vårt eget temperament, vi har vår egen dygnsrytm. Men att du dessutom då har en konstant sömnbrist eftersom du tvingas upp lite för tidigt. Du kommer i säng lite för sent, tvingas upp lite för tidigt. Så att det är liksom kombinationen där av sömnbristen och den dygnsrytmen som är lite felaktig, som blir liksom den perfekta stormen där du inte vaknar, helt enkelt.
0: Människor som inte får sova som de vill kanske blir gröna av avund när man hör detta. Men hur vanligt skulle du säga, Li, att den här typen av problematik är? Att det bara inte går att vakna?
1: Det är svårt att ge ett exakt procentenhet på det, men vi vet ju att det svåraste problemet som många har, det är att somna, så det är det allra vanligaste. Ska jag våga mig på 1%, skulle jag ändå säga att det är någonstans runt 10% som ändå kämpar med svårigheter att känna sig pigg. Men det är ju en sak hur pigg man känner sig 5 minuter efter att man har vaknat, en annan sak hur man känner sig en timme efter. Mm. Att man kan vara sömntrög i början, det är ju helt normalt. Men efter en timme, då ska man ju så att säga känna sig pigg och glad. Och att man har så här svårt att komma upp, att man inte klarar av det med flera larm, det skulle jag ändå säga ganska extremt.
0: Mm. Men det finns hopp. Du tror att med åren så kommer det här att bli lättare för Tilda?
1: Jag tror absolut, det finns hopp. Du kommer säkert alltid vara kvällsmänniska, men det finns definitivt hopp när det kommer till liksom hur förskjuten den här dygnsrytmen blir. Och sen så finns det ju saker man kan göra för att bli piggare på morgonen också. Tyvärr är de lite präktiga. Det handlar om att komma upp och få dagsljus så snabbt som man kan. Och det handlar liksom om att aktivera sig tidigt, träna på förmiddagen. Så det finns ju saker som man kan göra i sitt liv. Är man kvällsmänniska så är man inte så sugen på det, för då vill man ju träna sent. Så att det är liksom det här, vad är hönan, vad är ägget också i hela problematiken.
0: Just det. Jag säger tack till er båda där och lycka till, Tilda, ta hand om dig. Li Åslund, psykolog och sömnforskare, Karolinska institutet, stort tack för att du var här också.
1: Tack.
2: Tack.
0: Nu kommer det här. Ja, ett kort litet ljud bara var det vi fick. Jag är själv lite förvånad. Nu ska det hända helt andra saker i studion. Som är full transparens så säger jag Tilda och Li, stort tack för att ni var här än en gång. Nu byter vi lite plats här inne, för nu ska det bli livemusik. Ni får gärna stanna och lyssna. Och allra först blir det livemusik. Nu ska vi se här. Jag har nämligen besök i studion av Frida Örn, artist och sångerska. Hon har med sig pianisten Carl Bagge. Om de bara dyker upp någonstans, vad kan de vara? Vad kan de vara? Välkomna! Frida och Carl, jag älskar när det är live. Det här händer verkligen precis just nu. Vad roligt att ni är här, Frida.
3: Det är så roligt att vara tillbaka här.
0: Ja, välkommen tillbaka till P4 Extra. Vi ska prata mycket mer, men det här handlar om är hyllningsföreställningen till Monica Zetterlund som heter Enkel, vacker och öm. Gjorde succé i våras och nu ger ni er ut igen. Det är du, Frida, och pianisten Carl Bagge och Carl Bagge Trio. Ja. Vad är det vi ska få höra först nu?
3: Ja, men nu blir det den här Trubbel. Olle Adolfssons text som Monica har sjungit och nu sjunger jag den.
0: Jag älskar den och jag lutar mig tillbaka. Och så pratar vi lite mer efteråt. Kan jag bara säga varsågod?
3: Ja.
0: Kör hårt.

0: och sätt er. Jag har fixat flera mickar. Springer runt här. En slår sig ner vid det. Den stolen.
1: Vad så bra!
2: Nej, men
1: jag hängde till med huvudet. Det var.
0: Och som den stjärna du är märkte, varmt välkomna till er bokpianisten Carl Bagge. Hyllning till Monica Zetterlund.
3: Så gick det så bra, så nu får vi åka ut och spela mycket mer i hela Sverige.
0: Och det är hennes musik, men det är också anekdoter ur hennes liv.
3: Ja, precis. Det är ju en konsertföreställning, så att vi berättar från början till slut kan man säga, delar från hennes liv. Och det är så mycket att ta av, det är så mycket bra låtar. Alltså när vi valde ut så var man ju bara så här, och den där, och den där, och den där. Liksom. Men det blir mycket Hasse och Tage, det blir Povel Ramel, det blir Beppe Wolgers.
2: Hasse och Tage.
3: Ja, men det sa jag ju.
2: Ja, det sa du, just det.
3: Men det blir också favorit.
0: Tål att sägas flera gånger faktiskt, för det är makalöst bra.
2: Jag satt och tänkte på att hon som har skrivit manuset som står för anekdoterna heter Lisa Leksfors.
3: Ja, det är ett otroligt fint manus. Hon har liksom nördat ner sig och dykt djupt ner i Monicas liv och alla, liksom, allt som har varit med om och skrivit ihop det här. Så det blir både, jag tycker att det blir både komiskt och vemodigt och varmt.
2: Det är och uppriktigt.
3: Så, och uppriktigt. Alltså det är så, jag är så glad att få spela den här föreställningen med dig och med er. Det är underbart.
0: Och Carl, du har ju faktiskt, måste jag ju få nämna, en särskild koppling till Monica Zeta.
2: Ja, men det stämmer. Min pappa var hennes kapellmästare i, från början till slut nästan. Mm. Från och till. Han hette Lars Bagge. De träffades 58 och höll kontakten och spelade hela livet. Så jag var väldigt intresserad av musik när jag var liten, så då var det bara att hänga på. Helt enkelt.
0: Men stämmer det att du är Monicas gudson?
2: Ja, brukade de säga. Och det, nej men det, så var det nog.
0: Det finns bekräftade uppgifter på det.
2: Ja, nej, men så är det.
0: Ja. Det här är alldeles fantastiskt. När brakar ni loss igen?
2: Ikväll.
3: Alltså ikväll är det premiären på Hamburg.

0: i börs.
1: Och så är ni här, jag kunde inte föreställa mig det. Ni har nerver av stål.
0: Ja, men vi är liksom mitt i så här genrep och fixar och grejer. Så åker vi hit, det är klart. Vi vill komma hit. Och sen så far vi ut i Sverige. Och vi kommer ju bland annat till Varberg.
2: Ja, inte missa. Askersund, Örebro.
0: Ja, och Skövde, Lund, Malmö. Alltså vi är runt. Ja. Så att det är bara in och... hoppas vi ses ut i landet.
2: Mest södra delarna av landet.
1: Och den så, här vändan, säger vi.
2: Den här vändan, ja, precis. Ja. Men sen så har vi ju... två stycken Södra Teatern konserter.
0: 9 november och en 11 oktober.
1: Jag tänker så här, det där hittar ju folk.
2: Det hittar folk, ja, verkligen.
1: Ja. Det tror jag. Ja. Turnépremiär ikväll, ja, alltså, ja, för en enkel, vacker som föreställningen heter. Premiären är i Stockholm. Frida Örn och Carl Bagge, underbart är kort, men jublande tack för att ni kom hit.
2: Tack så hemskt
0: mycket. Tack för att vi fick komma.
1: Vi hinner, Mauro Scocco. Ingen vinner.

0: Ja, jag ber Mauro Scocco och alla hans fans om ursäkt. Nu ska jag berätta ett kulturnytt med Mattias Lindén är det dags för, och det handlar om Dawit Isaak.
1: Det gör ju det, för idag så har han suttit fängslad i Eritrea i 25 år.
0: Imorgon pratar jag med Mats här i programmet. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Och så ska två av världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det håller vi koll på naturligtvis. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Reisinen. Jari Henninen var tekniker idag och Peter Flodby, Martin Svenningsen producerade. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon.
1: Det har alltså gått 25 år sedan den svenske journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades. Nu kommer krav på att nästa svenska regering ska göra mer för att få hem honom.
2: Anna Lind misslyckades. Laila Freivalds misslyckades.
3: Expressens biträdande chefsredaktör Karin Olsson håller tal på manifestationen för journalisten och författaren Dawit Isaak, som suttit fängslad i 25 år. I Eritrea.
2: 8 ordinarie utrikesministrar, därtill 3 tillförordnade, har misslyckats med att få hem Dawit Isaak.
3: Kritiserade Eritreas president Isaias Afwerki. Erik Larsson är talesperson för Reportrar utan gränser.
4: Nej, men det är väldigt unikt. Det finns inga andra journalister som har suttit fängslade så länge, för att de har skrivit artiklar och använt sin rätt till att skriva och debattera.
3: Regeringen har sedan 2001 använt tyst diplomati för att få Dawit Isaak fri. Nu efterfrågar fler mer från nästa regering. Elisabeth Löfgren är ordförande för stödkommittén Free Dawit.
5: Ja, man har prövat väldigt många olika saker under de här åren, och det är inte så att man har varit ointresserad och oengagerad. Men det är väldigt viktigt att man prövar nya vägar, och att framförallt att man trycker på tillsammans med andra länder. Och vi måste hela tiden ta upp den här frågan. För Eritrea vill så oerhört gärna att vi bara tystnar.
1: Reporter här var Hjalmar Karlsson. Och nu är det klart att Mariah Careys julklassiker All I Want Is You blir av med ett av sina rekord. Det här är nämligen alla tiders etta på den amerikanska Billboard-listan. She's from Texas, I can tell by the way. Det handlar om countrysångerskan Ella Langleys Choosing Texas, som tillbringat totalt 23 veckor som etta på singellistan. En vecka mer än Mariah Careys julhit. Det sist i Kulturnytt.
6: Och då är du välkommen till ännu en eftermiddag när Dalarna är i hetluften. Närmare bestämt Borlänge handlar det om, och det misstänkta valfusket. Om det har skett något sånt, det vet vi ju inte. Men att Mediesveriges ögon riktas mot vänsterpartisten Mohammed Ali, det kan vi säkert säga. Annat hinner vi också med här under eftermiddagen. Bland annat spanar vi in nya rodelbanan i Rättvik. Och här kommer Ekonyheterna.
7: Forskare runt om i världen har varnat för att väderfenomenet El Niño

0: är extra kraftigt i år och en ny forskningsrapport förutspår att året El Niño kommer att orsaka 450 000 dödsfall till följd av höga temperaturer runt om i världen bara under det kommande halvåret. Enligt WHO så kommer de här konsekvenserna att bli särskilt svåra för afrikanska länder.
1: Preparing now will help protect vulnerable communities, reduce the health impact of El Niño and save lives.
2: Dr. Patrick O'Tim vid Världshälsoorganisationen. Han säger att WHO redan nu arbetar med att varna befolkningen i flera afrikanska länder för de svåra konsekvenserna av höstens El Niño.
3: Climate scientists are sounding the alarm about this year's El Niño.
2: Väderfenomenet El Niño orsakas av ovanligt varmt ytvatten i Stilla havet. Och det här leder i sin tur till olika typer extremväder, bland annat högre temperaturer på flera håll i världen.
4: The World Meteorological Organization says the supersize.
2: Meteorologiska världsorganisationen WMO har varnat för att årets El Niño är mycket kraftig. Och en ny rapport från Climate Impact Lab, en forskargrupp som för samman olika klimatforskare från ledande amerikanska universitet, så anslås det nu att värmevågorna som orsakas av El Niño kommer leda till 450 000 dödsfall globalt det närmsta halvåret. Särskilt utsatta länder är Nigeria, Indonesien och Sudan.
0: Trygve Ulriksen Skogset där. Ytterligare ett misstänkt valfusk utreds nu av Riksenheten mot korruption. Det här rapporterar SVT Nyheter. Rubriceringen är otillbörlig förmån vid röstning. Åklagaren vill inte kommentera fallet. En person är misstänkt i det ärendet. Men det har ingen koppling till det misstänkta röstfusket i Dalarna. För vad gäller just det ärendet så kommer Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Ali i nuläget inte att lämna sin riksdagsplats. Det här säger partisekreteraren Maria Forsberg. Sen tidigare så är det klart att Mohammed Ali ska ta en timeout. I nuläget så finns det ingen brottsmisstänkt för det misstänkta valfusket i Dalarna. Flera arbetare på SSAB i Luleå har sökt vård efter ett gaslarm. Där rapporterar SVT Nyheter Norrbotten. Gaslarmet ska ha skett på området där SSAB bygger sitt nya stålverk. Region Norrbotten bekräftar för P4 Norrbotten att personer fått söka vård, men skadeläget är okänt. I kväll och i natt så tätnar molnen västerifrån och följs sen av ett splittrat regnområde. På Gotland, i östra Svealand och längs Norrlandskusten halvklart och i natt dis eller dimma. Så slutar Ekot. Jag heter Johan Westerberg.
5: Och jag heter Stina Johansson som är med dig här i eftermiddagsstudion i P4 Dalarna. Mycket kul ska vi ha för oss, men mycket allvar ska vi också prata. Det är liksom sammansatt på det här sättet, det här programmet. Och det passar oss alldeles utmärkt att ha lite av varje. Och då ska jag bara säga så här också. Det ska låta så här i radio. Därför att Anton Läck, du är ju med och håller koll på trafikläget.
6: Ja, men visst, så är det. God eftermiddag på er. Kommer vara med er här under eftermiddagen. Och ja, just nu ett stabilt trafikläge. Inga akuta störningar som varken har kommit in via tipstelefonen, alltså via er som är ute där och åker i trafiken, eller från Trafikverkets håll. Så att en bra start på eftermiddagen. Vi får väl se hur det utvecklar sig. Ring om ni ser något, 020 999 444.
5: Perfekt, Anton. Då kommer de här stråkarna då.

0: Klara Hammarström med Gravity när klockan är en så där 3:07 onsdags eftermiddag är det. Och ja, du Mattias, vi kan ju berätta om tusentals anmälningar som överklagar valresultatet som har kommit in till valprövningsnämnden. Och det här är då bara sedan igår.
1: Ja, bara sedan igår. Man ska kanske inte skratta, för det är klart att det är allvarligt. Det senaste dygnet så handlar det då om 3000 fall, rapporterar TV4-nyheterna.
0: Jag tänker att det där lilla skrattet du hade handlade väl om...
1: Ja, men det är så absurt mycket.
0: Ja, att ja. Det bara rasar på nu. Vad blir det totalt alltså sen valet hölls?
1: Över 5000 överklaganden då till just valprövningsnämnden. Och de har faktiskt behövt kalla in extra personal och så för att hinna med det här jobbet då.
0: Kan man tänka sig, vi har ju haft mycket fokus på det här Borlänge-fallet, hur många av de här fallen som utreds just nu då är misstänkta brott?
1: Som vi kände till så är det två fall som skulle kunna vara brott. Dels i Borlänge kopplat till Vänsterpartiet då, och så dels ett nytt fall som blev känt idag. Men det är fortfarande oklart vilken liksom geografisk plats som det här nyaste fallet då ska vara kopplat till.
0: Mm, det har vi inte fått reda på. Men det ska inte vara kopplat till Borlänge, i vilket fall som helst, sägs det ju.
1: Nej, precis. Det ska inte hänga ihop med det.
0: Vi har sport att prata om också, orientering närmare bestämt.
1: Ja, Max-Peter Beimer från Malungs OK Skogsmårdarna. Han missar orienterings-EM som drar igång imorgon då. Och det beror tydligen på hans hemmasituation, där bara för några dagar sedan så blev han pappa och vill stanna hemma.
0: Får man säga att jag ändå tyckte att det fanns något rätt rimligt i hans prioritering? Men det kanske är någon som tycker något annat.
1: Ja, det beror på, jag vet inte.
0: Nej, vi håller oss helt neutrala.
1: Det finns nog någon som tycker att det är rimligt.
0: Det finns nog både och. Max-Peter Beimer var det...
1: Coolt dubbelnamn.
0: Ja, det är det verkligen. Det har svung det där på något vis. Anna Hanspers, jag tycker det är svung i ditt namn också faktiskt.
2: Åh, vad fint.
0: Just idag...
2: Jag funderar faktiskt på att jag ska lägga till att heta Anna-Stina Hanspers. Vad tror du om det?
0: Jaha. Är det för att det är så himla bra svungen Stina, eller var tog du det ifrån?
2: Nej, för att jag heter Kristina också.
0: Jaha, du ser. Dubbelnamn, det är alltid något.
2: Jag skulle fjäska lite tillbaka.
0: Det är klart. Smickrare där. Mm-hmm. Men du, jag har ju annars då, om vi ska fortsätta med smickret, varit lite avundsjuk på dig idag, därför att du är i Rättvik. Mm. Kanske inte så strålande solsken nu som tidigare under... Är det det?
2: Ja.
0: Ja, vad härligt.
2: Jättefint.
0: Och då är jag ju lite avvis, bara för att du är ju i området där kring Rådelbacken, och då tänker jag på den där fina utsikten.
2: Mm. Den är ju strålande. Fast om jag ska vara riktigt ärlig så har jag varit och insupit den utsikten, och det har nu landat nere på byn. Men jag har ju utsikt mot den nybyggda Rådelbanan från den plats jag står nu. Och där är det ju den här häftiga 360-kurvan, 360 tror jag de kallar den för, som går liksom runt och under sig själv på något vänster.
0: Ja, de kan få till det, de där Rådelbanorna. Mm. Men jag tänker att vi ska höra mer om det om ett tag. Skulle bara vilja spela upp en liten röst som du pratade med alldeles nyligt, för vi ska ju också prata om saker som vi blir irriterade på den här eftermiddagen, och då kan vi bara lyssna lite snabbt på Ingemar.
3: Måste man fuska med allt möjligt? Det kan jag hänga upp mig på. Någon jävla ordning får det vara.
0: Just det, någon jävla ordning får det vara. Det där uttrycket ska vi prata om och banka in den här eftermiddagen, så att vi aldrig någonsin mer i våra liv kommer glömma det. Det känns väl okej, va?
2: Ja, det är jättekul. Någon jävla ordning får det vara, Stina.
0: Ja, exakt.

0: Det är icke Prince detta. Det är däremot New Kid och låten heter Hurricane. Prince Purple Rain letade sig in där ändå i låten. Ja, Vänsterpartiets nyinvalde riksdagsledamot Mohammed Ali ifrån Borlänge, han kommer i nuläget inte lämna sin riksdagsplats. Senaste nytt när det gäller den här kryssraketen då, som det har pratat så mycket om senaste dagarna. Däremot så tar han time out under tiden som den här omtalade utredningen om misstänkt valfusk pågår. Och just nu så är väl Ali den person som flest svenska journalister vill ta ett snack med, tänker jag. Bara så där mellan tummen och pekfingret. Lisa Linde Lindberg, du är i Borlänge och en av dem som hoppas på intervju, visst?
1: Ja, men det stämmer. Jag befinner mig här på Jakobsgårdarna, ett stenkast från Jaxtorget och har väntat och kanske ska man säga häckat utanför en lägenhetsdörr sedan 11:30 idag och väntar då på lägenhetsdörr där då Mohammed Ali bor. Och jag är inte ensam, Stina. Här har vi, om jag räknar snabbt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 andra reportrar från diverse tidningar och TV4 och SVT Riks och Expressen och Dagens ETC. Så att det är fullt pådrag här, nästan flest reportrar, fotografer som hänger här utanför och väntar på att eventuellt att Mohammed Ali ska komma ut. Och jag fick precis veta här att han är inne i lägenheten men har fått till sig från Vänsterpartiet att han inte ska prata med media. Han fick en matleverans för en timme sedan ungefär och matbudet sa att han får inte snacka med någon. Det har Vänsterpartiet sagt, om det nu stämmer. Men det var vad matbudet sa här för en timme sedan. Så att det har kommit in. Så man kan i alla fall anta att han är här. Och det är ganska speciellt, för jag gjorde ett försök och gick och plingade på hos Mohammed Ali. Och jag trodde att jag skulle gå in själv, men så vände jag mig om och så hade jag en stor tv-kamera i ryggen, en mobiler som filmade, så var det ju 10 till reportrar som stod bakom mig i trappuppgången. Så det är ett hårt tryck.
0: Vilken speciell situation ändå för, ja, inte minst för Ali själv, men jag tänker också att vara där bland alla ni. Hur går snacket mellan er journalister på plats?
1: Ja, men det är ju som en tävling. Vem får den här intervjun först? Och som jag sa, att när jag går in då i trappuppgången bara för att kolla om det är någon som öppnar, så är det 10 till som springer efter mig för att man vill inte missa det här. Stämningen är väl trevlig men ändå lite revirtänk skulle jag säga. Så att det är mer en tävlingskänsla.
0: Men du, ett litet besked från ett matbud då som precis har varit dit, påverkar det uppbådet på något sätt? Är det några som vänder hemåt nu eller hänger alla kvar?
1: Nej, men nu har det ju liksom blivit mer folk här under eftermiddagen. Det kommer och går i vågor, men det är tv-kameror som riktas mot den här trappuppgången. Och det här med matbudet, det får ju vara lite hysch-hysch om, för det är bara jag som vet och ni som, jag tror ingen lyssnar nu när jag är med här med dig, Stina, men
0: det är
1: P4 Dalarna som vet det.
0: Ja, okay.
1: Så det håller vi oss för oss själva.
0: Det är bra. Låtsas som ingenting om TV4 frågar, hälsar vi då alla lyssnare.
1: Men det är ju speciellt, för det här är ju den personen som många i Sverige vill höra, den personens bild av vad som har hänt och tankar och så. Alltså att det är speciellt och det är, ja, att vara här i ett sånt här mediedrev.
0: Ja, det kan man verkligen förstå. Det är ju liksom ett säg som SVT fick för några dagar sedan som lopas i medierna. Det är ju allt ifrån Mohammed Ali. Men ja. Du Lisa, du får väl häcka kvar där med de andra då, så får vi se vad det ger så småningom.
1: Ja, får vi se hur länge vi stannar.

0: Movements. Ja, hörni, på förekommen anledning så ska vi nu prata om att någon jävla ordning får det väl ändå vara. Vi flyter fram i floden av uppdateringar vad gäller den här kryssraketen som man kallas för. Och det handlar ju då, det är ju dels den delen. Sen har vi det misstänkta valfusket då, kopplat till den här personen i Borlänge. Och i och med hela alltihop det här så har uttrycket gjort en slags comeback i det politiska medvetandet. Tidigare vänsterpartisten, sedermera politiska vilden i riksdagen, Amineh Kakabaveh, hon använde det här uttrycket i sina sociala medier häromdagen apropå att Ali tog sig in i riksdagen utan att partiet verkar ha speciellt mycket koll på honom. Om ett parti ska ingå i en regering måste det väl ändå finnas någon jävla ordning, sa hon. Och har vi inte redan hört det här sägas med eftertryck i den valrörelse som föregick valet?
1: Amanda Lind, jag vill släppa in dig.
2: Nej, stopp. Så. Hon kan inte, nej, men hon kan inte få avbryta mig så att jag sen inte får tala till punkt.
1: Amanda Lind.
0: Någon jävla ordning får det vara, sa Magdalena Andersson. Du flinar, eller på att säga, Alva.
3: Ja, men det, ja, det, är ju, det måste ju vara medvetet. Som ja. Hon på något vis parafraserar ens. Hon bara citerar rätt av.
0: Ja, ja, jag menar det. Och vem är det som citeras?
3: Ja, men det är ju gamla VPK-ledaren C.O. Hermansson.
0: Jajamän. Han som gjorde sig känd för det här uttrycket för 57 år sedan. Jag ska säga här när Magdalena Andersson säger det, det är

0: Och nu var det väl uppseendeväckande att han svor i tv 1969, men likväl, apropå svung, så tycker jag det är bra svung i det där uttrycket.
1: Han känner ju det själv när han står där.
0: Man hör det på
1: Man
0: honom.
1: Hör nästan att han vet att 57 år senare kommer bli citerad på det här.
0: Kommer P4 Dalarna prata om det? Jag tänkte att vi skulle vältra oss i det här uttrycket under eftermiddagen. Få in den där markerande fotnedsättningen i annat än bara politik också. Det behöver ju inte handla om det.
1: Man känner ju en känslan.
0: Ja.
1: Alltså när man till slut kommer till någon jävla ordningpunkten.
0: Ja, då är man på gränsen till rosenrasande. Man är inte riktigt där än, men i alla fall har vi fått igång blodomloppet på något vis då. Och det kan ju vara någon trivial skitgrej för en person som för en annan är totalt big no-no. Det kanske är sätta på sig två olika slags strumpor. Någon jävla ordning får det vara. Det kan vara lägga gafflar och skedar i samma bestickfack.
1: Åh, nej.
0: Någon jävla ordning får det vara. Äta pannkakor utan ärtsoppa.
1: Ja, okay, ja.
0: Någon jävla ordning får det vara.
1: Ja, absolut. Okay. Jag kanske inte skulle gå full Steve Hermansson om det händer, men absolut. Absolut.
0: Okay. Men jag tänker att alla kan väl ta och fundera på vad som upprör en så till den milda grad att man känner, kan ändå känna att det här uttrycket är på sin plats.
1: Ja, det börjar bubbla.
0: Så återkommer vi i den här frågan med kontinuitet, återkomning, under hela eftermiddagen.
1: Någon jävla ordning, Stina.
0: Ja.

0: Och när det är nyhetsläge som det är måste vi slinka in här i låten och meddela saker när det gäller det här misstänkta valfusket, Alva.
1: Ja, men precis, och det är tre personer nu är misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk i Borlänge. Det här framgår av handlingar från åklagarmyndigheten som SVT har tagit del av, men ingen av de här är delgiven misstanke om brott. Det är det senaste nya. Vi hör mer om det här om en liten stund.

0: Rivers med Drive och det när du får lokala nyheter.
1: Ja, som många lyssnare kanske hörde alldeles nyss så har tre personer som misstänks för det här valfusket eventuellt då i Borlänge. Det framgår av handlingar från Åklagarmyndigheten som Sveriges Television har läst. Men ingen av de här tre är delgiven misstanke officiellt. När den första anmälan om misstänkt valfusk kom in 1 september så var det två personer misstänkta. Sen lades utredningen ner och sen togs den upp igen i måndags och sen dess så har en tredje misstänkt person blivit aktuell. Ett misstag gjorde att sjukvården upptäckte cancer onödigt sent. Det framgår av en Lex Maria-anmälan som Region Dalarna har gjort. Det var en kvinna i 80-årsåldern som fick två polyper i tjocktarmen borttagna. Men sen dröjde det för lång tid innan den uppföljande undersökningen gjordes. Och då först så upptäcktes en cancertumör i tarmsorg. IKEA i Borlänge fortsätter sin verksamhet som vanligt fram tills att flytten blir aktuell. Det säger IKEAs presschef Fredrik Norlid. Planen var att verksamheten skulle flytta in i kupolen till sommaren nästa år då. Men den tidsplanen har försenats. Medarbetarna har informerats och enligt deras presschef Fredrik Norlid alltså så finns i nuläget ingen ny tidsplan för den här flytten.
0: Mattias Klebeck med lokala nyheter den här eftermiddagen i P4 Dalarna. Och det är en eftermiddag där det händer grejer på nyhetsfronten. Man vet inte vad man kommer veta om en halvtimme.
1: Nej, det är bara att följa med förstås.
0: Ja, visst. It's a ride.

0: Stevie Wonder med bra solsvängig feeling den här eftermiddagen i P4 Dalarna förstås. Oskar känns alltid missvisande, Anna, när man inte är i närheten av det, när man får höra den där värdegängeln. För du har väl inga Oskar i Rättvik?
1: Nej, jag hoppade nästan till när jag hörde den i öronen och sen insåg jag det var ju inte här, det var gingen som talade om att vi skulle prata om väder, för det kan vi väl göra i alla fall. Och då är det ju den här tiden när det är, jag tror det är som vackrast nu, va, med alla löven, och sen när det kommer någon liten vind ibland och rufsar till dem så blir det som ett någon slags glitterspel i bränt, gult och rött. Och här i Rättvik så är det är lite moln, men det är också sol som liksom klamrar sig, liksom tränger sig fram mellan molnen över hustaken här borta där jag går. Och det är helt ljummet. En ljummen dag.
0: Det där kan kännas som en skum kombination ibland, tycker jag, när det är så där höstigt i träden och så ljummet samtidigt. Emma Herrenstam på SMHI, hej på dig du.
2: Hallå, hallå.
0: Du, hur skulle du beskriva vädret vi har?
2: Nej, men jag tyckte ni sammanfattade ganska bra. Det är ju ganska varmt nu ändå för att vara slutet av september, men 15-16 grader ser jag runt om i länet, och till det tidvis en del sol varvat med moln. Men vi kommer ju ha lite ändring på det, för att redan ikväll och här under natten då så är det tätare moln som är på väg in, och då kommer det också vara en och annan skur.
0: Alltså jag står nästan inte ut med att höra dig säga det där, för jag var ute på en promenad under morgonen som var så otrolig att jag ville bita i naturen. Det var bara så härligt, och det var så stilla vatten efter att det har blåst lite också här på slutet och så vidare. Är det liksom regn och rusk vi ska få, eller vad säger du?
2: Ja, nej, men alltså jag har väder som du kommer tycka om att bita i faktiskt. För att det kommer ju imorgon bitti då torsdag vara en hel del moln. Kanske någon skur som dröjer sig kvar. Men alltså fram på dagen, då blir det ju återigen uppehåll och kanske också till och med en del solglimtar, åtminstone i södra delen av Dalarna. Och så temperaturen, den kommer komma återigen upp mot en 11-16 grader som lägst i fjällen då. Och även fredagen bjuder på en hel del sol. Så att det blir det här krispiga, lite ljumna höstvädret ändå.
0: Anna, nu ska vi snart släppa in Radiosporten, men jag vill bara ha ett snabbt svar på frågan. Hajade du också till när Emma sa att det är ju slutet av september?
1: Ja, det känns ju inte riktigt så. Man är inte där, 23, det är ju bara en vecka kvar på den här månaden. Det känns konstigt.
0: Herre min je, snart är det oktober, hörni. Du ska ha stort tack, Emma Herrenstam på SMHI.
2: Tack så mycket.
0: Och så ska vi då lämna plats för Radiosport. Emanuel Nashed har bland annat en rapport från de svenska fotbollsherrarna. Härmed utlovad. Varsågoda.
3: Radiosporten här som inleder hos de svenska fotbollsherrarna.
4: Svenska landslagsmittfältaren Hugo Larsson petades i Graham Potters VM-trupp. Ett tungt besked, berättar 22-åringen.
5: Han ringde väl där innan uttagningen, och det är klart att som fotbollsspelare, alla vill spela VM och alla har drömt om det sedan man var liten, så att det är klart att det var kanske inget roligt samtal så direkt, men i slutet av dagen så fotboll är liksom inte allt. Jag fick en väldigt, väldigt lång semester som man inte brukar få som fotbollsspelare, så att jag fick bara ta och göra det bästa av det. Jag hade en helt underbar sommar och liksom kunde njuta av det och sen komma in i fotbollen i Frankfurt på ett bra sätt och förbereda mig för vad som nu blev med Fulham.
4: Larsson fanns inte med i den ursprungliga Nations League-truppen, men när Mattias Svanberg lämnade återbud kallades Fulham mittfältaren in.
3: Reporter här, Gustav Renke Skog. Och i appen Sveriges Radio kan du höra mittbacken Hjalmar Ekdal, som ju kommer från en journalistfamilj, om Graham Potters utspel om att bevakningen av landslaget är negativ. Häckens fotbollsdamer fick en tuff start på Champions League-äventyret, och nu har laget också målvaktsproblem inför nästa match.
6: Dagen efter Häckens förlust i Champions League sitter tränare Elena Sadiku med ett rejält målvaktsproblem inför nästa veckas match mot Juventus.
7: Jag klagar inte, utan jag försöker hitta lösningar.
6: Givna stjärnan Jennifer Falk fick rött kort och är avstängd mot Juventus. Den tidigare erfarna andremålvakten Fanny Birkesdotter såldes i somras till Norge. Och den därefter mest meriterade målvakten Disa Helvig är i spel i elitettan och får inte flyttas in i truppen. Så det blir en ung debutant helt utan damallsvenska meriter som vaktar målet mot Juventus.
7: Vi kommer ha sex

0: en ordentlig målvakt, Hanna Karlsson i mål. Ja, en unik situation.
1: Att Häcken kliver in i Champions League med en tunn målvaktssida är något Elena Sadiku inte vill kritisera öppet.
0: Man vill ju alltid gå in i Champions League med tre målvakter på bänken. Men det är ju det valet klubben gjorde, och då får man ju bara fokusera på det man kan göra.
2: Reporter här Malin Rimfors.
3: Tove Alexandersson visade superform i sin allra första orienteringstävling för i år i svensk landslagsdress. I EM i Litauen vann hon sin kvalgrupp på imponerande vis och blir nu en av favoriterna i långdistansfinalen imorgon. Hon har under 2026 avstått både sprint-VM och allt världskupptävlande och landslagets förberedelseläger i just Litauen på grund av sin satsning på traillöpning i höga berg. Kvalsegern var välkommen för Tove Alexandersson efter den korta laddningstiden före EM.
4: Jag har inte hunnit få så jättemånga träningar i terrängen och så jag känner mig inte att jag förberett mig så bra som jag hade önskat i den här terrängen. Så det ska bli spännande att se hur långt orienteringstekniken som jag har i nuläget kommer att räcka.
2: Tove Alexandersson där, reporter var Bengt Skött. Vi byter ämne, för ikväll drar nämligen det här igång.
5: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan.
6: Där är för mig frågetecknet. Klarar de av att ta sig hela vägen?
5: Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
6: Kommer de att fladdra när det blir slutspel?
5: Och även om Wislander tippar så här.
6: Finalen kommer att stå mellan Kristianstad och Hammarby.
5: Så har han svårt att skaka av sig de senaste årens slutspelsmissar för Hammarby.
6: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal.
2: Reporter här Susanna Andrén och Kristianstad Hammarby, ja, de ställs mot varandra i premiären ikväll. Det gör också Hallby Lugi. Du hör de matcherna i Sportextra i P4.
7: Det hälsar Emanuel Nachet. This is my

0: tweets att allt kanske dunkar på lite snabbare när man blir upprörd i kroppen, så vill jag att du ska komma ihåg att höra av dig till oss om du kan komma på sånt som får dig att känna någon jävla ordning får det vara. Det gamla citatet. Nu ska jag berätta om en grej som får blodet att pumpa ordentligt i mitt inre omlopp. Under vissa omständigheter så höjs temperaturen i systemet så tvärt att irritationen liksom måste pysa ut någonstans. Kanske att topplocket flyger och man får ett litet utbrott. Man vet inte. Så pass upp alla som vid något tillfälle i livet kommer att dela kök med mig. Du ska höra noga på nu, och nu spänner jag ögonen i dig, producent för eftermiddagen också, Alva Snis.
1: Ja.
0: Tänk dig en disco.
1: Ja.
0: Du hör hur vattnet spolar. Mm. Det står ren disk i maskinen.
1: Ja.
0: Som väntar på att tömmas. Så när det kommer till ny smutsig disk i hushållet, då liksom har det ställts i botten av hon. Det är några tallrikar, det är ett par smörknivar,
1: ja,
0: två urdruckna mjölkglas, en lätt vidbränd panna. Allra helst balansera den på ett sätt som gör att man bara känner, oh, där kommer en tallrik och sönder om den där skulle tippa.
1: Rent fysiskt så är det hjärtklappning som pågår i mig just nu, vill jag bara säga.
0: Förstår det.
1: Jag kan live-rapportera från min kropp.
0: Ja, det kan räcka med illa staplat ton. Redan vid åsynen av det där så börjar pumpen så smått dodunk, dodunk. Men det är ändå inget mot vad som händer.
1: Nej,
0: när följande
1: nu
0: sker.
1: Ja.
0: Någon ställer sig vid köksbänken för att laga mat.
1: Ja.
0: Pasta carbonara blir det.
1: Gott, såklart.
0: Knäcka ägg. Hacka bacon.
1: Ja, det gör man ju.
0: Ja, också.
1: Än så länge, det är gott med mat.
0: Ja, visst. Ja. Visst är det så. Men det ska gå fort när man lagar mat också. Så allt skrufs, äggskal, lökskal, plast från baconpaketet och så vidare. Var lägger man det?
1: Nej, blir det blandning nu?
0: Nu blir det blandning.
1: Nej.
0: Då är det någon som slänger ner det i horn.
1: Nej.
0: Jo.
1: Åh, det blir som den här hinken som Petson har när han misslyckas med sin pannkakstårta och blandar byxorna med äggen.
0: Åh, nej! Alltså, jag får panik. På toppen av och runt omkring det där lilla illa staplande disktornet slängs det saker av organiskt material. Och, vad säger man? Petroleumprodukter också. Och
1: ja.
0: Plast. Det slängs på måfå i olika hörn, på olika nivåer. Det spolas också vatten i omgångar. Man sköljer av något, händerna. Det kanske ramlar in några kvistar persilja. Man ska skölja kniven. I botten av det där så börjar det långsamt att byggas upp en sån här liten buljong som du får dig att tänka på Petson. Smörknivar flyter runt bland äggskalen. Plötsligt hamnar också lite kaffesump där, för
1: ja,
0: kaffe behöver också bryggas. Och just det, så var det lite sås kvar i kastrullen som man behöver liksom skölja ur så att man kan koka spaghetti. Alltså känslorna nu i allt det här, sörjan i riskorn. Nej, du har saknat ord.
1: Jag är lite mållös. Jag ser också så här fett beläggning över alltihopa för att man har hällt över någon typ av oljevatten över alltihopa.
0: Varför slänger inte folk skräpet på en gång? Dra ut den här oerhört smarta lådan nu för tiden under och släng ner lökskalen och baconpaketsplasten och allting.
1: Nej,
0: där.
1: Då har någon tömt komposten. Har de orkat lägga i en ny påse?
0: Det
1: tar någon annan sen.
0: Och det är så enkelt att slänga det i hon.
1: Ja.
0: Men det mellanlandar där, och hur vidrigt jobbigt är det inte att ta hand om det? Vet du vad? Någon jävla ordning får det vara. Släng i soporna och inte i diskon.
1: Preach, sister, som de säkert sa till C.H. Hermansson också en gång i tiden.

0: Rullande muller heter låten, och rullande är väl inte det vi ska prata om nu direkt, men i alla fall någonting som åker på lite snabbt. På ett sätt tyckte jag det var lite passande med rullande muller, men ja, strunt samma, jag har försökt göra någon tjusig övergång av detta nu utan att lyckas. I vilket fall som helst så ska vi till Rättvik. Anna Hansbergs, vår reporter, hon har besökt den här nybyggda rådelbanan i Rättviksbacken. Den har ju byggts om i alla fall, lappats och lagats och fixats med den gamla banan. Och om några veckor då så ska den vara klar för den som känner sig manad att kasta sig på en kälke och susa iväg. Och Anna får väl lite närmare beskriva läget på banan och så vidare.
1: Ja, men ungefär då vi... toppstugan vid Slalombacken i Rättvik, några meter ner. Och här slingrar de sig, den här nya rådelbanan, som två små, ganska jättelånga ormar, 725 meter eller sådär. Ja,
2: cirka.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ser lite så här silrigt och grant ut.
2: Ja, det är helt fantastiskt. Nu när man börjar se den färdiga produkten som vi har kämpat med hela, ja, egentligen halva våren och hela sommaren för att få till det och kunna erbjuda lite åkning nu till hösten, hoppas vi på.
1: Säger Anders Lindström då, som är platschef här vid backen i Rättvik. Men det är ju inte helt färdigt, så att, hade jag hoppats på en åktur så var det bara att glömma.
2: Ja, just nu. Ja. Vi har lite besiktning och sen har vi... lite delar till uppfarten som saknas och som vi väntar på besked på när de kommer. Så, men vi är hoppfulla att vi ska kunna köra en test då här i höst.
1: Och den är alltså 725 meter lång då från starten här en liten bit ovanför mig till målet, eller vad man säger, längst där nere. Och då hoppar man på en sån här kälke eller släde och glider iväg. Hur fort kommer det att gå?
2: Snitthastighet på cirka 45 km i timmen.
1: Det är ganska snabbt när man är nära marken, eller?
2: Nej, det är ganska behagligt. Det är behagligt. Men sen kan man ju åka i sin egen takt hela vägen ner.
1: Går det att åka både snabbare och långsammare?
2: Långsammare, definitivt.
1: Och då är det här nya också då, den här liksom... 360 graders snurra.
2: Ja.
1: Ja, eller någon slags spiralsväng.
2: Ja, ja. Ja, det är ju världsunikt. Vi är ju ensamma i världen om att ha en parallell rådelbana med en 360-snurr där man går under sin egen bana. Det finns ingen annanstans. Det finns ensamma och singelbanor, men inte två parallella. Så vi är helt världsunika på just den fronten.
1: Varför det? Varför har ingen gjort det?
2: Därför att vi är nästan ensamma om att ha en parallell rådel.
1: Konkurrensen var alltså inte stenhård. Nej, men det låter bra.
2: Ja, men de andra bygger ju oftast en. Men här i Rättvik så har det ju alltid varit två, och då ville vi ju föra det vidare, för det är ju en del av skärmen. Och då var vi väldigt tydliga med att det är det här vi ska satsa på, och det är det här vi ska bygga om, och vi ska inte byta ut, utan vi bygger om och utvecklar.
1: Men då undrar jag då, Anders Lindström, när vi står där och kikar, för jag misstänker att det är någon som ändå har provåkt den här banan. Hur känns den där 360-svängen då?
2: Ja, men det är fantastiskt kul.
1: Det är ju så.
2: Det är ju, äntligen står man här och man ser den färdiga produkten. Absolut, det är lite piff och lite puff på sidan om. Men just det här att mycket har hänt sen vi började, och det, ja, det är lite stolthet sådär. Men det är fantastiskt roligt att åka, det kan jag lova.
1: Hur känns det i magen då? Berätta, förklara.
2: Ja, men det blir ju ett sug. Det är liksom, det går lagomt, och så kommer man ner från 360 och så suger det i snurran. Det är inte riktigt som en berg- och dalbana som går desto snabbare, men lite den känslan.
0: Anders Lindström beskriver det sådär, han är platschef i Rättviksbacken, och vi ska tillbaka till den där rådelbanan lite senare här under eftermiddagen i P4 Dalarna.

0: tyckte jag när jag var 12. Brian Adams, Everything I do it for you. Här kommer ekot.
1: Först om det misstänkta valfusket i Borlänge. SVT Nyheter rapporterar efter att tagit del av handlingar från åklagarmyndigheten att 3 personer är misstänkta i den utredningen. Samtliga 3 identiteter är sekretessbelagda i dokumenten. Och till SVT så säger åklagaren att ingen är delgiven någon misstanke om brott än. Minst 2 personer dödades när ett lastfartyg i Hormuzsundet attackerades av vad som sägs vara en okänd projektil idag. Där uppger den brittiska marinen. Fartyget står i brand och driver efter det här. Handelstrafiken genom Hormuzsundet är kraftigt begränsad på grund av konflikten mellan USA och Iran. I Simrishamn så ber valnämnden om ursäkt. Det här sedan en låda med 121 förtidsröster aldrig räknades. När felet väl uppmärksammades så var det för sent att skicka de här valsedlarna till länsstyrelsen. Och valnämndens ordförande säger att man brustit i hanteringen. Enligt länsstyrelsen så kan de oräknade rösterna få betydelse i kommunvalet i Simrishamn. Det råder inte längre någon vattenbrist på Gotland. Den senaste tidens regn har gjort att ytvattnet börjat återhämta sig och statens geologiska undersökning har tagit bort sin varning för små grundvattenmagasin. Det här rapporterar P4 Gotland. Region Gotland gör nu bedömningen att det numera bara råder risk för vattenbrist. Sist ska jag berätta att Nederländerna kommer att tävla i Eurovision Song Contest nästa år. Där uppger public servicebolaget i Nederländerna idag. Tidigare i år så meddelade bolaget att man inte tänkte ställa upp med motiveringen att tävlingen inte längre är neutral. Nederländerna var ett av 5 länder som bojkottade Eurovision Song Contest tidigare i år. Där har du ekot med Johan Westerberg.
0: Ja, så låter det om ekot och Johan Westerberg. Klockan 4:02 så hör du mig som heter Stina Ivansson och jag är ditt, ja, man får väl kalla mig för ditt huvudsakliga sällskap den här eftermiddagen, men det är ju så många andra som är inblandade också. Alva Snis har du hört, Anna Hansbergs, Mattias Klebeck lika så, och så Anton Leck.
2: Ja, men visst, då handlar det om trafik och ja, inga akuta störningar i länet just nu. Men däremot så har vi vägarbeten som skapar köer. Tänkte nämna 2. E16, Falun-Hofors, höjd med Engelsfors, det är lite närmare Hofors. Där är det ett arbete man håller på med, så trafiken den regleras med trafikljus och därför går det rätt så trögt just nu i båda riktningarna. Och så riksväg 69 strax norr om Bjursås, där är det ett kabelarbete man håller på med, så det är också trafikljus och just nu en hel del köer. Tipsnumret till oss 020 999 444.

0: Victor Lexell och Molly Sandén, tänk om 4:06 är klockan. Som du hörde i Ekonyheterna så är vi ju i kikarsiktet, höll jag på att säga, i Dalarna. Det är i den nyhetsmässiga hetluften. Vi ska återkomma till det. Men du, Anna Hansberg, först vill jag bara att vi ska reda ut en sak som gäller årstiderna. Och du påpekade någonting för mig. Vad var det?
1: Ja, men det är höstdagjämning idag.
0: Se där.
1: 23 september.
0: Först säger Emma Härenstam på SMHI att det snart är slut på september. Och sen säger du att det är höstdagjämning.
1: Kanske. Ja, nu blir det mörker.
0: Nu blir det mörker. Kanske att verkligheten håller på att hinna ifatt mig nu och jag inser att det inte är sommar längre. Vi kan ha det
1: där. Alltså Stina, ja. Någon jävla ordning får det väl vara.
0: Exakt. Just det, det är också den här eftermiddagens ordkombination faktiskt. Och den ska vi återkomma till, Anna. Du får hänga kvar lite grann, men jag tänkte jag ska vända mig till dig, Mattias. Och apropå det här och som gör att Dalarna är i hetluften. Det har ju kommit in väldigt många överklaganden till valprövningsnämnden angående det här misstänkta valfusket då.
2: Verkligen.
0: I Borlänge. Och det här kommer dröja, apropå september, oktober, ända in i nästa månad oktober innan de kan börja ta upp de här ens.
3: Ja, vi pratade alldeles nyss med nämndens kanslichef Emma Hellman som sa det här med att det här kommer verkligen att dröja, för just nu verkar det vara 6000 olika överklaganden. Så vet inte exakt hur många av dem som berör just Borlänge, men totalt sett då. Och sen så tiden för att överklaga, det går ut på tisdag. Men alltså, nu är ju den här nämnden så överhopad med jobb att de har i dagsläget inte ens hunnit liksom diarieföra, alltså skriva in alla ärenden. Alltså, de flesta ärenden är inte diarieförda ens. Sen så är det så att efter deadline då, att man får inte överklaga efter tisdagen, så kanske det dröjer ungefär en vecka eller så innan de kommer igång på allvar med att liksom göra det här jobbet.
0: Återstår att se hur lång tid det dröjer innan det blir någon rätsida på dem. Vi byter fokus då och så ska vi prata skog. Skogsstyrelsen stoppar 4 planerade avverkningar i Dalarna och det här påverkar då rent ekonomiskt tusentals människor.
3: Ja, faktiskt. För 2 av de största skogsområdena som var tänkta att avverka, de ägs av Orsa besparingsskog och Älvdalens besparingsskog. Och just de här besparingsskogarna har ju många delägare. Det handlar i det här fallet om sammanlagt 5000 delägare.
0: Hur stora ytor pratar vi om då?
3: Det gäller cirka 75 hektar totalt, vilket motsvarar ungefär 150 fotbollsplaner, lite grovt räknat.
0: Det här betyder ju mycket pengar då också. I andra vågskålen så brukar det ju ligga miljöhänsyn.
3: Precis. Den vanligaste anledningen för Skogsstyrelsen att säga nej till en planerad avverkning är att skydda hotade arter och växter och djur och så. Så det är åtminstone fallet i något av de här fallen. Men samtidigt så har Skogsstyrelsen, eller skogsägarna då, möjlighet att överklaga, så vi vet ju inte hur det slutar.
0: Återstår att se. Det här som Anna Hansberg var inne på nu då, någon jävla ordning får det vara. Här har vi ju tagit fasta på ett nästan 60 år gammalt citat från C.O. Hermansson, en gång i tiden partiordförande för VPK. Och vi har tagit fasta på det på så sätt att vi också vill höra vad du tycker att det ska bli någon jädra ordning på. Och ja, vi hör vad Anna har hittat här.
4: Jag heter Anna Hansfärs. Vad heter du?
5: Thomas.
4: Thomas, hur är det? Går du att ruva på någonting som du skulle vilja ryta till om för att få lite ordning?
5: Ja, det är väl på äldreomsorgen i så fall.
4: Ja, vad tänker du då?
5: Ja, det fungerar ju inte på äldreomsorgen som det är nu i alla fall. Det måste ju vara mera personal och bättre lönevillkor.
4: Mera personal och bättre lönevillkor?
5: Jo. Någon jävla ordning får det vara. Tack!
0: Just det, någon jävla ordning och så vidare. Nu har vi svurit så många gånger i radio alldeles strax. Så har vi ledarskribenter med oss för att reda i det här som folk tycker att det ska vara någon ordning på då kanske också. Vänsterpartiet och den här kryssraketen och så vidare. återkommer vi till alldeles strax.

White Tees, hey there Delilah. Nu ska vi fortsätta prata Borlänge, Vänsterpartiet, och senaste nytt är ju att Mohammed Ali kommer inte lämna sin riksdagsplats. Den här vänsterpartistiska då kryssraketen i Borlänge. Utredning om valfusk pågår. Vi har hört att det har kommit en massa överklaganden också till valprövningsnämnden, och att de hinner knappt med liksom, ja, vet inte hur de ska hinna med allting. Vi hörde Mattias Klebeck prata om det alldeles nyss. Mycket händer. Och vi hörde

0: partisekreterare Maria Forsberg säga så här då apropå det där med riksdagsplats.
1: Vi har kommit överens om att han ska ta en timeout. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sig riktigt.
0: Han kommer inte lämna sin plats i riksdagen men tar en timeout. Mitt i någon slags brinnande politisk gryta är vi. Den skvätter åt alla håll. Vi ska försöka kika ner i den nu. Bena i det vi ser och då har vi bjudit in två personer att vara med. Då har vi dels Göran Greider, oberoende socialdemokratiska Dala-demokraten. Kommer du ifrån? Hej på dig, Göran.
2: Hej på dig.
0: Och sen har vi Gabriel Erling Perers med också, ledarskribent på Oberoende Liberala Falu-Kuriren. Hej Gabriel.
3: Hej.
0: Jaha, hur speciell är den här situationen vi upplever just nu? Vi fick rapporter till exempel från vår reporter Lisa Linde Lindberg som sitter och häckar med en massa andra nyhetsmedier utanför Mohammed Alis lägenhet i Borlänge och väntar på något sätt på att någon ska komma ut därifrån. Vad är det vi upplever? Gabriel, vad säger du?
3: Ja, det är klart att det är exceptionellt och jag menar bara ens de här misstankarna som man ska vara noga med att säga att det rör sig om. Och dessutom i ett läge där ju hela landets blickar nu vänds emot Dalarna och Borlänge för att se vad det här kommer att landa i. För det är klart att det kommer ju kunna påverka, alldeles oavsett vad man kommer fram till den här utredningen, kan det ju påverka regeringsbildningen som sådan.
0: Ja, jag tänker att vi ska komma fram till det också med regeringsbildningen, men vi väntar lite med det. Göran Greider då, du har ju varit med ett tag. Hur speciellt känner du att det här är?
2: Ja, jag tycker väl inte att det finns något motstycke riktigt. Jag kommer inte på någon motstycke i modern tid nästan. Nu ska man veta, som det har betonats redan, att polisutredning pågår och sen ska jag också valprövningsmyndighet eller nämnden utreda vad man ska göra åt det hela till slut. Men det, alltså, skulle det till slut komma fram bevis på att valfusk har ägt rum och fått människor att komma in i riksdagen, då får man ju rubricera det här som en kris för demokratin helt enkelt. Om det verkligen skulle vara väldigt tydliga bevis för detta. Så att det är ju ganska stora saker som står på spel här. Samtidigt är det ju så, jag skrev en ledare i morse här som hade rubriken någonting. Jag tycker synd om Vänsterpartiet och det gör jag verkligen därför att de har haft tydligen en politisk profil här som har fått människor som annars inte går och röstar att gå och rösta. Alltså låginkomsttagare, alltså de som kallas för invandrare, men i princip så handlar det om låginkomsttagare. Och de andra partierna har inte lyckats med det riktigt på samma sätt, men Vänsterpartiet har gjort det och det ska de ju ha ett stort tack för, tycker jag.
0: Ja, så där ser du på saken. Och om man då, valfusk är vi överens om att det inte är bra. Demokratikris säger du till och med, Göran. Men om man nu pratar om situationen i Vänsterpartiet då, oavsett valfusk eller inte, eller om det nu inte är det, utan den här debatten började redan innan utredningen, om det blev känt. Vad tänker du, Gabriel, när du hör det Göran säger, att de tycker synd om Vänsterpartiet? Vad tänker du att det här säger om Vänsterpartiet som parti?
3: Ja, jag har också skrivit en ledare och den har inte rubriken "Jag tycker inte synd om Vänsterpartiet", men det hade den ju sig kunnat haft, men den har en lite roligare rubrik om att omval i Dalarna är Magdalena Anderssons stora mardröm just nu. Men jag tycker ju att de här svaren som har kommit både ifrån Vänsterpartiet lokalt här i Borlänge och i Dalarna, men även nationellt, ju är haverier. Alltså de som har varit ansvariga för den här nomineringsprocessen pekar ju på varandra i Borlänge och i Dalarna. Och Falu-Kuriren har publicerat uppgifter om att de lyckas inte ens reda ut vem det är som har intervjuat honom för den här platsen. Och det finns ju en massa frågor också kring den där processen. Alltså att han har inte haft några uppdrag tidigare och han har dessutom varit föremål för skuldsanering hos Kronofogden efter omfattande skulder då. Men man kan också vända på det, tycker jag, och säga att det är knäppt att Vänsterpartiet i Dalarna är så chockade eller överraskade över det här. För att alltså, om vi då bortser helt ifrån frågan om valfusk eller inte då. Men alltså att den här, en person som har den här bakgrunden, som är en central gestalt inom en stor minoritet i det här landskapet och som då är en, ja, men av många beskrivs som väldigt positiv kraft och som får människor att samlas till fester och bröllop och högtider och sånt där. Då kan det ju inte komma som en överraskning att en sån person får ett starkt stöd, även om det då har gått prickrätt till, vilket ju fortfarande är möjligt att slutsatsen skulle kunna vara. Men då blir det istället en liksom debatt där man säger att så, nej, men han borde inte ha haft någon kampanj än, så det borde inte kunna gått så här. Och visst är ju Vänsterpartiet emot personval, men man kan ju inte störa fram en kandidat och sätta upp den på listan och sen så låtsas man är förvånad över att den inte kom.
2: Alltså jag håller ju med Gabriel. Ja, alltså jag håller med Gabriel ganska mycket här, att det är helt klart att Vänsterpartiet har skött det här helt amatörmässigt. Alltså när man inte ens vet vem som har intervjuat honom och sådana saker. Alltså på gräsrotsnivå har man skött det här väldigt dåligt, alltså på lokal nivå. Men även på allra högsta centralort har man ju inte heller skött det här på något vettigt sätt. Det är amatörmässigt där också. Jag vet inte om Nooshi Dadgostar har yttrat sig än, men Vänsterpartiet teg ju i, jag vet inte hur länge, 1,5 dygn eller något sådär. Och det där är ju ett jätteproblem. Alltså.
0: Men om man bortser från det,
2: misskött sig på två håll.
0: Om man tänker, nu pratar vi kommunikation på något sätt och hur det är skött på det sättet. Men det handlar ju väldigt mycket om att Mohammed Ali då ska vara så oerfaren inom politiken och att det inte är rimligt att han har tagit sig upp på det där sättet inom liksom, på bara ett år. Men alltså, måste det vara något dåligt i sig då? Att det är någon som är lite oprövad i politiken? Vad säger du, Göran?
2: Nej, jag tycker det är bra att du säger det här, därför att vad är det svensk politik ropar efter? Det är människor som kommer in med andra erfarenheter, som inte är politrucker, som inte har fostrats en 10-års ålder i något parti eller någonting, utan som kommer in med friska erfarenheter. Det måste ju vara ett ideal faktiskt. Och jag menar, även någon som har genomlevt skuldsanering, det är ju en jäkla erfarenhet. Jag skulle tro att de flesta välbeställda moderater aldrig har hamnat i den livssituationen. Så att det är ju så att man måste ändå vara glad över att människor med andra erfarenheter kommer in på det här sättet.
0: Du nickar instämmande nu. Jag behöver bara lämna över ordet till Gabriel också. Det verkar som du håller med Göran här.
3: Ja, men sen är det klart att det är ju ändå väldigt speciellt att ett parti för fram en person för att bli lagstiftare som är hos kronofogden för att man har skulder till staten. Vars lagar då man ska stifta? Alltså det finns ju ett förtroendeproblem där. Det kan man inte bortse ifrån.
2: Nej, men
3: med det sagt så är det klart att liksom, att man kommer in från sidan, det kan absolut vara positivt. Och det är inte alls alla de som har valts till riksdagen som först måste ha suttit i 4 eller 8 år. Men då ska man ju ha, partierna måste ju i alla lägen veta vad det är de gör. Och jag håller ju med Göran om att jag tycker även på nationell nivå att vänstern hanterar det här väldigt klantigt. Och dels med den här tystnaden och dels den här hänvisningen till att han nu skulle ha någon typ av time-out från ett uppdrag han ännu inte har tillträtt. Och där är ju heller inte är som så att man försöker beskriva det som att det är så lätt att vara ledig från riksdagen. Men det är det ju inte alls det. Falukuriren har en artikel ute nu som visar att de kommer inte kunna kalla in någon ersättare till att börja med av allt att de är här, utan det blir ju en plats då som i så fall blir tom.
0: Just det. Hörrni, Göran Greider och Gabriel Erling Perers, ni måste ge till tåls lite grann. Vi ska lyssna på lite musik på Eagles och sen återkommer vi i regeringsfrågan.
2: Okej.

0: politiken i Dalarna i detta nu att vi får tona Eagles Hotel California. Vi har två ledarskribenter med oss. Temat är sammanfattningsvis Vänsterpartiet, kryssraket, misstankar om valfusk och så vidare. Det är det där som är i hetluften. Och frågan är väl hur mycket hår som har slitits på Vänsterpartiets kansli, för samtidigt så pågår det ju regeringsförhandlingar där Magdalena Andersson håller i sonderingspinnen. Göran Greider från Dalademokraten, är den här historien i Borlänge en välsignelse för Socialdemokraterna? Nu får hon liksom ännu mer vatten på sin kvarn mot V, eller är den en förbannelse? Vad säger du?
1: Jag tror att hon tycker att det är lite av en välsignelse faktiskt. Jag tror att Magdalena Andersson, hon har aldrig velat ha Vänsterpartiet i en regering. Och det här tror jag spädde på den övertygelsen. Men jag tycker det är synd. Alltså jag tycker det verkligen är på hög tid ändå. Även om de har klantat sig med det här, så menar jag att det är hög tid att Vänsterpartiet, och jag hoppas att de under den här mandatperioden faktiskt kan släppas in i någon sorts regeringsvärme. Jag tror det vore bra för svensk politik. Till exempel för integrationen, eftersom vi vet att det är väldigt många med invandrarbakgrund som har lagt sin röst på det här partiet. Så det vore väldigt bra för demokratin om de faktiskt fick en plats i regeringen till slut. Men jag tror inte de kommer att få det. Det är en annan sak. Men,
0: ja. Gabriel Erling Perers då, från Falu-Kuriren. Om vi citerar dig från en text som publicerades under eftermiddagen. Den radioaktiva strålningen förgiftar nu inte bara partiet, utan brännskador syns även på Magdalena Anderssons försök att bilda en ny rödgrön regering. Slutcitat. Du skriver så där utifrån vänsterns situation då, som en härdsmälta. Kan Magdalena Andersson klara sig ur det här och komma ut som statsminister på andra sidan? Vad säger du?
2: Ja, det är klart hon kan det. Och samtidigt så är det ju det sista vänstern vill ha med sig i regeringsförändringarna, helt klart. Inte minst i ljuset av att Centern ju också, redan innan det här, så vägrade de ta en kopp kaffe tillsammans. Mm. Och det är klart att till saken hör ju att åklagare har ju sagt att det kommer att dröja några veckor innan vi vet så mycket mer. Innan ens åklagaren kommer med någon mer information. Och sen hur lång tid det dröjer innan liksom saken är helt utagerad, det kan vi ju än bara spekulera i.
0: Men kan vi tro att det rör sig mot närmare någon slags mittensamarbete, där man kanske då kan få med sig till exempel Kristdemokraterna från andra sidan eller någonting? Göran, vad tippar du?
1: Nej, det tror jag inte är sannolikt alls. Alltså jag tror, alltså mitt standardtips från början har ju varit att det förmodligen är stor sannolikhet för att det slutar med en socialdemokratisk, jag håller på att säga miniatyrregering, men jag menar minoritetsregering.
2: Det var kul, ja.
1: Ja, det är ganska kul faktiskt. Nej, men jag tror att det mycket väl kan sluta där, därför att det är logistiskt mest enkelt. Då, för att då kan det möjligtvis vara så att Vänsterpartiet känner sig tröstat över att inte heller Centerpartiet kom med i en regering. Men det är svårt att veta.
0: Ja,
1: det går inte att veta någonting.
0: Jag förstår. Superkort kan ni få säga något om också, om vi rör oss tillbaka till lokala planet och allra sist. Man kan tänka sig att det har rört om lite lokalt på något vis det här. Hur påverkar det partiet lokalt? Riskerar det att splittra det? Vad säger du, Gabriel?
2: Det har ju varit slitningar av och till i det här partiet de senaste 10 åren. Och det är klart att det här, det syns ju också på Facebook, där det pågår en liksom ständig batalj mellan olika falanger. Och det är klart att det här kommer att slita upp mycket igen. Och vi har ju ännu inte hört vad Kajsa Fredholm, som nu lämnar riksdagen, och vad hon tycker om det här. Nej, ens om valresultatet.
0: Vad säger du då, Göran? Sliter det på partiet lokalt?
1: Nej. Ja, det tror jag. Men i bästa fall så är det väl en stor läxa för Vänsterpartiet i Borlänge att de faktiskt skaffar sig bättre rutiner och större eftertanke överlag, och till exempel fattar att alla som hamnar på en lista är valbara, vilket de inte riktigt verkar ha fattat. Så att jag tror att den här krisen kan leda till en sorts förbättring av Vänsterpartiets rutiner faktiskt. Det tror jag, överlag, alltså över hela riket.
0: Göran Greider, chefredaktör Dalademokraten, säger det. Gabriel Erling Perers, ledarskribent Falu-Kuriren, tackar vi också. Tack

0: Ska ni ha.
1: Tack så.
2: Hej.
3: Vi börjar faktiskt med något helt annat. Vi börjar med att för 10 minuter sedan så kommer räddningstjänsten fram till en villabrand i Lindesnäs som ligger söder om Nås i Vansbro kommun. Där ska det brinna med öppna lågor i ytterväggen på huset och man har påbörjat släckningen. Men ingen ambulans har skickats till den här branden i Lindesnäs. Valprövningsnämnden har aldrig varit med om så här många överklaganden av valet. Det säger nämndens ordförande Svante O. Johansson när vi på P4 Dalarna nyss ringde upp honom. Och det kommer att dröja ända in i oktober innan valprövningsnämnden ens kan börja ta upp alla de här överklagandena. Det säger nämndens kanslichef Emma Hellman till P4 Dalarna. Hittills så är det över 6 000 överklaganden som kommit in och kansliet har bara hunnit registrera en mindre del av dem. Än så länge så är det också oklart hur många som konkret har som förstahandsuppgifter om det misstänkta valfusket i Borlänge eller på andra platser. En hel del har anmält sånt som de har hört eller läst i media. Tiden för att överklaga går ut på tisdag och sen kan det dröja en vecka innan arbetet med och verkligen granska drar igång. Nämndens ordförande Svante O. Johansson alltså säger att de kommer att bedöma varje ärende oberoende av den polisutredning som pågår. Och av de överklaganden som rör samma sak så kommer nämnden att utreda det som har mest liksom substans och så. Sen därefter tar man beslut om det då. Men som sagt, det dröjer in i oktober innan man verkligen kommer igång med prövningen.
0: Mattias Klebeck med lokala nyheter. Vad det där jag du känner igen rösten. Stina Johansson heter jag, som också är med dig den här eftermiddagen. Du är lite sugen på väder, Mattias. Det läser jag i dina ögon. Så nyfiken är du. Molnigt väder med både solglimtar och någon lokal skur, så beskriver SMH i vädret idag. Temperaturer 13-17 grader. Och så ikväll då, molnigt och spridda skurar. Imorgon då börjar det med skurar, sen fram på dagen uppehåll, och i de södra delarna finns utrymme för sol. Då hamnar vi lite på samma temperaturer, möjligen lite varmare förutom i fjällen. Vill du bekanta dig med veckans dalartist? Sitter du och tänker, var är de någonstans? Nu vill jag höra. Ja, men här kommer den ju.
4: Hej, hej. Det är vi som är Haga. Vi är veckans dalartist. Och här är våran låt Origin.

0: veckans dalartist, Haga. Ett band med denna låt då som heter Origin. Klockan är tid för att Sarit ska få berätta om vad som händer om en timme i den här kanalen. För då tar hon över och med detta.
1: Kvällspasset laddar tillsammans med er som lyssnar upp för Världens barnveckan. Den drar igång här i P4 nästa vecka. Så ikväll så tänker jag att vi hyllar alla oss som har barnasinnet kvar. Du kanske minns när du stod där som enda vuxen och köade för att få åka vattenrushbanan. Har du med vädjande blick försökt att beställa köttbullarna från barnmenyn på finrestaurangen? Eller så har du haft en stark längtan som vuxen att få gunga? Och så gjorde du det, oturligt nog så fastnade du i den där gungan. Det kan lika gärna handla om att du älskar leksaker som 47-åring, dricker kaffe med sugrör eller slickar tallriken efter maten. Ja, oavsett vad det handlar om. Har du eller någon du känner barnasinnet kvar, då vill jag jättegärna höra om det. Ring mig på 020 22 10 20. Hur märks det att du har barnasinnet kvar? 020 22 10 20.

0: bra upprepat, Maja. Och det kommer tankar på insändartelefonen.
1: Ja, god eftermiddag. Ja, angående temat. Någon i illa ordning får det väl ändå vara. Det här med om man går till en snabbmatställe. Och sen bär man ju brickan till bordet med hamburgare till exempel. Och pommes till exempel. Och sen, men sen när man är ätit färdigt så reser man sig upp och låter brickan stå kvar på bordet. Bara går. Istället för att ta med sig den tomma brickan och slänga skräpet. För den väger dessutom mindre när den är tom. Den är tomt på allt man har ätit upp. Än när den gjorde, vad den gjorde då när man gick till bordet. Ja, jag hoppas ni alla får en fortsatt trevlig, underbar, fantastisk dag. Det här är Noan Hellqvist från ett underbart smedjebacken, smedjebacken.
0: Noan Hellqvist alltså på insändartelefonen tycker att det får vara någon jävla ordning när det gäller att gå på hamburgarrestaurang. Man bär brickan till bordet utan problem när det är mat på den, sätter sig och äter och sen bara reser man sig och går och ställer inte tillbaka den eller ställer inte den istället, gör sig av med skräpet. Mycket bra, Noan, att du ringde in, och jag uppmanar dig som lyssnar, du kan göra detsamma på detta tema. Någon jädra ordning får det vara. Vad får dig att tända till? 023 77 77 77.

0: Safe and Sound i P4 Dalarna när vi kommer till det där magiska klockslaget, du vet, 16:45, då det blir nyheter för hela slanten.
1: Här är 16:45 med Ekot. Tre personer utreds för misstänkt valfusk i Borlänge. Över 100 förtidsröster missades i Simrishamn. Och så har Irans president talat på FN-mötet. Direktrapport från New York i studion Julia Brunolfsson. Men allra först, vänsterpartisten Mohammed Ali som kryssades in i riksdagen med nära 650 personröster kommer inte att lämna sin plats i riksdagen efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Det meddelade Vänsterpartiet vid lunchtid idag genom partisekreteraren Maria Forsberg.
2: Jag kommer inte överens om att han ska ta en time-out. Jag håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sin riksdagsplats.
3: Kommer han inte göra det framöver heller?
2: Det återstår att se vad utredningen säger.
4: Och idag mötte partisekreterare Maria Forsberg i pressen efter att Vänsterpartiet i mångt och mycket lagt locket på efter att det misstänkta valfusket i Borlänge uppdagades. Och efter gårdagens besked att Mohammed Ali tar en så kallad time-out och inte kommer tjänstgöra som riksdagsledamot i början av mandatperioden. Men exakt vad partiet har för plan för Mohammed Ali framåt blev inte tydligare i Forsbergs svar.
2: Jag kommer inte gå in på någonting som jag pratat om i samtal med honom.
4: Det var många frågor som fick samma svar. Till exempel om partiet uppmanat Mohammed Ali att lämna sin plats och om han fått ett erbjudande om ett annat jobb.
2: Jag kommer inte gå in på någonting jag har sagt i några samtal med honom, men det går väldigt mycket rykten just nu.
1: Partisekreteraren Maria Forsberg är reporter Ida Svansbo. Och samtidigt pågår brottsutredningen om hur det gått till när Mohammed Ali kryssades in i riksdagen. Enligt handlingar som SVT har tagit del av så är tre personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk i Dalarna. Men ingen av dem är delgiven misstanke om brott.
5: Enligt handlingar från Åklagarmyndigheten som SVT tagit del av så var inledningsvis två personer misstänkta i utredningen innan den lades ner den 8 september. Men i samband med att utredningen återupptogs i måndags lades ytterligare en misstänkt till, enligt SVT. Men ingen av de här tre är delgiven misstanke om brott än så länge. Ekot har sökt åklagaren för en kommentar, men utan framgång. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterade tidigare idag händelsen för första gången och säger att det här måste utredas ordentligt.
6: Jag ser väldigt, väldigt allvarligt på det. De misstankarna som finns. Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att deras valen går rätt till. Och därför är det viktigt att det här utreds grundligt, de här misstankarna som finns.
1: Reporter Victoria Scott. Och det har aldrig tidigare kommit in så många överklaganden som vid det här riksdagsvalet. Idag har riksdagens valprövningsnämnd registrerat runt 900 överklaganden. Samtidigt har nämnden tagit emot 5500 anmälningar som ännu inte registrerats. Och många överklaganden gäller det misstänkta valfusket i Dalarna. I Simrishamn kom en låda med förtidsröster inte med i onsdagsräkningen efter valet. Det handlar om 121 röster som inte räknades, varav 117 var giltiga. Mats Karlsson är ordförande för valnämnden i Simrishamn.
7: Det är mycket, mycket allvarligt och vi ber ju så väldigt mycket om ursäkt till kommuninvånare och politiska partier och andra i kommunen för det som har hänt.
8: Tror du att folk kan bli upprörda av det här?
7: Det blir de säkert. Det blir de säkert. Vi ser hur det har fungerat under valrörelsen och det lär nog fortsätta ett tag.
8: Det var ju så att ni här i Simrishamn, ni räknade röster som alla andra i onsdags. Mm. Men i torsdags så hittade ni en plomberad låda på fel hylla i ett arkiv. Mm. Med röster i.
7: Med röster i, ja.
8: Hur kunde detta hända?
7: Det kan man ju nog säga att det är den mänskliga faktorn som ligger bakom det här. Tyvärr är det så.
8: Var det valarbetare som blev ledsna av det här?
7: Där var mycket tårar och mycket svordomar och annat. Och, sen problematiken var ju då att man kunde inte gå ut brett med det här. Utan det var ju liksom, det är ju en valhemlighet det här. Och man får vara väldigt försiktig vad man säger i de här frågorna.
8: Och nu, så även om ni körde den här lådan till länsstyrelsen, så var det för sent för att få med det i inräkningen då. Men vad händer nu och får detta för konsekvens?
7: Ja, det får vi se vad som händer, för det ligger ju helt på länsstyrelsen.
8: Tror ni att detta skulle kunna påverka valresultatet i Simrishamn?
7: Det är mycket möjligt. Det är rent teoretiskt kan göra det.
1: Reporter Malin Thelin, P4 Kristianstad. Och med det lämnar vi det svenska valet. Vi ska till New York och det pågående FN-mötet där Irans president Masoud Pezeshkian är en av talarna idag. Med nu vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Du är på plats utanför FN-skrapan. Vad har presidenten sagt i sitt tal?
3: Ja, här utanför FN-högkvarteret pågår just nu demonstrationer i protest mot honom och i protest mot Irans regim. Och där inne har Masoud Pezeshkian just talat inför generalförsamlingen. Hans första tal sedan USA och Israel gick till anfall i februari. Och han gjorde klart här i sitt tal i FN att man inte backar. Det var de andra som startade kriget. Men vi har visat att vi inte är rädda för att slåss, sa Irans president. Så budskapet från Iran är att man står fast. Man står fast också vid sina krav för att få slut på kriget. Man kräver att USA avslutar sin blockad mot iranska hamnar och släpper frysta iranska tillgångar. Och det här talet kommer ju dagen efter att Donald Trump igår höll tal här och kom med nya hot mot Iran och sa att antingen blir en överenskommelse eller så hotar han att utplåna den islamska republiken.
1: Och samtidigt ska samtal mellan Iran och USA pågå. Vad vet du om det?
3: Ja, det är Donald Trump som avslöjade igår att det pågår samtal, nya samtal mellan parterna. De ska ha träffats i ett möte igår där Trumps sändebud Steve Witkoff och även Jared Kushner var med och hade samtal i samband med FN-mötet. Trump beskriver de här samtalen som produktiva och säger att snart kommer vi träffas igen. Medan Iran idag tvärtom verkar vilja spela ner betydelsen av det här mötet. De säger att de här samtalen skedde indirekt via medlare. Det ska ha varit Qatar som medlat och de träffades alltså inte direkt öga mot öga. Det kom inte heller fram något nytt enligt Irans delegation. Så att inga direkta samtal enligt Iran, men någon form av kontakt via mellanhand som beskrivs på väldigt olika sätt från Irans och USAs håll.
1: Gina Lindberg, vår korrespondent, med direkt utanför FN-skrapan i New York. Nu om skoldådet i Fagersta. Ekot har tagit del av händelserapporten från räddningstjänsten som var tidigt på plats. Och i rapporten framkommer vad den misstänkte gärningsmannen ska ha gjort på skolan före dådet.
9: Bara minuter efter larmet om attacken in på Brinellskolan är de första brandmännen på plats. De tar tidigt innan polisen säkrat skolan beslut om att gå in för att hjälpa till med räddningsarbetet. Av räddningstjänstens händelserapport framgår att flera samtal kom in till SOS och att det tidigt fanns uppgifter om vem gärningsmannen var. Att han var svartklädd, bar hjälm och var beväpnad med ett svärd. En elev som såg hur gärningsmannen högg svärdet i magen på en annan elev flydde och låste in sig på en toalett och därifrån pratade med larmcentralen. Brandmännen som gick in i skolan kommer till en korridor där en polis vaktar en gripen person och på golvet i närheten ligger ett svärd. När de söker vidare så hittar de inne på en handikapptoalett vad som tros vara Liam Nebels personliga tillhörigheter. Bland annat kläder, ett gitarrfodral och ett svärdfodral. Räddningstjänsten hjälper sedan polisen med att öppna dörrar in i skolan för att säkra lokaler och evakuera elever och lärare som varit inrymda.
1: Reporter Andreas Eriksson. Forskare runt om i världen har varnat för att väderfenomenet El Niño är extra kraftigt i år. Och en ny forskningsrapport förutspår att årets El Niño kommer orsaka 450 000 dödsfall till följd av högre temperaturer runt om i världen under det kommande halvåret. WHO varnade under en presskonferens idag för att konsekvenserna kommer bli särskilt svåra för afrikanska länder.
10: Preparing now will help protect vulnerable communities, reduce the health impact of El Niño and save lives.
11: Dr. Patrick O'Tim vid Världshälsoorganisationen. Han säger att WHO redan nu arbetar med att varna befolkningen i flera afrikanska länder för de svåra konsekvenserna av höstens El Niño.
12: Climate scientists are sounding the alarm about this year's El Niño.
11: Väderfenomenet El Niño orsakas av ovanligt varmt ytvatten i Stilla havet. Och det här leder i sin tur till olika typer extremväder, bland annat högre temperaturer på flera håll i världen.
12: The World Meteorological Organization says the supersize.
11: Meteorologiska världsorganisationen WMO har varnat för att årets El Niño är mycket kraftig. Och en ny rapport från Climate Impact Lab, en forskargrupp som för samman olika klimatforskare från ledande amerikanska universitet, så anslås det nu att värmevågorna som orsakas av El Niño kommer leda till 450 000 dödsfall globalt det närmsta halvåret. Särskilt utsatta länder är Nigeria, Indonesien och Sudan.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa är ännu inte under kontroll. Medan antalet fall har minskat i ett par regioner har de stigit kraftigt i en annan, rapporterade afrikanska WHO idag.
13: While cases and deaths are declining in some provinces, they continue to rise in others. Those patterns show the outbreak is still not under control.
14: I två provinser har fallen och dödsfallen sjunkit, vilket är ett tecken på att intensifierade insatser börjar ge resultat. Det säger Marie Belisaire, chef för katastrofarbete på Världshälsoorganisationens Afrikakontor. Men i en annan, norra Kivu, har fallen ökat med 73%. Det här visar att utbrottet, som är spritt över en stor geografisk yta, ännu inte är under kontroll. De senaste siffrorna från Kongo-Kinshasas hälsodepartement visar runt 7700 fall och 3700 dödsfall. Viruset har en dödlighet på 48%. En oroande faktor är att så många fortfarande dör utan att ha kommit till något behandlingscentrum. Det innebär att spridningen inte blir kartlagd. Och det är liv som kanske hade kunnat räddas om de hade fått vård i tid, säger WHO-chefen Marie Belisaire.
13: Too many people are still dying before reaching treatment. These are lives that could potentially have been saved through earlier detection and timely access to care.
1: Sara Heyman, reporter. Nederländerna kommer tävla i Eurovision Song Contest nästa år, uppger public service-bolaget NPO i Nederländerna idag. Tidigare i år meddelade ett annat public service-bolag att man inte tänkte ställa upp med motiveringen att tävlingen inte längre är neutral. Nederländerna var ett av fem länder som bojkottade årets upplaga av Eurovision Song Contest. Sverige igen. Idag infaller höstdagjämningen, så från och med nu kommer nätterna att bli längre och dagarna kortare. Men än är det meteorologisk sommar i större delen av landet. Och vår reporter träffade Mattias Wilson i Stockholm som längtar efter mörkret.
15: Jag tycker det är jättemysigt. Det är värre sen i mars när inte ljuset kommer så snabbt som man vill. Sommaren är så snäll liksom. Men på hösten kommer man lite närmare natur, närmare elementen. Man får mera blåst, mera regn. Mera att naturen gör sig mer påmind liksom.
16: Men Mattias Wilson som bor i Stockholm kommer få vänta på hösten. För de kommande dagarna väntas fortsatt varma temperaturer i Svealand och Götaland. Och för att det ska klassas som meteorologisk höst krävs det att dygnsmedeltemperaturen ska vara under 10 grader 5 dagar i rad. Vi hör Therese Fogman, meteorolog på SMHI.
17: De senaste dagarna har det ju varit lite kyligare väder, och i synnerhet kanske på nätterna då. Men just nu så har vi höst i Dalafjällen, stora delar av Norrlands inland och fjälltrakter också.
16: Men att hösten ännu inte anlänt till en stor del av landet gör inte Karl-Hugo Blume något, som är ute och går i solen med sin fru Karin.
18: Jag är 92 år gammal, 91. Vi går alltid ut när det är vackert väder. Att det kan bli så här varmt och gott. Man tar på sig en kavaj och ska ha en överrock på mig. Nej, det behöver jag inte. Det är härligt.
16: Även om det fortfarande är meteorologisk sommar på flera håll är marken klädd i färggranna löv. Zoe Leche plockade upp ett från skolgården.
19: Jag gillar höstlöven, för jag gillar att plocka dem. Jag tycker att träden blir fina.
1: Och det var reporter Thea Regelle som rapporterade om höstdagjämningen. Och då passar det ju bra med en väderprognos. I kväll och i natt tätnar molnen västerifrån och följs av ett splittrat regnområde. På Gotland, i östra Svealand och längs Norrlandskusten halvklart och i natt dis eller dimma. Imorgon får stora delar av landet molnigt väder med regn som under dagen mattas av. På Gotland, i Svealand och södra Norrlandskusten uppehåll, morgondimma och på dagen en del sol. Från 18 grader i söder ner mot 8 i norr. Producent för Ekot, Ola Henriksson. I studion, Julia Brynolfsson.
20: Och du har Stina Ivansson som sällskap i P4 Dalarna. Vi pratar bland annat om sånt vi kanske retar oss på och som skulle kunna gå under vignetten någon jävla ordning. Får det vara, för det där är ett uttryck som har aktualiserats de senaste dagarna och då ofta med åsyftning inom politiken. Men jag tänker att det finns så många andra grejer man kan känna att det får lov att vara någon ordning på. Till exempel så tycker jag att det ska vara ordning på var man slänger till exempel grejer som man behöver, alltså skräp från när man lagar mat. Man ska inte slänga det i diskhon utan direkt i soporna. Någon jädra ordning får det vara. Och Anna Hanspers, hon letar andra röster av den kalibern i replik.
21: Ja, men här kommer det två leende kvinnor här. Och vad var det du sa precis? Ni har gått runt här och spritt glädje i Rättvik.
22: Ja, vi sa precis att alla såg så sura ut, så vi kände att vi ville sprida glädje, och då sa vi att då är vi glada idag och står för leendet åt allihopa.
21: Och då kommer jag förstör liksom, ja, och säger precis. Hallå, är det någonting ni retar er på så att ni skulle vilja få svära lite i radio och ryta till? Men om ni gnuggar förniknölarna då, kan ni komma på
22: jag
21: något?
22: Jag tänker att det var väl det vi retade oss på idag då. Att folk såg så sura ut. Ja, så då gjorde vi lite tvärtom.
21: Ja.
22: Någon jävla ordning får det vara.
20: Just det. Så lyder parollen för eftermiddagen. Är det så att du kommer på någonting som du skulle vilja drämma till på det viset? Sätta ner foten, markera mot. Så får du väldigt gärna göra det. Det är bara att ringa eller smsa till 023 77 77 77. Och så avslutar naturligtvis med det där. De där bevingade orden.

0: Valter Nilsson, Lukas Dennis och Farsan, 5 minuter över 5 med klockan den här onsdags eftermiddagen. Och det blir mycket politik de här dagarna, men är det så att du vill höra om något annat en liten stund, då kan jag öppna upp dina hörselgångar och säga hockey. Därför att ikväll så spelar Leksands IF mot IK Oskarshamn hemma. Mora IK spelar mot Modo borta. 19.00 startar båda de där matcherna. Och då har vi ju ett Leksand med 2 vinster i bagaget och Mora med 2 förluster. Vi får väl se hur det går i de här 2 bataljerna då. Riktigt tidigt på hockeysäsongen är det. Men likväl, höstdagjämning hörde vi också i Ekot, mer och mer av natt och mindre av dag. Frågor på det, Mattias Klebeck?
1: Nej, det var glasklart.
0: Bra. Det låter bra det. Dessutom så är du ju laddad med senaste nytt här i länet. Och då kan vi till exempel berätta om ett brandlarm.
1: Ja, för bara några minuter sedan så kom räddningstjänsten fram till Nås. Vi har ju olika Nås, men det här är Nås söder om Hedemora. Där vi fick ett larm då, och det tycks brinna på en spis i ett radhus. Det beskedet får jag nu här i talande stund av min kollega som hjälper oss att kolla upp det här.
0: Vi får väl se då om det där, om vi har något, hinner höra något mer om det inom närmsta halvtimmen. Sen är det som sagt mycket politik. Beskedet om valet i Borlänge godkänns eller inte. Det kommer dra ut på tiden, det beskedet.
1: Ja, 1 oktober så hinner valprövningsnämnden ens börja sin granskning av alla de här överklagandena som har kommit in. För totalt så är det i dagsläget då över 6 000 överklaganden, vilket är rekord för nämnden. Och många ärenden rör ju just Borlänge då.
0: Samtidigt så fortsätter polis och åklagare sin granskning då om eventuellt valfusk.
1: För Borlänges del då, och även för ett fall på en annan plats i Sverige. Så det är ju två ställen där det pågår polisutredning, så att säga.
0: Just det, den där andra platsen fick vi höra om idag och vi vet inte var den är än.
1: Nej, det är faktiskt geografiskt lite oklart. Man ju inte alltid vår digitala värld heller och sådär.
0: Just det. När det gäller just Borlänge då i alla fall, som vi ju är speciellt intresserade av, så finns det 3 misstänkta personer också.
1: Just det, 3 misstänkta enligt de uppgifter som Sveriges Television har fått fram. Men åklagaren vill fortfarande inte säga vilka personer det här är. Och ingen av dem har heller formellt faktiskt blivit delgiven någon misstanke i dagsläget. Alltså det är en sak att man är lite misstänkt i utredningspapperna, så där, men sen en annan om man verkligen på allvar är misstänkt och delgiven.
0: En viktig distinktion utredd där av Mattias Klebeck. Och jag ser att vår kollega Hanna uppdaterar i detta nu om den där radhusbranden. Nås, Hedemora, Gällde. Ingen ambulans ska ha skickats dit, har vi fått veta nu i alla fall. Det gällde alltså någon spis i ett radhus som räddningstjänsten har larmats till.

0: Just run.
1: To say Chisa. Och det är låten Run du har lyssnat på. Lite mer utförligt så är det också Thanda Choir som är med här. Och saken är den att den här låten är väldigt aktuell just idag. Eller har varit... Nu måste jag bara tänka efter om jag har sett rätt. Jo, absolut. Just idag är den aktuell därför att Tusse, som han kallades förut då, Tusse Nkisa från Tällberg, han öppnar ett högnivåmöte som det heter vid FNs högkvarter i New York med den här låten då inför världsledare från 26 länder, däribland Sverige och Kongo. Arrangemanget uppmärksammar 75-årsdagen av FNs flyktingkonvention och Hussein framför singeln då Run, alltså från sitt debutalbum It Takes a Village to Love a Child. Sen ska han ut på turné också, Hussein, och inget datum inplanerat i Dalarna vad jag ser, men Stockholm, Lund, Uppsala, Skellefteå, Umeå, Härnösand, Piteå och Luleå.
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
1: Och då ska vi dimpa ner vid rodelbanan i Rättvik igen. Anna Hanspers hörde vi därifrån tidigare här under eftermiddagen. Hon var där tidigare idag. Den har liksom fixat till. Den nya rodelbanan ska vara helt klar om några veckor. Och Anna har mött upp Anders Lindström, platschef i Rättviksbacken då, som berättar om den här nya banan.
4: Ja, den ligger här framför fötterna. Vi är en liten bit ner i Rättviksbacken och kikar på den här nya parallellrodelbanan som inte är riktigt färdig än. Och så var den här snurren då som Anders Lindström som är platschef här i backen tycker är så fantastisk och så världsunik. Men konkurrensen var inte stenhård för det finns inte så många parallellrodelbanor. Men har ni fått bygga en bro och grejer här för att få till den där snurren?
5: Ja, i stort sett. Så det har ju varit först och främst börja med att ta fram berget och se vad behöver vi göra med backen, och sen vart det lite sprängning och sen vart det ut med grävmaskiner igen och så dit med dumper och flytta lite stenar uppåt och neråt och hit och dit och dit. Ja, och så har vi modellerat om typ nästan alla ytor har vi gjort någonting med där den nya råden ligger förutom att bara jämna till.
4: Vad har kostat sånt här kalas då?
5: Det som du har pratat om är att investeringen någonstans mellan 8-10 miljoner.
4: Kommer det att betala tillbaka sig då, tror du? Tror du att det kommer finnas ett stort intresse av att ta en tur i den här rodelbanan?
5: Det tror jag. Vi la ju upp ett litet klipp igår på en liten åktur. Och hejaropen är ju många. Och som man ser varje sommar så har vi ju fantastiskt många viktiga besökare som gör det möjligt för oss att dels utveckla vintern, för sommaren är ju topp här uppe i Rättvik och sen vintersäsongen, den är ju, ja, det är lite svårare med snön och allt sånt, så, men det är fantastiskt kul det också, men sommaren ger ju vintern, så på sikt, ja, så kommer det inbringa absolut ett turistvärde till Rättvik.
4: Mm. Rättviks kommun är ju med, ja, i detta tillsammans med de här Bjursås, Sjö och Berg.
5: Ja.
4: Men när ska det vara klart?
5: Vi har ju besiktning på imorgon. Så då är väl liksom, tanken var väl att banorna skulle vara klara då, men sen behövde vi beställa lite mer delar. Så då besiktar vi banorna, så är de klara i alla fall. Så får de komma tillbaka och besikta uppfarten sen när den är klar.
4: Mm. Och när tänker ni öppna, hoppas du?
5: Vi har satt en plan på att lördag vecka 44 så har vi...
4: Höstlovsveckan.
5: Ja, men exakt. Så då har vi sagt att vi ska försöka öppet. Men nu är det ju lite... Ja.
4: Finns det några risker med att ta en tur här i den här rodelbanan på 725 meter nedför Rättviksbacken?
5: Det finns ju alltid en risk att ha roligt. Ska det, alltså om man tittar skademässigt, det är så säkert det kan bli. Och det är inte farligare än det har varit förut.
4: Kan vem som helst liksom åka?
5: Vi har åkare från nyss fyllda 8 år ända upp till, som jag har sagt förut, min äldsta åkare, hon var 85. Den tangerades i år och hon var 90 som åkte. Så, 90, så det passar alla.
4: Mm. Det är ju några veckor kvar, får man väl lugnt säga. Men hur mycket längtar du då?
5: Ja, men det är ju det här att gå från idé till verklighet till att få leverera. Det är väl liksom det som är... Vad känner, vi är där nu. Nu är vi igång. Och se vad alla tycker om det. Vi vet ju vad vi tycker om det. Och vi har gjort många åker den gamla och några har teståkt ganska mycket. Och de säger att det blir bara roligare varje gång.
4: Säger Anders Lindström, platschef här i Rättviksbacken.

0: eran Öhman från Älvsbyn och Magda Skilbäck från Falun är det som utgör den här duon. Shampoo heter låten. Och den här eftermiddagen så pratar vi om saker som man tycker att det kan bli någon jädra ordning på.
1: Örjan Lindström
2: kommer från?
1: Sundsvall.
2: Och nu är du i Rättvik?
1: Jajamän.
2: Och då undrar jag då om det är någonting som du har gått och retat upp dig på?
1: Ja, politiker i allmänhet.
2: Varför det?
1: Ja, men det är bara massa dravel, de skäller på varandra, totalt okonstruktiva. Det är så jävligt trist att lyssna på så att de borde skämmas hela bönten.
2: Vad borde de göra istället då?
1: Lite komma med sin egen politik, framhäva det de är bra på istället för bara gnälla på sina konkurrenter.
2: Skulle du vilja utbrista i några bevingade ord?
1: Ja, någon jävla ordning får ha även på alla politiker.
0: Just det, är de där orden det handlar om den här eftermiddagen på olika sätt. Och tänk vad mycket det finns som man kan reta sig på och känna att man vill använda de där orden till.
3: Hej, ja, vad som stör mig. Det finns mycket. Det är ju så där, höll upp att säga. Men en sak som kan störa mig, jag har ju hund, ofta ute och går med hunden. Och möter ofta människor som har sina hundar lösa. Men ingen kontroll på dem överhuvudtaget. Och hunden springer fram till min hund. Och de säger då, nej men min hund är snäll. Ja, det är ju jättebra. Men min är inte det. Så problemet uppstår direkt. Och då får jag ta ansvar för det. Om det händer något. Så har ni inte koll på hundarna? Har de kopplade? Alltså hjärtat rusar, pulsen går upp. Jag blir stött förbannad och när jag väl kommer hem kommer jag på vad jag har sagt. Men i stunden kommer jag inte på det. Ja, ni vet hur det är. Har de kopplade? Och ni med rullkoppel, håll koll på det där rullkopplet. Det går ut 20 meter. Så ha lite koll för fan, fick jag någon jävla ordning får det vara.

0: Eva Dahlgren, vem tänder stjärnorna? Det är som en, jag vet inte, en mjuk strykning över kinden, den där låten, har jag alltid tyckt. Klockan är 17:30. Lokala nyheter får vi. Mattias berättar bland annat om bränder.
1: Ja, räddningstjänsten har hållit på här med två pågående släckningsarbeten. Dels i en villa i Nås, eller söder om Nås i Vansbro kommun. Och dels i en villa i ett annat Nås, nämligen i Hedemora. När det gäller det här villan i Vansbro så syntes eldslågor från en yttervägg på den här villan. Och i Hedemora så var det en spisbrand och där så ska de nu vara klara på platsen alldeles precis nu. Och sen tillbaka till det här med valfusket, det misstänkta valfusket i Borlänge. Aldrig tidigare har så många överklagat ett valresultat som nu i år. Ja, det säger valprövningsnämnden. Och de har vår reporter Jenny Körnsberg ringt upp. Och Jenny, vad sa de till dig?
2: Ja, jag har pratat med både valprövningsnämndens ordförande Svante O. Johansson och nämndens kanslichef Emma Hellman, och de berättade att de är alldeles överhopade. Sen i måndags, då kom ju

0: nyheten om det misstänkta valfusket i Borlänge ut i medier. Och då har det bara vält in överklaganden sedan dess.
1: Hur många då?
0: Hittills över 6 000 ärenden, men de har bara hunnit registrera en mindre del och nu får de ta in mer personal för att hinna med.
1: Mm. Många överklagarna rör ju just det här misstänkta valfusket i Borlänge, visst är det så?
0: Precis, men det är fortfarande högst oklart hur många som själva har sett eller hört något suspekt. För en hel del har anmält sånt de hört eller läst i till exempel medier.
1: Tiden för överklagar, det går ut på tisdag nästa vecka, men det kommer alltså ta tid innan nämnden ens hinner börja bedöma de här ärendena då?
0: Ja, för först ska de sortera ut vilka av de ärenden som gäller samma sak som har mest substans och försöka gå till botten och utreda det som påstås. Ja. Men ordföranden, han säger i alla fall att de kommer att beta av allihop, oberoende också av den polisutredning som ju också pågår.
1: Tack Jenny-Lis Körnsberg och du Stina, vi har ju mer om det här.
2: Ja, vi har ju det, för vi hade besök, eller på att säga, vi hade i alla fall kontakt med Gabriel Erling Perers, ledarskribent på Oberoende Liberala Falukuriren, och Göran Greider, Oberoende Socialdemokratiska Dala-Demokraten, här under eftermiddagen. Och de kommenterar det här läget som är nu med det här misstänkta valfusket i Borlänge och alla blickar som riktas mot Dalarna. Gabriel Erling Perers, han sa så här om det.
3: Ja, det är klart att det är exceptionellt, och jag menar bara ens de här misstankarna som man ska vara noggrann med att säga att det rör sig om, och dessutom i ett läge där ju hela landets blickar nu vänds emot Dalarna och Borlänge för att se vad det här kommer att landa i. För det är klart att det kommer ju kunna påverka, alldeles oavsett vad man kommer fram till den här utredningen, kan det ju påverka regeringsbildningen som sådan.
2: Så säger Gabriel Erling Perers, alltså Oberoende Liberala Falukuriren. Och så Göran Greider då, Oberoende Socialdemokratiska Dala-Demokraten. Han är inne på samma spår, han har varit med länge, aldrig varit med om något liknande, och så säger han så här.
4: Skulle det till slut komma fram bevis på att valfusk har ägt rum och fått människor att komma in i riksdagen, då får man ju rubricera det här som en kris för demokratin helt enkelt. Om det verkligen skulle vara väldigt tydliga bevis för detta. Så att det är ganska stora saker som står på spel här.
1: Det var Göran Greider, socialdemokratisk ledarskribent alltså. Vi stannar kvar i Borlänge men byter parti. För Moderaten och åklagaren Katarina Stenström Ros från Borlänge alltså kommer in i riksdagen nästa vecka, åtminstone tillfälligt. Hon ska då ersätta sin partikamrat Carl-Oskar Bohlin under tiden som han fortsätter som minister i en övergångsregering, alltså i väntan då på att en ny regering bildas. Det rapporterar Borlänge Tidning. Vad som händer efter att en ny regering blir färdig är osäkert, men om Carl-Oskar Bohlin då skulle sluta som minister så kan han återta sin riksdagsplats, och i så fall så behövs inte längre Stenström Ros som ersättare. Men vi får se, en Borlänge moderat lär ju bli där på platsen i alla fall.
2: Ja, så verkar det då. Vad mycket politik det blir dessa dagar, och det är bara hålla i sig och hänga med på något vis. Mattias Klebeck, Stina Ivansson heter vi som har varit med dig under eftermiddagen, och nu ska Sarit Monastyrsky ta över i kvällspasset. Så jag tycker att du ska fortsätta lyssna, och så hörs vi från P4 Dalarna imorgon bitti igen 6:01. Ha en fortsatt trevlig eftermiddag och kväll.
5: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrsky. Kvällspasset laddar upp tillsammans med dig som lyssnar inför Världens barn. Nästa vecka då drar alltihopa igång här i P4. Så ikväll så tänker jag att vi ska hylla alla oss som har barnasinnet kvar. Är det något som kan göra en glad så är det väl precis det. Jag tänker att du kanske minns när du stod där som enda vuxen och köade länge och väl för att få åka vattenrutschbanan. Har du med vädjande blick försökt att beställa köttbullarna från barnmenyn på finrestaurangen? Eller så har du en stark längtan att som vuxen få gunga? Du gjorde det en gång, men då oturligt nog så fastnade du i den där gungan. Jag tänker att det lika gärna kan handla om att du älskar leksaker som 47-åring. dricker kaffe med sugrör eller slickar tallriken efter maten. Oavsett vad det handlar om, har du eller någon du känner barnasinnet kvar, då vill jag väldigt gärna höra om det ikväll. Du ringer 020 22 10 20. Hur märks det att du har barnasinnet kvar? Det vill jag veta ikväll. 020 22 10 20.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen här i Kvällspasset, där rubriken på kvällens program, ja, det är Barnasinnet kvar. Jag tror att jag har nämnt det tidigare här i Kvällspasset, men jag har två saker som jag verkligen gillar, och det har jag gjort ända sedan jag var barn. Det ena, det handlar om mitt kaffe på morgonen. Det ska svepas precis som antagligen när jag drack välling ur flaskan när jag var liten. När kaffet inte är jättevarmt utan lite ljummet sådär, så klunkar jag i mig en stor kopp kaffe med mjölk i ett enda svep. Helst vill jag inte att någon avbryter mig vid just det här sveptillfället. Det andra handlar om det otroligt underskattade hoppsa-steget. Jag har verkligen försökt att sälja in detta fantastiska sätt att ta sig fram på till både vänner och bekanta. Jag tycker att det är, ja, vad ska jag säga, lite trögt på den fronten. Jag tycker att det finns massor av fördelar här. Det är helt underbart om man kommer fortare fram. Jag erkänner att jag allt som oftast inte känner mig helt bekväm i att göra det på stan och så. Men så fort jag har något av mina syskonbarn i närheten, ja, då bär det av i hoppsasteg ganska så långt. Var det länge sedan som du testade att göra hoppsasteg? Gör gärna det hemma i köket eller var du nu är någonstans just nu. Bäst är en lång korridor eller utomhus, tycker jag. När du har bråttom och känner, nej vad jobbigt, nu måste jag rusa eller springa. Ja, då är ju hoppsasteget helt perfekt. Vore det inte bra om vi hade, jag tänker man kanske skulle ha hoppsasteggrupper, man träffas någon gång i veckan och så kör man hoppsasteg ihop. Det är väl härligt. Och för dig som lyssnar nu och tänker, hoppsasteg, vad är det där nu igen? Jo, jag förevisar såklart på vårt Instagramkonto, vi heter Kvällspasset i P4 där. Du får tre anledningar varför det här är det bästa träningssättet. Barnasinnet kvar, där har du ämnet kväll. Kommer du att tänka på något, vad du gör som du egentligen är för vuxen för, så ring mig och berätta 020 22 10 20. Jag fick höra att Isabelle är med oss nu, hallå.
1: Hej.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, har du barnasinnet kvar?
1: Det, ja, det är, jag skulle kunna fylla ett helt program med mina barnasinnens saker. Hoppsa steg, det är sen gammalt, det gör man jämt.
0: Ja, visst är det bra.
1: Eller hur? Och det bästa är att man glädjer ju andra. De jo. Ser ju glada ut, ja, när man gör det.
0: Ja, exakt. Ja. Du skulle sett här när jag gjorde det på redaktionen innan. Folk, glada vet jag inte om de var. De var lite förundrade när de tittade upp från sina skärmar här, kan jag säga, när jag hoppade förbi dem. Men du, vad gör du mer, Isabel?
1: Ja, min favorit är när du handlar, när du har en kundvagn. Mm. Och då har de här fina, breda gångarna. Mm. Då tar man sats. Gärna med hoppsasteg då om man vill. Ja. Och sen så lägger man sig över kundvagnen. Och så far man iväg så där med fötterna upp.
0: Oh, man åker liksom, man surfar med kundvagnen.
1: Ja, man lägger sig över handtaget ungefär i jämnhöjd med bröstet.
0: Ja. Och så, ja. Det enda som jag, för det låter ju superhärligt, men har det hänt, ja, att du måste liksom tvärnita eller väja eller någonting sånt?
1: Tvärnita, ja. Väja, nej.
0: Nej.
1: Man måste ju välja sina tillfällen. Det får ju liksom inte vara superknök.
0: Nej.
1: Men det är inget bra.
0: Nej, det låter väldigt härligt, tycker jag.
1: Det är det. Och det är väl lite som med ditt hoppsasteg där. Mm. Det är förundrande blickar.
0: Ja.
1: Sen så tror jag att det är många som önskar att de skulle våga.
0: Just det, som inte riktigt vågar göra det liksom.
1: Nej, och alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Man är ju aldrig riktigt vuxen, tycker jag. Man måste ju få göra, vissa saker fick man inte göra som barn. Och nej, då får man göra det nu, när man är vuxen.
0: Ja, alltså, när surfade du kundvagn senast?
1: Förra veckan.
0: Ja.
1: Jag bor i Spanien då, och jag vet inte om sån här kundvagnssurfing är någon nationalsport här, men jag gjorde det på Mercadona där jag handlar. Och ja, förundrande blickar.
0: Alltså, ja, men är det någon som säger något någon gång till dig om det?
1: De mumlar. Svårt att höra vad de säger.
0: Ja.
1: Men det är ingen som har högt ifrågasatt. Min man har slutat bry sig.
0: Ja, vad bra.
1: Han Jag vet att det är ingen idé.
0: Nej.
1: Så att, nej, men barnasinnet, ja, det ska man aldrig ge upp.
0: Jag skriver, kan jag kalla det för att surfa med kundvagn? Det kan jag väl göra, eller? Är det
1: jag tyckte det var en jättebra beskrivning.
0: Ja, surfa med kundvagn skriver jag på Isabelle här. På min lilla lista på vad vi gör som vi kanske är lite för vuxna för. Men jättehärligt att höra, Isabelle. Så glad att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, men du är så glad att jag fick vara med. Och jag ska säga det att jag lyssnar alltid på er fast jag bor i förskingringen.
0: Ja.
1: Och jag blir alltid lika glad när det är du som är programledare. För då är det liksom lite...
0: Åh, vad glad jag blir.
1: Speciellt tycker jag.
0: Åh, vad glad jag blir. Du, jag skickar kramar till Spanien då.
1: Så.
0: Ha det så bra.
1: Jag hoppas önskar dig en fortsatt trevlig kväll.
0: Detsamma till dig, Isabelle. Ha det så gott, du.
1: Detsamma. Hej.
0: Ja, men då är vi igång här. Jag vill jättegärna ha in fler berättelser. Vad gör ni egentligen där ute som ni kanske är lite för vuxna för? Har du barnasinnet kvar? Hur yttrar det sig, det jag är nyfiken på ikväll? 020 22 10 20.

0: Travis med Sing, du hör den här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det har det här med att ha barnasinnet kvar. Har du det på något sätt, så vill jag jättegärna veta hur. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Jag fick höra att Annette är med mig nu. Hallå Annette.
1: Hallå där, Sarit.
0: Välkommen. Hej.
1: Tack ska du ha. Tack, tack.
0: Barnasinnet kvar, det har du, har jag förstått.
1: Ja, oh ja, det har jag. Varför jag ringde in det, för att jag vill berätta. Jag tutar när någon går framför bilen. Och då tittar de på mig så här och blir jättesura först. Och så sitter jag där och skrattar. Och då får jag oftast ett leende tillbaka.
0: Men du, vänta. När gör du det?
1: När jag parkerar och ska åka och handla, så kan jag sitta en stund i bilen och se om någon vill gå förbi eller om någon går förbi. Jag till och med väljer ut mina parkeringsplatser så att jag kan tuta.
0: Men gör du en liten tut?
1: Alltså, Nej, en riktig tut.
0: En riktig. Alltså du slänger dig på tutan liksom.
1: Ja, men inte flera gånger, för då tror de att jag vill ha deras uppmärksamhet.
0: Så ja.
1: Bara en gång, så att de blir sådär, så att de hoppar till och blir lite rädda.
0: Men du, har det inte hänt att någon har blivit riktigt förbannad liksom?
1: Alltså. Nej, inte riktigt förbannad, men jag vet ju inte om det är på riktigt eller inte, när vi ger med fingret eller hytter med näven och sånt där. Du vet jag inte. Jag sitter ju tryckt in i min bil liksom, så de kan ju inte göra så mycket.
0: Nu sitter jag och funderar på här, det finns säkert regler för när man får använda tutan och inte.
1: Men det gör det, ja, absolut.
0: Det där, ja, det har du det. Säkert koll på. Men,
1: ja.
0: men du, alltså, var du en lite så här busig litet barn när du var barn?
1: Ja.
0: Hittar du på liksom grejer då?
1: Ja, jag är en sån här som älskar practical jokes. Det är det bästa jag vet. Både bli utsatt och utsätta andra för. Det är det roligaste jag vet.
0: Gud.
1: Jag var ledare för handbollslaget när min dotter var liten och spelade handboll.
0: Ja.
1: Och då har man ju unga med sig i bilen. Och varenda rondell så åkte jag minst 3-4 varv. och där sitter de och vet inte hur länge jag ska åka i rondellen. Ja, men ja.
0: Ja. Men du, vad känner du när du gör de här sakerna?
1: Och jag känner mig så glad. Jag blir så glad inombords liksom. Ungefär som den där tanten som sålde krukan. Jag har sålt en kruka.
0: Nu hängde jag inte med.
1: Hängde du inte med? Nej. Ja, du vet den här sången. Haha, jag har lurat en gubbe.
0: Jaha, nej, ja. Just
1: hon
0: det.
1: Hon säljer trasiga krukor.
0: Ja. Du känner lite på samma sätt.
1: Så, ja, exakt.
0: Men
1: exakt.
0: Du, jag pratade ju med Isabelle här inne. Jag vet inte om du hörde det. Men Isabelle har en grej att hon gillar att liksom surfa med kundvagnen i affären. Det vill säga att hon liksom lägger sig över handtaget.
1: Ja, precis. Ja, exakt.
0: Och så åker hon. Alltså tar liksom sats och sen åker hon.
1: Precis.
0: Är det något som du har testat i vuxen ålder?
1: Nej, jag är för stor för det. Så den välter.
0: Ja, nej, då är det inte. Då får du handla riktigt tunga saker. Eller be någon hoppa i liksom. Så att du kan göra det.
1: Men när jag var yngre gjorde det.
0: Annette, var kul att du delade med dig. Jag önskar dig en jättefin kväll nu.
1: Ja, det är samma, Sarit.
0: Ha det så bra.
1: Nu ska jag sätta på radion och lyssna.
0: Ja, det tycker jag du ska göra. Ha det så gott, ta hand om dig.
1: Detsamma. Du också.
0: Hej.
1: Tack, hej.
0: Ja, det handlar om barnasinnet. Har du det kvar? På vilket sätt i så fall? Det är jag nyfiken på. Du får jättegärna skriva av dig på vår Facebook-sida. Där heter vi Kvällspasset i P4. Eller så ringer du, vårt nummer är precis som vanligt, 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Jag läser det här på Facebook. Adden skriver till exempel: när jag hämtar barna från skolan så brukar jag vara med och köra king eller kull eller fotboll. Barna uppskattar det, skriver Adden på vår Facebook-sida.
2: Kvällspasset i P4
3: med Sarit Manastirski.

0: Pointer Sisters Jump for My Love, då den här i kvällspasset. Vad pratar vi om ikväll då? Jo, vi pratar om allt det där som gör att vi har barnasinnet kvar. Vad kan det handla om? Sitter och funderar lite grann på om du ska höra av dig, så tycker jag att du ska göra det. Du ringer till mig på 020 22 10 20. Medina skriver på våra sociala medier: jag skämmer ut maken rätt rejält när jag tävlar med bonusdottern om vem som får bäst splash i vattenpölarna längs med Drottninggatan. Spoiler, jag vann, skriver Medina. Gunilla skriver: jag sparar fortfarande alla biobiljetter. Det har jag gjort sedan jag såg min allra första biofilm. Jag är 66 år och nu har jag 262 stycken, skriver Gunilla. Skriv jättegärna av dig på våra sociala medier. Du söker bara på Kvällspasset i P4 där. Eller så hör du av dig till mig, 020 22 10 20. Vad gör du som du kanske tänker att man borde sluta med som vuxen? Jag vill jättegärna veta. 020 22 10 20 alltså. Nu ska jag ta och lämna över till Radiosporten. Här är Peter Ahnberg.
1: Ja, sporten. Sporten börjar med fotboll. Häcken har målvaktsbekymmer efter gårdagens förlust mot Inter i Champions League. I kommande omgång kommer omeriterade 16-åriga Hanna Karlsson vakta målet för Göteborgslaget.
2: Givna stjärnan Jennifer Falk fick rött kort och är avstängd mot Juventus. Den tidigare erfarna andremålvakten Fanny Birkesdotter såldes i somras till Norge. Och den därefter mest meriterade målvakten Disa Helvig är i spel i elitettan och får inte flyttas in i truppen. Så det blir en ung debutant helt utan damallsvenska meriter som vaktar målet mot Juventus.
1: Reporter här, Malin Rimfors. I kvällens Sportextra blir det mer fotboll när både Hammarby och Malmö kliver in i damernas Europa Cup, och så blir det handbollspremiär när handbollsligan startar igång för säsongen. Vi kommer också under kvällen att få höra från herrlandslagets uppladdning inför Nations League i fotboll. Sverige möter ju Rumänien på fredag. Sportextra börjar klockan 19 i den här kanalen då, P4.
3: Och Ekot kan nämna att en låda med förtidsröster i Simrishamn inte kom med i onsdagsräkningen efter valet. Det handlar om 121 röster som inte räknades. Mats Karlsson är ordförande för valnämnden i Simrishamn.
4: Det är den mänskliga faktorn som ligger bakom det här.
5: Tror ni att detta skulle kunna påverka valresultatet i Simrishamn?
4: Det är mycket möjligt. Teoretiskt kan göra det.
3: Reporter, det var Malin Tellin på P4 Kristianstad. I Ukraina har minst 7 personer dödats i ryska attacker idag, rapporterar AFP. Enligt ukrainska uppgifter har infrastruktur, företagsbyggnader och bostäder träffats. I huvudstaden Kiev dödades 2 personer och över 40 skadades efter drönarattacker, uppger lokala myndigheter. Samtidigt har nu Rysslands president Putin bjudits in till G20-mötet i Miami i december, rapporterar AFP. Beskedet gavs av USAs utrikesminister Marco Rubio. Putin har inte deltagit i G20-möten sedan 2019.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är alltså barnasinnet som står i fokus här ikväll. Jag sitter och läser era kommentarer på vår Facebook-sida. Eva, hon skriver: jag tycker fortfarande att det är väldigt kul att gräva i sandlådan, pärla halsband, lägga pärlplattor, färglägga bilder, rita, måla, bygga med klossar och annat byggmaterial, bygga lego, lägga pussel, klä ut mig, sjunga, läsa barnböcker. Och gör dessa saker 5 dagar i veckan, skriver Eva. Paula skriver så här: jag gillar att göra snöänglar och leka i snön, prata med gosedjur och jag måste trampa sönder isen på vattenpölar. Jag gillar att kolla på Disney-filmer och Astrid Lindgren-filmer. Jag gillar att blåsa såpbubblor. Se en manuell äggklocka, skriver hon, i en affär. Ja, då drar jag upp den på 1 timme, ställer tillbaka den och så går jag därifrån. Men du som lyssnar, vi får plats med fler erfarenheter på det här temat. Och du är förstås varmt välkommen att ringa 020 22 10 20. Vad är det som gör att du har barnasinnet kvar? Vad är det du hittar på för något? Det är jag nyfiken på. 020 22 10 20.
6: Har jag berättat den där gången när jag

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Du hör den här i kvällspasset där, ämnet för kvällen. Ja, det är barnasinnet kvar. Kommer du att tänka på något som du gör eller som påminner dig om att ha barnasinnet kvar, så får du jättegärna ringa 020 22 10 20. Johan är med mig nu. Hallå Johan.
1: Ja, men hejsan på dig.
0: Välkommen.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Du har ju någonting som påminner dig om barnaåren hela tiden, kan man väl säga.
1: Ja, de finns där 24-7 kan man säga.
0: Ja, berätta.
1: Jag är ju i den gyllene 53-årsåldern. Ja. Och jag har två mjölktänder kvar.
0: Du har två mjölktänder kvar. Var sitter de någonstans?
1: Ja, de sitter väl i underkäken, ja, 3-4 tänder ut på sidan, om man säger så. Alltså, lite på sidan under käken.
0: Men ser man dem? För jag bara utgår från att de är väldigt mycket mindre än de andra tänderna.
1: Ja, de gör som när man blir gammal. De växer ner, har jag börjat insett.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Ja. Men ser folk dina mjölktänder?
1: Nej, jag tror inte det. För att de är så pass bakom framtänderna så att det är nog bara jag och tandläkaren som vet om det. Om jag inte stoltserar med det själv då.
0: Brukar du stoltsera lite med det själv?
1: Ja, säg så här, nu på äldre dagar, då är det bara kul. Ja. Men när man var yngre, då var det ju nästan jobbigt. Men tänk att vara 15-16 år och säga att jag har mjölktänderna kvar. Det är väl inte den bästa raggningsrepliken.
0: Nej, det kanske inte. Men hur kommer det sig att du har dem kvar?
1: Ja, det är många tandläkare som har funderat på det. Och de säger det att du har inga anlag på just de två tänderna under.
0: Nej.
1: Jag har fått nöjt mig med det svaret.
0: Ja, blir de förvånade tandläkarna när de kikar in i munnen, eller hur?
1: Ja, men det är det som är så kul. Ett tag, ja, men då bytte man ju tandläkare rätt ofta.
0: Ja.
1: Ja, och varje gång man kom dit och så tog de röntgenbilder och så kommer de ut och så tittar de på mig så här lite konstigt och så, men du Johan, du har ju två mjölktänder kvar, så. Ja, jag vet. Ja, men hur kan du ha det? Nej, men det är inte jag som är tandläkare, brukar jag svara då.
0: Nej, exakt. Men här kan man ju också tänka sig att du har liksom missat också två utbetalningar av tandfen.
1: Yeah. Ja, jag vet. Jag är fortfarande på mina föräldrar om att jag vill ha två guldpengar.
0: Ja, exakt. För jag tänker att de sitter om sig. De har alltså aldrig varit lösa heller då, misstänker jag.
1: Nej. Och det är det här som börjar bli lite jobbigt. Jag inser att någon dag, det har ju tandläkaren sagt också varje gång jag kommer dit. Ja, men du, nu kanske vi måste ta och dra ur de här så att du liksom... Men jag säger, men rör inte mina mjölktänder, är det första jag tänker.
0: Nej, alltså kan man inte låta dem... Är det ett problem att ha dem?
1: Nej, de har ju insett det de också, att de bara skrattar när jag kommer hit. Och så säger jag, mjölktänderna hänger med, säger de. Ja, säger jag. Och så... Så, vi får väl se hur det ser ut om ett år då. Och vi har liksom den så här stående konversation med tandläkaren på det viset.
0: Ja, alltså jag vet inte hur vanligt det är, men det finns säkert fler sådana här fall med mjölktänder kvar.
1: Ja, jag brukar inte gå runt och fråga om det är någon fler som har det.
0: Nej, men ni kanske borde bilda någon förening eller klubb eller något, jag vet inte. Ja. Tandfens vänner, eller jag vet inte vad ni skulle kunna heta.
1: Men jag tänkte på det, ja.
0: Men tar du hand om dem lite extra sådär? Där, eller?
1: Ja, men jag har ju fått höra varje gång jag är till tandläkaren att gud, tänk om alla hade dina tänder, då skulle jag vara helt arbetslös. Jag har aldrig lagat ett hål, jag har inte tagit en bedövning, så att jag är ju lite nervös för den dagen jag måste göra någonting åt dem. Det är det som är det jobbiga.
0: Du har liksom aldrig lagat ett hål, tänderna mår prima och så har du dina två små mjölktänder kvar där i underkäken.
1: Ja, det var en helt korrekt bedömning.
0: Wow. Sitter de bredvid varann eller de här två?
1: Nej, den på varje sida. Så att det är liksom, de följs åt på varsin sida, höger vänster om man säger så. Då.
0: Ja,
1: det är ungefär A1 och B1 om man säger så. Om man ska prata tandläkarspråk, precis.
0: Ja. Så då är det är väldigt symmetriskt i din mun, kan man säga då.
1: Ja, man ska använda det, har jag aldrig tänkt på.
0: men gud vad spännande. Johan, jag skriver mjölktänder kvar, 53 år. Är du. Så får vi väl se hur länge de sitter där. Jag håller tummarna att du får ha dem så länge som möjligt.
1: Ja, får se om du kanske har något program om tandläkarskräck framöver. Jag kanske hör av mig då i så fall och drar ut dem.
0: Ja, nej, dra inte ut dem. Ha dem kvar så länge du kan, tänker jag.
1: Ja, jag lovar dig i Riksradion i så fall, absolut.
0: Ja, det är bra. Hör av dig om de trillar ut eller så. Så vi kan anropa någon tandfe någonstans.
1: Ja, och så har det ju gått inflation i de pengarna också. Så jag kan ju bli rik för det där.
0: Ja, det är klart att du ska ha en rejäl summa för det där i så fall. Du, tack. Johan, kul att prata med dig. Ha en fin kväll här nu.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: Adios Lepido med Juanes.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Monastirski.
0: Ämnet ikväll, ja, det är barnasinnet kvar. Hör du det på något sätt? Hur kan man se det? Du får gärna ringa och berätta på 020 22 10 20. Therese, hallå där.
3: Tjena, tjena.
0: Hur har du det?
3: Det är bara bra.
0: Skönt att höra. Vad är barnasinnet kvar? Hur yttrar det sig i ditt fall?
3: Ja, jag skulle säga att det yttrar sig på det största fallet är väl att jag jobbar som lastbilschaufför.
0: Ja.
3: Men så fort jag blir lite trött eller så där, så lyssnar jag ofta på barnmusik.
0: Jaha, alltså vad pratar vi om för barnmusik här när du säger barnmusik?
3: Ja, alltså allt från Babblarna till Mora Träsk till ja, typ allt.
0: Jaha, är det hög volym där i hytten då? Och så?
3: Ja, men det skulle jag säga. Hög volym och dansrörelserna hänger med för att hålla sig vaken liksom.
0: Sjunger du också med?
3: Jajamän.
0: Ja. Vet folk om att du gör det här eller hur?
3: Vissa vet väl det. De flesta har sett min Spotify-lista som heter Liten men tuff. Men det är nog inte jättemånga som vet om det kanske.
0: Men händer det att du liksom stannar till och så och du vet, musiken är på där i lastbilen och du hoppar ner där och sådär. Och folk hör, eller?
3: Jo, men det har nog säkert hänt. Inte som jag kan komma på någon gång, men... Det har säkert hänt.
0: Men vilken underbar idé. Alltså jag kör själv nattetid ibland när jag har kört Karlavagnen till exempel. Och kör hem sent och jag sitter en och en halv timme i bilen ungefär. Det var ju en grym idé faktiskt för att
3: eller
0: hålla sig
3: hur?
0: Vaken. Så jag skriver upp det här. Det var jättebra att lyssna på barnlåtar i bilen. Hur ofta händer det att du gör det?
3: Ja, alltså minst en gång i veckan skulle jag säga.
0: Mm.
3: Absolut.
0: Ja, men det känns också tryggt att du har hittat en strategi för att vara pigg ändå.
3: Ja, men precis. Verkligen.
0: Är du i lastbilen just nu eller hur?
3: Nej, just nu sitter jag i personbilen hemma. Ja. Precis parkerat.
0: Ja, vad skönt. Du, jag ser här att min producent Erika har lagt in en låt. Boom, sicka, boom. Mm. Är det en av favoriterna eller?
3: Ja, det skulle jag säga.
0: Ja. Vad är det för låt?
3: Det är en Astrid Lindgren-låt. Det är väl Emil Lönneberg som sjunger lite om sin häst där och lite grejer.
0: Ja, just det. Jag känner säkert igen den när jag hör den. Det var bara att bomsika. Ja, jo, jag tror att jag har koll på den där. Therese, men då diggar vi med till den, sjunger med lite grann och höjer volymen.
3: Det gör vi.
0: Kul att prata med dig. Ha det så gott du.
3: Tack detsamma.
0: Hej,
3: tack för ett bra program.
0: Tack.
3: Hejdå.
0: Hej.

Boom, sicka boom. Det är märkligt det där, men det är klart att jag känner igen den där låten. Och det konstiga är också att jag kan i princip hela texten, vilket förvånade mig. Jag har nämligen ett jättedåligt minne, minns nästan ingenting, men texten till den här, den satt tydligen. Det var ju Therese som jag pratade med innan som kör lastbil, och när hon är lite så där trött, då sätter hon igång en lista med barnlåtar. Bland annat den här då, Boom, sicka boom, för att hålla sig vaken. Hörrni, imorgon då är jag tillbaka med ett nytt Kvällspasset, och då är det lite specialprogram, för då har du nämligen chansen att ställa dina frågor om det inrikespolitiska läget imorgon kväll alltså. Vi får nämligen besök av SVTs politikreporter Fouad Yousefi, som ni säkert såg framför den här grafikskärmen under valvakan. Och så kommer också GPs reporter Alexandra Karlsson Tenitskaya. Och de kommer att vara redo här i studion för att svara på era frågor. Det kan handla om valresultatet, regeringsbildningen och ja, allt som händer och inte händer i politiken just nu. Vad är det du går och funderar på eller kanske vill förstå lite bättre? Du kan skicka in dina frågor eller funderingar redan nu om du vill. kvällspasset@sverigesradio.se är mejladressen, eller så skriver du till oss på våra sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Imorgon kväll alltså, då kommer Alexandra och Fouad vara med i studion och svara på dina frågor här i Kvällspasset.

0: Share med Belief. Du har den här i kvällspasset där ämnet för kvällen, ja, det är barnasinnet kvar. Börje ska vara med mig nu. Hallå där.
1: God kväll, god kväll.
0: God kväll och varmt välkommen. Du, barnasinnet kvar.
1: Ja.
0: Berätta.
1: Ja, alltså det har jag också till viss del. Men det är väl framförallt min fru som så här på äldre dag har börjat samla på My Little Pony igen.
0: Jaha.
1: De här små hästarna, så hon köper plasthästar, så jag får länkar dagligen från olika auktionssidor runt om i hela världen.
0: Ja.
1: Nu ska vi köpa hästar.
0: Ja, hur många är ni uppe i?
1: Ja, jag har väl ett 35-tal kanske, olika. Ja. Vet, det är olika serier, olika utgåvor och såna saker.
0: Ja. Alltså, för det är olika färger och det är olika... Alltså...
1: Ja, men det är olika färger, olika namn. Det är Applejack och det är vad de nu heter, allt möjligt. I olika storlekar, olika färger på håret och olika material. Och det finns så soft-serier och sådär.
0: Men det låter ju som att du har full koll på det här.
1: Alltså, jag har ju lärt mig nu.
0: Ja.
1: Har jag gjort. Och sen så... fick hon ju först att hon vill börja se alla gamla filmer igen. Så nu finns det ett 15-tal VHS-filmer hemma också. Problemet var ju bara att vi inte hade någon video. Vi var ju tvungen att köpa en video också.
0: Ja, har ni gjort det nu då?
1: Ja, för tusan. Och sen så fick man slita fram en gammal tv som man kunde ha skart. För det finns ju inte på dagens tv-apparater.
0: Just det. Så det här har verkligen, det här är ett intresse som har blommat upp. Har hon haft det här intresset sen, alltså, när hon var liten?

0: för de här små hästarna själv?
1: Ja, alltså, jag samlar ju på saker också, men så att jag tycker bara att det är gulligt att hon har någonting som hon tycker är kul. Så kan det liksom mötas i vår nördighet på något sätt.
0: Var har ni hästarna just nu? Alltså, var står de någonstans?
1: Ja, nu är vi faktiskt på väg för att vi ska köpa ett vitrinskåp som vi ska ha i vår garderob. Ja. Där de ska stå fint uppradade och med namnbrickor och såna här saker. Så att, hon sitter här bredvid mig, det är bara att hon är lite sjuk som kan inte prata.
0: Nej,
1: det är därför jag fick ta det här. Ja, nu ska det inlämnas vitrinskåp så att alla får plats och får sina...
0: Men vad fint. Du, vad tycker du om filmerna då? Håller de sig eller hur?
1: Jag kommer ju själv ihåg när man var liten och tittade på VHS-filmer och tyckte att det var hur bra som helst. Jämför man bilden idag mot då så är det ju väldigt, väldigt stor skillnad. Sen så, det kanske inte var någonting som jag tittade jättemycket på när jag var liten, men jag får stötta henne i det och titta på filmerna med henne.
0: Ja, men jag tycker det. Vad fint att få höra det här. Och jag hoppas att det blir bra med vitrinskåpet. Det blir som ett väldigt lyxigt stall, tänker jag, till alla dessa små hästar.
1: Ja, precis så. Ja. Ett lyxigt stall. Där har du helt rätt.
0: Och jag är så glad att ni hörde av er. Och skicka Krya på dig hälsningar till din fru också.
1: Det ska jag göra.
0: Ha det så bra, du.
1: Trevlig kväll. Ta hand om dig.
0: Detsamma. Hej.
1: Ha det fint. Hej.

Ella Langley, Be Heard, hör den här i kvällspasset. Ikväll pratar vi om det här med att ha barnasinnet kvar. Och det har du, Marie.

0: Ja, hallå där.
1: Det stämmer fint det. Det kan man milt uttrycka det.
0: Ja, berätta.
1: Jag har lite förblässe för såpbubblor, tycker jag är väldigt roligt. Så jag har ett batteri hemma med olika, och sen har det blivit lite tradition, och det är väl de senaste 15 åren så firar jag in min första semesterdag, och då ställer jag mig på altanen och blåser massa bubblor och tycker att nu är jag fri, nu har jag semester. Det är som första startskottet, eller vad jag ska säga. Och grannarna undrar väl lite grann vad man håller på med, och sen har jag en sån maskin också så man kan, ja, så det blir mycket bubblor också.
0: Men du, vad känner du när liksom bubblorna kommer ut?
1: Ja, jag känner att det bubblar på något sätt. Jag blir glad, jag säkert ler med hela ansiktet och vill blåsa stora bubblor och små bubblor och många bubblor. Ja, det är på något sätt, det är befriande. Och så sa jag till din kollega där att jag tycker att det är rätt så roligt också. Det är lite busigt, fast det är lite, jag är lite snällare som vuxen, som man måste ju ta ett visst ansvar. Men jag tyckte det var väldigt roligt att blåsa ballonger och fylla dem med vatten. Och när man var lite yngre då, så att säga, så var man ju lite busig. Då kunde man ställa sig ovanför en tunnel. Och sen när det kom någon så puttade man ner den så det blev lite splash och blött. Och det tyckte man ju var jättekul.
0: Då känns ju spontant såpbubblor härligare. Alltså man är den som blir utsatt, så att säga.
1: Precis, men jag kan göra det än idag. Fast så tar jag ett annat ansvar. Jag kan blåsa ballonger, fylla dem med vatten, men då ser jag ju givetvis till att ingen blir blöt. Men jag tycker det här liksom, skicka iväg dem och så blir det så här splash. Det är också, ja, det känns, det är lite kul. Och sen allting som har med barn att göra också, du vet, som du sa tidigare, någon som tyckte det var kul att pärla, och måla och lite såna här pysselsaker och pysselböcker. Det kan jag ibland faktiskt köpa också någon gång och sitta och måla lite. Och sen faktiskt såna här gnuggisar, det vet jag inte om du vet vad det är för någonting.
0: Jo, det är klart.
1: Det
0: finns
1: var,
0: det kvar?
1: Ja, alltså egentligen inte sådär, men jag har varit överlycklig när jag var utomlands och såg det där på en flygplats. Och då köpte jag upp mig på alla som fanns då. Och då var det bland annat på ett zoo, och så var det lite djur som man skulle placera i en cirkus i en manege. Och då blev jag lite full i skratt åt mig själv, för då sitter jag ju då, ja, jag är mer än vuxen om vi säger så. Då blev jag så full i skratt, och fick jag så här lämna kroppen upplevelse liksom, att där sitter man som tant och verkligen bara gnuggar och tycker att det är jätteroligt.
0: Ja, men det är, alltså gnuggisar hade jag helt glömt av, men det var ju något speciellt. Alltså borde vi inte få tillbaka gnuggisarna nu?
1: Jag skulle gärna vilja kontakta någon som kan se till att det där finns i butik igen. Och det var väldigt fantasi, alltså äggande också, för att det fanns ingen färdig mall hur det skulle vara.
0: Nej, exakt.
1: Utan man fick hänga apan där man ville, eller där man tyckte att den skulle vara, så att säga. Inte så här färdig mall att den ska vara där.
0: Nej,
1: och så ska den vara där. Utan det var din fantasi som, så du fick bygga, och så var det fiskakvarium och det var massa roliga. Så att, det skulle jag bara veta vad det fanns att köpa, så skulle jag köpa en stack, kan säga. Och roa mig på kvällarna när jag kom hem från jobbet en halvtimme.
0: Gud vad roligt. Men du Maria, innan vi lägger på, bara såpbubblor. Alltså, köper du färdiga liksom blandningen, eller gör du själv utav diskmedel och sådär?
1: Nej, det är inte så avancerat, utan jag köper färdiga, och det finns lite olika i butiker.
0: Aha, okay. Så du gör liksom inte själv utan
1: det gör jag inte, utan det blir en ny går runt på Leke eller någon annan butik som säljer glas eller leksaker, så man går in i leksaksaffär och tycker att det är jätteroligt att titta där och tänka att det här skulle vara kul.
0: Du, vad roligt. Vad roligt det var att prata med dig, Maria. Jag tycker att du ska blåsa lite så bubblor nu om du har hemma.
1: Du får också blåsa lite. Ja. Du får lite nytt tips.
0: Ja, underbart. Underbart att prata med dig.
1: Ta det var detsamma. Ja, du också, Sally. Ta det gott.
0: Hej då, du.
1: Ja, hej då. Hej, hej.

0: Roxette, Listen to Your Heart. Det blir sista låten ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Det är så fint att höra att vi är så många med barnasinnet kvar ändå. Jag måste också få med Agneta. Hon skriver så här: för många år sedan var vi på ett bilmuseum i Danmark och på baksidan så fanns det en hoppborg. Det var bara jag och barnen där och tänkte att nu kan jag äntligen också få hoppa. Efter några hopp, ja, då sjunker hela hoppborgen ihop. Min dotter pekade på en skylt och där står det max 12 år, skriver Agneta. Ett underbart program. Ett jättetack som sagt för till alla som har varit med oss med och gör det här programmet. Det är ett gott gäng, ska du veta. I Slussen satt Samrin Ahmad, digital redaktör. Det var Hugo Götberg. Maria Ensel var den som valde musiken. Ljudtekniker Torbjörn Vigart, producent Rika Hedman. Jag heter Sarit Monastirsky och nu fortsätter P4 här med Prankligan. Och i den här studion så fortsätter vi med att spela in extra material till kvällspasset podden. Och du och jag, vi hörs imorgon kväll igen. Då blir det lite politikspecial här i kvällspasset. Hej!
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Amalia Holm. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Och det är Axel!
2: Jada!
1: Välkommen till
2: Prankligan! Välkommen Axel, kul att ha dig här.
3: Hej.
1: Vem är det vi ska pranka, Axel?
3: Min pappa.
2: Ooh, varför då?
3: För att det är han som vill att jag ska sova fast jag är superpigg.
2: Alltså.
1: Men när blir det ett lyckat prank skulle du säga?
3: Han liksom ska gå med på att jag ska vara uppe senare för att jag ska spela tv-spel.
1: Mm.
2: Nu kör vi.
4: Andreas.
2: Hej Andreas, det här var Annika. Jag är resurssamordnare på...
4: Ja men hej, hej.
2: Vi har pratat lite om det här med att Axel är lite trött i skolan.
4: Ja men precis.
2: Ja, så jag ringer faktiskt för att vi har ett initiativ från skolhälsan i Stockholms stad för att råda bot på det här.
4: Ja ja.
2: Det här initiativet då, det är liksom istället för att han ska gå och lägga sig innan han faktiskt är biologiskt och naturligt trött, så får han vara uppe en stund till och så får han komma till skolan senare.
4: Ja, spännande, verkligen är det ju hela upplägget, verkligen. Mm.
2: Men det här skulle ju alltså kräva att en av er vuxna också är uppe med honom. Och då ser vi ju helst att det är middag vid 22-23.
4: Okej. Okay.
2: Och sen gärna en aktivitet som verkligen är något som han får mycket lust utav. Så till exempel då gaming.
4: Ja.
2: Men om det är lite Minecraft Dungeons och sådär, eller 99 Nights in the Forest, så ser vi hur många nights vi kan klara av helt enkelt.
3: Prankad!
4: Ja. Åh, underbart.
1: Du är så prankad. Välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
4: Tack så hemskt mycket. Åh, fantastiskt. Det tog alldeles för lång tid för mig, min polett, att trilla ner. Att vänta nu här. Det här låter för kul för pappa också.
1: Ja, detta är alltså på uppdrag utav Axel som vill framföra budskapet att han vill vara uppe senare på kvällarna och spela spel.
4: Ja, det här låter ju perfekt, Axel. Visst.
3: Jag tycker det gick bra.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Och just det, vill du inte missa något avsnitt av Prankligan, följ oss i vår app Sveriges Radio och slå på push-notiser. Pranka loss där ute! Hej!
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Nu ska du få höra del 3 av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Elsa och Kalle är kvar i det rosa huset där Frans bor. De har fått uppdraget att försöka förstå varför det spökar i hans lägenhet. I huset arbetar vaktmästare Alfons och han säger att han vet vad det är för fel på lägenheten. Det är Lia Boysen som läser.
7: Det sitter en tavla med namn bredvid porten. Överst på listan står Frans namn, F. Fransson. Han bor högst upp i huset och därför står han också högst upp på listan. Under Frans namn står B. Bellman. Det är förstås Birgitta som heter Bellman i efternamn. Vi får komma tillbaka, säger Elsa. Birgitta kanske vill prata med oss senare istället. Men då säger en bullrig röst.
8: Det skulle jag inte tro.
7: Både Elsa och Kalle hoppar till när de hör rösten. De har inte sett att det finns en källardörr bakom trappan. En lång man kommer fram till dem.
8: Förlåt om jag skrämde er, säger han. Jag hade dörren på glänt och hörde när ni pratade med Birgitta. Prata med någon annan istället. Birgitta är inte så pratsam.
7: Bor du också här? Frågar Kalle.
8: Ja, säger mannen. Jag är vaktmästare i huset. Alfons heter jag. Och jag kan berätta vad det är för fel på lägenheten högst upp.
7: Elsa kan knappt andas. Äntligen ska de få veta mer. Vaktmästaren sänker rösten.
8: Det är skuggan som spökar, viskar han.
7: Skuggan, säger Kalle. Alfons nickar.
8: Spöket kallas så. Och det är en ryslig skugga. Den kommer aldrig att sluta.
7: Alfons ser plötsligt orolig ut.
8: Ni blev väl inte rädda nu, säger han.
7: Elsa och Kalle skakar på huvudet. Men de har massor med frågor. De vill ju veta vem skuggan är. Varför kallas spöket för skuggan, frågar Elsa.
8: För att det leker med lamporna, säger Alfons. Och ibland syns en skugga mitt på golvet när man tänder i taket, trots att ingen står där.
7: Kalle ryser. Ibland är spöken väldigt läskiga och rysliga. Spökar skuggan i någon av de andra lägenheterna, frågar Kalle.
8: Nej, det har jag aldrig hört, säger Alfons.
7: En telefonsignal ekar i trapphuset. Det är Alfons mobil som ringer.
8: Jag måste jobba nu, säger han. Men om ni hinner och vill, prata gärna mer en annan dag.
7: Tack, det vore perfekt, säger Elsa. Sen springer de hela vägen tillbaka till Gula slottet. Regnet öser ner och det är ett ruskigt väder. De har fått veta någonting viktigt. Spöket kallas för skuggan. Nu ska de ta reda på vem skuggan är och vad den vill. Alla spöken vill någonting. Alla. Men de kan ha svårt att berätta exakt vad. Det är därför de spökar. En del spökar för att de är ledsna eller rädda. Andra är väldigt arga för någonting som hänt. Och en del spökar för att de vill varna andra. Allt detta står i Stora spökhandboken. Denna Elsa och Kalle fått av farfar Nicodemus. Ingen vet vem som har skrivit den. Men det är världens bästa spökbok. Elsa och Kalle är ingenting som hjälper dem. En skugga. Det går hälsar de på hos Frans ut. Spöket leker med lamporna och slänger ut alla böckerna i bokhyllan. Efteråt måste de ställas tillbaka. Det är tungt och tar tid. Någon skugga ser de inte. Elsa och Kalle ringer på hos vaktmästaren Alfons. Men blir besvikna. Det sitter en lapp på hans dörr. Jag har åkt till min syster. Kommer hem om 5 dagar. Så typiskt. Birgitta Bellman och grisen Cindy syns inte heller till. På fredag kväll tar farfar Nicodemus med sig Elsa och Kalle på restaurang. De går till restaurang Koppargrytan som ligger nära Dimdalens hamn. Där har farfar Nicodemus ett bord som bara är hans. Det kan man få om man ätit riktigt många gånger på samma ställe. Farfar Nicodemus beställer spenatsoppa och ägg. Elsa och Kalle vill hellre ha lasagne. Elsa och Kalle har gjort en lista med alla spökerier som Frans berättat om. Titta, säger Kalle och visar farfar Nicodemus. 1. Lamporna tänds och släcks överallt, men mest i köket. 2. Någon går med hårda steg på trägolvet. 3. Någon tappar saker i köket. Igår gick ett glas sönder. 4. Någon river ut böckerna ur bokhyllan. Säger farfar Nicodemus. Det här var klurigt. Det är helt klart att spöket gillar lamporna. Hur vet Frans att det blinkar mest i köket? När han vaknar på natten går han upp och dricker vatten, säger Kalle. Och då blinkar det jättemycket i köket. Deras mat kommer in. Elsa och Kalle äter snabbt och mycket. De älskar lasagnen på restaurang Koppargrytan. Vi borde spana natt hos Frans, säger Kalle. Det låter klokt, säger farfar Nicodemus och tar en sked soppa. Han sörplar högljutt och smackar belåtet. Han är inte bra på att äta fint. Elsa himlar med ögonen.

Hon läser listan med spökerier igen. Spöket gillar som sagt lampor, men också kök och köksgrejer. Och vad är det med böckerna i bokhyllan?

På vägen hem går de förbi det rosa huset och visar farfar Nicodemus var Frans bor. Det lyser ett av hans fönster. Elsa och Kalle stannar till. Kolla, viskar Elsa. Det är någon i fönstret. En mörk skugga. Det står någon där. Någon som inte syns ordentligt. Men bara en kort stund. Sen blinkar ljuset till och skuggan försvinner.

0: Du har lyssnat på den tredje delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Lia Boysen läste. Teknik Ingela Håkansson, och jag som producerat och regisserat heter Frida Fernqvist. Alla delar av boken hittar du på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Olika ställen inom vården behöver bli bättre på att samarbeta. Det säger Annika Sjölin som är sjuk i MS och använder rullstol.
3: Läkare behöver prata med varandra. Jag har haft kontakt med urolog och neurolog. Och det känns inte som att de pratar med varandra.
2: Den här dagen har Annika varit på sjukhuset för att få hjälp att kunna röra sig bättre. Sjukdomen hon har gör att hon blir stel.
3: Jag har varit på rehabmedicinska avdelningen för att få botox. Jag är ju ganska stel för jag har MS. Så jag behöver botox på en del ställen för att bli lite mer rörlig.
2: Annika och många andra patienter behöver hjälp från flera olika läkare och medicinska experter. Och då kan det bli problem för att samarbetet fungerar för dåligt mellan de olika klinikerna inom sjukvården. Chefläkaren Lina De Geer utreder brister inom vården i Region Östergötland.
4: Det är ett ganska återkommande problem i de allvarliga händelser vi ser.
2: Speciellt jobbigt kan det bli för patienter som har svårt att uttrycka sig. Kanske på grund av en demenssjukdom eller en intellektuell funktionsnedsättning. Eller för att man är väldigt sjuk. I Region Sörmland har de jobbat i över 10 år med att samordna vården för patienter med många olika vårdbehov. Nu är det tänkt att man ska börja samordna vården så i Region Östergötland också, där Annika Sjölin bor. Hon berättar om hur hon tycker att vården ska fungera.
3: Över professionerna behöver man prata, inte vara så inriktad på just sitt specifika område, utan prata med varandra. Och sen tycker jag att det behövs en samordnare, en som ser patienter från alla håll. Jag menar, man blir skjutsad hit och dit och hit och dit. Men det är ingen som ser helheten, och det saknar.
2: Reporter var Jenny Grenselius på P4 Östergötland. Tidigare har USA:s president Donald Trump sagt att Grönland måste tillhöra USA. Men nu har USA, Danmark och Grönland kommit överens om att Grönland aldrig kommer att tillhöra USA. Tillsammans har länderna skrivit under papper med en överenskommelse. Gina Lindberg är Sveriges radios reporter i USA och hon berättar mer.
5: Det här nya avtalet som alla tre alltså skrev under, det sätter ju punkt nu för en väldigt skakig period där Trump har gjort anspråk på att äga Grönland. Han har ju inte ens uteslutit militärt övertagande när han har kommit med sina hotelser.
6: Grönland är en del av Danmark men har ett eget parlament och en egen statsminister. Både Danmark och USA är med i det militära samarbetet NATO. Hoten från president Trump om att Grönland måste tillhöra USA var också ett hot mot NATO, säger USA-experten Jan Hallenberg.
7: Det är ett viktigt avtal därför att det får enligt min uppfattning slut på den största krisen i NATO. Krisen för NATOs hela sammanhållning som har förekommit på decennier, om inte ens sedan NATO bildades 1949. Det faktum att USA hotade att ockupera Grönland med militärt våld var ju ett oerhört hot mot NATOs sammanhållning.
6: Avtalet som USA, Danmark och Grönland nu skrivit på ska gälla för alltid. Det står bland annat att USA aldrig ska kunna äga Grönland. Men det står också att USA ska få göra två nya militära baser på Grönland. USA-reporter Gina Lindberg igen.
5: Precis, det är två militärbaser som ska inrättas. Och det är ju många Grönlandsexperter och bedömare som har följt den här frågan som säger att det här är egentligen någonting som Trump hade kunnat få ändå utan att komma med hotelser eller utan att ingå något nytt avtal, därför att det fanns ju redan ett avtal i botten mellan Danmark och USA om militärt samarbete.
2: Studio 1 gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig kväll.

0: Hockeysäsongen är igång, innebandyn lika så. Ikväll är det dags för premiär i herrarnas handbollsliga och den inleds på ett sprakande sätt med ett förväntat toppmöte direkt.
1: Sen 1934, för 92 år sedan alltså, har det spelats handboll i den högsta serien för de svenska handbollsherrarna. Och nu är det alltså dags igen. Första matchen var, första mästaren var Redbergs Lid. Nästa mästare, menar du, Magnus Slander, finns här hos oss ikväll. Kristianstad eller Hammarby?
2: Ja, själv har jag ju tippat Kristianstad. De flesta andra handbollstränare tippar Hammarby. Och vi får titta lite idag hur det ser ut. Och det kommer bli en oerhört rafflande match, tror jag.
1: Du menar alltså att detta är en kommande final möjligen i maj?
2: Mycket möjlig final i maj.
1: Den har precis börjat och den har börjat med att hemmalaget Kristianstad tar ledningen 1-0.
3: På en helt annan nivå i den förväntade sluttabellen i handbollsligan hittar vi Hallby och Lugi. Hallby startar sin 8:e raka säsong i handbollsligan, fick kvala sig kvar förra säsongen. Lugi är nästan en konstant under de senaste 50 åren i handbollsligan, har varit borta de två senaste åren. Nu är de tillbaka, frågan är med vad. Ett ungt lag som slutade tvåa i Allsvenskan förra året och tog sig upp via kval. 0-0 står det, vi har precis börjat i Jönköping.
0: Full premiäromgång i herrarnas handbollsliga och vi håller koll här i Sportextra.
4: Häcken följer som bekant tungt igår i premiären av damernas Champions League. Hammarby och Malmö siktar på att få spela Europa Cup, nivån under, och ikväll inleds den andra kvalomgången.
5: Och för Hammarbys del är det hemma mot skotska Rangers, ett tänkbart revanschlystet Bayern efter derbyförlusten mot AIK i helgen. Nu har Hammarby inte längre SM-guldet i egna händer, men Europavägen ligger öppen för Hammarby. Där finns ju inte ens Häcken som ett hinder för Bayern, som har spelat 2 minuter mot Rangers, alltjämt mållöst.
4: Och vi har också koll på Malmö som inleder borta i Österrike mot Sankt Pölten. 0-0 där i inledningen.
0: På fredag så inleder det svenska herrlandslaget i fotboll Nations League när de möter Rumänien på nationalarenan. Ni ska föra flera av landslagsspelarna under kvällen, bland annat målvakten Victor Johansson som saknar gamla kollegan Kristoffer Nordfeldt.
6: Jag gillar Kriba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Ända sedan jag kom till landslaget har han alltid varit här, så att det är klart det är tråkigt avbräck. Inte bara för mig utan för väldigt många.
0: Välkomna till Sportextra med Peter Omberg och Johan Bengt i studion.
7: Radiosporten, dokumentär.
8: Det vänligaste jag kan säga är att han är en clown.
9: Du vill inte åka ur den världen och då håller du käften.
10: Om han hade tänkt tag och så tror han redan hade gjort det.
8: Släng ut honom.
11: And the time to act is now.
7: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
9: Han är ju så hög på sig själv.
7: Handbollsligan från Kristianstad.
1: Mötet mellan de regerande mästarna IFK Kristianstad och Hammarby. Kristianstad som gick hela vägen i fjol har ju 10 SM-guld i bältet. De ska spela i Europa. De leder matchen med 2-1 efter snart 4 minuter. Men Magnus Wislander, detta Kristianstad har ju tappat Axel Månsson. Han var ju bäst i laget förra säsongen. Hur ska de klara sig utan honom?
2: Ja, det är ett stort frågetecken för många och även för mig givetvis. Men de har en ung kille som ska ta över och han har börjat den här matchen bra. Där gör han sitt andra mål, André Erlingsson. Och det är otroligt spännande att se många av de här unga talangerna, hur de kommer att slå igenom i ligan. För många lag kommer att vara tvungna att spela med unga talanger. Tack vare att ekonomin är som den är och att också det behöver en föryngring i hela ligan.
1: Spelarna försvinner så fort de blir lite bra till och med. André Erlingsson var det där, alltså 19-åring från Island, nyförvärv i Kristianstad. Men och på den andra sidan då kan vi väl säga att finns Hammarby som gick till kvartsfinal i förra säsongen, förlorade mot Sävehof. De har ju ett helt knippe äldre spelare.
2: Ja, de har väl den mest rutinerade och kanske namnkunnigaste laget i hela ligan med Henrik Momats, jag har svårt att säga någonting annat än Olsson, Staffan Olssons pojk som har varit hemma i några år nu och spelat. Och de har Gustav Davidsson som kom tillbaka förra året. värvat Elliot Stenmalm, så att de har ett väldigt bra namn på 9 meter. Så sen att de även då har plus Pujol och Martin Dahlk, de är ju jättegamla nu för tiden.
1: De har nästan varit med sedan din tid, va?
2: Ja, jag har faktiskt spelat mot Pujol.
0: Magnus, du har varit med om några handbollssäsonger. Hur härligt är det att en ny drar igång?
2: Ja, men det är ju alltid härligt, och den här dagen när premiären är ju alltid lite extra spännande på att veta var står vi. Man har spelat många träningsmatcher, Svenska Cupen-matcher och sådär, men ändå är det den här dagen man inte riktigt vet var laget står, och många är lite nervösa. Så det har man på lite utanför tröjorna ibland.
1: Undrar om spelarna också funderar på att det kanske är blivande SM-final. Vi får se, det har varit väldigt bra handboll i alla fall de inledande 5 minuterna. Det är hemmalaget i Kristianstad som leder mot Hammarby med 4-2 nu sedan en Bayern-reducering.
0: Andreas Mats, Magnus Wislander på plats i Kristianstad. Per Karl, du har också varit med om en och annan handbollssäsong. Du ser en nykomling.
3: Det gör jag. De heter Lugi och har varit borta från högsta nivån i 2 säsonger. Har ett ungt lag och har börjat bra här i matchen mot Hallby. Jönköping leder med 3-1 efter 5 spelade minuter, men har det har inte varit någon sån här topphandboll så här långt, utan det har varit ganska många bortkastade lägen och slarvigt spel från båda lagen. Det tog nästan 2 minuter innan första målet kom överhuvudtaget, och då hade nog lagen bränt var sina 2 möjligheter innan vi kom till den nivån. Men vi snackade ju om unga spelare. Här finns båda delarna i den här matchen, kan man väl säga. I Lugis lag återvändaren Hampus Olsson, född 94. Han är en av de allra äldsta på plan med det födelsedatumet, därför att den 9-metersuppställningen som Lugis startar med, där är det 08 och 06 och 04 och den typen av nuffror som födelsår på allihopa. När nu Albert Månsson, bror till Axel Månsson, storstjärnan som jag har flyttat till Danmark den här säsongen, gör sitt andra mål för matchen och därmed ökar Lugis ledning till 4-1. Spännande vad Lugis står alltså. En total nysatsning. Bara en spelare kvar i det laget som står på banan idag av de som för 2 år sedan åkte ut högsta ligan. Sen så kom ju då Ola Månsson in som tränare och har lockat till sig ett antal unga spelare, plus att man satsar på egna talanger ifrån Lund. Mycket pratat om Lugi, vi återkommer till Hallby så småningom. De reducerar detta nu till 4-2. Det har gått 6,5 minut av denna handbollspremiär mellan 2 lag som förväntas hålla till där någonstans mellan slutspel och kvalsträck.
0: Det är ju full premiäromgång i herrarnas handbollsliga. Vi har Per Karl se en nykomling, det är Lugi, en annan nykomling, Skådela, som möter Malmö på hemmaplan. Malmö leder med 2 bollar i inledningen av matchen. Karlskrona mot Allingsås, Önnered mot Sävehof, Helsingborg, Amo och Ystads IF mot Skövde. Där har ni premiäromgången där Radiosporten då och Sport Extra bevakar lite extra Hallby Lugi och Kristianstad mot Hammarby.
12: De internationella kupperna i fotboll på damsidan har kommit igång nu också, och vi vet att Häcken förlorade första omgången i Champions League igår borta mot Inter. Ikväll är det 2 svenska lag som är igång för att ta sig in i Europa Cup. Malmö möter österrikiska Sankt Pölten borta. Det är målus där efter dryga 10 minuter, och Hammarby möter skotskt motstånd på hemmaplan.
5: Rangers ifrån Glasgow, det är 9 minuter spelade, det är alltjämt mållöst. I detta det första mötet, det är dubbelmöte med retur i Skottland om en vecka, de första 5. Absolut mest bolltrillande Rangers, som nu också själv bollen ifrån Hammarbys backlinje och avslutar precis utanför. Jätteläge för skotska Rangers, är där egentligen matchens första målchans. Men annars inledningsvis mest Rangers i den här matchen, där Hammarby är finalist. Från i våras möttes ju en helsvensk final med Häcken, men förlorade där. Hammarby som nu alltså möter skotska Rangers och har bollen i egen backlinje. Försöker hitta ut till Pegram, hon som faktiskt tillhörde Rangers under den förra säsongen och sannolikt har bra koll på motståndet när hon också lägger en boll upp på offensiv planhalva, men utan att Vilde Hasund får tag på den, utan istället rullar bollen hem till den skotska målvakten. Klädd i lila lägger hon den upp mot mittplan där den tas ner av Hasund på det centrala mittfältet för Hammarby som spelar hem till backlinjen, upp igen till Hasund, tittar upp, hem igen till backlinjen som står i höjd med mittlinjen när mörkret nu har lagt sig över Södermalm och Hammarby har börjat ta över spelet i den här inledande matchen i den andra och sista kvalomgången. Vi skulle också kunna kalla det för 16-delsfinal i Europa Cup. Mållöst så här långt.
0: Och inga mål heller där och Peter i Malmö-matchen.
12: Nej, fortsatt mållöst 0-0.
0: Här är Sport Extra, får ni också ekonyheter, Ola Janocke Duggers.
13: Tack för det. Jag kan berätta att forskare runt om i världen varnat för att väderfenomenet El Niño är extra kraftigt i år. Och en ny forskningsrapport förutspår att årets El Niño kommer att orsaka 450 000 dödsfall under det kommande halvåret. WHO varnade idag för att konsekvenserna kommer att bli särskilt allvarliga för afrikanska länder.
14: Väderfenomenet El Niño orsakas av ovanligt varmt ytvatten i Stilla havet. Och det här leder i sin tur till olika typer extremväder, bland annat högre temperaturer på flera håll i världen.
15: The World Meteorological Organization says the supersize...
14: Meteorologiska världsorganisationen WMO har varnat för att årets El Niño är mycket kraftig. Och i en ny rapport från Climate Impact Lab så anslås det nu att värmevågorna som orsakas av El Niño kommer leda till 450 000 dödsfall globalt det närmsta halvåret. Särskilt utsatta länder är Nigeria, Indonesien och Sudan.
13: Reporter här Tryggve Ulriksen Skogsätt. En man i 70-årsåldern har gripits misstänkt för mord efter att en kvinna hittats död i en bostad i Helsingborg. Nu uppger polisen på sin hemsida. Polisen har spärrat av platsen i väntan på en teknisk undersökning. Rysslands president Vladimir Putin har bjudits in till G20-mötet i Miami i december, rapporterar AFP. Beskedet det gavs av USAs utrikesminister Marco Rubio idag. Putin har inte deltagit i G20s möten sedan 2019. Ukrainas president Volodymyr Zelensky, han har tidigare sagt att han vill träffa Putin i Miami.
12: De stora ligorna runt om i den inhemska elitidrotten börjar komma igång på allvar nu. Det är full omgång i Hockeyallsvenskan idag där det har blivit två mål så här långt. Båda målen har kommit i möte mellan Leksand och Oskarshamn. Det är ett litet favoritmöte där. 1-1 står det så här långt. I övrigt är det mållöst mellan Vimmerby, AIK, Modo mot Mora, Nybro mot Karlskoga, Östersund, Almtuna, Västerås, Södertälje och Visby mot Kalmar. Vi har resultatkoll under kvällen. I den högsta serien i innebandy på här sidan, Svenska Superligan, så är det tre matcher ikväll där Storvreta Linköping är extra intressant. Hos vilken av favoriterna i förra säsongen. Där leder Uppsala-laget Storvreta med 3-1 efter den första perioden. Och nykomlingen Lund leder överraskande efter första perioden borta mot Växjö med 3-2. Pixbo mot Falun kom precis igång här vid klockan 7 och det är mållöst där. Nästa ämne är fotboll.
16: Dagen efter Häckens förlust i Champions League sitter tränare Elena Sadiku med ett rejält målvaktsproblem inför nästa veckas match mot Juventus.
17: Jag klagar inte utan jag försöker hitta lösningar.
16: Givna stjärnan Jennifer Falk fick rött kort och är avstängd mot Juventus. Den tidigare erfarna andremålvakten Fanny Birkesdotter såldes i somras till Norge. Och den därefter mest meriterade målvakten Disa Helvig är i spel i elitettan och får inte flyttas in i truppen. Så det blir en ung debutant helt utan damallsvenska meriter som vaktar målet mot Juventus.
17: Vi kommer ha 16-årig målvakt Hanna Karlsson i mål. Ja, en unik situation.
16: Att Häcken kliver in i Champions League med en tunn målvaktssida är något Elena Sadiku inte vill kritisera öppet.
17: Man vill ju alltid gå in i Champions League med tre målvakter på bänken. Men det är ju det valet klubben gjorde och då får man ju bara fokusera på det man kan göra.
12: Reporterinslaget var Malin Rimfors.
18: Tove Alexandersson visade superform i sin allra första orienteringstävling för i år i svensk landslagsdress. I EM i Litauen vann hon sin kvalgrupp på imponerande vis och blir nu en av favoriterna i långdistansfinalen imorgon. Hon har under 2026 avstått både sprint-VM och allt världskupptävlande och landslagets förberedelseläger i just Litauen på grund av sin satsning på traillöpning i höga berg. Kvalsegern var välkommen för Tove Alexandersson efter den korta laddningstiden före EM.
19: Jag har inte hunnit få så jättemånga träningar i terrängen och så jag känner mig inte att jag förberett mig så bra som jag hade önskat i den här terrängen. Så det ska bli spännande att se hur långt orienteringstekniken som jag har i nuläget kommer att räcka.
18: Imorgon skulle Tove Alexandersson kunna ta sin 36:e individuella medalj i VM eller EM. Även Hanna Lundberg och Anton Johansson vann sina kvalgrupper idag.
12: Orienteringsreporter Bengt Schutt.
20: Det är Sportextra ni lyssnar på där vi har full koll på handbollsligans premiäromgång på här sidan där vi bevakar närmare Kristianstad mot Hammarby, det förmodade toppmötet i handbollsligan. Och dessutom har vi bevakning i Jönköping, Hallby mot nykomlingen Lugi. Det är också kval till Europa Cup, damernas näst bästa Europa Cup, där Hammarby möter Rangers 0-0 där och även 0-0 för Malmö FF borta mot Sankt Pölten.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy.
1: Malmö FF har tagit ledningen i kvalet till Europa Cup i fotboll. Malmö leder med 1-0 borta mot Sankt Pölten i Österrike. Tuva Skog målskytt för skånska Malmö. Fortsatt mållöst Hammarby Rangers i Stockholm.
2: Handbollsligan från Jönköping.
3: Där Halby tar emot nykomlingen Lugi. Vi har kommit 15 minuter, nästan 16 in i den första halvleken. Och nu är det Halby som leder. De gör det med uddamålet 9-8 och har kommit tillbaka i matchen därför att Lugi spelar en anfallshandboll som är riktigt, riktigt tempostark. Men de bränner lägen något så totalt. Faktum är att när Lugi skjuter där så är det första målvaktsräddningen som Halby har överhuvudtaget i den här matchen. Och då kommer Halby på kontring direkt och så gör Pavle Karacic mål och så är det återigen två målsledning för hemmalaget Halby som står bra i sitt försvarsspel och gör det besvärligt för Lugi, men Lugi har kommit till lägen och de är väldigt skottglada. Anton Sandström, Hannes Olsson, Albert Månsson i Lugi. Det är inte alltid de träffar där de ska, om man säger så. Istället har Halby haft en mycket bättre utdelning på sitt anfallsspel. Isak Karlsson, intressant spelare ursprungligen från Aranäs på 9 meter, som har gjort 3 mål och som har tycker jag spelat riktigt bra och kommer med dödsförakt och kastar sig in i Lugiförsvaret från tillfälle till tillfälle och gör det här riktigt bra. Han assisterad av Martin Mortensson, också 9 metare, veteran i Lugi från Blekinge från början, som också har gjort viktiga insatser och fått spelat bollen vidare. Nu ett intressant nyförvärv på banan i Halbys lag, Asso Eliassi ifrån Lindesberg, som man har stora förväntningar på här i Jönköping. Men där spelar han bollen vidare till en lagkamrat och så räddar Viggo Håkansson, målvakten i Lugi, istället skottet. Hans tredje räddning, Viggo Håkansson, som är alltså bror till Malmö-målvakten Ebbe Håkansson. Och det kan bli en intressant brödrakamp de båda emellan så småningom den här säsongen. 10-9, Halby leder. Det är jämnt mot Lugi på hemmaplan.
4: 18 minuter in i den första halvleken i handbollspremiären i Kristianstad. Kristianstad mot Hammarby. Ledning för hemmalaget IFK med 11-8. 3 bollars ledning. Det har varit, Magnus, 3-4 bollars ledning hela matchen. Från start i princip. 4-1 ledningen redan efter 5 minuter. Är Kristianstad så mycket bättre än Hammarby?
5: Nej, det är de inte. Jag tycker det är en väldigt bra handbollsmatch först och främst. Bra tempo, bra närkamper och 2 väldigt bra domare som håller det på en väldigt, väldigt bra nivå. Sen är det ju egentligen målvakten i Kristianstad, Haider El Khalif.
4: Eller Al Kafaki som vi också säger. Ja.
5: Haider är en fantastisk målvakt och han har gjort det väldigt bra. Han har 6 räddningar medan Hammarbys målvakt Linus Berg har 2 på sitt konto.
4: Det är klart att det blir en avgörande skillnad. En annan skillnad är att Kristianstad har lyckats få in bollen till William Höghjelm. Den bredaxlade mittsexan, honom har Hammarby inte alls haft någon koll på.
5: Nej, och han är ju en väldigt stark och framförallt är han väldigt rörlig på mittsex. Han har en bra spelförståelse. Han är ju som sagt var nästan bredare än vad han är hög, men han är väldigt rörlig ändå.
4: Fin spelare är också nyförvärvet från Island, 19-åringen André Erlingsson. Och så han som du var inne på i Hammarby inför matchen, Gustav Davidsson, överlägset bästa målskytt. Han har gjort 4 av Hammarbys 8 mål, alltså hälften. Är det någon annan spelare du tycker stuckit ut så länge?
5: Ja, det är ju Höghjelm då. Nu bränner han ju tyvärr ett läge här. Men jag tycker Kristianstad som lag spelar väldigt bra. Lite åt, vi som ser väldigt mycket handboll och mycket Bundesliga handboll, så har de anammat lite av det som Magdeburg har gjort så väldigt bra. Mycket man-man-dueller, släpp bollen vidare och så till slut så när de släppt den tillräckligt många gånger så är det en som är fri, och det har de gjort väldigt, väldigt bra tycker jag här mot Hammarby. Och tittar man överlag så är de ju lite lättare, lite kortare, men de har en otrolig fart under fötterna Kristianstad, så att de gör det väldigt bra.
4: Snart bara 10 minuter kvar, första halvlek, kommer ytterligare ett Hammarby mål här. Då tar Kristianstad timeout, ställningen 11-9. Det var Henrik Momats Norén som gjorde det här målet via en Kristianstad-spelare som närmast självmål.
0: Och just 11-9 också ställningen i den andra matchen vi är på plats på. Det är Hallby mot nykomlingen Lugi. Och apropå nykomling, Skånela som möter finallaget Malmö på hemmaplan. Tuff inledning för nykomlingen från Märsta. Skånela Malmö står 11-13. Ledning alltså för Skånelaget på Skånelaget mot Skånela. Mm. Så kanske man inte ska säga för att blanda ihop det. Malmö leder i alla fall. I övrigt då, denna premiäromgång, Karlskrona Alingsås står 11-8 för bortalaget Alingsås. Önnered Sävehov, där också bortaledning. Sävehov leder med 3 bollar, 10-7. Helsingborg möter Amo, leder med 1 boll, 12-11 på hemmaplan. Och dessutom Ystads IF som leder med 11-7. Mot Skövde. Ungefär 20 minuter spelat i den här premiäromgången.
6: Det är bråda tider för Hammarby-fansen. Det är inte bara premiär för handbollsherrarna utan också Europaspel för fotbollsdamerna. Det är alltjämt 0-0 i mötet med skotska Rangers drygt halvvägs in i den första halvleken. Detta är det första mötet de två lagen emellan. Sen ska de ju mötas i Skottland också om en vecka. Men vi kommer närmare och närmare ett ledningsmål för hemmalaget Hammarby som har tagit över spelet helt och dessutom hade en förvånansvärt bra möjlighet när Hasund fick en riktig ful träff på volley efter en hörna och målvakten i Rangers fick sträcka ut hela sin kropp nära ena krysset men fick tag på den. Och sen så stal också Jansen bollen efter ett uppspel ifrån samma målvakt ett par minuter senare, men ett riktigt uselt avslut från henne i det läget gör att det alltjämt står 0-0 mellan Hammarby och Rangers som ju toppar den skotska ligan. 5 omgångar spelade där hemma. Lika många poäng som lokalkonkurrenten Celtic. Två lag som också möts kommande helg. Så häftig vecka för Rangers med dels dubbelmötet med Hammarby och sen Old Firm dessutom. Hammarby är ju tvåa i damallsvenskan

0: Rangers med 27 minuter spelade lite drygt.
1: Då ska man vara linnen sen. Malmö har fortsatt 1-0 borta mot Sankt Pölten. 1-0 Tuva Skog som alldeles nyss hade ett friläge men missade det. Och kort därefter hade också Sankt Pölten ett skott i ribban. Efter en hörna så kom ett skott utifrån, men Cecilia Musovic, målvakten i Malmö, fick fingrarna på den precis och styrde upp den i ribban. Så inget mål för hemmalaget Sankt Pölten, som är det stora laget i Österrike ska vi säga. Efter 10 raka ligaguld så blir de tvåa förra året, men en av de stora damföreningarna där i Österrike. 43 minuter strax spelat i Österrike. Malmö har 1-0. När det gäller Hockeyallsvenskan så har det blivit en del mål under senaste. Så här är läget. Leksand Oskarshamn står 2-1. Modo Mora 0-1 borta ledning. Karlskoga har ledning borta också. 1-0 borta mot Nybro. Södertälje leder borta mot Västerås. Almtuna leder borta mot Östersund. AIK leder borta mot Vimmerby 1-0. Och Visby Roma, nykomlingen mot Kalmar, står 1-1. Och när det gäller innebandyn så är det jämnt på flera håll. Där nu Växjö har vänt på 1-3 till 4-3 ledning i den andra perioden mot nykomlingen Lund. Och där Linköping har vänt 1-3 underläge borta mot Storvreta till lika läge 3-3. Det är paus efter första perioden mellan Pixbo och Falun ska sägas. Där är det Falun med 1-0.
2: Du nämnde ishockey, full omgång i Hockeyallsvenskan. Mm. Eller är det full omgång?
1: Ja, det är
2: det. Och apropå hockey.
3: Höstens första hockeytorsdag stundar och då är veckans match tillbaka.
4: Enastående!
3: HV71 gästas av de regerande mästarna Skellefteå och Radiosporten sänder hela matchen.
4: Det här vill ni inte missa. Sveriges Radio, appen Sveriges Radio, gratis analyser, intervjuer, spännande möten och det som utspelar sig på isen.
3: Och sen snackar vi ner hela omgången i podden Nedsnack som släpps under torsdagskvällen. Allting i appen Sveriges Radio.
5: Radiosporten med fotboll.
0: För Hammarby till 1-0 hemma mot skotska Rangers i den 29:e matchminuten. Ja, det låg i luften och det var Elin Sörum som petade in den efter ett fint samarbete mellan henne och Stina Lennartsson på högerkanten. Och sen nicken ifrån Hermansdotter som nådde fram till Sörum som kunde peta in den nere vid stolpen. 1-0 alltså med nu 30 minuter spelade på Kanalplan.
2: Linnen sen följer fotbollen där. Och fotboll bryr det ju också på fredag. Då är det dags för svenska herrlandslaget. Det handlar om Nations League och Sverige inleder ju mot Rumänien på nationalarenan.
6: Får Graham Potter för många kritiska frågor? Ja, fotbollsherrarnas förbundskapten röt ifrån på presskonferensen tidigare i veckan.
7: But it sounds like, you know, everything's negative. And it's nothing's been that positive, but you know, when I speak to a lot of the supporters, they're very positive. People are very positive. It's only when I come in here it's not so positive. But generally people are. It's amazing.
6: Nu får engelsmannen medhåll från landslagsbacken Hjalmar Ekdal som ger en nyanserad bild.
8: Ja, men jag tycker han kan ha en poäng faktiskt. Det är ibland kanske man som spelare får känslan av att media, ja, men som ju ni vet i media, att vissa spelare eller många människor kan tycka att det finns en negativ vinkel ofta i journalistik. Men journalistik är granskande liksom, och det är väl naturligt att det finns, ja, men inte en negativitet kanske, men en uns av liksom, ja, men granskande då, liksom, som ställer kritiska frågor, kanske man kan säga snarare. Så att det är väl en balans som alltid har funnits och som kanske, ja, som alltid kommer att finnas där, och så får man hantera den som man vill liksom. Men ja, alltså jag kan förstå båda sidorna helt ärligt. Det kan jag göra.
2: Hjalmar Ekdal där, när det gäller om Graham Potters mediekritik, förbundskaptenen röt ju till lite, eller sa vad han tyckte i alla fall häromdagen inför Nations League-landskampen och matchen som är på fredag. Apropå fotboll
1: så kan vi ju då säga att det är paus nu för Malmö i Europa Cup-kvalet borta mot Sankt Pölten, Österrike. Malmös damer leder med 1-0 efter 45 minuter. En match som började en kvarten tidigare än Hammarby Rangers, där Hammarby alltså har ett mål mot noll.
2: Vi har ju blicken mot

0: premiäromgången i herrarnas handbollsliga. Det är ungefär 5 minuter kvar att spela första halvlek. Hur har ni det i Kristianstad, Andreas och Magnus?
1: Hur trevligt som helst. Det är väl inte fullsatt. Jag skulle säga det är väl 75% kanske beläggning Kristianstad-Hammarby. Det som Magnus Slander, vår handbollsexpert, säger är en kommande SM-final. Och Hammarby, det rutinerade, kanske till och med lite ålderstigna maskineriet, har börjat tugga igång nu, Magnus. Du leder till och med Hammarby med 14-12. Nytt mål från kanten är, och vad är det som har hänt? Kristianstad har helt kommit av sig.
2: Ja, lite. Hammarby har börjat få tag i Kristianstads anfallsspel. Vinner lite mer dueller, plus att Kristianstad har gjort ett antal tekniska fel som gör att Hammarby har fått en gratis släng in i den här matchen igen. Men de gör det bra nu, Hammarby, och även Linusberg som inte hade lyckan i början och börjat få upp lite målvaktsräddningar. Men nu har de börjat hitta rätt i sitt försvarsspel framförallt och är lite defensivare att ta hand om det. De har ju inte världens bästa skytte Kristianstad, utan det är ju genombrottsspelare de flesta.
1: Just nu bollar Kristianstad runt bollen på 9-meterslinjen. Försöker hitta igenom fram till William Höghjelm som var så himla framgångsrik i inledningen, första halvan av matchen. Men honom har de fått bättre koll på nu. Är det rutinen? Är det lite mera storvuxna som slår igenom nu och samarbetar?
2: Nej, men ja, lite kanske. Men framförallt är det ju att Kristianstad har väldigt svårt i sitt anfallsspel. De har gjort ett mål på 10 minuter nu och då vinner man inga matcher.
1: 27 matchminuten av 30 i den första halvleken. Det är Hammarby som leder på bortaplan mot svenska mästarna Kristianstad.
3: 26 minuten i Jönköping där det är hemmaledning för Hallby mot nykomlingen Lugi. Lugi just nu i numerärt överläge, tappar bollen, ger Hallby möjligheten att komma tillbaka igen. Hallby som då måste ta ut sin målvakt. Vi har sett säsongens första videogranskning. Det är ju så att det används i samtliga matcher i handbollsligan den här säsongen. Det var ju 3 eller 4 matcher där det testades på försök förra säsongen. Nu används det i samtliga matcher. Det var en situation där Lugis Ola Pettersson fick en rejäl smäll i huvudet. Det var 2 stycken spelare från Hallby inblandade i situationen. Domarna gick ut och tittade på videon och konstaterade att det föranledde 2 minuters utvisning på Andreas Söderman och inte mer. Och jag undrar om inte det blev rätt också. Jag har själv ingen reprismöjlighet, så jag kan inte se det i efterhand. Men min känsla var att den där situationen var mer olycklig än våldsam, och då var det väl kanske rimligt att det landade i en 2 minuters utvisning. Nu drabbas Hallby av ytterligare en 2 minuters utvisning i och för sig. Dessförinnan har de ökat sin ledning till 15-12, men i det intensiva försvarsspelet så blir Linus Valfridsson nu utvisad på 2 minuter, och det där kan vara tungt ofta när det blir så att man precis har klarat av en 2-minutare, alltså ett numerärt underläge med bra resultat, och så plötsligt så kommer det ytterligare ett numerärt underläge. Lugitränaren Ola Månsson har testat det mesta i den här matchen för att komma i kapp innan alla utvisningarna började hagla över Hallby, så att de spelar med 5 spelare och Lugi naturligt är en man mer när man anfaller. Så prövade man att spela 7-6. 7-6 blev med 4 9-metare. Inte något större resultat av det heller. Nu ska Lugi börja anfalla igen. Det ska de göra i den 27:e matchminuten, och de ska göra det i underläge 12-15 på bortaplan mot Hallby Jönköping.
4: Det är fotboll och Hammarbyledning med 1-0 efter 36 minuter mot skotska Rangers i kvalet till Europa Cup. Vinner Hammarby det här dubbelmötet, då blir det 1/8-final i denna den näst finaste Europacupen på damsidan. Elin Sörum var det som satte ledningsmålet i den 29:e matchminuten. Det är fortfarande Hammarby som dominerar spelet, även om det var ett bra läge för någon minut sedan för Rangers. Ett inlägg ifrån vänster som Kajsa Andersson sträckte ut på och boxade undan. Hon, målvakten i Hammarby, klädd i romaröda kläder, räddade dem den gången. Har inte haft så mycket att göra annars. Det är Hammarby som återigen nu kommer på högerkanten med ett kortinspel mot Reedy. Hon som slog inlägget som ledde fram till ledningsmålet. Kortpassningsspel av Bayern och ett skott som går högt över. Och allt jämnt 1-0 Hammarby Rangers, 37 minuter spelade.
5: Uppsnacket med Susanna och Samir.
6: Nu har det gått 2 månader sedan landslaget såg sist, men ändå är det samma fråga som fortsätter jäcka Graham Potter.
7: Målvaktsfråga, eller? Oh, dear me. Wow.
4: Ja, vem ska han välja? Blir det mannen med Bibeln och hjälmen, eller Mr. Mea Culpa, eller kanske Teacher's Pet?
6: Ja, hör allt om The Målvaktsfråga i det nya avsnittet av Uppsnacket.
4: Sen bjuder ju du lite på härliga rumänska floskler också.
6: Ja.
1: Premiär i herrarnas handbollsliga. Det är slutsekunder av den första halvleken i Kristianstad. Det är gästande Hammarby som leder med en boll, 15-14. Och du har ju sagt nu, kommer vi prata om det här, där en blivande SM-final motsvarar den förväntningar där i första halvleken.
2: Ja, jag tycker det är en väldigt bra handbollsmatch. 2 lag som är duktiga, gör många saker rätt och... En av de bästa premiärmatcherna jag har sett i handbollsligan.
1: Oj, det är stor ord.
2: Ja, men jag tycker att de sköter sig väldigt bra båda lagen. Och sen är det ju fantastiskt roligt att se en sån kille som Josef Pujol som kommer in nu och har spelat några minuter. Men han har en grym blick för spelet och har några assist.
1: 34-årig Pujol som har bollen nu. Ska Hammarby hinna med ett avslut innan pausvisslan ljuder? Det gör de, men de missar det. Och så blir det sista som händer att Haider Al-Kafadji, Kristianstads målvakt, med ett jätteutkast sätter bollen i mål, men det hinner inte dit för en tutan tutar. Och vi kan konstatera att det är Hammarby-ledning efter den första halvleken, 15-14. Tror du att spelarna känner på sig där, att du och andra experter menar på att det här är de blivande topplagen? Ska de liksom visa upp sig?
2: Nej, det behöver de inte, utan jag tror att de känner sig väldigt trygga i det de håller på med, och det är rätt skönt att veta att man ska vara ett topplag och man har den självförtroendet redan innan man går in. Så att det är 2 lag som sköter sig väldigt bra och kommer att vara högt upp i ligan.
1: Paus 15-14, Hammarby leder på bortaplan mot Kristianstad.
3: I Jönköping har sista minuten börjat mellan Hallby och Lugi, och det är 16-13 hemmaledning för Hallby när Lugi anfaller och reducerar. Det är Anton Sandström, den enda spelaren som var med i Lugi när de åkte ur högsta ligan för 2 år sedan, som fortfarande är kvar i laget, som hoppar upp och så snärtar han ner bollen, och målvakt Marcus Holmén i Lugi, eller i Hallby, kan inte göra någonting, och då ska förstås Hallby med ungefär halvminuten kvar att spela utnyttja sin timeout som de har kvar, eftersom att ju de inte har känt att spelbilden har varit sådan att de har behövt ta den tidigare. Ola Månsson i Lugi tog sin timeout tidigt i Hallby ledning 8-7 i halvleken. Isak Karlsson i Hallby och nyförvärvet hemvändaren Hampus Dahlgren från tyska Ferndorf, de lyser i hemmalaget, och så är det ett väldigt bra försvarsspel som står emot det snabba anfallsspelet som Lugi har, till och med när Lugi spelar med en man extra, alltså 7-6 spel. Så att Hallby leder med 2 bollar, och det känns inte på något sätt oförtjänt att de gör det. Lugi har missat för mycket i den här första halvleken.
8: Vi pausar Hockeyallsvenskan efter den första perioden. Här är resultaten i de 7 matcher som spelas i afton. Leksand och Oskarshamn står 2-1. Vimmerby AIK bortaledning för Solnalaget 1-0. Mora leder borta mot Modo 1-0. Likaså 1-0 för Karlskoga borta mot Nybro. Almtuna har också 1-0 borta mot Östersund, precis som Södertälje har mot Västerås, 1-0 för bortalaget. Och så är det bortalinjen också Visby mot Kalmar, 2-1 nu för Kalmar. Valmar Johansson gjorde mål med 23 sekunder kvar av den första perioden.
0: Har de snackat klart, Pelle?
3: Ja, nu är spelet igång igen och det är 15 sekunder kvar att spela. När Hallby anfaller, Mårtensson spelar bollen in i mitten till Isak Karlsson. Han får utan på kanten till Hampus Dahlgren. Dahlgren fastnar i försvaret. Då blir det Mårtensson som får ta sista chansen. Det är fortfarande 4 sekunder kvar. Skottet kommer. Det är lite desperat taget och går utanför. Och så försöker sig Lugi på en kontring. Men det är ingen spelare med där uppe. Utan vi kan skriva 16-14 efter den första halvleken här i Jönköping. Kul att se. Jag pratade mest om Hallby-spelare förra gången vi var här. Kul att se Albert Månsson i Lugi. Han har gjort 5 mål så här långt. Han har väldigt mycket i sitt sätt att spela som påminner om lillebrorsan Axel, men inte alls på den nivån som Axel är. Och framförallt så skjuter han allt för ofta bredvid eller utanför när han har lyckats spela sig till sina lägen. Men de här stopp- och startgrejerna och där man tittar åt ena hållet och spelar bollen åt andra och så vidare, som vår världsstjärna, den unge Axel Månsson, har, finns i viss mån också hos brorsan, fast den kanske på en lite lägre nivå. Ledningen, den finns hos Hallby efter den första halvleken med 2 mål, 16-14.
0: Per Karlsson ser den premiärmatchen där då en av nykomlingarna finns, Lugas alltså underläge med 2 bollar. Magnus Wieslander sitter kvar, du är på plats i Kristianstad. Har sett den första halvleken då mellan Kristianstad och Hammarby där Hammarby leder med 1 boll så här långt. Det är ju ett förmodat toppmöte och som du har sagt kanske då också en förmodad SM-final. Vi kan kika Magnus lite grann på den här premiäromgången. Det är paus i övriga matcher också. Skånela nykomling mot Malmö. Stretade mot bra där Skånela mot Malmö som ju var finallag i våras. Malmö leder med 17-16. Överraskad?
2: Inte alls egentligen. Det brukar vara så. Premiärmatch, nykomling, ganska heta. Och Malmö är ju inte heller det här laget som är topptippat. De har tappat några spelare och framförallt sina 2 bästa spelare, varav Nikolaj Roganovic är en utav dem. Så att de kommer få det lite tufft i år. Kanske inte ens kan ta sig till slutspel, men de får kämpa på. Den här matchen bör de väl kanske vinna. Men Skånela hemma, det är inte helt lätt.
0: Vad säger du om den nykomling som Per Karl ser då? Lugi borta mot Hallby. Hallby leder med 16-14.
2: Ja, det var mer förväntat att Hallby ska kunna vinna den matchen. Samtidigt som när jag hör Pelle snacka här och allting så är det ju också lite förväntat. Ett Lugi som spelar väldigt snabb handboll, försöker trolla lite och bränner väldigt mycket, så... Ja, de kommer också, båda de lagen är väl tippade neråt Ingemanslandet, hållet där till ungefär.
0: Här är övriga resultat, premiäromgången, paus, Karlskrona-Alingsås, bortaledning, Alingsås leder med 18-13. Sävehof leder borta mot Önnered med 16-13. Bortaledning också för Amo, fast lite jämnare mot Helsingborg, Amo leder 18-17. Och sen har Ystads IF en... dagens klaraste ledning så här långt i paus hemma mot Skövde, 17-10. Är det någonting av de matcherna som sticker ut, tycker du?
2: Ja, att Ystad leder så klart mot Skövde, det tycker jag är lite överraskande helt enkelt. Jag trodde nog att det skulle bli en väldigt jämn match där. Så att Kim har ställt in sina pojkar på ett bra sätt här i premiären, verkar det som.
0: Mm, tack så länge Magnus Wieslander. Det är paus i premiäromgången av handbollsligan.
9: Radiosporten med internationell fotboll.
4: Men det också är paus efter den första halvleken av det första mötet mellan Hammarby och Rangers ifrån Skottland. Vi kan kalla det för 16-delsfinal i Europa Cup och det är Hammarby ledning med 1-0 efter Elin Sörums ledningsmål efter knappa halvtimman. Och ni hör förmodligen hur publiken applåderar, kan dock inte se hur de också har rest sig upp samtidigt som spelarna kliver av plan. Och det är bara 1-0 Hammarby skulle jag vilja säga. För ett tag här i slutet av den första halvleken så var Rangers rejält tillbakapressade. Det var som att de bara försökte fäkta bort insekter som de var angripna av eller liknande. Men lyckades i alla fall få undan bollen och därmed bara 1-0 alltså för Hammarby efter 45 minuters spel på kanalplan.
0: Tack för det, Lindensén. Hur går den andra matchen, Peter?
10: Den går så för Malmö, tänker du där, ja. Bortom mot Sankt Pulten, att de leder Malmö alltså med 1-0 efter den första halvleken. Där den andra halvleken, precis det där nu, startar i Österrike. Sankt Pulten ligger ju dryga 6 mil nordväst om Wien. Sankt Pulten, storlaget på damsidan i österrikisk fotboll. Men Malmö leder efter 45 minuter.
0: Vi ska också prata om Radiosporten dokumentär, det senaste avsnittet. Det handlar ju om... en som är ganska så omtalad FIFA-ordförande, Gianni Infantino. Den dokumentären hör ni ju i appen Sveriges Radio. Sen ska ni höra fler röster då inför svenska fotbollslandslaget på R-sidan, Nations League. Det är ju match på fredag.

0: Lee Ann Rimes, e-sport extra, can't fight the moonlight. När det gäller den andra kvalomgången till Europa Cup i fotboll på damsidan så leder Hammarby hemma mot Glasgow Rangers med 1-0 efter den första halvleken, och Malmö leder borta i Österrike mot Sankt Pölten med 1-0 i inledningen av den andra halvleken. En snabb koll också på innebandyns högsta serie på här sidan, där Växjö har 5-3 ledning efter två perioder mot Lund. Storvreta Linköping står helt lika 3-3, också där två perioder spelare. Och i spel i den andra perioden så leder Falun borta mot Pixbo med 1-0.
1: Det har ju varit stor uppmärksamhet kring det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär som handlar om den allt mer ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino. Martin Molo, med oss här i studion nu. Du har ju gjort dokumentären. Vad är det som har kommit fram?
2: Bland annat väldigt skarpa citat från Lars-Christer Olsson, svensken som ju var vd för det europeiska fotbollförbundet UEFA och var den som lyfte upp Infantino till hans första chefsposition. 2004 så gick Infantino från att vara anställd på till att bli chef för UEFAs juridiska avdelning. Men Lars-Christer Olsson tecknar bilden av Infantino som illojal och säger så här i efterhand att han har fått bekräftelse på att Infantino under sin tid på UEFA agerade oetiskt och att det var så pass illa att om Lars-Christer Olsson haft den här informationen i tid så hade han avskedat Infantino redan 2007.
1: Och som du var inne på, Lars-Christer Olsson är väldigt skarp i sina formuleringar kring Infantino.
2: Ja, hör här. Vi lyssnar på ett kort utdrag ur dokumentären.
3: Släng ut honom för att ha honom kvar i fotbollssammanhang kommer att innebära ännu större problem i framtiden. Det vänligaste jag kan säga är att han är en clown som tyvärr har kommit i en maktposition som han inte borde ha nått. Han personligen och hans hejdukar som ju finns rätt gott om i världsfotbollen är en fara för fotbollens utveckling i världen. Skurk, inkompetent skurk. Det är kanske det eftermäle som borde leva vidare.
1: Lars-Christer Olsson hörde vi där alltså från den senaste Radiosporten-dokumentär som du har gjort. Martin Marlow med oss i studion. Infantino har ju kritiserats för sin närhet till VM-arrangörerna i Ryssland 2018, i Qatar 2022 och nu också senast hans närhet till USAs president Donald Trump i samband med VM i somras.
2: Ja, det blev ju väldigt stor uppmärksamhet när FIFA instiftade ett nytt fredspris och gav det till Donald Trump förra året som någon slags plåster på såren då för att Trump inte fick Nobels fredspris. Och under VM nu i somras så skröt ju Donald Trump om att han ringde till Infantino och fick FIFA att stryka avstängningen på amerikanska anfallaren Florin Balogun. Han som ju hade fått rött kort i 16-delsfinalen och därmed skulle vara avstängd i 8-delsfinalen men tilläts spela. Men den allra senaste kritikstormen mot Infantino, den kom ju nu efter VM när det framkom att Infantino gått bakom ryggen på sin egen styrelse och ville sälja ut delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Vi lyssnar igen.
3: Han utfärdar ju ett hot till sin egen organisation att ni som är för det kommer att få pengar, ni som inte är för det kommer inte få några pengar i princip. Klassiskt diktatorknep och köra över sin egen styrelse och den demokratiska organisationen.
4: Infantino och några få utvalda gick bakom ryggen på hela fotbollsrörelsen och även på några av de närmsta medarbetarna.
5: UEFA har valt att bojkotta fotbolls-VM om FIFA inte slopar förslaget att sälja mästerskapet till högst bjudande.
6: Jag tror att han blev överraskad över den våldsamma reaktionen som kom och att han liksom till slut dessutom fick backa.
1: Det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär har titeln FIFA-presidenten Gianni Infantino från frälsare till skurk. Och du hittar det förstås i Sveriges Radios app.
0: En väldigt bra app för övrigt. Man hittar mycket där. Inte minst på sportsidan. Och när det gäller fotboll så är vi kvar där lite. För Sverige möter ju Rumänien på fredag i Nations League. Det är första omgången där för svensk del. Och det svenska herrlandslaget laddar ju för fullt i Stockholm inför det här fredagsmötet. Och en snackis är ju målvaktspositionen.
7: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten, Stokes Victor Johansson.
8: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Ända sedan jag kom till landslaget har han alltid varit här. Så att det är klart, det är ett tråkigt avbräck för, inte bara för mig utan för väldigt många. Det har varit en stor pjäs i omklädningsrummet, så att, ja, det är tråkigt samtidigt som man får respektera hans beslut.
9: Berätta mer, vad har han betytt för dig?
8: Nej, men jättemycket. Han tog mig verkligen under vingen. Tog in mig i gruppen på ett bra sätt. Fanns alltid där om jag hade frågor eller, ja, men när jag spelade så hjälpte han alltid till och var riktigt, stöttade alltid.
9: Hur är det för dig att plötsligt vara den rutinerade i gänget?
8: Ja, det är lite konstigt. Det är ju lite i Stockholm också att man nästan är nästa i startelvan, så att jag behandlar dem så som om en klibba tog hand om mig när jag kom in och försöker vara öppen och säga att oavsett vem som spelar så stöttar vi varandra.
7: Victor Johansson som hålls som nummer ett av förbundskapten Graham Potter.
10: Victor's the number one. He's playing at a good level. He's played before for us.
7: Och bedyrar hans betydelse under sommarens VM, även om det inte blev någon speltid då.
10: He's fantastic in the World Cup in terms of how much he supported everybody. Obviously it's a blow for us to lose Jakob. These things happen in football, but Victor's been fantastic for us, and then Noel and Melka both were great in the Ukraine and Poland camp, so I have no concerns with them at all.
7: I truppen till Nations League finns utöver Victor Johansson alltså Noel Törnqvist och Melker Elleborg som aldrig gjort några A-landskamper.
8: Nej, det är fantastiska killar. Men Noel har ju varit med tidigare och sen Melker har vi snackat lite online, han flyttat till PL och till Sunderland. Så att, nej, det känns som att de har varit där jättelänge också.
9: Nu är inte Jakob Widell Zetterström med av skadeskäl. Känner du att så fort han är frisk då är det han som är nummer ett? Eller hur ser du på situationen på det sättet?
8: Nej, jag tycker det är alltid en konkurrenssituation, såklart. Och det är ju mycket hur formen är när man spelar och sådär. Sen jag och Jakob har jättefin relation. Så att vi får väl se helt enkelt. Men som sagt, det är ju alltid en konkurrenssituation.
0: Det var ju Linnen Sen som hade träffat målvakten Victor Johansson.
11: Handbollsligan från Kristianstad.
12: Ja, den startar ju idag, herrarnas handbollsliga. Stor premiärfest i Kristianstad där hela balletten kommer att hålla på fram till maj. Så att mycket handboll har vi framför oss. Premiären för Kristianstads del är mot Hammarby. Den andra halvleken är snart 5 minuter gammal. Det är fortfarande en bolls ledning för Stockholmslaget. Lagen har faktiskt bara gjort varsitt mål här på snart 5 minuter. Vad är det som händer här i inledningen av andra, Magnus?
13: Ja, men det är ju lite... Tycker jag Hammarby ändå kommer till lägen. Kristianstad kämpar och klarar inte av att vinna man-duellerna mot Hammarbys försvarsspelare. Så att lite plus tycker jag ändå till Hammarby, även om Heider har tagit några skott här i början på andra. Så att känns som att de får kämpa lite mer Kristianstad för tillfället.
12: Lite mer småväxta Kristianstad mot stora starka Hammarby. Men här blir det i alla fall kvitterat för hemmalaget. Det hör ni på jublet när Einar Adalsteinsson, en av tre är de, va? Islänningarna, fyra till och med gamle Gudmundsson också. Det är alltid mycket isländskt i Kristianstad. Den här gången var det Adalsteinsson som gör ställningen till 16 lika efter ganska exakt 5 minuters spel i den andra halvleken. Vi har varit inne på det, Hammarby större, mer rutinerade spelare, större spelare. Om du tittar på bredden då, för det är alltid viktigt under en handbollssäsong, för det kommer ju skador, det vet vi. Hur ser trupperna ut om man ställer liksom ännu fler spelare än vad som är nere på plan mot varandra?
13: Ja, tittar man på Hammarby sida så har väl det varit ett utav problemen de sista 2 åren, att de har gått väldigt, väldigt tunt på spelare, och nu har de ju i början på säsongen i alla fall en väldigt bra bänk här med, om man tittar nu med, så sitter ju både Pujol och Henrik Momats Norén på bänken och Morsten, och då har de ju folk att ta in, så att de är nog lite bredare än vad Kristianstad är, skulle jag vilja säga.
12: 16 lika, helt jämnt 6 minuter in i den andra halvleken mellan Kristianstad och Hammarby.
14: I Jönköping så är det 17-15, 2-målsledning för Hallby emot nykomlingslaget Lugi, vars målvakt är inte Ebbe alls utan Viggo Håkansson precis har räddat ett straffkast. Och det är andra gången i den här matchen som han tar ett straffkast ifrån Hallbys hemvändare Hampus Dahlgren. Förra gången tog han först straffen och sen tog han även returen och nu tog han straffen, och han har använt olika kroppsdelar för alla de här tre räddningarna, så att han har ett tydligt övertag från strafflinjen på Hampus Dahlgren. Han har däremot inget övertag från kanten på kantspelaren Dahlgren, för därifrån har Hampus Dahlgren gjort 5 mål och med det är han bästa målskytt i Lugi tillsammans med Isak Karlsson, som ju kom från Västerås till Lugi inför förra säsongen och har så här långt varit riktigt bra i den här matchen, och en av anledningarna till att Lugi leder, en annan anledning är ett riktigt bra försvarsspel och ett väldigt tändning på bänken. Alla reser sig på en gång när man i det här läget grappar tag i Albert Månsson och ser till att han inte kan avsluta. Bollen ut på vänsterkanten och så försöker komma igenom ifrån Hannes Karlsson, ung, egen produkt i Lugi för 2008. Han kommer heller inte igenom utan han fastnar där på försvarare Rasmus Thomsen i Lugi. Frikastet för Lugi då till Månsson. Månsson framifrån spelar den vidare till Karlsson igen. Den här gången kommer underhandskottet och den här gången går det igenom. Det är 4:e målet för unge Hannes Karlsson och då är det bara 1 mål kvar utav ledningen för Hallby igen när man kommer till anfall och så småningom får ett frikast med sig. Intressant notering i Lugi. Magnus Wislander var ju inför säsongen väldigt nyfiken på Adam Lönn, hemvändare, ursprungligen från RP i Linköping, har varit i Leipzig i tyska ligan de senaste säsongerna, har kommit hem till Lugi för att stärka upp lagets 9-meterspel. Han har i stort sett bara spelat försvar i den här matchen och inte precis varit synlig överhuvudtaget. Nytt mål för Hallby, mycket fint inspel till linjen och Rasmus Thomsen, och så kan inte Håkansson där i buren göra någonting. Och det är 18-16, 5 minuter att spela.
1: Och i den andra matchen som Sportextra är på plats, det är ju toppmötet Kristianstad-Hammarby, eller förmodade toppmöte, det är ju premiäromgången. Men de väntas ju vara där i toppen. Kristianstad leder med 17-16 mot Stockholmslaget. I övrigt då, den här premiäromgången, så är det Skånela mot Malmö där Malmö leder med 2 bollar. Det är Karlskrona mot Alingsås. Klar ledning för Alingsås på bortaplan. 23-15. Det är ungefär 5-6 minuter in i de andra halvlekarna. Underred Sävehof, där leder Sävehof på bortaplan med 4 bollar 20-16. Det är Helsingborg som tar emot Amo på hemmaplan och leder med 22-19. Och Ystads IF leder klart hemma mot Skövde 23-15. Strax till fotbollen där Hammarby möter Rangers och leder med 1-0 några minuter in i andra halvlek. Och då handlar det om kvalet till Europa Cup.
0: Där också Malmö har 1-0 borta mot St. Pölten i Österrike. Där har man spelat dryga timme nu i samma kvalomgång till Europa Cup. Så gå in om Hockeyallsvenskan också, som har kommit halvvägs ungefär i matcherna nu. Det är full omgång i kväll i Hockeyallsvenskan där Leksand nu har 3-1 mot Oskarshamn. Mora leder bort mot Modo med 2-1. Karlskoga har fortsatt 1-0 mot Nybro. Bortaplan ska vi säga så där. Västerås Södertälje står 0-1. Östersund Almtuna nu 0-2. Vimmerby AIK nu mer 1-2. Fortsatt AIK-ledning. Precis som för Kalmar som också har 2-1 borta mot Visby.
1: Strax som sagt till fotbollen och Hammarbys match mot Rangers där de leder med 1-0. Men först en uppdatering från Ekot, Ola Jan-Åke Dunkers.
15: Ja, efter det misstänkta valfusket i Dalarna riktar Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus kritik mot hur partiet hanterat sina vallistor.
16: Ansvaret faller på partierna att de kandidater man erbjuder väljarna, för det är ju det man gör. Att partiet står bakom alla, att man har god koll på vilka man placerar på listan och att man ser dem som representanter för partiet från den sekund som de blir uppsatta på en vallista. Och det tänket har ännu inte fullt utslaget igenom. Sen tror jag också att det kommer att bli en diskussion om det här personvalssystemet och den här 5%-nivån, om den verkligen är rätt satt eller om det är rimligt eller om den behöver justeras.
15: Så Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus i Studio 1 i P1. Statsminister Ulf Kristersson, han är beredd att försöka bilda regering om Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, som nu har uppdraget, skulle misslyckas. Det säger han i en intervju med Dagens Industri. På frågan om tid finns kvar som en samarbetskonstellation säger Ulf Kristersson att det var ett projekt för förra mandatperioden och beskriver frågan som helt öppen. Ryssland tänker inte pausa kriget mot Ukraina, det säger utrikesminister Sergej Lavrov i FNs säkerhetsråd, rapporterar AFP. Samtidigt anklagar han europeiska länder för att vilja använda ett eldupphör för att fylla på Ukrainas vapenlager. Uttalandet det kommer efter att USAs president Trump försökt få fart på nya fredsförhandlingar och krävt stopp för attacker mot energiinfrastruktur.
1: Det här är Sportextra ni lyssnar på, där ett av huvudnumren är herrarnas premiäromgång i handbollsligan. Det andra numret vi har, ja, det är det du ser, Lindensén, Hammarby i Europa Cup.
7: Under strålkastarljuset i södra Stockholm, och det är Hammarby som leder med 1-0. Målet från den första halvleken, Nelin Sörum i den 29:e minuten, 51 minuter spelade nu. Och Hammarby fortsätter vara det bättre laget, men spelar lite nonchalant. Som att de är medvetna om hur mycket bättre de är, men det är också lite riskabelt. För det finns vassa målgörare, inte minst i Katie Wilkinson på topp för Rangers. Så att ja, lite mera förvalta spelet än vad de har gjort de senaste minuterna. Hammarby, där Elin Sören målgör just nu, får en tryckare precis ovanför mittcirkeln och en Hammarby frispark att vänta. På det centrala mittfältet så saknas ju idag Filippa Kurmark. Hon klev av tidigt i matchen mot AIK i helgen och har problem med en fot, så ingen Kurmark idag, inte heller Braxta i backlinjen för Hammarby. Därmed värdefullt förstås att Pegram kan spela, som ju, om inte lika lång som Braxta, så i alla fall har många centimeter. Hammarby spelar igång igen nu till högerkanten till Stina Lennartsson, som varit aktiv här på högerkanten, vidare upp till till Hasund, vidare tillbaka till Lennartsson in centralt. Sören får den men får inte kontroll på bollen och får spela hemåt istället. Ny möjlighet för Hammarby som tappar bollen, och istället kan Rangers skicka upp den längs med vänsterkanten, bröstas ner av kapten Karlsson, spelar upp den till Reedy in centralt. Jansen för Hammarby, kortpassningsspel framåt till isländskan Hermansdottir, hon som gör startdebut för det Hammarby, som får in bollen igen i straffområdet ute till vänster. Kortpassning in centralt, den Hammarby-spelare går omkull, men inte så pass att den polska domaren vill blåsa av. Allt jämnt 1-0 ledning för Hammarby mot Rangers, 53 minuter spelade av det första mötet lagen emellan.
0: Malmö i samma kvalomgång till Europa Cup har fortsatt 1-0 borta mot Sankt Pölten, men Malmö trycker på, har bra lägen, har haft ett frisparksläge precis utanför straffområdet nu som var nära att resultera, men fortsatt bara 1-0 för Malmö mot Sankt Pölten. Här är AC/DC.

0: DC här i Sportextra i P4 Back in Black.
1: Höstens första hockeytorsdag stundar och då är veckans match tillbaka.
2: Enastående!
1: HV71 gästas av de regerande mästarna Skellefteå och Radiosporten sänder hela matchen.
3: Det här vill ni inte missa. Sveriges Radio, appen Sveriges Radio, gratis analyser, intervjuer, spännande möten och det som utspelar sig på isen.
1: Och sen snackar vi ner hela omgången i podden Nedsnack som släpps under torsdagskvällen. Allting i appen Sveriges Radio.
4: Och så har vi HV Skellefteå.
2: Yes.
4: Imorgon. På fredag spelar ju Sverige mot Rumänien i Nations League i fotbollen där. Och det är redan Nations League-matcher imorgon faktiskt när Danmark möter Norge. Och på tal om Danmark så kommer det rubriker idag kring fotbollsstjärnan, den stora stjärnan just nu i Danmark, Christian Eriksen, som bryter i sitt kontrakt med tyska Wolfsburg. Han kollapsade ju med landslaget i somras och har valt då att bryta kontrakt med Wolfsburg som var egentligen fram till 2030. Men det var ju andra gången som han under fotbollen kollapsade med problem med hjärtat, och han har ju fått en hjärtstartare inopererad som nu kunde ta hand om den här situationen och han kunde lugnt gå ut och inte få mer behandling än så, men med oro för framtiden och sådär så har han valt att bryta sitt kontrakt med Wolfsburg. Så framtiden kring fotbollen för Christian Eriksson är osäker. Han har spelat för Manchester United, Tottenham till exempel.
2: Strax ska vi ut på handbollsarenorna igen. Det är ju premiäromgång i herrarnas liga. Du nämnde ju Nations League där, Peter. Sverige som ju spelar på fredag. Härlomän som nu är tillbaka i landslaget.
5: Svenska landslagsmittfältaren Hugo Larsson petades i Graham Potters VM-trupp. Ett tungt besked, berättar 22-åringen.
6: Han ringde väl där innan uttagningen, och det är klart att som fotbollsspelare, alla vill spela VM och alla har drömt om det sedan man var liten, så att det är klart att det var kanske inget roligt samtal så direkt, men i slutet av dagen så fotboll är liksom inte allt. Jag fick en väldigt, väldigt lång semester som man inte brukar få som fotbollsspelare, så att jag fick bara ta och göra det bästa av det. Jag hade en helt underbar sommar och liksom kunde njuta av det och sen komma in i fotbollen i Frankfurt på ett bra sätt och förbereda mig för vad som nu blev med Fulham.
5: Larsson fanns inte med i den ursprungliga Nations League-truppen, men när Mattias Svanberg lämnade återbud kallades Fulham-mittfältaren in.
7: Nu när du också är här tillbaka igen, den utvecklingen som har skett, vad ser du i landslaget?
6: Nej, men som jag har liksom varit här i 3 år, så att jag har varit med om allting och var liksom med i 2 första samlingarna med Graham också, så att det blir bättre för varje dag som vi spenderar med varandra, känns det som. Och även här på träningarna nu idag och igår känns det som att vi ska försöka ta nästa steg och känns bra än så länge.
2: Så ser alltså Hugo Larsson som är med i svenska landslagstruppen inför Nations League-mötet på fredag på nationalarenan. Ni hör det förstås här i Sportextra. Det på fredag, det var Nations League-reportrar, landslagsreportrar Selma Hjelnevall och Gustav Ränkeskog. Nu till handbollen igen. Det handlar om premiär ikväll i herrarnas handbollsliga, bland annat då Kristianstad mot Hammarby.
8: Det förväntade toppmötet, det är 21-19, det är hemmalaget som leder. Kristianstad har 2 bollar upp mot Hammarby. Kristianstad som låg under i paus med 15-14, nu är ju inte dryga kvarten spelat av den andra halvleken. Magnus, varför har Kristianstad vänt sen halvtidsresultatet?
9: Ja, det är ju mer på grund av att jag skulle vilja säga att Hammarby har missat lite frilägen och Heider i Kristianstads mål har ju gjort några riktigt bra räddningar. Så, och sen så ska vi inte glömma Einar Adelsteinsson. Vilka skott han har dratt iväg här. 2 stycken rätt upp i krysset från 10 meter. Så att han är en stor anledning till att Kristianstad också har skapat den här lilla ledningen.
8: En av alla dessa islänningar i Kristianstad. Nu ska de spela med en man mindre i 2 minuter framåt. Hammarby har alltså chans att komma ikapp igen, likt de gjorde i den första halvleken, vi får väl se. Men än så länge 21-19, det är 17 minuter spelat av den andra halvleken.
10: Och exakt samma resultat i Jönköping där Hallby leder med 21-19 emot nykomlingen Lugi. Vi har spelat 14 minuter precis i detta nu. Hallby i anfall, men Hallby för närvarande med en man mindre på plan. Men jag tror inte det varar så länge, va? Nej, det blev ingen utvisning där. Det blev bara frikast för Hallby. Det har varit två stycken videogranskningar i situationer där Lugis Ola Petersson har legat på plan och haft riktigt ont. Och vid båda tillfällen har resultatet av videogranskningen varit att det har stannat i en 2 minuters utvisning. Nu gör Emil Johannesson, som inte har fått mycket speltid i matchen, nu förvärv från Sävehof till Hallby den här säsongen, mål, och då är det 22-19. Han spelar på linjen. Han har inte fått spela mycket tidigare i matchen just nu, eftersom att hans kollega i den positionen, Rasmus Thomsen, är den som för närvarande är utvisad. Och det blev han efter att han först gjorde ett otroligt viljemål där Hallby hade skjutit. Målvakten Håkansson, Viggo, i Lugiburen räddade bollen rakt ut och Thomsen trängde sig förbi. Lugiförsvararna lyckades kasta sig in i målgården och få tag i den där bollen och sätta den i mål. Men nu reducerat igen ifrån Lugis sida, 22-20. Det här är en väldigt jämn match när Hallby anfaller och inte kommer till något avslut i det läget. Utan med 15 minuter spelade så har vi 22-20 och fortsatt anfall för Hallby då. Båda lagen lika manskap nu, eftersom att Hallbys utvisade spelare har kommit tillbaka. Lite spännande när Lugi spelar i numerärt överläge, för då väljer de att spela utan linjespelare och alltså med 4-9 metare. Nu tappar Hallby bollen, kommer kontring från Lugi och så passar de fel. Bollen in centralt till Anton Sandström som ska spela tillbaka den till kantlöpande Albin Sjögren. Då sjukar de bollen rätt ut över sidlinjen till Hallbys avbytarbänk istället och till Hallby-tränaren Tobias Nordendorf som är ny för säsong. Han tränade damerna, fick hoppa in mitt under pågående säsong förra året när det krisade i damlaget. Valde istället att fortsätta med herrlaget nu. Har inte så mycket meriter från den här nivån. Har tränat Hallby för ett antal år sedan, men då inte i den högsta divisionen. Mål igen för Hallby. Och då har vi ett litet ryck här. 23-20 ledning Hallby. Det har gått 16 minuter och 15 sekunder. Och tremålsledning. Det har det varit förut. Nu är det igen. Hallby leder mot nykomlingen Lugi.
8: I Kristianstad är det nu helt jämnt mellan Kristianstad och Hammarby. 21 lika, 19 minuter in i den andra halvleken. Väldigt olycklig för Kristianstad då. Utvisning på Niko Petrovic som knappt hade varit på plan innan han blev utvisad. Då gjorde Hammarby 2 raka mål och kom i kapp.
9: Ja, och bra 6-mot-5-spel utav Hammarby, så att det ska de ha eloge för.
8: Men nu är det en islänning som är mål igen för Kristianstad. Den här gången är det nye André Erlingsson som sätter sitt fjärde mål. Men Hammarby, svaret kommer ju direkt på avkast, för Kristianstad hinner inte hem. Och så blir det 22 lika snabbare än någon han ser egentligen.
9: Ja, det är direkt på avkast av Elliot Stenmalm. Då Kristianstad hade tagit ut målvakten, så att de hann inte få in Haider igen tillräckligt snabbt. Så det var vaket ut av Stenmalm.
8: Stenmalms första på sitt tidigare lag, alltså Kristianstad. Och det är helt jämnt. Det är snart bara 10 minuter kvar. Snart bara 10 minuter kvar. Måste jag räkna rätt på klockan också. 22 lika är det mellan Kristianstad och
11: spelmässigt utjämnat, men alltjämt 1-0-ledning för Hammarby mot Rangers i fotbollens Europa Cup-kval. Men nu har Rangers fått en frispark, 10-talet meter lite drygt utanför straffområdet, precis rätt framför mål i den 66:e matchminuten. En hand i luften, det blir en kort variant, lyftning in i straffområdet, bröstas ner av Rangers-spelare men undan Hammarby, och Hammarby kommer undan det läget. Men spelmässigt alltså utjämnat, det har varit klart mycket mer Rangers de senaste minuterna jämfört med större delen av den här matchen. Ledningen är således skör för Hammarby, även om de hade ett jätteläge för ett par minuter sedan att utöka till 2-0 när Hermansdottir sköt i ribban från nära håll efter kortpassning ifrån Sörum, hon som satte ledningsmålet i den första halvleken. Hammarby har nu istället fått en frispark, men det är bara ett par meter ovanför mittlinjen ute till vänster där Pegram, hon som alltså har ett förflutet, har spelat ett år i Rangers, utlånad då från Brighton, nu är hon ju utlånad från Brighton till detta Hammarby som alltjämt leder, och de skäblar bort den där frisparken när Rangers spelar hem till egen målvakt. Hammarby jagar lite försiktigt, inte så väldigt aggressivt. Vinner det mesta på mittplan, så där också via Koivisto. Lyftning från Hammarby backlinjen utan adressat och bollen rullar ner till den lila klädda målvakten Fife i Rangers målet. Rangers börjar om i backlinjen, trampar in på offensiv planhalva långt ut till höger. Spelar ut den till höger precis nedanför ståplatsläktaren. 1978 åskådare på plats och ser detta möte som är hemma för Hammarby. På kanalplan alltså, och det är läckert att se inte bara ståplatsläktaren, sittplatsläktaren, utan de där som hänger i slanten också in till läktaren. Där Hammarby kommer med ett inlägg från höger, Lennartsson, och avslutet går över ifrån Walter Danskan som nyss byttes in för Hammarby. Alltjämt 1-0, 67 minuter spelade mot Rangers.
4: Och Malmö har precis redan gjort 2-0 borta mot Sankt Pölten i samma kvalomgång till Europa Cup i fotboll. 2-0 för Malmö just nu. Det är 10 minuter kvar ordinarie tid. Jag tyckte att det var Amy Serry som gjorde mål för Malmö, men vi ska dubbelkolla det framöver. Men i alla fall 2-0-ledning nu för Malmö borta mot Sankt Pölten. Så återkommer jag med bekräftad målskytt.
2: Om den dyker upp den, ja. Peter Vesna Milo Vojevic.
4: Jag är inte säker på att de har rätt, men jag kollar, dubbelkollar det lite.
2: Det var fel i grafiken.
4: Jag tror det, men jag kollar. Dubbelkolla. Det viktigaste är att Malmö leder 2-0 i alla fall. Det kan jag ändå säga med 100% säkerhet. Jag ber att få återkomma också, Johan, med lite hockeyresultat. Det har kommit in i mål som senast, men vi återkommer om det.
2: Du är så välkommen. Tack. Vi bevakar ju herrarnas handbollsliga och premiäromgången. De två matcherna Radiosporten är på plats denna kväll. Det är mötet mellan Kristianstad och Hammarby, där det är 23 lika i detta nu, jämt där i det förmodade toppmötet. Och dessutom nykomlingen Lugi som möter Hallby på bortaplan i Jönköping. Det hemmalaget Hallby leder med 24-21. Mer handboll, fotboll om en stund här i Sportextra. Vi håller på fram till 21.40. Mer också från fotbollslandslaget inför fredagens match. I got this

0: Ja, det är Justin Timberlake. Vad är det du funderar på?
1: Ja, vifta på dig.
0: Ja, can't stop the feeling.
1: Förstår du inte mina tecken?
0: Ja, underbart.
1: Kom igen.
0: Ja, jag tror inte att den var slut där, men du vet att den skulle. Ja.
1: Vad var det du ville berätta då?
0: Jag ville berätta att det var då den målskytten som du såg att det var jag som tvekade på. Det var nämligen Vesna Milo Vojevic som hade kommit in för Malmö FF i den 87 och tre minuter senare, nej förlåt, 77 och tre minuter senare gjorde 2-0 för Malmö borta mot Sankt Pölten i kvalomgång 2 till Europa Cup. 2-0 till Malmö, mindre än 5 minuter kvar av ordinarie tid i Österrike.
1: Nu är det slutminuter i handbollspremiären. Vi ska strax till Kristianstad mot Hammarby. Toppmötet där har nyss varit timeout 25-23 till Kristianstad. Vi tittar till kort hur läget är hos dig, Per Karl Hallby mot Lugi.
2: Det är ju rätt typiskt, för det är just timeout för Hallby, deras första i matchen, eller deras andra i matchen. De tog ju den i sista sekunden i den förra halvleken. Vi har lite knappt 10 minuter kvar att spela. Vi har 24-21 ledning för Hallby, och då tyckte tränare Tobias Nordendorf att det var dags att diskutera igenom verkligheten med sitt lag innan vi kan fortsätta.

0: den var väl den var väl rätt utvisningen, så att det händer ju inom handbollen, så att det är väl inget snack om. Och det som man ser nu då, det är att för att de ska komma ikapp Hammarby så börjar man spela 7-6 med lite rutinerade folk på banan, och det gör de ju väldigt bra, och de har ju levt på det lite genom åren, och i år hoppas man att de inte ska behöva ta till det sättet att spela handboll på så ofta. Men här får man göra det mot slutet när man ligger under. Och sen ska vi också säga att Kristianstad, den här mittnian som skulle ta över efter Axel Månsson, André
1: Erlingsson,
0: gör det väldigt, väldigt bra. Farlig själv i sitt läge, snabb och en bra blick. Och har väldigt många assist i höghjälm också. Så att tycker han är en stor positiv överraskning här.
2: André Erlingsson, 19-årig islänning, ny alltså i Kristianstad. Hammarby reducerar. Det är Henrik Momats Norén som sätter 26-25. Det är mindre än 3 minuter kvar. Det är Kristianstad som har anfallet. Gör mål, men då är det redan avblåst för frikast till de orangeklädda hemmaspelarna. Och jag var nog lite, ska vi säga, överdrivet premiärpositiv när jag sa att det var 70% i betäckning på läktarna. Ska vi säga att det är 50? De låter som det är 70, men... Ja,
0: 55-60 då.
2: Det är inte som forna tider i Kristianstad när de till och med fick sätta in extra stolar vissa matcher för att det var så mycket folk. Det är ganska lite folk alltså på premiären. 57 minuter drygt spelat, mindre än 3 minuter kvar. Kristianstad har chansen att gå upp i ytterligare ledning, och det gör de. 27-25, och nu börjar det lukta hemma seger i Kristianstad.
3: I Jönköping så är det betydligt mer tid kvar, nästan 6 minuter, när Halby misslyckas med att göra mål. De leder med 24-22, men nu räddar Viggo Håkansson igen i Lugi-målet, och så kommer Lugi ett nytt anfallsförsök och kan inte göra mål då heller, därför att de gör sig skyldiga till ett offensivt foul. Just nu är det lite grann hela havet stormar i den här matchen, därför att båda lagen har väldigt dålig kontroll på sitt eget spelutövande just nu. Och bollar kastas bort till höger och vänster, och egentligen började alltihopa i en situation där först Lugis Ola Petersson blev liggande skadad på plan. Domarna blåste inte av, utan istället fortsatte Halby och fullfölja anfallet. Då fick de Pavle Karacic skadad, och hela den där situationen var ett stort moment av förvirring, och den förvirringen har fortsatt sedan dess. 2 målsledning för Halby, det är 5,5 kvar att spela i Jönköping.
2: Det är prick 1,5 kvar att spela i Kristianstad och Hammarby. Jag har krypt närmare igen. Det är nu 27-26. På nytt är det Henrik Momats Norén som med sin hästsvans tar sig fram från 9-meterspositionen och sätter bollen bakom annars suveränt duktig Haider Al-Kafaji i Kristianstad-målet. Kristianstad anfall nu. Klockan stannas. Det ska torkas lite svett på det ljusblåa golvet i den stora handbollsarenan i Kristianstad innan Kristianstad ska fortsätta spelet. André Erlingsson, 19-åringen alltså från Island, nyförvärvet, är det som styr spelet från sin 9-metersposition ut på högersidan. Får tillbaka bollen. Erlingsson tar sig fram igenom och får väl nytt frikast och nytt svetttork.
0: Ja, och får ett straffkast med sig.
2: Straff till med.
0: Ja, gör det jättebra på genombrottet där och blir upphängd av Max Skogot. Och det ska vi också säga att det jag var orolig för inför säsongen, att det skulle bli mycket videotittandet och allting och lite osäkra domare. Nu har vi ju Sveriges ett av världens bästa domare på banan med Mirza Kurtagic och Mattias Vaden, kanske vi ska kalla honom, Wettervik nu för tiden efter sin hälseneskada tillbaka.
2: Här kommer straffen för Kristianstad. Stolpe in! Ibland har man flyt, Albin Nilsson Selin i Kristianstad, som sätter det jätteviktiga 28-26 när det är precis exakt 1 minut kvar att spela. Hammarby måste satsa allting framåt, spela med 7 utespelare. Momats spelar ut bollen på vänstersidan, och så kan läget komma för Hammarby, och så räddar Al-Kafaji skottet från Gustav Davidsson, och Haider Al-Kafaji, målvakten med ett förflutet i Hammarby, är ju matchens lirare.
0: Ja, det får man lov att säga. Kanske inte matchens lirare, men absolut en viktig faktor till att Kristianstad leder den här matchen. Har gjort det väldigt, väldigt bra många gånger och vinner ju den här målvaktsmatchen väldigt lätt då. Så att, ja, det är starkt gjort av honom, och det är en bra målvakt.
2: Kristianstad missar nästa anfall efter Kafaji-räddningen, men det är bara 10 sekunder kvar nu och 2 bollars ledning. Hammarby som ändå går före.

0: Avslut från kanten, sitter i mål. 5 sekunder kvar, 4 sekunder kvar. Matchen är slut, Hammarby ger sig. Det blir bara en bollspillnad till slut, Magnus. Du var inne på att det här var bland de bästa premiärer du sett någonsin. Håller du med om det uttalandet även efter hela matchen?
1: Ja, det måste jag nog säga. Det var några små svackor i matchen, men jag tycker att det är en bra handboll. Det finns idéer, det är bra försvarsspel, det är bra målvaktsspel. Tycker den här handbollsmatchen innehåller mycket av det och den typen handboll som jag vill se. Så att jag tycker absolut att det är två topplag.
0: Kul att det är igång. Kristianstad vann mot Hammarby 28-27.
2: Lika jämnt är det i Jönköping där vi nu har 3 minuter och 15 sekunder kvar att spela mellan Halby och Lugi. Det är hemmalaget Halby, de leder med 24-23, men det är Lugi som har bollen i anfall. Månsson, Albert, in centralt, får tillbaka bollen ifrån högersidan, spelar över den till Ola Petersson som går in i Halby-försvaret och försöker hitta ett avslutsläge, kommer inte igenom, frikast Lugi. Harry Kato-Jablonski och så bollen ut på högersidan och så får han inte målet med sig som han så hemskt gärna vill. Där Hannes Karlsson däremot får han ett straffkast med sig och han får dessutom med sig en utvisning på en Halby-spelare som är Rasmus Thomsen som får gå och sätta sig för andra gången i den här matchen. Och skulle då Lugi göra mål på den här straffen, då är det lika läge med 3 minuter kvar att spela och dessutom numerärt överläge i 2 av de 3 minuterna för Lugis del. Så det här kan vara ett moment där matchen kan svänga. Frågan är vem som ska lägga straffen. Det är Lugis första straff i matchen och det är Hampus Olsson, hemvändaren från Erlangen, som ska skjuta. Han har inte gjort mål hittills i den här matchen. Bollen i vänsterhanden, fintar en gång till, skjuter i mål. Det är lika i drabbningen i Jönköping och det är det med 3 minuter och 45 sekunder kvar att spela när Halby går till anfall. Men då gör Halby det utan målvakt eftersom att de har en spelare utvisad. Halby har Asso Eliassi som spelförare centralt, till vänster Martin Mårtensson, veteranen, och till höger chilenske landslagsspelaren, även om han är hur svensk som helst, Joshua Messias Westerlund från Norrköping ursprungligen. Mycket fint spel från Halby sida, resulterar i målvaktsräddning från Håkansson. Bollen ut över sidlinjen, alla står och pekar åt varsitt håll. Till sist bestämmer sig domarna för att det är Halby som ska ha bollen och få fortsätta anfallet. Westerlund då till Eliassi i mitten, tillbaka till Westerlund och så spelar Halby runt bollen och så är det i det här läget precis 2 minuter kvar att spela och 24 lika i handbollspremiären i Jönköping.
3: Hammarby ledning mot Rangers med 1-0 i fotbollens Europacup-kval. 82 minuter när Hammarby har fått en hörna ifrån höger. Packar målområdet, bollen kommer in, nickas rätt upp i luften. Övermål av Gudrun Arnadottir, isländskan i Hammarbys backlinje. 1-0 står sig, 81-30 spelade.
2: Tillbaka i handbollen i Jönköping. Nu är det Lugi som anfaller. 24 lika ställningen mellan Lugi och Halby. Halby fortsatt en spelare utvisad i 32 sekunder. Ska Lugi kunna vända det här nykomlingslaget som har varit i underläge i stort sett hela matchen? Hade ledningar de första 3-4 minuterna av matchen. Sen vred Halby runt det här och gick till ledning. Men nu är vi alltså på 24 lika med 28:37 på klockan. Det är 1 minut och 23 sekunder det och dessutom 31 sekunder kvar på den där Halby-utvisningen, vilket betyder att Lugi just nu är en man mer på plan, anfaller som tidigare med den här lite speciella uppställningen i numerärt överlägespel där man har 4-9 meter och ingen linjespelare. Bollen så småningom ut i högerkanten och linjen och så är det mål igen och det var ju han som gjorde mål på straffen, Hampus Olsson, som gör sitt andra mål för matchen och han har gjort båda inom loppet av de här sista minuterna och nu är det Lugi som leder. De gör det med snart sista minuten påbörjad. Där börjar den. 25 Lugi, 24 Halby. Halby med bollen i anfall. Båda tränarna har varsin timeout kvar, ska vi vara medvetna om också. Den första av dem kommer där, lämnad in av Tobias Nordendorf, tränaren i Halby, med 58 sekunder kvar att spela ungefär. Så tar han alltså sin sista timeout i matchen och det gör han i underläge 24-25 i en match som har haft väldigt många olika ansikten och som bara för en 5-6 minuter sedan kändes väldigt tydligt som att det var Halby som skulle springa iväg med den. Nu är det inte alls lika tydligt. Nu är det Lugi som leder och det är ungefär 55 sekunder kvar att spela när timeouten är klar.
4: Och så har ni hört sen tidigare då, klart färdigspelat i det förmodade toppmötet. Regerande mästarna Kristianstad besegrade Hammarby med 28-27. Ni ska få slutresultaten förstås när det gäller premiäromgången av herrarnas handbollsliga den här kvällen. Och vi ska också prata om de här premiärresultaten med Radiosportens expert Magnus Wislander som sitter kvar och väntar i Kristianstad. Men vi vill ju höra hur det går mellan Hallby och Lugi.
2: Mm, 50 sekunder kvar att spela. Och utvisningen klar ser det ut som. Nu spelar Hallby 7-6. I det här läget. Ingen målvakt men ändå klara med utvisningen. Sätter igång bollen från 9 meter. Isak Larsson, han som har varit så bra, har bollen centralt. Försöker finta, försöker komma igenom, stoppas utav Lugi försvaret. Så småningom är det han igen som spelar bollen bortåt vänster till Mortensson. Tillbaka till Karlsson. Han upp för att skjuta. Mycket bra försvarsarbete utav Lugi där. Harry Kato Jablonski hoppar upp och så blir en Hallby-spelare liggande på golvet. Det är linjespelaren Emil Johannesson som däckas i det där läget, men då får han hjälp av två Lugi-spelare, målvakten Håkansson och Ola Petersson, att komma upp på benen. Och Lugi-lagledningen riktigt lever sig in i det här läget. Inte minst assisterande tränaren Kristoffer Geisler som är riktigt på tårna i den här situationen. Det är 29 sekunder kvar att spela. Det är ett målsledning för Lugi i återkomsten till handbollsligan på bortaplan mot Hallby 25-24. Men det är Hallby som har bollen. Mortensson spelar in bollen till linjen. Thomsen får inte tag i bollen därför att han knuffas som kullet av Lugi-spelare. Det går 10 sekunder. Nu är det 22 sekunder kvar att spela och fortsatt 25 Lugi, 24 Hallby. Ska Hallby kunna göra mål i det här anfallet? Nu tar de ut en utespelare och sätter in målvakten igen för att om möjligt kunna säkra upp en poäng då när Lugi erövrar bollen. Lugi har en timeout kvar när de erövrar bollen. Ska vi också påminna om handen uppe varnat för passivt spel. Skottet ska komma ifrån Isak Karlsson. Han kan inte skjuta därför att det är återigen jättebra försvarsspel av Harry Kato Jablonski i Lugi som kommer ut och sätter stopp där. Isak Karlsson ska skjuta och så ska det torkas på golvet också för det blev en blöt fläck där Lugi-spelaren gick omkull. Lugi då alltså med eller Hallby med 5 spelare på banan och målvakt, eller 6 spelare på banan och målvakt ska jag säga, har inte längre något 7-6 spel och har förmodligen max en, kanske två passningar, så det måste bli skott snabbt. Isak Karlsson står i läge, Martin Mortensson finns också i det läget, Hampus Dahlin smyger ut på kanten, ska man försöka få ut bollen till honom möjligtvis. Där kommer signalen, bollen skjut, skott ifrån Mortensson räddas utav målvakt Håkansson och nu är det bara 10 sekunder kvar att spela och lämnar Ola Månsson in Lugis timeout-kort. Men nu lär väl Lugi kunna klara av att bärga en seger på bortaplan och 2 poäng i sin första match i handbollsligan. Det är ju för sig 15 sekunder kvar att spela. Lugi leder med 25-24, men det är Lugi som ska ha bollen när timeouten är avklarad.
3: Publiken står upp och jublar och svingar sina halsdukar på Kanalplan i södra Stockholm. För i den 87:e matchminuten så utökar Hammarby till 2-0. Och det är 16-åriga Fanny Petersson, inbytt för en kvart sedan, som har kommit in med enormt mycket energi, teknik och lekfullhet. Som är den som får avsluta och sätta 2-0 för Hammarby. Som kommer att vinna detta första möte de två lagen emellan.
5: Och Malmö vann borta mot Sankt Pölten i Österrike med 2-0. Retur om en vecka i Malmö.
2: 8 sekunder kvar i Jönköping och Lugi har bollen och Lugi har ledningen med 25-24, men de ska inte tappa den på de här 8 sekunderna och det är ju bra nära att de gör det. Jösses vad de fipplar, men så småningom får de fram bollen till den offensiva planhalvan och det blir inget mer mål därför att signalen hinner gå innan Hampus Olsson skjuter ifrån distans. Men Lugi tillbaka i handbollsligan och tillbaka i handbollsligan med 2 poäng redan i första omgången. 24-25, eller 25-24 får väl säga då, på bortaplan mot Hallby. Och det trots att de missade, jag har räknat till 14 skott utanför utanför ifrån Lugis sida. Väldigt kul anfallsspel att se från Lugis del, men också väldigt mycket bollar som kastas bort och som skickas utanför i den ungdomliga entusiasmen. Hallby kan fundera över vad det var de hittade på mot slutet av den här matchen. De tappade det här helt och hållet emot de sista minuterna utav drabbningen och hade nog den här matchen i sin hand men slarvade bort det på slutet. Lugi gladast efter premiärkvällen, åker hem med 2 poäng till Lund.
4: Seger där alltså för nykomlingen, och seger också ska vi berätta för en annan nykomling. Skånela som besegrade finallaget från i våras, Malmö. Skånela vann med 34-29 och så vann då Kristianstad toppmötet mot Hammarby med en boll 28-27. Ni ska få samtliga resultat i handbollsligans premiäromgång om en stund. Men vi tar oss till fotbollen också hos dig, Linn, som alldeles nyss såg Hammarby göra 2-0. Precis det Malmö gjorde och besegrade Sankt Pölten med. Så bra svensk kväll i fotbollen.
3: Hammarby som ju sen ska möta detta skotska Rangers på bortaplan om en vecka leder alltså med 2-0 i den sista ordinarie matchminuten, även om Rangers nu försöker komma in i straffområdet, men Kajsa Andersson tar hand om den bollen. Och vilket läckert avslut ifrån halvmånen utanför straffområdet av 16-åriga Fanny Petersson, inbytt alltså med 20 ordinarie minuter kvar, med en enorm energi, lekfullhet. Hon tycker så mycket om att ha bollen nära sig, rör sig mycket och gärna även utan boll. Och det där inspelet från Svea Renberg, som egentligen skulle ta sig en annan väg, studsade på en Rangers fot fram till Peterssons mintgröna högerfot, och hon drömde in den till 2-0-ledning alltså för Hammarby. Där vi har nu tickat upp på 90 minuter, det är bara tilläggstiden som återstår på kanalplan, där Rangers i sina blåvitrandiga tröjor lägger bollen ut till ett inkast för Hammarby i höjd med mittlinjen. Kapten Karlsson Alice kastar hem till försvarskollega i vitgröna Hammarby. Elin Sörum satte ju ledningsmålet i den 29:e matchminuten. Misstänkt offside, men det tyckte inte polska domaren. Hon noterade i alla fall inte det, och 1-0 stod sig. Och sen kändes det skört här i den andra halvleken, där Hammarby tappade mycket av det spel de hade under framförallt stora delar av den första halvleken. Men så, efter det där inhoppet av dels Fanny Petersson, dels Svea Renberg, så kom det mer fart och energi i Hammarby, även om det nu är kontextmöjlighet för Rangers utanför straffområdet. Spelar en kortpassning vidare ut till höger, fortfarande utanför straffområdet. Området för Rangers, avslutet går över mål. Över mål, och 2-0 står sig för Hammarby, där det återstår ungefär 3 minuter av de 4 tilläggsminuterna på kanalplan. De här 2-0 ska ju sen slås ihop med resultatet i Skottland i Glasgow om en vecka. Målvakt Kajsa Andersson lägger bollen upp mot mittplan. Nick skarvas vidare av Hammarby-spelare till Fanny Persson som inte får tag på den. Och istället till Rangers backlinje som kan spela hem till egen målvakt. Hon spelar en kort passning upp till backlinjen. Vidare ut till höger för Rangers kan hon komma i ett anfall på jakt på reducering. Då tar istället Hammarby hand om bollen och spelar hem den till egen målvakt. Skickar bollen upp mot mittplan. Tas ner av Svea Renberg, men då är det avvinkat för offside. Ungefär 2,5 minut återstår av tilläggstiden mellan Hammarby och Rangers. Det är alltså det sista steget för att ta sig in i riktiga Europa Cup, eller åttondelsfinal om ni så vill, så det här kan likväl kallas för sextondelsfinal. Där Rangers lägger bollen upp mot straffområdet, en frispark ifrån målvakten. Först får Hammarby undan den, men Rangers lyfter tillbaka den in i straffområdet, nickas undan av Hammarby. Skott kommer tätt över av Rangers som inte har gett upp, och det är klart att det är inte 3 poäng som står på spel här, utan det är det totala resultatet den här matchen plus returen sammanräknat. Hammarby som alltså tappat mycket av det spelet de hade i framförallt stora delar av den första halvleken, men sen intensifierade anfallsspelet efter att Renberg och målskytten Petersson kom in. 16 år fortfarande alltså, ytterligare en månad Fanny Petersson. Hammarby inkast på vänsterkanten, upp offensiv plan halva. Hammarby spelare dras i armen och får en frispark långt ut till vänster, där publiken nu ställer sig upp, såväl på ståplatsläktaren som vissa också på sittplatsläktaren framför mig. Så jag ska se om jag kan se mellan de här grönvita halsdukarna vad som händer när Stina Lennartsson får bollen ute till höger. Spelar hem den till kapten Karlsson. Lägger ut den till höger. Där Petersson tar ner den med högerfotens yttersida. Spelar en vidare ut till en överlappning på Lennartsson utanför straffområdet till höger. Får ni till ett inlägg? Nej, då blockeras det av Rangers försvarare. Och nu är det faktiskt så många som står upp. Så nu ser jag inte vad som händer. Men bollen är någonstans nere kring hörnflaggan. Jag tror att jag kanske behöver ställa mig upp på en stol för att se vad som händer. Bollen är i alla fall inte framför mål, så mycket kan jag säga. Och det återstår fortfarande ungefär en halv minut av matchen när Hammarby får den utanför straffområdet till höger. Lennartsson med en kort passning har vinkat för offside igen. Och nu är det bara sekunder kvar av matchen. Jag är inte ens det, för där blåser den polska domaren. Och Hammarby har besegrat Rangers med 2-0. Och har det alltså med sig inför returen nästa vecka. Lyckas de hålla undan, ja, då blir det åttondelsfinal i Europa Cup för Bayern.
4: Ta det lugnt då, Linn, när du klättrar ner.
3: Ja, jag kommer precis där ner från bordet.
4: Skönt, skönt. Linnens scen alltså har sett Hammarby besegrat Rangers med 2-0. Och Peter, seger också för Malmö. Den matchen är slut sen tidigare.
5: Ja, den började runt kvart tidigare än Hammarbys match i Stockholm. Så var det match för Malmö i Österrike, Sankt Pölten. Storklubben på damsidan i Österrike står för motståndet. Första matchen då slutade med 2-0 seger för Malmö. Också där då retur på hemmaplan för Malmö då om en vecka.
4: Nu kollar vi med Magnus Wislander om han sitter kvar i Kristianstad. Gör det?
6: Ja.
4: Ah, härligt, härligt. Mm. Radiosportens expert när det gäller handboll har sett då Kristianstad Hammarby i premiären av herrarnas handbollsliga sluta 28-27. Vi ska dra slutresultaten strax, men om vi börjar med det där toppmötet, var det en match som höll för dina förväntningar?
6: Ja, det tycker jag. Jag tycker att det var en väldigt bra handbollsmatch som innehöll mycket. Par sköna mål och bra försvarsspel, bra målvaktsspel. Ja, det som jag vill se, och två mycket bra domare med Mirza och Mattias Wettervik Kurtagic som skötte sig på ett utmärkt sätt.
4: Övriga resultat då i den här premiäromgången, ja, det var att nykomlingen Lugi besegrade Halby med 25-24. Den matchen såg ju Per Karl för Radiosportens räkning. Den andra nykomlingen Skånela vann med 34-29 mot Malmö. Malmö som spelade SM-final i våras. Karlskrona Alingsås slutade med bortaseger för Alingsås med 34-28. Önnered Sävehof också där bortaseger. Sävehof vann med 4 bollar 30-26. Helsingborg Amo kvällens enda oavgjorda match 32 lika, och så klar seger för Ystads IF hemma mot Skövde med hela 10 bollar 36-26. Vad är det som sticker ut i den här premiäromgången enligt dig, Magnus?
6: Ja, först och främst tycker jag nog att Ystad IFK Skövde, Ystad vinner med 36-26. Det här är väl ett resultat som jag tycker sticker ut. Båda lagen är ungefär tippade runt plats 3-5. Och att Skövde inte får till det överhuvudtaget verkar det som i den här matchen. Och det sticker ut tycker jag.
4: Något annat?
6: Ja, jag tycker att det är väldigt jämna resultat överlag, och framförallt att de här som skulle vara lite strykpojkar i ligan kanske med Skånela, med Lugi och även Önnered, att både Lugi och Skånela vinner sina matcher och Önnered förlorar bara med 4 mål mot Sävehof som är tippat topplag också. Så att jämnhet och nykomlingar som vinner tycker jag sticker ut lite, och att det är väldigt kul.
4: Men är det att ett tecken på att det kan bli en jämn liga i år, eller är det bara ett tecken på att det är premiär?
6: Eller så har man parat ihop väldigt bra lag i första omgången så att det blir jämnt. Man får vänta och se lite. Det är ju väldigt tidigt att sätta några riktiga nivåer på det här efter en match. Men jag tycker det ger lite mer smak att många av de lagen har vunnit som man kanske inte trodde skulle vinna. Så att, kul.
4: Men om vi tar de här nykomlingarna då som vinner ikväll, Lugi och Skånela. Vad kan du säga om dem? Är det bra nykomlingar som kan vara med och slåss om platser lite högre upp. Inte högt upp i tabellen, men högre upp än att behöva kvala eller åka ur.
6: Jag tror att de får det svårt i slutändan ändå, men det är kul att de tog poäng i början så att de känner att de är med. Skåne är ju ett lag som har varit uppe titt som tätt, ett sånt där litet hissgäng de senaste åren som är lite för bra för allsvenskan och lite för dålig för handbollsligan. Så att vi får se vad de kan mäkta med, men Lugi är väl en klubb som har historiken och med ett bra jobb i hela föreningen så kan de nog klara sig kvar i alla fall, tror jag, i ligan.
4: Något annat du reflekterar över, du nämnde ju domarna och vi har ju pratat om det här med att de ska titta på, ja, titta på olika situationer. Kändes det ganska lugnt ändå idag?
6: Det var klockrent. De var inte ens nära att gå ut och titta på video och hade alla situationer under kontroll, måste jag säga, så att det var väldigt bra. Och något annat som sticker ut lite får man väl säga då när vi ändå pratar handboll. Det är ju handbollsallsvenskan har ju börjat lite också, den lägre under handbollsligan, och där var ju giganternas möte idag igen med de som vann då ligan för första gången för 92 år sedan, som Andreas sa. RIK mötte Drott och RIK vann med 27-21.
4: Tack för kväll då, Magnus Wislander som har varit på plats i Kristianstad tillsammans med Andreas Mats som har stuckit iväg och arbetat när Magnus Wislander har snackat.
0: Haider Al-Kafaji, målvakt i Kristianstad. Ni vinner premiären 28-27 hemma mot Hammarby. Vad säger du om din egen match? Jag var oerhört imponerad.
7: Tack så mycket. Nej, men jag fick till en bra match idag, tycker jag. Absolut. Och sen, ja, man säger väl alltid det ödmjukt som målvakt varje gång. Men vi spelar faktiskt väldigt bra försvarsspel idag i stora delar av matchen. Vilket gör att jag får mycket liksom 9-meterskott. Så det var skönt.
0: Det var premiär. Det var ditt tidigare lag Hammarby på andra sidan. Hur laddad var du?
7: Nej, alltså... Man är inte extra laddad skulle jag säga eller något sånt, utan, men det är ju inspirerande att möta ett så bra lag snarare, att det liksom är ändå ett toppmöte och sådär. Det är ju det som liksom triggar en snarare än att det just är Hammarby. Alltså så.
0: Vår expert Magnus Wislander som satt med mig här uppe på läktaren sa att det var en av de bästa premiärerna han någonsin har sett. Vad tänker du om det?
7: Ja, men det var väl en fin match. Alltså, vi tycker båda lagen spelar väldigt bra och det är ju så himla jämnt och det var ju fantastiskt att vi fick just Hammarby i premiären. Så det kan jag tänka mig att det var lite roligt att titta på. Det var ju jämnt och gick upp och ner och sådär. De ledde, vi ledde, så det är nog en rolig match kanske.
0: Hur viktigt var det att vinna med tanke på att det är ju jättelångt fram såklart, men det är många som tror att det är en kommande SM-final också där.
7: Det är långt kvar alltså. Det vet jag att om det spelar ingen roll om vi förlorar på söndag liksom. Så det är faktiskt 2 poäng.
0: Gustav Davidsson i Hammarby, ni förlorar premiären borta mot Kristianstad med 28-27. Första frågan blir såklart, varför förlorar ni?
8: Oj, jättesvår fråga att svara på. De är lite skarpare andra halvlek helt enkelt. De gör fler räddningar, gör fler mål och nu är det bara extremt bittert. Otroligt besviken.
0: Vår expert Magnus Wislander som satt på läktaren här tyckte att det var en av de bästa premiärerna han någonsin har sett till och med. Hur var det att spela?
8: Först och främst var det väldigt kul att en man som Wislander som har sett så många handbollsmatcher tyckte den var bra. Jo, den var jättekul att spela. Ända sedan vi åkte ut i kvartsfinalen mot Sävehof i våras så har man varit sugen på att komma tillbaka. Mycket extra energi och jag menar det här mötet mellan IF Kristianstad och Hammarby. Det har blivit lite derby liksom, spela den här hallen. Det var jättekul att vara igång.
0: Och det är ju två lag som tippas kanske till och med mötas igen i final. Hur mycket tänker man på sånt?
8: Nej, det hinner man inte tänka på så mycket faktiskt. Jag tror vi hade kommit med samma energi och samma laddning oavsett vilka vi hade mött idag. Det är seriepremiär, då är man taggad.
0: Men jag tänkte mer att sätta sig i respekt hos motståndarna och sådär. Det är väl superviktigt med tanke på det som kommer.
8: Jo, det är klart. Det är alltid skönt att vinna alla matcher oavsett vem man möter. Så man sitter i respekt, det har du helt rätt i. Men jag tror så här, vi var jättetaggade idag och det hade vi varit oavsett vilka vi mötte.
0: Hur skönt är det att det är igång?
8: Jättekul som sagt. Det är superkul att vara igång.
4: Superkul att handbollen är igång. Premiäromgång alltså den här kvällen i herrarnas liga. Andreas Mats var det som var reporter.

0: Ja, det är Benson Boone, Mystical Magical.
1: Sport extra, 40 minuter till. Sen, vad händer då?
2: Sen kommer Karlavagnen här i Sveriges Radio P4. Klockan 21.40 börjar vi. Och ikväll ska Karlavagnen vara bland böckerna och läsningen. Vi ska prata om vår bästa, vår tydligaste bokupplevelse. Din bästa bok helt enkelt. Vad tänker du på då? Vilken bok är det? Eller vilka böcker är det? Ring och berätta. Du är hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Ring och berätta om boken, om böckerna som du alltid har med dig, som är så viktiga för dig. Vilken är den bästa boken du har läst? Boken som betytt mest? Den finaste berättelsen du lyssnat på? Vilken är din favoritljudbok? Vem lyssnar du helst till som inläsare? 020 22 10 30. Alltså böcker ur många aspekter. Vilken bok håller ni på med i din bokklubb just nu? Har du kanske precis läst godnattsaga för barnen eller barnbarnen? Hur jobbar du då? Läser du alltid allt som står eller hittar du på egna berättelser, egna äventyr? Och blir de där godnattsaga-äventyren ibland alldeles för spännande så att inte en enda människa somnar som det var tänkt? 020 22 10 30, det är din bästa läsning i Karlavagnen. Vad är det bästa ni har läst, Johan och Peter?
3: Jag läser alldeles för lite.
2: Ja. Lejonet Leo kanske?
0: Jag minns bara att jag snodde en sån recension från biblioteket i högstadiet på Färgkarlen med Stig Trenter. Jag läste inte boken för långt senare.
2: Recension? Nej. Ja,
0: men, jo, men jag läste den senare för jag tyckte det var spännande.
2: Och så fick du femman då?
0: Ja, absolut.
3: Stig Trenter,
2: högsta betyg. Ja. Ja. Sen läste du den igen?
0: Ja, men jag läste den sen på riktigt senare för att det blev spännande.
2: Gud, vilket fusk, Peter.
0: Ja, jag vet, förlåt.
2: Så lågt.
3: Jag vet att jag drunknade i någon isländsk författare, deckarförfattare, Arnaldur Indridason. Mm-hmm. Och den läste jag då samtidigt som min fru kämpade med vårt första barn. Hon tyckte att jag tappade lite fokus eftersom jag var inne i den där boken och då satt och hjälpte till och masserade lite samtidigt och kanske somnade in.
0: Men Christian,
3: boken
0: kan,
3: var väldigt spännande.
0: Det kan bli ett spännande program där för
2: dig. Fortfarande
0: det
2: kan, ihop, det, Johan?
3: Ja då. Ja. Eller jag ska titta när vi kommer hem.
2: Så roligt. Ja, det kan bli ett väldigt spännande program. 020 22 10 30. Bästa boken, det är Karlavagnen ikväll. Och det går jättebra att ringa redan nu. Det är därför vi håller på att prata om det här i din radio just nu. 020 22 10 30. Ring till Karlavagnen, snacka böcker.
3: Välkomna. Vi har inte riktigt tid att ringa än.
2: Nej, men ringa in numret och ring sen.
3: Mm. Mm. Bra, lycka till.
2: Ja, tack. Tack detsamma.
3: Vi fortsätter här i P4 med en uppdatering från Ekot. Ola, Jan och Dunkers kommit in i studion igen.
4: Det har jag. Då kan jag berätta att Ukrainas president Zelensky, han sa i FN ikväll att Rysslands finansiering av kriget måste slås ut för att stoppa Putin. Zelensky pekar på Ukrainas attacker mot ryska energianläggningar och säger att målet inte är olja eller diesel utan Moskvas förmåga att just finansiera kriget. Zelensky avfärdar också Putins löften om nya framryckningar i Ukraina och säger att den ryska presidenten kommer att misslyckas igen. Här i Sverige har en man i 70-årsåldern gripits misstänkt för mord efter att en kvinna hittat stöd i en bostad i Helsingborg. Det skriver polisen på sin hemsida nu ikväll. Det är oklart vilken relation mannen och kvinnan hade. Nederländerna meddelade idag att de kommer tillbaka till Eurovision Song Contest nästa år. I år bojkottade landet tävlingen i protest mot Israels deltagande. Camilla Valdon är reporter på Kulturnytt.
5: Ja, det har ryktats kring det här en tid och enligt vår Eurovision-expert Carolina Norén så är det här beskedet viktigt för Eurovision-arrangörerna i det läge tävlingen befinner sig i.
6: Jag skulle absolut säga att det här beskedet från Nederländerna idag är en prestigevinst för EBU.
7: Vad vet vi om hur intresset för Eurovision ser ut runt om i Europa?
5: Det är fortfarande en stor majoritet av de europeiska länderna som varit och är med även framöver. Men flera länder kritiserar att Israel tillåts delta. Irland är det land som varit tydligast och redan meddelat att de inte kommer vara med i nästa års upplaga. Spanien, som också bojkottade förra året, har sagt att de kommer stanna hemma. Sen väntar besked från övriga av de totalt fem som uteblev i årets tävling.
4: Sa Kulturnytts Camilla Valdon till Julia Brynolfsson.
3: Tack för det, Ola. Vi har ju ägnat oss åt fotboll och handboll framförallt i den här sportextra sändningen. Men vi har även koll på hockeyn.
0: Ja, det har vi. Det är en full gång i Hockeyallsvenskan. Det är ju en, vet ni hur det är, en lång och tuff och spännande kamp att ta sig upp till SHL. Och det är många lag om budet som gärna vill komma upp i den högsta serien. Och Hockeyallsvenskan har inte kommit igång med ett par omgångar och full omgång ikväll. Alltså här är läget då i, med spel i den tredje perioden. Det närmar sig 6-5-4 minuter kvar utav matcherna. Där Modo Mora står 2-2. Leksand har 5-2 hemma mot Oskarshamn. Det är fortsatt bortaledning för Karlskoga 1-0 mot Nybro. Södertälje har nu 2-0 borta mot Västerås. Östersund Almtuna 1-2 jämnt där också. Vimmerby AIK 2-4. Och slutligen så leder Kalmar klart borta mot nykomlingen Visby med 5 mål emot. Vi ska sätta slut i innebandyn också. Det var ju 3 matcher där i högsta serien. Mest intressant var ju mötet mellan Storvreta och Linköping på förhand. 2 tippade toppfavoriter. Storvreta har ju vunnit flera guld på raken som ni vet, Uppsala-laget. Och i det här mötet så blev det till slut 9-4 för Linköping. Det blev en del mål i slutet i tomkasse för Storvreta. Men noterbart är att Filip Eriksson för Storvreta gjorde 4 mål och 2 assist. Väldigt mycket inblandade i det offensiva spelet för Uppsala-gänget där. Växjö vann 7-5 mot nykomlingen Lund och Pix på Falun slutade till slut 3-7. Falun och Storvreta full pott efter 2 omgångar.
3: Vi sänder fram till 21.40 Sportextra här i P4 där det också ska handla om landslagsfotboll. Sverige ska ju spela, svenska herrarna ska ju spela första matchen i Nations League på fredag. Det hör ni här i P4 förstås när Rumänien väntar på nationalarenan. Och några av de här svenska spelarna som är med i truppen har lite tungt i sina klubblag.
8: Sist i Premier League, näst sist i Premier League och sist i Championship. Ja, några av de svenska landslagsspelarna kommer till samlingen efter en kämpig start på klubblagssäsongen. Lukas Bergvalls Tottenham har svårt att få det att stämma.
9: Det känns inte som att vi har spelat hyfsat bra, men vi har haft svårt att göra mål och så har vi släppt in ganska mycket mål. Men det är svårt att peka ut exakta saker. Jag tror att det kommer bli bättre och tiden kommer tala för sig själv. Vi tar steg bara idag, känns det som, och gör bättre prestationer även fast vi inte får utdelning. Bara fortsätta köra och kriga på.
8: För egen del då, vad gäller speltid, du säger att du har haft en bra dialog med klubben. Hur ser det ut där? Känner du dig trygg i din plats i klubben?
9: Absolut. Jag försöker göra det jag kan när jag kommer in och varje dag på träningar. Och sen bara försöka ta chansen när de kommer. Men som du sa, det har varit tufft för oss den här starten på året. Men det är bara att blicka framåt och vara positiv.
8: En plats uppe i Premier League som nästjumbo ligger Hugo Larssons nya klubb Fulham.
10: Jag kom dit efter 3 raka förluster tror jag. Så att det är också en sak att slänga sig in i. Men jag tycker att för varje match som går så blir vi bättre och bättre. Vi tog en poäng borta mot Liverpool och släppte in sista minuten mot Manchester United. Så att kollar man så här på det efterhand så förtjänar vi absolut fler poäng. Och det brukar visa sig över tid. Så att vi är inte jätteoroliga med tanke på att det går i rätt riktning. Så att poängen kommer att komma.
8: Efter degraderingen till Championship i våras har Hjalmar Ekdals Burnley haft en mardrömslik inledning på säsongen. Sist i ligan och oroligt i ledningen efter att vd nyligen avgått, och det ska vara ekonomiskt ansträngt enligt flera engelska källor.
11: Ja, det har varit en stökig start och det är lite ovisst. Man, ja, det är liksom väldigt, det är naturligt att det är lite rörigt och ovisst när man har börjat så dåligt som man har gjort. För att, ja, det har vi gjort, det går inte att sticka under stol med att vi såklart 4 poäng och 8 matcher inte är nöjda med det alls. Och, ja, någonting behöver hända, så att det är klart att vi är inte nöjda med det, men det är en lång säsong så att vi är fortfarande förväntansfulla och tror att vi kan göra någonting bättre.
8: Är det frustrerande som spelare när det också händer saker liksom utanför planen i klubben? Liksom?
11: Ja, så är det ju såklart. Men det är ju verkligen mycket som pågår bakom kulisserna och på ett högre plan som inte vi spelare varken får höra eller har någonting med att göra egentligen. Så att det vi som spelare kan göra är bara att liksom fokusera på det vi gör helt enkelt. Vi tränar och vi förbereder oss för nästa match. Och sen får det som händer hända helt enkelt. Vi rider väl någonstans mer på vågen bara.
8: kanske en liten injektion, energiinjektion i värvningen av Vardy. Hur ser du på det?
11: Absolut, det du säger är en energiinjektion. Han är en extremt frisk fläkt och en karaktär som vi kan behöva nu också när det går tyngre. Att vi har en ledare som leder vägen, och han också som karaktär är någon som varje fotbollslag hade mått bra av att ha. Men framförallt i den här situationen vi befinner oss i nu, så tror jag att han kan vara nyttig på många plan.
3: Landslagssvenskar om lite tufft läge i deras klubbar i England. Lindensén, reporter där. Nej, det var inte alls det. Det var Selma Jennevallborg förstås.
0: Linn har varit med en del lika också.
3: Vi kommer att höra Linn mer, för hon har pratat med Fanny Petersson i Hammarby. Hammarby vann ju med 2-0 i den här första kvalmatchen mot Europa Cup. Malmö vann ju också med 2-0 ikväll. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström och Casino här i Sportextra med saltvatten.
1: Och med fotboll har det varit idag. Vi har fått ett bra utgångsläge inför returerna i den andra kvalomgången i damernas Europa Cup. Där Malmö bortaslog Sankt Pölten med 2-0 och har bra fäste i den där matchen inför eventuellt avancemang då. Retur om en vecka i Malmö. Och Hammarby vann hemma mot Rangers. Glasgow Rangers besegrades med 2-0 på hemmaplan i Stockholm. Och två mål kom sent genom Hammarby 16-åriga supertalang som Linnen sen träffade efter matchen.
2: Fanny Petersson, hur var avslutningen på den här matchen?
3: Jo, men avslutningen var för mig nog så bra den kan bli. Men för alla också. Det är väldigt skönt att göra så många mål som man kan inför returmötet. Så det var bara, det var skönt.
2: Berätta vad som händer när du ser att bollen ligger där precis framför dig.
3: Nej, men när bollen ligger där så är det ju som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är att skapa sig läget också. Så det är bara att dö till och testa och nu har det funkat.
2: Vad hör du efter att bollen gått i mål?
3: Jag hör bara de här fantastiska fansen. Det var helt sinnes att spela på det här kanalplan. Det hade vi inte kunnat tro för ett år sedan när vi spelade i Europa Cup. Så det är helt fantastiskt att göra det här på kanalplan.
2: Vad är det du menar som ni inte kunde tänka er för ett år sedan?
3: Nej, men att vi får spela här på kanalplan där vi tränar varje dag. Och det är sån speciell känsla när publiken är här. De känns så nära liksom. Så det är bara helt fantastiskt.
2: Vad fick du för tillsägelse när du kom in här med 20 minuter kvar?
3: Nej, jag fick bara min position och några fasta och sen var det bara ut och göra min grej liksom.
2: Och din grej såg rätt lekfull ut?
3: Ja, men det kändes lekfullt också.
2: Så det var inga sådana instruktioner? Fanns det någon nervositet hos dig?
3: Alltså just nu var jag bara taggad, om jag ska vara ärlig. Jag brukar hoppa in och det har jag liksom gjort ganska bra, så det var något jag brukar göra, så det var skönt.
2: Vilken skillnad tror du att det betyder att ni har 2-0 mer istället för 1-0 inför returen?
3: Jo, men det betyder såklart väldigt mycket. Men vi kommer inte göra något annorlunda utan vi kommer gå för 3-0 nästa match. Och vi vet att när det står 2-1 så kan det gå snabbt. Men det var ju riktigt skönt att få in 2 mål.
2: Vad sa lagkamraterna till dig?
3: Nej, det var så jävla skönt, sa de.
2: Och vad sa du själv?
3: Ja, det var jävligt skönt.
0: Jag ska säga alltså Fanny Petersson efter att ha skickat in 2-0 målet när Hammarby vann med 2-0. Mm,
1: hon brukar göra sådana här supersnygga mål där också.
0: Ruskigt tillslag. Vi har ju även, förutom fotbollen, bevakat premiäromgången i handbollsligan på herrsidan. Där vi har sett Kristianstad, de regerande mästarna, vinna toppmötet mot Hammarby med en boll 28-27. Hammarby som ju av många tränare, de flesta tränare, i handbollsligan tippas vinna guldet, men Kristianstad visade vilka som är mästare och vann på hemmaplan. Dessutom så vann nykomlingen Lugi borta mot Halby med 25-24.
4: Lugi är tillbaka i handbollsligan och Hampus Olsson är tillbaka i Sverige, och jag vet inte hur nöjd du är med din insats egentligen. Ni vann de sista 10 minuterna i matchen med 4-0. Du gjorde 2 mål, de 2 sista i matchen. Först ett straffkast och sen ett kontringsmål till efter det. Det kan man kalla det för matchvinnare.
5: Nej, man får ge en låg till den här gruppen. Det måste man säga att vi biter i hela den här matchen. Alltså vi spelar ju inte vår bästa match idag, men det är ju otroligt starkt mentalt att hänga i och faktiskt vända det på slutet. Så att det, hela laget är en stor matchvinnare får man säga.
4: Mm. Vad är det som gör att ni kan komma tillbaka? För det var ju halvvis match länge och väl, och ni sköt friskt och ofta utanför. Jag räknade till 14 skott som gick utanför i matchen.
5: Ja, herregud, sen så kastar vi 3-15 över sidlinjen och studsar på egen fot några gånger. Så att, alltså det är en stark grupp som vi har jobbat samman här på kort tid. De var starkare redan förra året på den fronten, och det märker man väldigt tydligt att det har lagts fokus på den fronten. Så att, Ola Månsson gör ju ett hästjobb där med gruppen i bakgrunden. Så att, vi slutar ju aldrig tro på det. Det måste man ju, det kan man inte ta ifrån oss, att matchen är 60 minuter och vi ligger i 60 minuter. Mm.
4: Du som kommer tillbaka då från ett proffsliv i Tyskland, vad säger du om den här Lugi-gruppen? Det är ungt och det är friskt.
5: Ja, det är verkligen, det är friskt, det är häftigt är det. Det är inte vad jag är van vid riktigt, såklart. Det händer ju mycket fram och tillbaka. Det är ju en annan typ av handboll vi spelar också än vad jag är van vid kanske, där man är lite mer långsamt och vårdar bollen och inte lika vilt som vi spelar kanske. Men det är fruktansvärt roligt att få vara en del av gruppen. Trivs jättebra och fått blivit väldigt välkomnad i både föreningen och laget, så att jag är helt nöjd med den här växlingen.
4: Och då är du tacksam att kunna ge tillbaka genom att avgöra den här matchen då, för det var, kan man väl ändå säga att du gjorde, va?
5: Ja, men jag försöker bidra med det jag kan. Det var ju tur att man fick sätta dit den idag, det var ju skönt. Man fick vänta länge tills man fick vara med och leka, men det var skönt att man fick vara med till slut.
0: Och det fick han, Hampus Olsson, i nykomlingen Lugi som alltså besegrade Hallby på bortaplan i premiäromgången av handbollsligan. Ska vi dra resultaten då? Så här slutade premiäromgången. Kristianstad-Hammarby 28-27. Ni hörde Lugi besegra Hallby 25-24. Hemma seger för nykomlingen Skånera mot fjolårets finallag Malmö 34-29 för Märstalaget. Borta seger för Alingsås mot Karlskrona 34-28. Borta seger för Sävehof mot Önnered 30-26. Lika slutade mellan Helsingborg och Amo 32-32. Och så vann Ystads IF med klara siffror, 10 bollar hemma mot Skövde 36-26. Där har ni premiäromgången av handbollsligan på här sidan. Om en vecka så är det dags för damerna.
1: På tal om handboll så kommer det en handbollsnyhet under kvällen här. Walter Krintz, landslagsman, meriterad sådan för svensk del med bland annat Europamästare med Sverige för många år sedan. 3 korsbandsskador. Karriären var över, tänkte man. Lämnade ju Fuchs i Berlin och sa att nej, men det här blir tufft. Men nu kommer nyheten om att han har skrivit ett kontrakt med danska Høje Elit som spelar i den näst högsta divisionen och satsar på att ta sig upp i den högsta. Och nu ska Walter Krintz enligt hemsidan från Høje Elit satsa på en comeback där. Ja, och spela handboll igen. Han är bara 26 år, så förhoppningsvis håller kroppen efter 3 korsbandsskador och så kan han vara med och lira på ganska hög nivå igen då.
0: Han ger sig inte.
1: Nej.
0: Det är väl imponerande.
1: Verkligen.
0: De minuter vi har kvar av Sport Extra, ungefär 20, nej knappt 20, så ska ni få höra mer ifrån fotbollslandslaget inför Nations League som är på fredag hemma mot Rumänien för det svenska herrlandslaget i den första matchen. En av dem som kom med, Patrik Wålemark, en överraskning i truppen om hur han tog emot det beskedet. Vi ska också prata simning. Yu Sidi, 13-åringen från Kina som ju har slagit verkligen igenom, överraskat och slagit många simexperter med häpnad. Vi ska föra tränaren för svenska simlandslaget Antonio Lotula om just det här underbarnet från Kina. Det är om en stund här i Sport Extra som också har gett er Europa Cup i fotbollen. Där det har varit en bra svensk kväll där det blev seger då för Hammarby hemma mot Rangers i den första matchen i bäst av 2-0 där. Malmö, ska vi kalla det ännu bättre eftersom det var på bortaplan, vann också med 2-0 mot Sankt Pölten. Returer i de här matcherna är om en vecka och segrarna då tar sig in i huvudturneringen av Europa Cup.

0: Kim Wilde, förstås, UK.
1: Vi fortsätter blicka mot den här landskampen i Nations League för svenska herrarna som är på fredag. Och vi ska nu få höra en av dem som var en överraskning när truppen togs ut av förbundskapten Graham Potter. Lin Nensén har pratat med Patrik Wålemark, 24-åringen som spelar i Lech Poznan, som fick beskedet att han skulle vara med i svenska landslaget.
2: Hur fick du reda på att du blivit uttagen i den här truppen?
3: Samma som allihopa andra egentligen. Vi satt flygplatsen på väg till London med laget, så satt vi alla. Vi har ju några till svenska, så vi satt och höll koll på presskonferensen.
2: Hade du på känn?
3: Lite halvt på känn, ja. Men det var inget som var avgjort så. Men nej, det var en riktigt god känsla för mig sen.
2: Har Potter motiverat varför han tagit ut dig?
3: Nej, inte så till mig personligt. Men ja, jag personligt vet jag vad jag kan bidra med i alla lag egentligen. Så. Mm.
2: Och vad ser du att du framförallt kan bidra med i det här svenska landslaget?
3: Min kreativitet. Att vara modig och köra mina en mot en på kanten och skapa lägen egentligen. Så.
2: Det är 4 år sedan du var med landslaget senast. Mm. Trodde du att den här dagen skulle komma igen?
3: Jag har alltid trott på mig själv så. Sen är det egentligen som hela livet att det är mycket upp och ner. Och för mig, speciellt de några år efter den landslagsuttagningen, så var det mycket skador. Men nu känns det egentligen som att man har

0: känna att man kan spela utan att ta ont eller sånt. Och då har man inte ens varit så gammal liksom. Så det har ju varit sådana tankar. Och då blir det inte lika mycket på landslaget. Man vill bara få ordning på sig själv först. Och så först nu när man väl känner så är det klart att ja, efter VM och allt att man vill dit och bidra. Alltså.
1: Hur följde du VM?
0: Jag var faktiskt i USA med mina vänner. Så vi hade ju matcher.
1: Såg du matcher på plats?
0: Ja, det var på Holland-matchen också. Då. Så nej, men vi var där och höll koll på alla matcher egentligen. Så vi hade ju fullspäckat schema. Då. Så nej, men det var kul.
1: Så det fanns där som en liten reserv om folk skulle gå sönder? Visste Graham om det?
0: Nej, det tror jag inte han vet visst om. Men nej, ja, det hade lagt. Inte skorna redo så skulle jag säga, men ja. Nej, det var en häftig upplevelse. Så.
1: Du, känner du någon folk som kommer och kollar matchen, de här kommande hemmamatcherna?
0: Alltså från min krets menar du så? Mm. Ja, det är mycket vänner och familj och så som kommer upp till Stockholm då. Så de är också superglada.
2: Så ser alltså Patrik Wollmark uttagen i fotbollslandslaget inför fredagens match mot Rumänien då i Nations League. En annan som blev lite överraskad när han blev uttagen, Hammarbys Hampus Skoglund.
3: Ja, alltså först blev jag väl väldigt chockad och hade ju inte alls koll på att det skulle bli så här, så att jag chockad men samtidigt jätteglad. Det är ju besked på att man har gjort någonting riktigt bra och extremt roligt att vara här.
4: Kan man inte känna någonstans att jag har spelat riktigt bra, jag borde ändå finnas med på kartan?
3: Jo, såklart, men det var ingenting jag tänkte eller planerade ut efter, utan jag tänkte ju bara så att kör på med U21 som vanligt och sådär. Så att det var liksom, det var ingenting som jag hade tänkt eller hoppats på egentligen, så att det var därför det kom som en extra chock då.
2: Hammarbys Hampus Skoglund där, reportrar, fotbollsreportrar, Semma Jennevall och Linn. Sen. Strax ska det handla om simning och underbarnet från Kina, Yu Sidi, 13 år är hon bara och

0: Smith & Tell med Goliath här i Sportextra, där det nu ska handla om simning.
1: Hon kallas simningens underbarn, 13-åriga kinesiskan Yu Sudi.
2: Ja, det är otroligt imponerande. Den tiden hon gjorde på 200 medley här i helgen hade ju räckt till både VM-guld förra året och faktiskt OS-guld i Paris. Så det är otroligt slagkraftiga tider.
1: För Antonio Lutulla, tränare för svenska simlandslaget, väcks en dröm om en svensk attitydförändring när han pratar om den 13-åriga supersimmaren som nu dominerat de asiatiska spelen. Enligt Al Jazeera upptäcktes Yu Sudi i en offentlig simbassäng där hon var med sin pappa som 6-åring. Sen har hon bevisligen ingått i en tidig och rejäl satsning med mängdträning, säger Antonio Lutulla.
2: Det är en väldigt extrem modell. Nu vet jag inte exakt hur den här unga flickan tjänar och hur mycket hon tjänar. Men just med den här mängdträningen ligger de nog väldigt långt fram.
1: Han tycker Sverige är allt för försiktiga vad gäller mängdträning i tonåren och skulle vilja att vi vågar titta mer på biologisk ålder än förhålla oss till försiktiga åldersregler.
2: Jag tror att vi skulle ha vissa simmare i kanske inte lika ung ålder som de har i Kina, men definitivt i 14, 15, 16 års åldern som skulle må bättre av lite mer träning, som kanske vill ta sig till ett landslag men inte har möjligheten att göra lite tuffare träning som egentligen krävs för att kunna hävda sig både på internationell juniornivå men också så småningom som senior.
1: Vad tycker du då? Finns det någon etisk frågeställning där?
2: Jo, men det finns en del, alltså, såklart skaderisken specifikt i simning, framförallt axlarna, att man nöter ut det, men också att man dödar en del av glädjen i idrotten.
1: Men Lutulla tycker det finns utrymme för Sverige att lära av simnationer som Kina. Han vill även se talanger släppas in i tävlingar tidigare än reglerna tillåter i Sverige idag.
2: Innan du fyller 13 så får du inte tävla mer än på regional nivå. Och det kan vara bra i vissa fall. Men jag tror just när man har såna här supertalanger så behöver man mer se till individens behov snarare än att försöka trycka in dem i något slags system.
1: Tillbaka till Yu Sudi. Är det givet att underbarnet nu kommer att dominera den internationella scenen framöver?
2: Nej, absolut inte. Det finns ju Summer McIntosh i Kanada som nu tjänar i USA. Hon har ju varit väldigt dominant på de här grenarna om man kollar både nu VM senast och på OS. Så hon kommer ju ha den allra tuffaste konkurrensen. Men de tiderna hon gör, alltså det är som sagt den tiden på 200 medley, den tiden hade räckt ett OS-guld. Och sen om man ser med hänsyn till hennes unga ålder så finns det definitivt utrymme till vidare utveckling.
0: Det ser alltså simlandslagets tränare Antonio Lutulla, och det handlade om underbarnet från Kina i simning, 13-årige Yu Sudi. Reporter Malin Rimfors.
3: Radiosporten, dokumentär.
1: Kritiken mot FIFA-ordföranden Gianni Infantino ökar.
4: Jag tror inte att han tänker, nu ska jag göra det som är bäst för fotbollen, utan ska jag göra det som är bäst för Infantino.
5: Han kommer ju aldrig ge sig, detta är hans enda position.
6: Det här är smutsigt.
3: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
0: Appen, ja, där finns det väldigt mycket. Man kan bland annat imorgon höra första säsongens första veckans match, ska jag säga. Ja. När det är, vilka var det igen då?
7: HV.
0: HV mot Skellefteå. Mm.
7: I Jönköping.
0: Ja. Apropå hockey.
8: Så har det varit full omgång i hockeyallsvenskan idag. Ni vet, lagen som vill upp. Och i det tippade toppmötet mellan Leksand och Oskarshamn slutade med Leksands seger 5-3. Karlskoga vann en målsnål match borta mot Nybro med 1-0. Södertälje vann mot Västerås som var det tungt. 4-0 till SSK på borta plan. Det pågår straffläggning mellan Östersund och Almtuna. Resultat på hemsidan sen. Kalmar vann mot Visby-Roma med 6-2. Kalmar är också tippat topplag där och Visby är nykomling. Dessutom så vann AIK borta mot Vimmerby med 4-2. Och så vann Modo hemma mot Mora efter straffläggning med 3-2. Tabeller och sånt finns ju förstås också på vår sajt.
0: Och premiäromgången av handbollsligan på här sidan. Några rubriker. Toppmötet mellan Kristianstad och Hammarby vanns av Kristianstad med en boll 28-27. Båda nykomlingarna vann. Luger borta mot Halby. Skånerna hemma mot Malmö. Dessutom i appen så kan man ju då höra Fanny Pettersson. Han har vunnit 2-0 och 16-åringen gjorde mål. Och så kan ni höra också om Kristianstads seger efter rysare mot Hammarby. Vi som har jobbat ikväll, tekniken har skötts av Jakob Laller och Tobbe Karlsson. Digitalt och socialt, Nicke Bonngren och Tim Garsho här i studion. Peter Ramberg och Johan Bengts. Vi är nöjda, va?
6: Det är vi.
0: Tack för ikväll. Kul att ni lyssnar. Hej!
9: Hej, här är Karlavagnen. Härifrån till midnatt och ni är varmt välkomna att hänga med. Jag heter Christian Olsson och ikväll ska vi vara bland böckerna och läsningen. Vi ska prata om vår bästa, vår tydligaste bokupplevelse. Kul va? Din bästa bok, vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Ring och berätta om boken, om böckerna som du alltid har med dig på något sätt, som är så himla viktiga för dig. Vilken är den bästa boken du läst? Vilken är den härligaste berättelsen du lyssnat på? Din favoritljudbok 020 22 10 30. Vilken bok håller ni på med i din bokklubb just nu? Har du läst Godnattsaga just precis? 020 22 10 30. Välkomna!

0: Musik som snitslar sin egen bana genom septemberskogen. Agnes Love Songs.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med våra bästa böcker. Vilken är din tydligaste bokupplevelse? Vilka böcker betyder mycket för dig? Ring och berätta. Du är varmt välkommen. 020 22 10 30. Och varför är just de böckerna de du har närmast dig? Har du någon favoritförfattare? Och varför då? Har du en favoritgenre av böcker? Och vilken är det då? Är det kanske böcker om trädgårdsskötsel? Är det historiska romaner? Är det textböcker till rapplåtar? Eller vad är det för en sorts böcker du gärna återvänder till? Vilken är din bästa bok? 020 22 10 30. Din bästa läsning, helt enkelt. Ja, vilken är din härligaste ljudbok? Och vad håller ni på med i bokklubben just nu egentligen? 020 22 10 30. Går också fint att skriva till oss. karlavagnen@sverigesradio.se heter mejlen. Och sociala medier ständigt öppet och alltid till din tjänst. I telefonen nu Monica Öst i Vänersborg. Hej Monica.
2: Hej, god kväll på dig.
0: God kväll och välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Hur har du det?
2: Jag har det jättegött.
0: Ah, jättegött. Det är ju det man ska ha det, eller hur?
2: Ja, precis.
0: Vad har du gjort idag?
2: Vad har jag gjort idag? Idag har jag inte gjort så mycket. Det var värre igår, men idag har jag tagit lugnt.
0: Det var värre igår, för då gjorde du massa grejer.
2: Ja, precis. Ja. Nej, det var så att jag startade ett projekt här i Vänersborg. Aha. Få igång seniorer och gått på gym.
0: Aha.
2: Och jag är ingen gymmänniska överhuvudtaget, så att, det ska bli kul. Det var första gången igår.
0: Jaha, men ändå drog du igång en gymrörelse?
2: Ja, alltså det är så att Socialstyrelsen har gett pengar till Friskis och Svettis i hela Sverige, då, olika föreningar. Så ska jag sätta igång ungefär 30 personer då att... Ja, försöka komma igång.
0: För det är ju en bra sak för de allra flesta djur, det här med olika gymrörelser.
2: Ja.
0: Nu var det ju böcker vi skulle prata om i och för sig kväll här, Monica. Du, vilken bok kommer du att tänka på när du hör att vi pratar om våra bästa och finaste läsupplevelser?
2: Ja, det är ju det här. Simona Arnstedt är en favoritförfattare på senare år här. Det är en svensk författare som skriver om starka kvinnor. Och det vill man ju läsa om när man är...
0: När man är en stark kvinna, eller hur?
2: Ja, precis.
0: Men, det är ju inte bara Simona som gör, tänker jag.
2: Nej.
0: Det är ju ett ganska känt eller etablerat tema. Vad är det som gör hennes böcker bra, tänker du?
2: Det är den första raderna till sista. Alltså man bara läser och läser och läser. Man vill inte släppa böckerna.
0: Nej.
2: Det är väl ett bra tecken, eller?
0: Det är väl kanske det bästa tecknet när det gäller böcker.
2: Ja.
0: Och kanske är det också så att när man inte riktigt kan säga varför någonting är bra,
2: jo,
0: det är då
2: det är
0: allra bäst.
2: Ja, precis. För hon skriver så här liksom intriger och det är kärlek och det är, ja, även historiska romaner har hon skrivit då. Och det är liksom, ja... De har det inte så lätt, de här kvinnorna, men då reder de ut det på något sätt. Så det är väl det som jag gillar, att man ska inte ge sig så lätt.
0: Men det ska man inte göra, Monica. Man kan till exempel dra igång gymrörelser, bara för att det är en bra grej, även om det finns ett visst litet motstånd. Du, hur hittade du den här författaren, Simona Arnstedt?
2: Det var så att jag hittade den i second hand butik, Erikshjälpen. Och så 25 kronor hittade jag en bok som heter Överenskommelser. Det är en historisk roman av hon Simona då, om en stark kvinna. Och sen har jag följt henne liksom och letat efter henne i bokhandlarna. Mm. Och då hittade jag Charlies hämnd och Charlies fiende. Och det är alltså en trilogi till slut, för det kommer en nu här i november.
0: Ja, gör det? Det kommer snart en ny bok av Simona. Jaha.
2: Ja, och det är efter, alltså, det är en tjej som har ett bra liv, handlar det om. Och sen träffar hon en charmig kille och sen så tar henne med storm och sen livet är toppen och allting. Och sen går det åt, rent så sagt åt helvete för henne. Då.
0: Ändå att, gör det.
2: Ja. Uh-huh. Och så reder hon ut det hela tiden då. Så man vill ju liksom...
0: Och så är det spännande.
2: Ja. Ja, ja. Och så vill man ju knäppa den där på näsan då, den som har gjort hennes liv då till helvetet.
0: Ja, det... eller hur? Man vill vara med när det händer.
2: Precis.
0: Så nu sitter du och går och hoppar och väntar på att den där tredje boken bara ska komma?
2: Ja, det är så sant.
0: Det är också härligt, Monica.
2: Ja, det är ju jättehärligt. Ja. Så att, det är väl det som är bra med böcker, att man kan läsa om dem också. Ändå veta, ja, så här kommer det ju sluta typ.
0: Ja.
2: Men då vet man ju inte riktigt.
0: Nej, man vill ju ha en underhållande väg fram till målet som man möjligtvis känner till vilket det är. Kanske man kan formulera det. Och apropå formuleringar, visst är det så där när man köper en bok på second hand för 25 kronor, då tar man en slags lott i ett författarlotteri, eller hur? Och det kan ju bli alldeles rätt. Om man då inte vet vem det är man köper, så att säga.
2: Nej. Och den här, alltså, de andra böckerna är ju mycket dyrare, men alltså, förstår du, de är ju nyutkomna. Ja. Liksom. Och, så att den här författaren har ju tjänat på det ändå, om jag säger så.
0: Säkert är det så. Jag tänker för dig här nu då som konsument. Man vet inte någonting om en författare och så tänker man, 25 kronor har jag kanske faktiskt råd med, det kan vara värt en chansning. Ja. Och så visar det sig, det är ju rent guld. För just mig, eller hur? Det är ju perfekt att det kan bli så.
2: Precis så var det för mig alltså. Det är jättekonstigt. Och de är tjocka böckerna, men ändå, jag är ingen sån där som orkar hålla i böckerna när jag ligger och läser ut. Men de här är liksom, från första bladet till sista bladet så håller jag det hårt.
0: Så härligt, Monica. Du, Monica Öst i Vänersborg, hoppas nu att tiden går riktigt fort fram till det att nästa bok av Simona Arnstedt kommer ut och kommer i din hand.
2: Ja, jag hoppas det. Och om hon lyssnar så får jag hälsa henne att hon gör fantastiska böcker.
0: Ja, du får gärna ringa Simona. Telefonnumret, kommer du ihåg det, Monica, vilket du ringde?
2: Nej, jag ringde inte utan jag skrev på Facebook.
0: Det. Du, telefonnumret hit ifall du vill ringa Simona och berätta om dina böcker. Det är 020 22 10 30 till Karlavagnen. Vi snackar om våra bästa böcker ikväll och Monica Öst i Vänersborg har precis varit med och givit röst åt det. Tack så mycket för det, Monica.
2: Ja, god natt på dig och alla i Sverige.
0: Ha det så gott. Hej då.
2: Ha det gott.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Vi sysslar alltså med våra bästa böcker ikväll här vid Karlavagnen. Och du är varmt välkommen att vara med. Vilken är den bästa boken du har läst? Och varför då? 020 22 10 30. Vilken är din favoritförfattare? Hur funkar hon som ljudbok? 020 22 10 30.

0: Bruce Springsteen i Karlavagnen glider bort med kepsen käckt på sne sådär. Waiting on a sunny day. Karlavagnen håller på med böcker och läsning ikväll. Hela vägen till midnatt här i P4. Din bästa läsning. Vilken är det? Ring och berätta. 020 22 10 30. I telefonen nu Bosse Sandström i Brasta i Lysekil. Hej Bosse.
1: Hej Christian.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Ja, sa jag rätt med Brasta? För det stavas ju Brastad.
1: Du får säga vad du vill för att det gör folk ändå.
0: Men rätt är Brastad alltså.
1: Okej då.
0: Eller vad säger du?
1: Ja.
0: Ja, kanske. Du, hur har du...
1: Innan vi går vidare Christian så måste jag säga att du som sportjournalist... Mm. Helt makalös. Dina eufemismer och dina uttryck, ja, det är radioguld.
0: Oj, vad snällt sagt, Bosse. Och vilken bra start på det här snacket. Eller hur? Tack så mycket. Ja. Tack så mycket. Ja. Stort tack. Ja. Du, hur har du det med läsningen, Bosse?
1: Jo, jag läser faktiskt en hel del. Romaner, deckare, drama. Men också seriealbum.
0: Mm-hmm. Och vilka helst då?
1: Det är den belgiska serietraditionen med Tintin, Spirou, Lucky Luke, Asterix är fransk i och för sig. Men...
0: Samma anda ändå. Fantastiskt ju.
1: Jajamän.
0: Ja.
1: Men om vi ska prata böcker, ursäkta om jag avbryter.
0: Nej, ingen fara. Det är bara bra att du är effektiv. För det är snart nyheter här på P4 faktiskt.
1: Okej. Okay. Ja. Umberto Eco, Rosans namn.
0: Ja.
1: Det är liksom fyra böcker i en, kan man säga. Det är dels en deckarhistoria, kyrkohistoria, religionshistoria och en filosofisk betraktelse. Mm. Så jag är inte religiös alls på något sätt, men historien i sig är helt makalöst. Det blev ju en bra film också med Sean Connery och Christian Slater.
0: Just det. När läste du den boken, Bosse?
1: Det är nog 35-40 år sedan. Mm. Men,
0: det är ju ändå ett tag sedan. Du har läst väldigt mycket sedan dess ju. Men ändå är det den som dyker upp hos dig när du tänker på det bästa du läst.
1: Ja, för det var mig vetligt enda bok jag har läst om. Den är på 700 sidor, men... Han skrev den så fantastisk så att man trodde nästan att det kunde vara sant.
0: Mm, vilket det ju inte var väl, va?
1: Det är en ren fiction.
0: Mm. Du, när du läste om boken, Bosse, upptäckte du andra saker som du inte hade upptäckt första gången då? Funkar det så?
1: Nej. Utan det var samma läsupplevelse.
0: Mm. Du, läser du jättemycket?
1: Ja. Periodare. Just nu läser jag Richard Osmans Torsdagsmordklubben-böckerna.
0: Mm-hmm. Läsperiodare, det är bra uttryck.
1: Ja, men annars har jag flera favoritförfattare. Yashar Kemal.
0: Uh-huh.
1: Böckerna om Magre Mehmed. Fantastiska läsupplevelser.
0: Mm. Mycket läsning i alla böcker du exemplifierar, Bosse, tänker jag.
1: Jajamän.
0: Härligt. Mycket njutning.
1: Och även André Brink, den sydafrikanske anti-apartheid-författaren, kan man säga att han var.
0: Mm. Du, Bosse Sandström i Brastad, nu tassar nyheterna närmare här i bakgrunden i P4. Vi hör musiken.
1: Ja,
0: du, tack så mycket för att du var med i Karlavagnen. Ha det så bra.
1: Det var så lite.
0: Allt gott. Hej då.
1: Och fortsätt med dina eufemismer i sport.
0: Lovar. Här är nu Ekot och Veronica.
2: Vänsterpartisten Mohammed Ali, som kryssades in i riksdagen med nära 650 personröster, kommer inte lämna sin plats i riksdagen efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Det meddelade Vänsterpartiet tidigare idag genom partisekreteraren Maria Forsberg.
3: Jag kommer inte överens om att han ska ta en time-out. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han kommer inte lämna sin riksdagsplats.
4: Kommer han inte göra det framöver heller?
3: Det återstår att se vad utredningen säger.
2: Och idag mötte partisekreterare Maria Forsberg i pressen efter att Vänsterpartiet i mångt och mycket lagt locket på efter att det misstänkta valfusket i Borlänge uppdagades. Och efter gårdagens besked
4: att Muhammad Ali tar en så kallad time-out och inte kommer tjänstgöra som riksdagsledamot i början av mandatperioden. Men exakt vad partiet har för plan för Muhammad Ali framåt blev inte tydligare i Forsbergs svar.
3: Jag kommer inte gå in på några, någonting vi har pratat om i samtal med honom.
5: Enligt handlingar från åklagarmyndigheten som SVT tagit del av så var inledningsvis två personer misstänkta i utredningen innan den lades ner den 8 september. Men i samband med att utredningen återupptogs i måndags lades ytterligare en misstänkt till enligt SVT. Men ingen av de här tre är delgiven misstanke om brott än så länge. Det kan finnas olika orsaker till att man inte har delgett någon misstanke om brott. Men oftast innebär det att man är i ett tidigt stadie i en förundersökning. Och det innebär alltså att man inte har kallats in till polisförhör ännu och inte fått ta del av brottsmisstanken eller varför man är misstänkt. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterade tidigare idag händelsen för första gången och säger att det här måste utredas ordentligt.
6: Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att deras valen går rätt till. Och därför är det viktigt att det här utreds grundligt, de här misstankarna som finns.
2: Reportrar Ida Svansbo och Victoria Scott. Och efter det misstänkta valfusket i Dalarna så riktar Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus kritik mot hur partiet hanterar sina vallistor.
7: Partiväsendet är ju i princip oreglerat och partierna bestämmer själva formerna för hur man sätter sina listor. Mm. Så att ansvaret faller på partierna att de kandidater man erbjuder väljarna, för det är ju det man gör. Att partiet står bakom alla, att man har god koll på vilka man placerar på listan och att man ser dem som representanter för partiet. Och det tänket har ännu inte fullt utslaget igenom. Det jag tycker man kan diskutera, det är att bra rutiner i hela partiet och i alla partier behöver komma på plats för att valprocesserna ska se likartade ut och bakgrundskontrollerna ska fungera i alla led och på alla listplatser, och det tror jag också kommer att ske. Sen tror jag också att det kommer att bli en diskussion om det här personvalssystemet och den här 5%-nivån, om den behöver justeras.
2: Sa Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus i Studio 1 tidigare idag. Ukrainas president Zelensky sa i FN ikväll att Rysslands finansiering av kriget måste slås ut för att stoppa Putin. Zelensky pekar på Ukrainas attacker mot ryska energianläggningar och säger att målet inte är olja eller diesel utan Moskvas förmåga att finansiera kriget. Samtidigt säger Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov ikväll att Ryssland inte tänker pausa kriget mot Ukraina, och han anklagar europeiska länder för att vilja använda ett eldupphör till att fylla på Ukrainas vapenlager. Irans president Masoud Pezeshkian har också talat på FN-mötet idag. Han gick till angrepp mot USA och Israel. Det rapporterar vår korrespondent från New York.
8: Han gjorde klart här i sitt tal i FN att man inte backar. Det var de andra som startade kriget. Men vi har visat att vi inte är rädda för att slåss, sa Irans president. Så budskapet från Iran är att man står fast. Man står fast också vid sina krav för att få slut på kriget. Man kräver att USA avslutar sin blockad mot iranska hamnar och släpper frysta iranska tillgångar. Och det här talet kommer ju dagen efter att Donald Trump igår höll tal här och kom med nya hot mot Iran och sa att antingen blir en överenskommelse eller så hotar han att utplåna den islamska republiken.
9: Och samtidigt ska samtal mellan Iran och USA pågå. Vad vet du om det?
8: Ja, det är Donald Trump som avslöjade igår att det pågår samtal, nya samtal mellan parterna. De ska ha träffats i ett möte igår där Trumps sändebud Steve Witkoff och även Jared Kushner var med och hade samtal i samband med FN-mötet. Trump beskriver de här samtalen som produktiva och säger att snart kommer vi träffas igen. Medan Iran idag tvärtom verkar vilja spela ner betydelsen av det här mötet. De säger att de här samtalen skedde indirekt via medlare. Det ska ha varit Qatar som medlat och de träffades alltså inte direkt öga mot öga. Det kom inte heller fram något nytt enligt Irans delegation. Så att inga direkta samtal enligt Iran, men någon form av kontakt via mellanhand som beskrivs på väldigt olika sätt från Irans och USAs håll.
2: Rapporterade Gina Lindberg, Sveriges Radios USA-korrespondent. Och det var Julia Brynolfsson som pratade med henne. Rivningarna av palestinska hem på Västbanken fortsätter. Under dagen rev israeliska myndigheter 24 bostadsbyggnaden i byn Sherbet Jenba i Masafer Yatta på södra Västbanken. Flera av byggnaderna har fått EU-stöd. Enligt den palestinska människorättsaktivisten Eid Hatalin har flera familjer blivit hemlösa efter rivningarna.
10: Flera familjer i byn tvingades lämna sina hem och ta sig till släktingar och vänner. Kvinnor och barn mådde dåligt och var uttorkade efter att ha stått länge i solen medan deras hem revs framför deras ögon. Det berättar människorättsaktivisten Ed Hadelin för Ekot. Han hade precis lämnat Sherbet Jenba i Masafer Yatta i södra Västbanken, där de nya rivningarna genomfördes. I videor som den israeliska människorättsorganisationen B'Tselem har publicerat syns grävmaskiner och bulldozrar som river bostäder, vattentankar och solpaneler. Enligt organisationen blev omkring 180 människor, däribland 85 barn, hemlösa. Dagens rivningar är de senaste i en serie som israeliska myndigheter har genomfört i Masafer Yatta. Israel motiverar dem med att området har förklarats som militärt övningsområde och att byggnaderna har uppförts utan bygglov. Flera byggnader i området har fått EU-stöd. Hazelin berättar att Israel under åren har rivit byggnader, solpaneler och jordbruksanläggningar som finansierats av EU. Samar Hadros, Istanbul.
2: Den pojke i 10-årsåldern som försvann vid lunchtid idag efter dagens skola i Eskilstuna hittades strax före klockan 9 ikväll vid god hälsa. Det skriver polisen på sin hemsida. Nederländerna meddelade idag att de kommer tillbaka till Eurovision Song Contest nästa år. I år bojkottade landet tävlingen i protest mot Israels deltagande. Flera andra länder har ännu inte gett besked om sitt deltagande, rapporterar Camilla Valdan på Kulturnytt.
11: Det har ryktats kring det här en tid och enligt vår Eurovision-expert Carolina Norén så är det här beskedet viktigt för Eurovision-arrangörerna i det läge tävlingen befinner sig i. Och flera länder har ännu inte gett besked om hur de ska göra. Vi kan höra vad hon säger.
12: Anmälningstiden har förlängts för vissa länder som fortfarande tvekar. Men jag skulle absolut säga att det här beskedet från Nederländerna idag är en prestigevinst för EBU.
13: Vad vet vi om hur intresset för Eurovision ser ut runt om i Europa?
11: Ja, det är fortfarande en stor majoritet av de europeiska länderna som varit och är med även framöver. Men flera länder kritiserar att Israel tillåts delta och hänvisar till situationen i Gaza som en anledning till att de borde stängas ute. Irland är det land som varit tydligast och redan meddelat att de inte kommer vara med i nästa års upplaga. Spanien, som också bojkottade förra året, har sagt att de kommer stanna hemma. Sen väntar besked från övriga av de totalt 5 som uteblev i årets tävling.
2: Rapporterade Kulturnytts Camilla Valdan. Imorgon börjar dagen med regn på många håll i landet och det regnet rör sig kvar i delar av Norrland fram på dagen. Men i övrigt så blir det uppehåll. Molntäcket luckras upp och det blir lite sol. Temperaturer 14-18 grader i söder, 10-15 grader i norr och något lägre vid regn. Du har lyssnat till Ekot klockan 10 som producerades av Ola Henriksson. I studion Veronica Mitrevska.
14: Och här är sporten med en bra start för de svenska lagen i damernas kval till Europa Cup. Malmö vann första mötet borta mot österrikiska Sankt Pölten med 2-0 och Hammarby vann hemma mot skotska Glasgow Rangers. Också där med 2-0 och 2-0-målet kom sent genom Bayerns stora talang Fanny Petersson som på nytt slog till med ett drömmål.
15: Väldigt skönt att göra så många mål som man kan inför turmötet, så det var skönt.
16: Berätta vad som händer när du ser att bollen ligger där precis framför dig.
15: Nej, men när bollen ligger där så är det ju som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är det att skapa sig läget också. Så det är bara till att testa och nu har det funkat.
16: Vilken skillnad tror du att det betyder att ni har 2-0 mer istället för 1-0 inför returen?
15: Jo, men det betyder såklart väldigt mycket. Men vi kommer inte göra något annorlunda utan vi kommer gå för 3-0 nästa match. Och vi vet att när det står 2-1 så kan det gå snabbt. Men det var ju riktigt skönt att få in 2 mål.
14: Returmöten är kvalet till Europa Cup för både Hammarby och Malmö om en vecka. Reporter var Linnen Sen. Det var start för herrarnas handbollsligan och de tippade topplagen Kristianstad och Hammarby möttes direkt i premiären. Det blev seger för Kristianstad 28-27 och målvakten Haider El-Kafaji hade stor del i hemmalagets seger.
17: Jag fick till en bra match idag tycker jag. Absolut. Och sen, ja, man säger väl alltid det är ödmjukt som målvakt varje gång, men vi spelar faktiskt väldigt bra försvarsspel idag i stora delar av matchen. Vilket gör att jag får mycket liksom 9-meterskott, så det var skönt.
18: Hur viktigt var det att vinna med tanke på att ja, det är ju jättelångt fram såklart, men det är många som tror att det är en kommande SM-final också där.
17: Det är långt kvar alltså. Det vet jag att om det spelar ingen roll om vi förlorar på söndag liksom. Så det är faktiskt 2 poäng är 2 poäng.
14: Handbollsreporter var Andreas Mats. Och alla resultat från den första omgången i handbollsligan hittar ni i appen Sveriges Radio. Det finns också tabeller och kommentarer.
0: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. Ikväll är vi bland böckerna och läsningen. Vi snackar om vår bästa, vår tydligaste bokupplevelse. Din bästa läsning, vilken är det? Vad tänker du på då? Ring och berätta. 020 22 10 30. Ring och berätta om boken, om böckerna som du alltid har med dig, som är viktiga för dig. Vilken bok håller ni på med just nu i bokklubben till exempel? Har du nyss läst Godnattsaga för barnen? Hur gick det? Har du något speciellt läsknep där? Och vilken är den bästa boken någon läst högt för dig? Vilken är din favoritljudbok? 020 22 10 30. Böcker. Bruno Mars på det.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: I den lilla fiskbutiken i Västra Göteborg bland makrillar, sardeller och röror som ligger i disken där så står Ida och har precis lagt ifrån sig mobiltelefonen. Tack för det, Ida.
2: Tack.
1: Här är också Martina. Du har ytterkläderna på. Jag lyckades precis stoppa dig. Vart är du på väg?
2: Jag ska hem.
1: Ska du hem?
2: Jag ska hem och vila upp mig nu.
1: Har du tid med Karlavagnen?
2: Jag har en liten stund.
1: Oj, vi snabbar oss. Det måste vi göra då, Ida.
3: Alltid tid med dig.
1: Just det. Vi pratar ju böcker. Bästa bokupplevelsen eller bokgrejen. Vilken är det för dig, Martina?
2: Alltså, jag lyssnar väldigt mycket på böcker. Tycker det är väldigt gött. Och inte drömma mig bort, men vara i den världen. Jag har lyssnat på mängder. Men som sagt, Bridgerton tyckte jag var väldigt bra. En följetong då, helt plötsligt.
1: Men det spelar dock kanske, om jag tolkar det rätt här, inte någon roll egentligen vilken bok det är. Det är mer att det är något som du har hela tiden som sällskap, eller?
2: Exakt. Som sagt, lyssna mycket och då är det inte... Det blir trevligare. Man går ut med hunden och lyssnar. Man lagar mat och man lyssnar. Så att det, ja, man är inte ensam, eller vad man nu ska säga.
1: Blir det till och med trevligt att gå ut med hunden?
2: Faktiskt.
1: Det är en verklighetsflykt, helt enkelt.
2: Ja, men det är det faktiskt.
1: Men Bridgerton, vad är det för något?
2: Alltså, man kanske inte kan jämföra det med det som gick på tv, men det är ju lite kostymdrama, lite... Jag kan inte beskriva det.
1: Är det lite tantsnusk?
2: Ja, du tänker på det, ja. Men nej, inte böckerna tycker jag inte var lika farliga i alla fall.
1: Inte så mycket naket?
2: Nej, det var det inte.
1: Nej. Ida, vad tänker du på? Jag har ju bara pratat med Martina.
3: Ja, men det är helt okej. Det går bra. Jag har en annan bok som jag har läst. En serie i 13 delar med Harry Hole med Jo Nesbø.
1: Deckare,
3: ja. Älskar
1: deckare. Lite våldsam.
3: Ja, men ganska. Det är lite äckligt faktiskt. Ja. Men det var ett väldigt bra sällskap när jag var i Australien. Då var jag väldigt mycket själv. Man flydde lite in i böckerna. Helt plötsligt kändes det som att man var kanske en del av boken. För att jag lyssnade sträckt.
1: En del i äventyren?
3: Det är det äventyret, ja, precis.
1: Du lyssnade, ja?
3: Lyssnade, ja. Något annat har jag inte tid med.
1: Nej, inte ens när du är på australiensiska resor.
3: Nej, nej.
1: Men det är ju helt enkelt sällskapet där också då, lite grann som Martina inne på, verklighetsflykten.
3: Ja, men precis. Det blir någon slags tillflykt in i den tråkiga vardagen.
1: Böcker är ju häftigt, eller hur?
2: Absolut, det är det verkligen.
1: Ett sällskap?
3: Ett sällskap, men jag tror inte att jag har läst en bok sedan högstadiet, så att det är bara att lyssna för min del.
1: Men tack för det här sällskapet ändå.
3: Massa trevligt.
2: Tackar.
1: Karlavagnen tar telefonen och säger hej till Mats Jakobsson i Helsingborg. Hej Mats!
4: Hallå, hallå!
1: Välkommen till vagnen!
4: Tackar för det. Tackar för det.
1: Vi pratar ju om böcker och om läsande i Karlavagnen ikväll. Den bästa bok jag läst eller min största läsupplevelse, min bästa läsning. Det går ju att formulera det på lite olika sätt. Mm. Och så hörde du det och så tänkte du, jag slår en signal.
4: Ja, det är helt korrekt. Helt korrekt.
1: Vad är det du tänker på?
4: Ja, nu är det kanske lite fusk, för det är den senaste boken jag har läst också. Men det var magiskt bra.
1: Ja, låt höra.
4: Jag avslutade den här om dagen och jag är fortfarande varm i kroppen efter det.
1: Mm.
4: Den heter Dagarna med Theo. Och det är en amerikansk författare som heter Alan Levy som har skrivit den.
1: Ja.
4: Och den har hamnat på New York Times bestsellerlista. Han fick nog inte, som jag förstod det rätt, att han fick inte något bokförlag som nappade, så han gav ut den själv.
1: Uh-huh.
4: Och sen har det blivit en dundersuccé.
1: Och vad är grejen med den?
4: Jag älskar berättelser. Det här är verkligen en berättelse.
1: Uh-huh.
4: Det handlar lite kort om en man som är lite... Ja, han är en främling och kommer till en ny stad.
1: Ja.
4: Och så går han in på ett café och på det caféet finns det 90 porträtt på väggen. Alltså den lokal konstnär som har gjort de här porträtten.
1: Mm.
4: Och när främlingen, han bestämmer sig för att köpa de här 90 och ge dem till de som är avporträtt, ja, som är på bilderna helt enkelt då.
1: För att få kontakt med någon i den nya stan eller vadå?
4: Ja, ja. Han... Ja. Han träffar var och en av de här som finns på de olika tavlorna.
1: Mm. Fascinerande idé, eller hur?
4: Ja, verkligen. Och det är en väldigt springande på de människorna han träffar. Från ett litet barn till borgmästaren till uteliggaren. Och det är hela kartoteket av människor.
1: Så
4: det
1: är... Får han fatt i alla?
4: Inte riktigt alla. Det är några han går bet på. Men de flesta...
1: Hade varit osannolikt kanske annars.
4: Ja, ja. Nu är ju inte alla 90 med i boken. För det är inte bara de här mötena, utan det händer ju andra saker också. Ah. Ja. Så ska man sammanfatta så är det en feel-good-bok med lite svärta.
1: Ja. Är det precis det du vill ha ur en bok?
4: Jag vill ha berättelser. Ja. Att det händer någonting och... ja, och man en författare som skriver så bra som man känner att man är på plats själv också. Ja. Som man är där, som väcker känslor.
1: Var det så med den här boken för dig, Mats, att du längtade efter nästa tillfälle när du skulle kunna sätta den någonstans eller lägga den någonstans och läsa ytterligare ett halvt kapitel eller bara en sida?
4: Ja, jag har knappt kommit så långt, jag läste ut den på 2 dagar. Så jag kunde inte lägga ifrån den, så det var en bra helg.
1: Det var en bra helg, en bra bok. Ja. Och det var inte så att den var inte tunn, den här boken?
4: Nej, 300, närmare 400 sidor tror jag. Ja. Det är ett litet förord som jag skulle vilja läsa upp som jag tycker var fantastiskt roligt också. Det är bara några meningar om det är okej. Okay. Mm-hmm. Det står så här, till Cabby Calbertson, som tack för vår långa vänskap och som en påminnelse oss vänner emellan. Om att du lovar att köpa 100 exemplar av boken om jag tillgängligar den till dig. Betalar du kontant eller med kort?
1: Och också fyndigt, eller hur?
4: Ja, verkligen.
1: Ett dyrt verkligen. Löfte, möjligtvis. Du, ja. Mats, har du alltid en bok på gång?
4: Ja, oftast. Oftast har jag det.
1: Mm. Är du med i en bokklubb?
4: Ja, med en bokklubb. Ja, alltså inte en lokal bokklubb, så, utan det är snarare en som skickar ut sin katalog med vilka böcker man kan köpa.
1: Ah, okay.
4: Den typen av bokklubb är med.
1: Det finns ju olika klubbar. Ja. Är det där du hittar de flesta av dina böcker, eller går du på rekommendationer, eller har du någon flöde?
4: Nej, det är faktiskt den här katalogen som man får typ en gång i månaden som det är huvudsakliga inköpskällor, tror jag.
1: Vad skulle du göra utan den?
4: Nej. Ja, det har varit jobbigare. Det har varit betydligt jobbigare.
1: Ja. Men du, bokmässa och bokrea och sånt, är det höjdpunkter för dig?
4: Ja, bokmässa har jag inte varit på någon gång. Bokrean, ja, emellanåt köper jag den. Men framförallt den här bokklubben som är min guldkälla.
1: Du, när det är födelsedag och julafton och sånt, får du alltid fyrkantiga hårda paket då?
4: Nej, det får jag inte alltid. Man får ju lite variation också. Det är inte bara böcker. Men jag hörde något tidigare inslag om någon som sa lyssna på ljudböcker och så. Det gör inte jag. Jag vill ha en fysisk bok. Ja. Och jag har inte kommit så långt med läsplatta och sånt heller. Utan det ska vara kartong och lite vikt och sådär. Så man känner känslan.
1: Det ska vara en bokbok helt enkelt.
4: Det ska vara en bokbok.
1: Mm. Så roligt det var att snacka böcker och läsning med dig, Mats Jakobsson i Helsingborg. Ja. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen.
4: Tack för att jag fick vara med.
1: Ha det bra. Hej då. Karlavagnen håller på med våra bästa böcker ikväll. Vilken är din tydligaste bokupplevelse? Din bästa läsning? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: with me.
1: Musik att kanske ha med sig som ett smycke runt halsen eller som en avlägsen liten låda långt bort bland spindelväven på vinden. Lite grann beroende på Jill Johnson, Angel of the Morning. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller ju på med våra bästa böcker, våra största läsupplevelser, när, hur och var vi läser i Karlavagnen ikväll. Du är varmt välkommen att höra av dig på det temat. Du kan skriva meddelande på

0: gjort mig alldeles berörd. Tack förresten för ett fint program. Tack för att du mejlade, Ellen. Varma hälsningar avslutar Ellen sitt mejl med. Karlavagnen, Sveriges Radio, P4. I vars telefon nu Anette Andersson ifrån Sala finns. Hallå Anette.
1: Ja men hej.
0: Hej.
1: Hej hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack du.
0: Ja.
1: Sala var lite fel. Svalöv i Skånes kommun.
0: Ja. Det är väldigt mycket fel faktiskt. Jag tror jag måste skaffa nya glasögon här faktiskt. Svalöv är ju en annan grej. Jag är ju född i Kävlinge. Det är ju vägg i vägg med Svalöv ju.
1: Jo, nej. Eller så blev det kanske fel precis då den jag pratat tidigare med.
0: Så kan det vara. Men det viktigaste är att du är här nu, Anette, i alla fall. Och att du är välkommen och att du känner det.
1: Och du precis det här med självbiografi. Mm. Alltså det var ju pricken på i-et över det jag ringde in om.
0: Mm.
1: För jag gillar alltså att läsa just om memoarer.
0: Ja.
1: Som det, när de skriver alltså då ju på alltså för just det här med kändisar och sådant och då ju när de belyses alltså i media och sånt, man kan ju få alltså så förutfattade meningar om dem och sånt ju.
0: Verkligen.
1: Och just att läsa det här med alltså deras alltså memoarer och sånt och, eller ja, alltså självbiografier och sånt här, alltså då får man en helt annan inblick.
0: Ja.
1: På personerna i fråga. Mm. Och sådant ju.
0: Du Anette, får jag fråga dig bara som en spegling på det du sa där. När de skriver sina memoarer folk så ger de ju sin önskade bild av sig själv också i en massa olika vinklar och vrår. Alltså inte någon journalistbevakad bild till exempel. Tänker du på det när du läser att ja, det här är ju så som de vill kanske föreställa sig?
1: Det kan dyka upp. Det dyker upp. Det händer.
0: Ja.
1: Ja, det händer. Absolut. Och man slukar ju även där också kanske inte riktigt allt alltså sånt här va.
0: Nej.
1: Men på vissa personer och sånt här och sådant så alltså känns det lite slående att ja men herregud, det här är ju en helt annan bild mot vad man fått via media och sådant ju. Och om det handlar om artister alltså då inom musik eller om det handlar om de här överhuvudtaget alltså då hela det här perspektet om gällande kändisar alltså om det handlar inom vad det oavsett handlar om alltså sådant ju, så kan man ju kanske liksom, alltså då man bara tänker att jaha, de har ansett sig och så och det och detta och sånt här.
0: Mm.
1: Men just det här inga som är speciellt ibland alltså som artister och sånt, alltså där kan man undra alltså på vad för bilder som ges ut. Mm. Och sådant, ja.
0: Du Anette, får jag fråga dig vad läser du för någon bok nu? Läser du någon biografi nu?
1: Just nu läser jag Britney Spears. The Woman in Me.
0: Aha.
1: Och hon är ju en som är verkligen omskriven.
0: Ja, verkligen. Där har man fått flera många olika bilder via media.
1: Verkligen,
0: ju.
1: Ja. Verkligen. Och just den boken, alltså jag lånade den på biblioteket alltså nu då här om veckan.
0: Mm.
1: Och genast, alltså, jag bara tänkte att, för att jag bara kände att jag måste läsa denna boken.
0: Mm.
1: Och själv, alltså se liksom, alltså då ju på. Och ja, jag ska säga det. Redan från alltså, den första sidan så jag bara tänkte att, ja men herregud. Då kände jag genast, alltså, vilken jordnära person hon egentligen är.
0: Britney Spears?
1: Ja.
0: Ja, vad roligt att det kan bli så, för den bilden
1: från
0: kanske man inte får
1: sidan.
0: Annars. Nej.
1: Men
0: du lyssnar också på Britney Spears musik, Anette?
1: Det är inte riktigt min musik.
0: Nej.
1: Men
0: inte desto mindre fascinerande att du vill läsa om Britney Spears och lära dig mer om henne den vägen.
1: Nej, men alltså, jag intresserar mig mycket för människor.
0: Mm.
1: I olika genrer. i olika genrer.

0: Och det är det som gör att jag många gånger alltså då tycker om att läsa alltså deras memoarer. Mm. Och ja, överhuvudtaget alltså det här med biografierna och det hela och sånt. Och det som gör att jag bara känner alltså att ja, nej, jag får liksom på vissa personer och sånt. Och jag bara känner alltså när jag kommer över någon sådana böcker mm. och sånt att ja, men det här, jag vill läsa det.
1: Ja, fatta grejen.
0: Och sätta min, bilda mig själv, ja. Uppfattning.
1: Vilket ju är jättesympatiskt och jätteviktigt såklart att göra. Du, har du mycket kvar av Britney Spears memoarer?
0: Ja, det är nästan halva.
1: Ja, då har du mycket läsning som du njuter av, gissar jag då, framför dig också. Tack så mycket. Absolut. För att du hörde av dig till Karlavagnen, Annette, och lycka till med resten av memoarerna där, Britneys.
0: Mm. Mm. Tack du.
1: Ha det bra.
0: Ha det gott.
1: Ja, hej då.
0: Hej. Hej.
1: I Karlavagnen säger vi nu hej till Erika Lyckefyr i Kärna i Kungälv. Hej du.
2: Hallå,
1: hallå. Hallå, hallå. Välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
1: Vi håller ju på med våra läsningar, böcker och ljudböcker och ja, alla möjliga varianter på att läsa här ikväll som ämne. Läser du mycket, Erika?
2: Ja, det gör jag. Numera lyssnar jag mestadels. Jag läser för barnen men lyssnar själv.
1: Mm-hmm. Varför då?
2: Då får jag gjort så mycket under tiden.
1: Plocka undan, vika tvätt och sånt.
2: Ja, vara ute och gå eller laga mat. Eller... Ja.
1: Aha. Läser du godnattsager för barnen?
2: De är ju inte så små så att man kanske säger godnattsager på det viset. Men vi läser skönlitterära böcker.
1: Aha.
2: När de ska sova.
1: Ja. Det är ju ganska nära att läsa. Ja, men i alla fall, Du, hur går det?
2: Att läsa för barnen?
1: Ja, när de ska sova.
2: Ja, det är inte så att de somnar utav läsningen. Det är ju för spännande för det förstås.
1: Ja, just det. Så ni bestämmer att nu läser vi ett kapitel idag igen och sen så sover vi lite grann när det är dags?
2: Ja, jag läser väl tills klockan börjar bli mycket och sen så försöker jag avsluta och så tycker de nej, fortsätt att läs.
1: Men det är ju härligt, Erika. Eller hur?
2: Just det, det är underbart.
1: Jag hade ju också, jag har inga barn som är så i den åldern nu att jag alls får läsa för dem när de ska somna. Men när jag höll på med det så var ju det faktiskt en av dygnens höjdpunkter. Och det var någon slags utveckling därifrån när de var ganska små och hade björnkoll på hur Bamse-berättelsen var. Och Tintin-berättelsen sen och Harry Potter sen och allt vad det nu var. Och absolut inte ändra någonting där utan det ska vara exakt det. Skutt ska säga det, han ska snubbla på moroten där och Skalman ska skrocka. Inget annat. Och så efter ett tag när de insåg att jag har hört det här så då var det okej att börja hitta på saker. Och sen kunde man hitta på precis vad som helst. Och då gick det ju åt andra hållet. Då kunde de ju inte somna för då började ju de också hitta på grejer i den här berättelsen. Det var ju så himla bra och så himla roligt. Men så fel faktiskt när det ändå var väldigt sega månader efter det. Kan du känna igen det?
2: Att man inte får läsa fel, absolut.
1: Mm.
2: Men jag har nog fått hålla mig till vad som står i boken. Sen har det diskuterats om vad som har lästs. Så att det har blivit... längre konversationer än vad man kanske hade tänkt. Men vi har inte hittat på så mycket mer än om en bok har tagit slut. Då har det ju varit...
1: Oh, nej.
2: Vad händer nu?
1: Och så får
2: man försöka hitta på en fortsättning. Sådär.
1: Mm. Vi hade en berättelse om en vegetarisk rävfamilj. Som höll på väldigt länge, kommer jag på nu. För att den var man ju tvungen att variera på något sätt. För att vad skulle de äta, de stackarna då? Och så vidare. Många olika frågor väcktes där då. Men du, Erika, vad håller du på med för bok nu? Det har vi inte pratat om förresten.
2: Nej, just nu så lyssnar jag på en av Västgötamorden. Böcker av Jan-Erik Ullström.
1: Mm.
2: Absolut bra. Men det är inte min favorit.
1: Nej, du lät inte så helsåld faktiskt.
2: Ja, men jag gillar liksom deckare, kriminalböcker så, det gör jag. Men de kanske inte sätter så djupa spår
1: Nej. Några gör ju det.
2: Det är ju så.
1: Ja. Du lyssnar, är det en ljudbok du lyssnar på då här?
2: Mm, ja. Det är det.
1: Hur mycket, ja, det är ju en urfånig fråga, men uppläsaren där, hur viktig är hon, han?
2: Jag tycker den är viktig, men jag har insett att jag klarar av vilken som helst efter ett tag. Även om man inte tycker om dem inledningsvis så lär man sig. Så att jag är inte så kräsen på det viset. Sen har man favoriter, ja. Absolut. Och vissa passar bättre till vissa böcker och sådär.
1: Ja.
2: Men sen tycker jag ju att det kanske går lite för långsamt. Så jag speedar ju upp.
1: Ja, det är ju inte alla röster som klarar det på ett bra sätt, tänker jag.
2: Ja, det tycker jag.
1: Alltså du tycker det?
2: Ja, det tycker jag. Ja. Dubbla hastigheten kör jag.
1: Är det sant?
2: Jajamän.
1: Funkar det på skånska till exempel?
2: Oj, vilken inläsare läser på skånska?
1: Ja, det är ju nästa fråga. Den har jag inget svar på just nu.
2: Nej.
1: Nej, men okej. Alltså kan man köra på dubbla hastigheten, gissar jag då. Det bästa du har läst då, eller lyssnat på, vad är det?
2: Alltså, Fredrik Backman, han är gud.
1: Punkt.
2: Och Björnstads trilogin, den är fantastisk. Det finns inget bättre, det går inte att slå.
1: Varför då?
2: Ja, alltså man lär känna de här människorna på ett sånt djup att när de här böckerna var slut, jag grät så mycket över alltså avskedet från de här vännerna.
1: Mm.
2: Det blev en sån enorm saknad. Nu får jag inte vara med i deras liv längre.
1: Nej, vad tråkigt. Eller hur?
2: Ja, jättetråkigt. Han skriver på ett sätt som ingen annan gör. Man skrattar och gråter om vartannat. Och det sätter sig på, på ett sätt som jag aldrig har varit med om med någon annan författare. Så
1: är det han som har skrivit En man som heter Ove också?
2: Ja, det är det.
1: Ja.
2: Det, är det.
1: Mm. Han är också produktiv, tänker jag då, därmed. För det kommer ju en del från honom.
2: Inte jättemånga böcker.
1: Uh-huh.
2: En man som heter Ove kom väl 2012 och det var hans första bok.
1: Uh-huh.
2: Så att han har inte skrivit, han är inte en Grimwalker och skriver ett par böcker i månaden, utan det dröjer något år mellan. Och jag har ju förstått att det inte är någon självklarhet för honom att fortsätta skriva, för att det tar så mycket utav honom att han ger verkligen sitt allt till varje.
1: Mm. Och han är viktig för dig, Erika, med sina böcker.
2: Han är jätteviktig.
1: Hör jag, ja. Mm. Så roligt att du har hittat honom och Björnstad-trilogin, var det rätt uttalat?
2: Ja, precis.
1: Ja. Vilket bra tips också, det tror jag många kan suga åt sig. För Karlavagnen ikväll blir ju lite grann av en tipsvagn också då, eftersom vi pratar om olika böcker, olika litteratur och deras respektive kvaliteter då. Här fick vi då ditt tips, Björnstad-trilogin av Fredrik Backman. Och han är minsann inte så produktiv, jag kollade här, det var inte så att jag hade rätt i det. Tack för ett upplysande samtal på många sätt, Erika Lyckefyr i Kärna i Kungälv. Tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Tack så mycket.
1: Ha det bra. Sov så gott.
2: Detsamma.
1: Ja, hej då. Godnatt.
2: Hej då.
1: Hej då. I Karlavagnen som håller på med våra bästa läsupplevelser ikväll. Vilken är din bästa läsning? Läser du den själv eller lyssnar du på den? Eller är det någon som har läst den högt för dig? Kanske i bokklubben där du är med. Vilken bok håller ni på med just nu? Det är mycket böcker, det är mycket läsning. Ja, det är bara det i Karlavagnen ikväll. Det är det för att det är höst. Ju strax alldeles mer. En årstid som passar jättebra för att sitta där i mörkret, kanske med en liten lampa, kanske från en vevradio, och läsa och lyssna. Det är snart bokmässa och det är läslov i faggorna också. Det är läsning och böcker i Karlavagnen. Din bästa läsning, vilken är det? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Eller mejla boktips karlavagnen@sverigesradio.se och joina sociala medier såklart.

0: When You Say Nothing At All, Ronan Keating, musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som sysslar med våra bästa böcker ikväll, vår bästa läsning. När du hör att det är temat i Karlavagnen, vad klickar till hos dig då? Ring och berätta, 020 22 10 30. Har du någon favoritförfattare? Var brukar du läsa? Eller var konsumerar du dina ljudböcker? Är det på bussen? Eller är det när du viker tvätt? Eller när är det? Din bästa läsning helt enkelt. Vad håller ni på med i bokklubben nu för tiden till exempel? Karlavagnen 020 22 10 30. I telefonen nu Pernilla. Hej Pernilla.
1: Hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så jättemycket. Vad spännande.
0: Ja, tycker du det?
1: Ja, det tycker jag.
0: Det tycker jag med. Det ska bli jätteroligt. Hur är läget skulle du vilja säga?
1: Jo, men jättebra, tack. Mm. Det har varit en trevlig höstkväll. Det börjar komma in här i Malmö nu.
0: Ja, det för du är i Malmö, ja. Mm. Ja, och blåser det idag någonting?
1: Nej, vindstilla, men mörkt.
0: Är det sant?
1: Ja. Så är det.
0: Det är inte många dagar det inte blåser i Malmö, eller hur?
1: Jag vet. Och det är lucky day för det är Karlavagnen och vi pratar idag i Kitter.
0: Eller hur? Så himla roligt. Och vi pratar om bästa läsningen. Hur tänker du?
1: Nej, men jag funderade på det. Jag har ju dyslexi.
0: Ja.
1: Nu är jag 35 så jag har fått rätt mycket hjälp i skolan och så vidare. Men böcker har ju aldrig varit... Alltså särskilt av intresse när jag växte upp och det var svårt och sådär. Men sen när ljudböckerna kom in i bilden och podcast och man kunde lyssna sig fram till information och få uppleva sig det genom att lyssna så blev det ju, var det ju som en annan värld öppnade sig.
0: Ja, då är det ju lätt för mig att säga att jag kan förstå det. Men jag undrar om jag kan förstå det. Egentligen.
1: Nej.
0: Förstår du vad jag menar?
1: Det är lite orättvist. Min bror har pluggat juridik och han kunde liksom sluka en 150-siders bok på en kväll.
0: Ah.
1: Och jag kämpade mig igenom några kapitel liksom, för att få det att förstå.
0: Ah.
1: Eller få det att fastna. Så det är lite orättvist att vi är programmerade så.
0: Mm. Väldigt orättvist, Pernilla, faktiskt.
1: Mm.
0: Men har och nu lyssnar du då, gissar jag då, på böcker enbart? Eller försöker du läsa också? Alltså på traditionellt sätt?
1: Ja, alltså, nej men, alltså jag precis. Jag har ju tränat bort mycket av dyslexin. Så numera märker jag inte det. Men jag föredrar ju alla dagar i veckan att lyssna istället för att ta fram en tjock bok och läsa.
0: Ja.
1: Istället. Så det är... Det är när man är ute och går, eller på gymmet, på träningspassen, står på rullbandet och lyssnar på en ljudbok är mycket trevligare än att lyssna på musik, tycker jag.
0: Ja, då kanske man klarar av lite längre sträcka också på löpbandet där, kanske.
1: Jag hör en löpare där, det är också.
0: Ja, eller en önskad löpare, mycket mer än en frivillig, så att säga.
1: Mm.
0: Du, vad är det för bok du har med dig då som har blivit kvar? Av de du har läst eller de du har lyssnat på?
1: Nej, men jag lyssnade faktiskt och läste en bok för bara några år sedan. Och den heter Pottfri på 3 dagar.
0: Vad heter den?
1: Pottfri på 3 dagar.
0: Ja.
1: Och när jag skulle potträna mina barn.
0: Uh-huh.
1: Och den handlar väldigt mycket om att man ska positivt betinga beteenden istället för att säga nej, nej, nej. Uh-huh. Och de blir ju pottfria på 3 dagar eller 4 dagar bara genom positivitet.
0: Uh-huh.
1: Att ge mycket beröm när de gör något rätt och små steg och mycket beröm. Och detta har jag anammat mycket på annat som de inte vill göra, typ som tandborstning, gå och lägga sig, ta på sig kläder, du vet.
0: De små underbara liven. Ja.
1: Så att den taktiken, eller vad man ska säga, har jag applicerat i väldigt många andra sammanhang också. För den har fastnat. väldigt mycket. Enkel bok, lätt att läsa, inte många sidor, men jag har påverkat mig mycket faktiskt.
0: Ja, till och med ditt liv, Pernilla, låter det som. Ja. Lite grann. Eller ditt förhållningssätt kanske till olika saker mer.
1: Mycket.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Hade du inte kommit dit hän utan den boken, tänker du?
1: Nej, men jag fick sån aha-upplevelse när det gick så lätt, bara genom att ge beröm. Mm. Så att det här måste jag testa på andra saker också. Tandborstning, och gjorde exakt samma liksom, upplägg och taktik. Och det funkar jättebra.
0: Mm.
1: Så nu ska jag testa på min man också, om jag kan lyckas få honom dit. Genom bara positiv beröm.
0: Vilket ämnesområde tänker du röra dig i?
1: Ja, men kanske disken eller tvätten eller vad det nu kan vara.
0: Inköpen kanske?
1: Kanske inköpen också.
0: Ja. Bilkörningen?
1: Nej, den funkar jättebra.
0: Ja, den är inte aggressiv eller något sånt där?
1: Nej, den är inte aggressiv.
0: Nej, men Pernilla, låter ju fantastiskt, och jag inser just att den hade jag varit bekänt av, den taktiken, när jag skulle lära ett av mina barn speciellt att borsta tänderna istället för att sitta där lite halvt våldsam och rota med tandborsten in i kindtandsregionen i den djungeln där. Det var inga bra kvällar där.
1: Nej.
0: Vad skulle man sagt istället då? Bra gjort, bra!
1: Ja, men alltså, folk mår ju mycket bättre när de får välja själv.
0: Mm.
1: Att val och saker de gör kommer inifrån sin egen motivation. Istället för då, precis, så jag har också funderat, okej, hur ska vi göra? Man måste borsta tänderna, okej, men då tar man väl tag och kör ett varv.
0: Just det. Men det är ju rätt. Nej, det är inte rätt väg. Inte rätt väg.
1: Nej.
0: Du, Pernilla, vilket mångsidigt, innehållsrikt samtal och snack vi har haft här nu. Från dyslexi till tandborstinlärningsteknik. Fantastiskt bra.
1: Ja, roligt.
0: Tycker jag. Roligt på alla sätt och vis. Hälsa familjen. Och tack så mycket för att du var med i Karlavagnen.
1: Och tack för en bra programledare du är.
0: Ja, det var snällt sagt.
1: Mm.
0: Tack så mycket, Pernilla.
1: God natt.
0: Och sov så gott. Hej då. Hej då.

0: Ja visst, det är ju Robin Bengtsson i Karlavagnen, fast det blir inte så mycket mer Robin just nu, även om låten heter More. Istället så blir det Filippa Kollstrup direkt från de sociala medierna. Hej Filippa.
1: Hej.
0: I en volangblus som är vit med stor krage idag.
1: Lite och, så sjömans.
0: Ja, och byxor i jeansfärg kan man säga.
1: Ja.
0: Blå.
1: Blå.
0: Ja. Ja, och jag är lite mer utfettad. Nu vet ni hur vi ser ut, ni har en bild av oss. Du, hur är det på de sociala medierna?
1: Jättemånga som skriver till oss på Karlavagnens Facebook-sida.
0: Kul! Roligt.
1: Ja. Så om man behöver boktips,
0: in där.
1: Där finns det oändligt många nästan, känns det som.
0: Vad är det du har i handen?
1: Den här, tänker du på. Det är en liten...
0: Det är en vevradio.
1: Vevradio.
0: Just det.
1: Precis. Och det är faktiskt så att på vår Instagram så har vi en liten tävling. Karlavagnen P4. Där man kan kommentera vilket program man helst lyssnar på radio. Och då vara med och tävla om att få hem den här lilla... Så, låter det.
0: Där gick den igång.
1: Där gick den igång.
0: Där har du vevat igång den. Det är ju beredskapsdagar också.
1: Ja,
0: det är ju en sak som man kan ha glädje av i beredskap när det inte går som det är tänkt, när redan har gått till exempel.
1: Ja.
0: Och det finns en antenn på den, det finns solceller som kan driva den, det kan bli en ficklampa.
1: En liten ficklampa, precis.
0: Och på, i tävlingen så skriver man helt enkelt programmet man helst vill höra i sin vevradio som man vinner.
1: Ja, där har vi gjort en liten video där du förklarar hur det går till.
0: Ja.
1: Så fin att titta på.
0: Njut av den. Det gäller alla sociala medier detta.
1: Ja, nej, Instagram gäller det.
0: Det gäller Instagram, ja.
1: Ja,
0: det gäller inte alls alla sociala medier. Du, nu blir det snart nyheter här i P4 i Karlavagnen, där vi ju håller på med våra bästa läsningar den här dagen. Din bästa läsning, vilken är det? Ring och berätta 020 22 10 30. Här är nu Ekot. Veronica Mitrevska börjar med senaste nytt apropå riksdagsvalet.
2: Vänsterpartisten Mohammed Ali, som kryssades in i riksdagen med nära 650 personröster, kommer inte lämna sin plats i riksdagen efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Det meddelade Vänsterpartiet idag genom partisekreteraren Maria Forsberg.
3: Jag kommer inte överens om att han ska ta en time-out. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sin riksdagsplats.
4: Kommer han inte göra det framöver heller?
3: Det återstår att se vad utredningen säger.
2: Och idag mötte partisekreterare Maria Forsberg i pressen efter att Vänsterpartiet i mångt och mycket lagt locket på efter att det misstänkta valfusket i Borlänge uppdagades. Och efter gårdagens besked att Mohammed Ali tar en så kallad time-out och inte kommer tjänstgöra som riksdagsledamot i början av mandatperioden. Men exakt vad partiet har för plan för Mohammed Ali framåt blev inte tydligare i Forsbergs svar.
3: Jag kommer inte gå in på någonting vi har pratat om i samtal med honom.
2: Reporter Ida Svansbo. Efter det misstänkta valfusket i Dalarna så riktar Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus kritik mot hur partiet hanterar sina vallistor.
5: Partiväsendet är ju i princip oreglerat och partierna bestämmer själva formerna för hur man sätter sina listor. Så att ansvaret faller på partierna att de kandidater man erbjuder väljarna, för det är ju det man gör. Att partiet står bakom alla, att man har god koll på vilka man placerar på listan och att man ser dem som representanter för partiet. Och det tänket har ännu inte fullt utslaget igenom. Det jag tycker man kan diskutera, det är att bra rutiner i hela partiet och i alla partier behöver komma på plats för att valprocesserna ska se likartade ut och bakgrundskontrollerna ska fungera i alla led och på alla listplatser, och det tror jag också kommer att ske. Sen tror jag också att det kommer att bli en diskussion om det här personvalssystemet och den här 5%-nivån, om den behöver justeras.
2: Sa Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus i Studio 1 tidigare idag. Finland och Ukraina har slutit ett nytt försvarsavtal som Finlands president Alexander Stubb beskriver som ett drönaravtal. Avtalet innebär att länderna ska samarbeta om att tillverka drönare billigare och mer effektivt. De ska också dela teknologi och kunskap med varandra.
4: Rivningarna av palestinska hem på Västbanken fortsätter. Under dagen rev israeliska myndigheter 24 bostadsbyggnader i byn Sherbet Yenba i Masafer Yatta på södra Västbanken. Flera av byggnaderna har fått EU-stöd. Enligt den palestinska människorättsaktivisten Eid Hatalin har flera familjer blivit hemlösa efter rivningarna.
6: Flera familjer i byn tvingades lämna sina hem och ta sig till släktingar och vänner. Kvinnor och barn mådde dåligt och var uttorkade efter att ha stått länge i solen medan deras hem revs framför deras ögon. Det berättar människorättsaktivisten Ed Hadelin för Ekot. Han hade precis lämnat Sherbet Yenba i Masafer Yatta i södra Västbanken där de nya rivningarna genomfördes. I videor som den israeliska människorättsorganisationen B'Tselem har publicerat syns grävmaskiner och bulldozrar som river bostäder, vattentankar och solpaneler. Enligt organisationen blev omkring 180 människor, däribland 85 barn, hemlösa. Dagens rivningar är de senaste i en serie som israeliska myndigheter har genomfört i Masafer Yatta. Israel motiverar dem med att området har förklarats som militärt övningsområde och att byggnaderna har uppförts utan bygglov. Flera byggnader i området har fått EU-stöd. Hazelin berättar att Israel under åren har rivit byggnader, solpaneler och jordbruksanläggningar som finansierats av EU. Samar Hadros, Istanbul.
4: Rysslands president Vladimir Putin har bjudits in till G20-mötet i Miami i december, rapporterar AFP. Beskedet gavs av USAs utrikesminister Marco Rubio. Putin har inte deltagit i G20s möten sedan 2019. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har tidigare sagt att han vill träffa Putin i Miami. USA kommer inte tillåta några valobservatörer från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, under mellanårsvalet senare i år. Beklagligt skriver organisationen i ett uttalande. OSSE har observerat 12 val i USA sedan 2002, däribland 6 mellanårsval. Så konstaterar vi att höstdagsjämningen infaller idag, så från och med nu kommer nätterna bli längre och dagarna kortare. Men än så är det meteorologisk sommar i större delen av landet. Vår reporter träffade Mattias Wilson i Stockholm som längtar efter mörkret.
7: Sommaren är så snäll liksom. Men på hösten kommer man lite närmare naturen, närmare elementen. Man får mera blåst, mera regn, mera att naturen gör sig mer påmind liksom.
8: Men Mattias Wilson som bor i Stockholm kommer få vänta på hösten, för de kommande dagarna väntas fortsatt varma temperaturer i Svealand och Götaland. Och för att det ska klassas som meteorologisk höst krävs det att dygnsmedeltemperaturen ska vara under 10 grader 5 dagar i rad. Vi hör Therese Fogman, meteorolog på SMHI.
9: Just nu så har vi höst i Dalafjällen, stora delar av Norrlands inland och fjälltrakter också.
8: Även om det fortfarande är meteorologisk sommar på flera håll är marken klädd i färggranna löv. Zoe Leche plockade upp ett från skolgården.
10: Jag gillar höstlöven, för jag gillar att plocka dem. Jag tycker att träden blir fina.
4: Reporter Tia Regell. Och så vädret för imorgon, där dagen börjar med regn på många håll i landet. Och det regnet dröjer sig kvar i delar av Norrland fram på dagen. Men i övrigt så blir det uppehåll. Molntäcket luckras upp och det blir lite sol. Temperaturer 14-18 grader i söder och 10-15 grader i norr. I studion, Veronica Mitrevska.
0: Här kommer en ny Karlavagnstimme. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. I kväll är det böcker och läsning i Karlavagnen. Vi snackar om vår finaste, vår tydligaste bokupplevelse. Din bästa läsning. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Ring och berätta om boken, om böckerna som du alltid har med dig, som är så betydelsefulla för dig. Vilken bok håller ni på med just nu i bokklubben? Har du träffat din favoritförfattare? Hur var det? Händer det att du vaknar mitt i natten och bara måste läsa ett kapitel till lite snabbt så där i den där fantastiska boken som du åker omkring genom tillvaron tillsammans med just nu? Vilken är den bästa boken någon läst högt för dig? Vilken är din favoritljudbok? Var lyssnar du på den? Var läser du böcker? 020 22 10 30. Välkommen till vagnen.

0: I cykelbutiken står, ja, var skulle han annars stå? Cykel Mattias här bland växeldrev och vajrar och styren och sånt. Du ser tålmodig ut.
1: Ja, det får man vara. Det är det här yrket.
0: Kunder kommer och går.
1: Ja, det gör de.
0: Cyklar rullar.
1: Ja, ja.
0: Böcker, läser du det, Mattias?
1: Nej, jag läser inte böcker.
0: Hör du på böcker?
1: Nej.
0: Har du någon gång berättat en saga för ett av dina barn ur en bok?
1: Ja, för barnen har jag läst mycket böcker. Jag har själv liksom inte någon så... Nej, jag har inte växt upp med böcker. Och det kan, liksom det, ja, det kan vara lite synd just nu då, tänker man sådär. För man avundas folk som kan sätta sig och läsa lite bok. Min fru, hon är på bokklubb just nu.
0: Och, till och med?
1: Ja, till och med. Och läser mycket böcker. Flera böcker igång samtidigt och sådär. Men jag har liksom aldrig kommit in i det där. Men för barnen har man ju läst. Och de läser ju lite böcker. Så det är ju trevligt.
0: Men när din fru då sitter och läser böcker ständigt och jämt, sitter du och tittar på henne då när hon gör det, eller?
1: Nej, men det gör jag. Jag läser ju väldigt mycket så tidning. Jag har dagstidning. Jag tillhör den gamla generationen.
0: Så
1: jag...
0: Papperstidning?
1: Ja, papperstidning. Så läser jag. Ett tag hade jag två papperstidningar. Så jag läser ju väldigt mycket, men inte böcker har blivit liksom någon grej. Min fru skäms jättemycket över mig i sina kulturella, med sina kulturella vänner och sådär.
0: Är det ett spörsmål till och med där?
1: Ja, det är det. Ja.
0: Har du inte, kanske bland annat med tanke på det, då funderat på att börja, Mattias, med bokläsning?
1: Jättesvår grej att börja med. Det är som att börja segla.
0: Inte alls.
1: Nej, börja segla på äldre dagar eller någonting.
0: Men det är lite krångligare. Då måste du ha en båt och ett hav och allt sånt där. En bok ligger ju, du har säkert en bok liggande i butiken någonstans.
1: Ja, det har jag. Ja, alltså någon enstaka bok. Ronja Rövardotter och Tordiven flyger i skymningen. För den var man liksom lite tvungen att läsa i skolan. Och, så det, jag har ju läst boka. Så jag förstår begreppet, men jag gör det inte.
0: Nej, och det ena är ju inte sämre än det andra. Det är, man får olika förhållanden och förhållningssätt ju, till allt.
1: Ja, det är sant. Ja, papperstidning är väl näst bäst då. Bok är väl ändå, det är väl gräddan, är det inte det?
0: Nej, jag tror man kan tänka tvärtom också. Det kan du hälsa din fru till exempel, tycker jag.
1: Kan det vara så? Är det inte så radio, det är liksom gräddan och sen kommer det där under, finns det poddar? Är det inte så?
0: Det kan man kanske säga, ja.
1: Ja, så är det väl.
0: Där har vi något.
1: Ja, ja. Så.
0: Prova bok, Mattias.
1: Prova podd, Christian.
0: Tack, Mattias.
1: Ja, tack.
0: Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till Kajsa Norman Dahlman i Botkyrka. Hej, Kajsa.
2: Hej, Christian.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Lyssnar du på Cykel Mattias som nästan aldrig har läst en bok?
2: Ja, jag blev alldeles förskräckt.
0: Ja, hur ska det här gå, tänkte du?
2: Ja, typ.
0: Men vi är olika, vi gör olika grejer.
2: Som tur är.
0: Som tur är, så är det ju så. Hur har du det med böckerna?
2: Jo, men jag läser ganska mycket. Men en bok som har påverkat mig och som jag blev väldigt glad åt när jag kom över, det är faktiskt en bilderbok för barn. Mm-hmm. Och jag var väl kanske i... Ja, strax före 40-årsåldern när jag fick tag på den. Mina barn var lite för stora för att uppskatta den då. Men de har gjort det senare. Mm-hmm. Och det är en bok som heter Grodan och kärleken av en författare som heter Max Welthuis.
0: Mm. Hur är den?
2: Jo, men den är så himla fin, tycker jag. För att handlar om en groda som söker kärleken och har blivit kär i en anka.
0: Aha.
2: Och då stöter på lite patruller. Att, men ni är ju så olika, ni kan inte älska varann och du vet så.
0: Aha.
2: Så att det handlar väl egentligen om att kärleken inte bryr sig om olikheter. Och hur man ser ut eller om man är stor eller liten eller röd eller grön eller vad man nu är. Mm.
0: Nej, men eller hur?
2: Jättefin liten berättelse.
0: Mm.
2: Som jag tog till hjärtat.
0: Ja, och plötsligt dök den upp i en bilderbok. Sådär.
2: Ja, precis.
0: Ja. För hur,
2: men så är det när man läser mycket böcker. Man blir intresserad av böcker och ser böcker. Man ser utsidan, man ser titlar och man ser på ett annat sätt, tycker jag.
0: Mm. Kommer du ihåg hur du hittade just den här Grodan och kärleken-boken?
2: Ja, det kom sig av att när jag var skild, ganska nyskild ifrån mina barns far, så fick jag ifrån väldigt många olika håll grodor. som man då förknippar mig med av någon anledning. Jag vet inte varför. Om det var för att man måste pussa många grodor innan man hittar sin prins. Eller om de tyckte att jag skulle leva på hoppet. Eller om det var att det hoppade grodor i mun på mig.
0: Ja.
2: Jag vet inte vad det var. Men det blev många grodor från väldigt olika håll i alla fall. Och då när jag såg den här boken i en bokhandel.
0: Ja.
2: Grodan och kärleken. Då tänkte jag, den där är till mig. Så den köpte jag till mig själv då.
0: Åh, vad bra,
2: och sen
0: Kajsa.
2: Blev jag helt såld på den. Den var så himla fin.
0: Åh. Men Kajsa, tänk att du fick massa grodor av vänner och kollegor.
2: Ja,
0: och
2: jag tog det positivt i alla fall.
0: Var det lätt att göra det då?
2: Ja, men det tyckte jag. Jag har väl någon sorts sån där gallhumor, eller vad ska jag säga. Lever nog på hoppet.
0: Och det visste nog de också som gav dig grodor, eller tipsade om grodor och sådär.
2: Ja, jag tror det.
0: Ja,
2: jag vill tro det i alla fall.
0: Det skulle ju inte klaffsa iväg åt fel håll. Det där.
2: Nej, precis. Nej. Utan, ja, att det kan vara många innan man hittar rätt.
0: Mm. Märker du att jag stilenligt inte frågar vidare i det här ämnesspåret?
2: Mm.
0: Mm. Det är väl fint?
2: Ja, det är jättefint.
0: Ja.
2: Omtänksamt.
0: Omtänksamt, ja. Tycker du att jag ska fråga?
2: Ja, du får ju göra som du vill.
0: Ja. Aj, aj, aj. Det blir ju svårt. Men hur har du det med grodorna?
2: Ja, jag har ju fortfarande grodor kvar här hemma, men jag träffade ju en prins till slut.
0: Ja, vad roligt, Kajsa.
2: Ja.
0: Vad bra. Vad skönt att du inte sa, nej, jag sitter här ensam, det är så mörkt och svårt, jag har slutat läsa. Också, det var väl bra.
2: Nej då, jag läser fortfarande.
0: Ja.
2: Och
0: prinsar kommer.
2: Nu är jag särbo med min man, för han har fått en demensdiagnos och bor på ett boende.
0: Mm.
2: Så att... Det stämmer ändå att jag sitter i mörkret ensam.
0: Mm.
2: Men jag har ju honom ändå som jag kan hälsa på och så.
0: Ja, du har ju det, Kajsa.
2: Men jag har fått 25 år tillsammans, så att jag klagar inte.
0: Nej. Vad fint du formulerar dig. Tack så mycket för att du gör det i Karlavagnen. Och vi som håller på med läsning här som tema ikväll. Vi tar med oss Grodan och kärleken, boken som du spunnit dina ord och meningar kring. Och ditt skratt
2: den
0: också.
2: Den kan rekommenderas även till vuxna barn.
0: Ja, eller hur?
2: Ja.
0: Vi är ju några som är det.
2: Vi är ju det.
0: Tack så mycket, Kajsa.
2: Mm, tack själv.
0: Ha det fint.
2: Ha en fin kväll.
0: Ja, hej då.
2: Hej.
3: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
4: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
5: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
4: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
6: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
7: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
6: Om du gillar det, se och klicka på P4.
4: Stort tack på förhand.
6: Tack för att du lyssnar.
0: Karlavagnen är en del av Sveriges Radio P4 och sysslar ikväll med våra bästa böcker. Vad tänker du på då? 020 22 10 30. Välkomna!

0: Musik som visar vägen till nästa tanke, kanske. Och kanske målmedvetet som en törstig och hungrig noshörning en morgon på savannen. Vad var det då? Jo, det var Iris Go-Go Dolls.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som sysslar med våra bästa böcker ikväll. Vilken är din finaste, tydligaste, bästa, största läsupplevelse, bokupplevelse? 020 22 10 30. Vill du inte ringa kan du skriva ord och meningar på sociala medier eller skicka ett mejl. Mejladressen karlavagnen@sverigesradio.se. Annette har valt den kommunikationsfåran, skriver: "Hej, möss och människor. Det var den största upplevelsen av en läsning som jag har fått. Jag sträckläste från perm till perm. Det var 1966. Så gripande med en vänskap och dramatiskt slut. Sällan gråter jag, men jag var helt knäckt efter den upplevelsen." Signerad John Steinbeck, som ju också fick Nobelpriset. Annette Malmsten i Huddinge skrev det. Katie fyller på, hon skriver: "God kväll, jag är en sån där som vill ha en bok att hålla i. Har provat ljudböcker, men det är inget för mig. Men det jag ville berätta om som jag saknar är när man hade barnen när de var små och läste mycket för dem. Men till exempel med min yngsta som idag är 17 år, vi läste varannan kväll. Han fick läsa för mig varannan kväll för att träna och lära sig att läsa. Himla mysigt. Och så läste jag varannan kväll. Han är en liten sladdis. Så det finns tre äldre barn som föddes tätt, så jag höll på att läsa för dem alla tre. Kröp upp nära varann i sängen med kuddar och nappar. Saknar verkligen att läsa godnattsaga och mysa tillsammans så där innan man somnar. Godnatt, önskar Katie." Godnatt och sov så gott, Katie. I Karlavagnen ringer det. Roland Lundberg i Älvkarleby säger vi hej till. Hej Roland.
2: Hejsan.
0: Välkommen.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Är du nära läsning och böcker?
2: Ja, det får man säga. Jag har jobbat som skolbibliotekarie och har gjort det i 27 år. Jag läser mycket. Ja.
0: Hur är det jobbet?
2: Det är väldigt inspirerande varje dag faktiskt att träffa barn och lära dem läsa helt enkelt och locka dem till läsning. Mm. Och hitta rätt bok åt varje elev.
0: Ja, för det är i grunden det som ditt jobb kanske går ut på, eller?
2: Ja. Och för att göra det så måste man ju föra ett samtal med dem om vad de kan tänkas vara intresserade av. Och få ett hum om var de befinner sig i sin läsutveckling. För det är ju inte alla som läser lika fort, utan en del behöver lite längre tid på sig. Och behöver en annan typ av böcker inledningsvis.
0: Ja. Ah. Och alla är ju inte intresserade av samma saker heller, ämnesvalsmässigt, tänker jag.
2: Nej, precis. Så att man måste ju se till att skolbiblioteket har ett bestånd som täcker lite allt möjligt.
0: Mm. Ja. Du, vilka är knepen där då i din roll som skolbibliotekarie för att hamna rätt och hitta rätt böcker till rätt elev?
2: Ja, det är att skapa förtroende för så att de vågar tala om vad de är intresserade av, vad de gör på fritiden och sånt. För det är ju ofta sådant som kan locka dem i läsning. Alltså, om de är intresserade av mopeder utanför skolan så kan det vara intressant ju med en bok som handlar om mopeder eller epatraktorer eller någonting sånt. Så att, exempelvis. Eller om någon som är idrott. Tjejer som spelar basket så kan de kanske vilja läsa om tjejer som spelar basket också.
0: Mm. Vilket himla roligt jobb du har, Roland.
2: Ja, det är ett fantastiskt jobb faktiskt. Ja. Det har jag inte ångrat att jag valde. Nej.
0: Nej. Du, när du tänker på böcker du läst själv då, som har skänkt dig något lite extra sådär, vad kommer du att tänka på då?
2: Ja, jag har ju en specialbok, eller vad vi ska kalla den, Illusionisten av John Fowles, som jag tycker har det mesta. Dels är den ju väldigt välskriven, rent språkligt. Mm. Och han tar ju och går igenom rätt mycket litteraturhistoria och kulturhistoria. Alltså, droppar sånt i boken också, inte för mycket och inte för lite av den varan. Men framförallt så är hela boken ett sociopsykologiskt experiment som är helt otroligt uppbyggt. Alltså hela historien är fantastisk alltså.
0: Visste du det innan du läste den första gången?
2: Ja, det visste jag.
0: Och påverkade det dig som läsare, tror du? Alltså dina förväntningar? Och
2: ja, kanske. Det jag inte visste.

0: huvudkaraktären blir ju lurad från sida ett till sista sidan, så att säga. Och man som läsare fattar inte riktigt vidden av vad han faktiskt blir lurad i det här sociopsykologiska experimentet.
1: I berättelsen om detta, helt enkelt.
0: Ja, exakt. Och hela planläggningen och, som den här, den som då är illusionisten, alltså en mångmiljonär som huvudkaraktären råkar ut för på en i grekiska övärlden. Så att, ja, det är helt...
1: Fattade du hela boken när du la ifrån dig den?
0: Nej, och det är lite därför jag har den som min... jag skrev ju på er Facebook-sida här att jag trots att jag är bibliotekarie så läser jag ju sällan om en bok. Alltså, ibland behöver jag ju det för jobbets skull, för att liksom... jag har glömt bort lite av handlingen när jag ska prata om en bok för några elever eller någonting sånt, så behöver jag ju läsa om den för att den ska vara lite mer up to date i mitt minne, så att säga. Men annars så läser jag sällan en bok mer än en gång. Men just den här, för den tror jag att jag måste läsa många gånger till för att förstå hela alltet, alltså. För att den är, dels är den ju rätt omfattande, sen han la till de där sidorna, så är det ju ingen tunn bok, utan det är ju en ganska tjock bok. Och så förstå alla de här vinklingarna och som den här huvudkaraktären han drabbas av. Och han börjar ju misstänka saker och ting och tror att han har liksom löst hela alltet, men så har han ju inte det då. Så att det är ju helt fascinerande. Ja.
1: Men du,
0: så den är ju väldigt komplex på det sättet, liksom, att man inte riktigt begriper helheten faktiskt, även när man har läst det. Kommit till sista sidan. Liksom. Mm.
1: Låter nästan som att när man läser den skulle kännas lite konstigt att hålla det här i sina händer. Om man nu läser den som en bokbok, så att säga. För du beskriver det så himla bra och så himla innehållsrikt, Roland Lundberg. Illusionisten av, vad heter författaren?
0: John Fowles.
1: John Fowles. Den tar vi med oss som ett tips när vi vill bli lite situationsförförda kanske. Och inte riktigt ha koll. Ifall vi uttrycker oss så. Ja, men vad roligt. Tack så himla mycket för att du var med. Och härlig berättelse som, från ditt jobb som skolbibliotekarie. Härligt på alla sätt och vis.
0: Jamen.
1: Ja, ha det så gott.
0: Detsamma du.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Hej. Och i telefonen nu Britt Holm i Göteborg. Hej Britt.
2: Hallå Christian.
1: Hej, hur är läget med dig?
2: Det är bara bra.
1: Ja, har det varit en innehållsrik dag för dig?
2: Nej, inte så speciellt.
1: Alltså, kanske en bra dag då, eller?
2: Ja då. Jag klagar inte.
1: Har du läst mycket idag?
2: Nej, jag har läst nu ikväll.
1: Ja. Är du nära böcker och författare?
2: Jag har läst väldigt mycket. Mina föräldrar läste väldigt mycket och då lånade man på bibliotek. Så jag bar hem kassar från biblioteket i Helsingborg där jag uppfört.
1: Ja. Och nu är du i Göteborg och tänker på, ja vadå, apropå böcker och läsupplevelser?
2: Nej, jag tänkte på en sak som hände mig för ett antal år sedan. Jag älskar att läsa Michael O'Connellys böcker.
1: Mm.
2: Han började som kriminaljournalist på en tidning i San Francisco men slutade och blev författare. Mm. Och jag har läst alla hans böcker. Jag har fortfarande läst alla hans böcker som kommer ut. Och det var bokmässa, det var fredag. Och man tittar inte så noga på omslagen hur författarna ser ut, liksom.
1: Nej.
2: Ja, i alla fall.
1: Nej.
2: Men så var bara den artikel just den fredag på morgonen då om Michael O'Connelly, en stor artikel om honom. Och det var ett ganska stort kort på honom. Mm. Så går jag på Avenyn och så tänker jag, han som går där, är det Michael O'Connelly?
1: Nej, var det det?
2: Jag kom strosande där. Ah. Och det är den enda gången i mitt liv jag har stalkat en människa faktiskt. Och han gick in på en hamburgerrestaurang, så tänkte jag gå efter och höra ifall han beställer på amerikanska då. Vilket han gjorde. Och jag var inte hungrig, men jag beställde något litet. Och så han satt där ensam vid ett bord, så jag gick fram och presenterade mig och sa att jag har läst alla dina böcker för att slå mig ner. Sa han. Och han, jag tror han kände sig ensam.
1: Mm. Eller överraskad.
2: Det är också kanske titta. Ja. Men då så vi satt väl där över en timme och pratade.
1: Nej.
2: Jo, om hans liv och författarskap och mitt liv lite grann och sådär. Han tog papper för han skulle ju på bok,

0: uppmässad då på lördagen och han skulle gå. Jag tror han bodde på hotell lite längre upp på avenyn där.
1: Mm.
0: Och då, så han tog fram papper och han skulle gå dit och, ja, och sådär. Och så sa han, ska du dit imorgon? Jag sa, det ska jag faktiskt. Oh, då kanske vi syns där.
1: Mm.
0: Ja, och sen skildes, ja, då skildes vi åt och sen så skulle han ju vara i en sån här monter då och prata om sina böcker och sådär. Uh-huh. Så jag gick och satte mig där.
1: Uh-huh.
0: Och så kommer han då med sällskap då och sådär. Och så får han syn på mig. Hello, nice to see you again. Ropar han, eller kom fram till mig då. Och du skulle ju se tanterna, eller damerna då som satt. Det är ju oftast vi som går på bokmässan, eller hur?
1: Ja, de kulturella bland oss, ja.
0: Ja, precis. Och jag trodde de skulle svimma. Liksom,
1: här är det något som känner honom. Otroligt.
0: Ja, otroligt, ja.
1: Jaha.
0: Så att det var en väldigt trevlig upplevelse.
1: Men blev ni kompisar så att ni började skriva mejl till varandra? Och,
0: nej, det var lite före mejlens tid, tror jag.
1: Ja.
0: Så att, nej. Så vi har inte haft någon kontakt efteråt.
1: Inga brev heller, sådär?
0: Nej. Men det är ett väldigt roligt minne. Och så brukar jag liksom skoja ibland då att jag har faktiskt ätit middag med Michael O'Connelly, men det är ju inte riktigt middag.
1: Åh jo. Men du, ja. Britt, vad modig du var. Har du tänkt på det?
0: Nej.
1: Men det är ju inte så många som skulle gå fram till någon och bara säga så. Och sen bli kvar där en timme. Och sitta och prata. Det var väl modigt gjort?
0: Tycker du?
1: Ja, jag tycker det var modigt.
0: Det var ju snällt av dig.
1: Eller brukar du göra så?
0: Nej. Så liksom jag brukar. Nej.
1: Ja, jag tyckte det var modigt och härligt och fantastiskt bra berättat av dig.
0: Ja, tack.
1: In i minsta detalj. Allt var bra och härligt, Britt.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Ja.
0: Ha det så gott.
1: Ja, har det gott själv. Vi hörs.
0: Hej då.
1: Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Din bästa läsning, vilken är det? 020 22 10 30.

0: I charkbutiken vid rondellen bland ostarna, korvarna och entrecôterna står charkpetra. Vad tänker du på?
1: Ja, just nu är det ganska blankt i huvudet faktiskt.
0: Vilket skönt tillstånd,
1: ja,
0: eller?
1: Absolut, det är jättegött.
0: Du, Karlavagnen pratar om bokupplevelser. Vår bästa bok eller vår tydligaste bokupplevelse idag. Vad tänker du på kring böcker?
1: Jag gillar böcker. Jag älskar böcker skulle jag nog våga säga.
0: Att läsa eller att lyssna på?
1: Nog mest att läsa. Jag har lite svårt att fokusera på ljudböcker för jag gör oftast mycket annat samtidigt. Viker tvätt eller lagar mat. Och då...
0: Skär ost.
1: Och skär ost, ja. Absolut. Så det blir mest att jag fokuserar på det jag gör då. Och då tappar jag bort vad jag lyssnar på.
0: Har du alltid en bok på gång?
1: Ja, det vågar jag nästan påstå att jag har.
0: Är det deckare?
1: Kanske mer krim i så fall då.
0: Vad är skillnaden på krim och deckare nu då?
1: Alltså lite kanske mer verklighetsförankrat då.
0: Ja, är det lätt att hitta tid tycker du att läsa?
1: Nej, det är väl det som är det stora problemet när man har tre ungar och man jobbar heltid och man ska hinna med allting annat. Vika tvätt till exempel, då är det svårt att hålla i en bok och läsa den samtidigt.
0: Å andra sidan kanske den lilla trippen bort ifrån allt det där som man behöver, en bok?
1: Ja. Ja, det är ju en bra tillflykt, absolut. Man kan gå in i en liten, om det inte är verklighetsförankrat då, men lite fantasivärld så.
0: Läser du om böcker?
1: Ja, jag läser om böcker. Blir inspirerad och tänker, den ska jag läsa. Och så kan jag bli helt uppe i den och sträckläsa den på nolltid. Men sen kan det ju dröja 1-2 år innan jag läser en bok nästa gång.
0: Jaha, men tror du nu att jag frågade om du läste om en bok som du redan hade läst? Eller om du läste om en bok och började läsa den därför?
1: Nej, jag läste om en bok.
0: Inte alltså en gång till?
1: Ja, nej. Då är vi på 2 olika plan. För jag tänkte om jag läser om böcker.
0: Och så börjar du läsa något som du blir inspirerad att läsa?
1: Precis.
0: En fråga med 2 innehåll och 1 svar.
1: Ja.
0: Tack för det.
1: Tack så mycket.
0: Karlavagnen, mitt bland din bästa läsning. Vilken är din bästa läsning? Slå en signal och berätta 020 22 10 30. Vi dansar ju ytterligare 17,5 minut så det finns utrymme för många steg. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Det har Elisabeth gjort. Hon skriver så här: När vatten stiger av Karin Herjegård. Det är den boken jag senast lyssnade på. Lo Kauppi läser, och som alltid när jag lyssnar eller läser Karins fantastiska böcker så bromsar jag in nära slutet och backar en bit eftersom jag inte vill att den ska ta slut. Just nu lyssnar jag till Helt orimligt, en hemmasittares berättelse av och med Åsa Johansson. Mycket bra bok. Vänligen, Elisabeth Fröling. Det var telefon, mail. Hur är det då på sociala medier? Vi frågar experten i sammanhanget, Filippa Kolstrup. Hur är det hos dem och dig och oss?
2: Fortsatt väldigt bra inflöde av boktips som jag ändå vill se det som.
0: Bra tryck i ballongen så att
2: ja,
0: säga.
2: Ja, men verkligen. Mm. Det är ju, alltså det, man, det finns ju mycket böcker va?
0: Punkt.se.
2: Men bland annat så skriver Anna att Sagan om isfolket är väldigt spännande. Det är 47 böcker har jag förstått som.
0: 47?
2: Mm. Det är en serie från 80-talet och det är väldigt många som skriver om den här. Så det kan ju vara ett bra tips om man vill ge sig in i den världen.
0: Sagan om isfolket.
2: Ja, precis. Mm. Sen så skriver Charlotte att Sagan om ringen-trilogin är ju en odödlig klassiker som jag älskar. Och det här har ju, båda de här kommentarerna är ju flera böcker, men ja.
0: Vi är i lite grann av ett sagoland också.
2: Ja, lite så. Sen så är det många som har skrivit, bland annat Maria, att pojken som kallades Det är väldigt bra och gripande.
0: Ja.
2: Och sen så har vi Jon som skriver att det är omöjligt att svara på vilken den bästa boken är. Men En man som heter Ove ligger högt. Mm. Den är ju ganska bra.
0: Ja, han är en Backman, eller
2: hur? Han är överallt.
0: Han är överallt med sina få utgivna böcker.
2: Ja.
0: Eller ganska många, eller hur?
2: Ganska många,
0: ja. Ska man fortsätta höra av sig, tycker du?
2: Ja, herregud.
0: Såklart.
2: Ja.
0: Du, det är ju en tävling också.
2: Ja, vi har ju också... vi har ju att man kan vinna en vevradio.
0: Hon vevar på en
2: jag
0: radio.
2: Vevar, ja.
0: Och den låter.
2: Nej, nu hade jag stängt av ljudet.
0: Ja,
2: men man kan vinna en vevradio om man går in på P4 Karlavagnen. på Instagram.
0: Den är jättefin ju. Det är, den är jättefin. Solceller, den kan vara ficklampa. Mm. Och man kan ha den i beredskapstider ifall de normala förutsättningarna skulle ändras. Och man behöver lyssna på radio för att få senaste informationen. Då vevar man igång den. Precis. Och så kommer det ljud, radioljud helt enkelt ur den där.
2: Lite radioljud.
0: Nu så låter vevandet.
2: Oj. Ja, och så får man hitta en frekvens där. Som,
0: där.
2: P1.
0: Just det. Mm. Låter lite grann som att du har en robot i din hand som försöker fly.
2: Ja, lite så.
0: Lite så.
2: Men
0: så
2: är det inte. Man får veva på bara så går det bra.
0: Mm. Veva på. Veva på med Filippa Kolstrup. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Din bästa läsning. 020 22 10 30.

0: Jido. Låten heter White Flag.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som sysslar med våra bästa böcker ikväll. Vår bästa läsning, vår största läsupplevelse. Det har vi gjort i drygt 2 timmar här i P4. Och jag är ju, precis som väldigt många andra, en sån som läser. Min tydligaste läsupplevelse som har blivit kvar, som jag kommer att tänka på när jag jonglerade det här ämnet, när jag jonglerade det före programmet, det var kommissarie Morse. En engelsk deckare, Colin Dexter, författare. Morse blev också tv-filmer, längre filmer, härliga att titta på. Och han som spelade huvudrollen, kommissarie Morse, var så lik min pappa utseendemässigt. Bara det. Men det var slående verkligen. Och så hur det nu var när den sista, för böckerna kom ut samtidigt och filmerna följde väl inte dem direkt sådär noggrant, men i stora drag. Och när den sista boken kom ut så hade det ju kommit fram att i den boken så skulle han dö, kommissarie Morse, i slutet. Och jag läste den och kände att nej, jag vill inte det. Så jag läste inte de sista kapitlen i boken. Jag har fortfarande inte läst den. Jag vet att han dog, men jag vill inte läsa om det. Det är en väldigt tydlig läsupplevelse, speciellt på alla möjliga sätt och vis. Och ja, trots att jag inte läste det så blev det ju en läsupplevelse. Colin Dexter, kommissarie Morse, Endeavor Morse. Fantastiskt bra skrivet och klurigt översatt dessutom. Det här är Karlavagnen, 020 22 10 30. Hej, Eva Nilsson i Haninge.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Mm. Läser du mycket?
2: Ja, jag läser väldigt mycket.
0: Ja.
2: Ja.
0: För att du mår bra då, eller för att du är nyfiken? Ja. Eller för att det är en del
2: både
0: av livet?
2: Och, alltså både och. Jag är nyfiken, jag mår bra av det, det är en del av livet. Och det är spännande.
0: Mm. Vilken är din stora läsupplevelse?
2: Det är Juloratoriet av Göran Tunström.
0: Mm.
2: Och den, och det är min största läsupplevelse, och det beror nog på att den, eller det beror på att det är en väldigt stark bok med väldigt många skildringar av väldigt starka människoöden.
0: Mm.
2: Och många djup, skulle jag säga. Och även komiska scener emellanåt. Och stor kärlek och stor tragik. Och allt mänskligt liv skulle man väl kunna säga. Men framställd på ett väldigt särskilt sätt som Johan skrev på när han skrev sina böcker.
0: Mm. Var det länge sedan du läste den, Eva?
2: Ja, jag har ju läst om den många gånger. Jag kommer tillbaka till den. Och senast jag läste den, det var ju 2024- när den också diskuterades i Lundströms bokradio, och när jag i min kör, vi sjöng Juloratoriet då.
0: Mm.
2: Och boken inleds ju med texten på tyska till första satsen i Juloratoriet av Bach.
0: Mm.
2: Sen, det handlar ju lite om själva det oratoriet också som de ska försöka sjunga i en kyrka i Sunne. Och så är det skrivet på dialekt emellanåt. Alltså dialogen är ju på dialekt, på Sunne-dialekt. Och jag kan säga också att det finns, Sveriges Radio gjorde ju en radioföljetong,
0: ja,
2: där Göran själv läste boken.
0: På dialekt, musiken, inte minst.
2: Ja, precis. Och musiken då, det är inte bara Bach, det är allt möjligt, har ju en väldigt stor betydelse i boken. Alltså det förekommer väldigt mycket musik, och då har man lagt in det liksom i den här.
0: Mm.
2: Ja.
0: Du, musik i skrivna böcker, det är ju inte alldeles lätt att beskriva det eller att fånga det som författare, tänker jag. Vad tänker du?
2: Nej, det ska till en finess för att göra det, och den finessen hade Göran Tunström.
0: Mm. Hur gjorde han då? Eller vad var grejen med det då hos honom?
2: Ja, men han kunde ju citera texter, han kunde berätta om musik som spelades på det här. En del av bokens handling utspelar sig på hotellet i Sunne där hans pappa tvingades ha hand om spritkassan. Och där spelades det en del musik, jazz och annat sånt där. Och sen texter ur psalmer och allt möjligt sånt där som han citerade.
0: Mm. Man får för sig att han var musikalisk själv när man läser det, eller?
2: Ja, nu har jag läst hans biografi och det är möjligt att han var musikalisk, men han hade ju musik. Hans bröder spelade ju väldigt mycket, så att det hade han, var säkert musikalisk själv också skulle jag tro.
0: Mm. Musiken var nära i alla fall.
2: Ja.
0: Mm.
2: Och det har gjorts en film också, ska jag säga, på den här boken som kom 94-95 någonting. Och jag brukar vara väldigt kritisk till filmatiserade böcker.
0: Mm.
2: Men den här var... Ja, det fanns ingenting att säga om det. Det var en lika stark filmupplevelse som boken var.
0: Mm. Och vad den är central för dig, Juloratoriet, Eva?
2: Ja.
0: Det hör man när du väger dina ord och säger dem.
2: Ja.
0: Ja. Vad roligt det är att du gör det i Karlavagnen och att du har gjort det några minuter nu. Tack så himla mycket för att du var med och berättade om Göran Tunströms Juloratoriet som en bok som du högaktar.
2: Och tack för att jag fick vara med.
0: Bara roligt, Eva. Ha det så gott.
2: Ha det bra.
0: Hej då.
2: Hej.

0: Muscle In av och med The Magnolia, sista musikaliska äventyret i Karlavagnen onsdag kväll. The Magnolia byggs ju bland annat av Albin Lee Meldau och Arvid Nero. Karlavagnen, som har sysslat med din bästa läsning som tema ikväll, är nu nära sin mållinje. Tack så himla mycket för att vi fick ha den här Karlavagnen tillsammans med er. Så många ni är som har ringt, skrivit och dansat tillsammans med oss. Strax nyheter här i P4, därefter Vaken i natt med Robert Frank och Frida Tranvik som håller dig sällskap hela vägen fram till det blir morgon. Peter Lindqvist var tekniker i Karlavagnen, Karin Forsmark producent, Filippa Kolstrup var digital redaktör och Maria Enzell valde musiken. I telefonslussen arbetade telefonslussgiganterna Maja Kling och Julia Hansson. Jag heter Christian Olsson. Tack så himla mycket för idag. Vi hörs igen nästa gång. Här är nu Ekot med Elias Svensson. Ha det gott. Hej då.
1: En AI-modell av OpenAI hackade Australiens sjukförsäkringssystem i juni, uppger landets premiärminister Anthony Albanese enligt Reuters. AI-agenten ska få tillgång till både öppna och interna filsystem, men inga personuppgifter tros ha läckt. Albanese uppger också att han kontaktat OpenAI för att uttrycka sin, citat, extrema oro. Sverigedemokraterna i Perstorp i Skåne vill att allmänheten pekar ut lärare som misstänks ha pratat negativt om partiet i undervisningen. Stefan Zetterström, vice ordförande för facket Sveriges lärare i Perstorp, är kritisk.
2: Det är jättesvårt att säga någonting utan att ha kontexten klar för sig. Men det är klart, lärarna skulle ju kunna känna att det är uppmanat till en häxjakt på dem.
3: Det är i ett inlägg på sociala medier som SD Perstorp uppmanar sina följare att namnge eller polisanmäla lärare som spridit desinformation. Stefan Zetterström är orolig för hur SDs agerande påverkar lärarna och deras undervisning.
2: Om en yrkesutövare i sin roll ska känna att jag vågar inte säga någonting om det här partiet, så har vi ett demokratiskt problem.
3: Sverigedemokraternas ordförande i Perstorp, Ingvar Delin, menar att formuleringen i inlägget blivit fel.
4: Vi söker enskilda individer som har råkat ut för det här med lärare som har gett sig på dem för att de har viss koppling till ett visst parti. Och det får inte och ska inte en lärare göra.
1: Reporter Oskar Högstadius Täljebäck på P4 Kristianstad. En domstol i Nashville har utfärdat ett besöksförbud mot Dolly Partons systerson och hans privata säkerhetsföretag, rapporterar AP. Beslutet kommer efter att Partons tidigare managementbolag anklagat honom för trakasserier, hot och utpressning. Det skriver The New York Times. Och det avslutar också Ekot i studion, Elias Svensson.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
7: Ja, visst är det så. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i form av direktsänd radio. Frida med näsan djupt nedsjunken i en mobiltelefon.
8: Förlåt, men det har med jobbet att göra.
7: Är det sant?
8: Det kommer rörligt snart från simhopp.
7: Är det sant?
8: Mm, det är sant.
7: Kommer det bräda den förra veckans
8: ja, rörliga från simhoppet? Vi får se. Det kommer nog inte bräda brädan. Alltså när jag skjutsades ner på en bräda från en meters höjd för att jag inte vågade hoppa.
7: Ja.
8: Men du får se alldeles snart.
7: Kul. Nyheter från simhoppet alltså.
8: Japp. Yep.

0: Jay Smith med Fast Lane. Här är vaken med Peter och P4. Jag måste nästan, du vet, varje gång som jag hör den här låten så blir jag så sinnessjukt sugen på att höra originalet.
1: We are from Barcelona.
0: Exakt.
1: Oj, herregud, vad svagt det där var. Eller jag menar falskt.
0: Han har ju sagt att jag läser, kommer ihåg första gången vi hörde den här så var vi ju väldigt chockade. Vi bara, vad fan, snott det här rakt av? Men då pratade ju om att i någon intervju om att det var, ja men du vet att det var en hyllning till.
1: Ja, för jag kände direkt, det här kan han inte komma undan med. Vilket otroligt tydligt plagiat.
0: Ja,
1: det där är som när jag skrev en uppsats i syslöjden. Ja, man fick skriva en uppsats på syslöjden. Och tog rakt av från Nationalencyklopedin. Det var liksom samma plagiatnivå för detta.
0: Rakt upp och ner.
1: Ja,
0: men då blir jag väldigt sugen på att höra originalet varje gång som jag hör det där. Så nu laddar jag originalet.
1: Jaha.
0: Till alla som känner som
1: vad
0: jag.
1: Kul. Det var ju verkligen en one hit wonder.
0: Ja. Men det var ju något magiskt med dem, för de var ju också typ så här 20 pers i bandet.
1: Alltså, det var ju det du sa också när vi hörde den här första gången. Jay Smith kanske var med i bandet. Ja. För de var ju så många som var liksom kreti och fletig.
0: Han hade ju kunnat bara säga det istället. Ja. Nej, men jag var också med i bandet.
1: Ja, ingen hade vetat, inte ens de som var med i bandet. Ja, han kanske var med, jag minns inte. Minns inte alla.
0: Förmodligen var de med någon gång.
1: Ja, exakt. Du, det är ju Simhops dags ikväll igen.
0: Ja, oh, vad glad vi var det.
1: Ja, jag blir mindre glad. Det har varit en träning nu sen du och jag såg sist.
0: Förlåt, det går ljud
1: på
0: min...
1: Vad börjar du titta
0: på
1: nu?
0: Ljud på... Jag känner mig som att
1: men du får gärna ha ljud när du sen tittar på filmen på mitt simhopp.
0: Okej, okay, så jag avvaktar med att starta igång.
1: Ja, gör det. Nej, men det var ju en träning då förra torsdagen. Gick väl så där. Du hade ju utmanat mig inför den. Att Frida, nu ska du hoppa från trean.
0: Just det, men för du berättar ju att typ sista kvarten, då är det fri hopp och lek.
1: Ja.
0: Och då går alla upp och hoppar från trean.
1: Från tian.
0: Tian. Okej.
1: Okay. Och jag skulle nu då hoppa från trean.
0: Ja.
1: Jag lagt upp en film så kan du få se då.
0: Då har du hoppat från trean alltså.
1: Ja, du får kolla.
0: Men gud, vad stolt jag blir.
1: Har du ljud nu?
0: Ja, där är du på trean. Är det trean det där? Mm. Jo, det är trean. Nej, du vågar inte.
1: Nej.
0: Du vänder dig om. Ja, men Frida.
1: Jag går ner på trappan.
0: Vilken walk of shame.
1: Det är också när man ser det på film.
0: Oj, men vänta, här är alltså någon annan som
1: vänta.
0: Hoppar.
1: Ja, det där är, jag har lagt upp också hur det går för resten av gruppen. Så jag har lagt upp en film på min kompis Filip när han då gör ett, det är ett otroligt dyk.
0: Ja, det är så bakåtvåldsdyk
1: nästan.
0: Ja, man
1: står nästan med ryggen mot vattnet.
0: Mm.
1: Och magen in mot land liksom. Så hoppar man upp i luften, vänder om till ett dyk.
0: En halv saltomortal.
1: Ja, så långt har ju resten av gruppen kommit. Jag vågade inte ens försöka det där. Jag hoppade spiken bakåt från en meter.
0: Ja, men du klarar
1: inte,
0: men du klarar inte av att gå fram och bara hoppa rakt ner där när du står så där.
1: Från trean, nej.
0: Ja.
1: Nej, jag klarar inte det.
0: Inte ens spiken.
1: Nej, jag har ju klarat det förut, men det är ju att min utveckling bara går bakåt för varje vecka. Jag blir ju inte bättre. Jag menar, förra terminen jag gick, då kunde jag ju göra det där dyket när man faller bakåt.
0: Just det.
1: Jag kunde göra hoppdyk, jag vågade hoppa från trean.
0: Mm.
1: Men nu har jag bara fått en låsning.
0: Mm, det är sorgligt.
1: Ja.
0: Den här kursen, som också är ganska dyr, den får du bara bli sämre på sin
1: Alltså, det var nästan 4000 kronor och det enda det ger mig är ångest och ont i min hud. Jag tycker det är ont bara hoppa från en meter.
0: Ja. Det är också något vackert att se dig gå fram lite med skakiga ben, sen tittar du mot kameran och säger, jag klarar inte det här. Så bara vänder om och går tillbaka.
1: Ja, men det är också när man ser, det är inte högt.
0: Nej.
1: När man ser det så här på film.
0: Nej, men det är klart, det sätter ju mentala spärrar och sånt där.
1: Ja, det så. Gör det. Men jag har en ny chans ikväll.
0: Ja, ja det har du. Det är ju torsdag.
1: Ska jag hoppa från tre
0: då? Ja, det tycker jag. Spiken i alla fall.
1: Ja,
0: du kan få hålla för näsan.
1: Men gud, det är klart, jag skulle aldrig komma på tanken göra något annat än spiken.
0: Inte samma dyk som Filip gjorde.
1: Nej, absolut inte. Men det är också kul för att jag har ju tänkt, okej, men jag kanske, för nu går jag i nybörjargruppen, innan har jag gått i prova på-gruppen.
0: Just det.
1: Och då har jag tänkt, okej, men jag kanske kan få byta tillbaka till prova på-gruppen, så att jag får göra de här grunderna en gång till.
0: Mm.
1: Men prova på-gruppen tränar samtidigt som oss. Vet du vad de gjorde förra veckan?
0: Nej.
1: De dök från trean. De har gått om oss.
0: Ja.
1: Så absolut, det finns alltså ingen sämre grupp. Det
0: finns ingenting för dig.
1: Jag är på botten och även där sämst i gruppen.
0: Jag hoppade ju från femman. Det är ju det steget över där. För vi hade också tre stycken sådana nivåer på Pontusbadet i Luleå.
1: Ja.
0: Och jag hade ju väldigt... Trean kunde jag hoppa från, det var inga problem. Jag kunde dyka och sånt där därifrån. Men femman tyckte jag var jobbig. Och det var alltid några skaterkillar i klassen som skulle gå upp därifrån och hoppa. Oh, jag var lite så masig med upp dit, jag typ kröp fram, så det låg och liksom tittade ut över kanten och bara, det såg så högt ut. Och så är det ju någonting med att bassängen är ju, du vet, alltså man ser ju rakt ner till botten.
1: Ja, så det ser ut som att man är 10 meter upp.
0: 10 meter upp minst. Och jag stod där vela så himla länge, och sen mina kompisar försökte stötta mig och det. Och sen var det en tant som höll på motionssimma som bara ledsnade på mig. Nej, hoppa nu då! Och då hoppade jag.
1: Det gjorde
0: jag. Ja, då hoppade jag.
1: Modigt.
0: Nu får jag fan hoppa.
1: Ja, men det var bra jobbat, Robert.

0: I'm from Barcelona med We Are From Barcelona.
1: Där kom den.
0: Där kom den, ja. Bra låt.
1: Det där. Väldigt.
0: Också, jag gillar ju Jay Smiths låt också.
1: Ja.
0: Det får jag ju säga.
1: Men man känner ju lite nostalgi och sommarkänslor när man hör We're From Barcelona från 2005.
0: Sannoliken.
1: Jag ser också att även skivbolaget heter I'm From Barcelona.
0: De var tidiga. Liksom,
1: We're From in. Barcelona med gruppen I'm From Barcelona släppt via skivbolaget I'm From Barcelona.
0: Men det är ju så himla populärt nu att man ska släppa sina egna skivor.
1: Ja.
0: Jag menar, när jag var ung, de var inga skivbolag ville ge ut ens skivor. Då var det ju väldigt vanligt med liksom DIY-släppen. Man skapade egna skivbolag och sånt där. Nu har det väl mer att göra med att alla de här stora artisterna bara vill ha kontroll över sin musik och tjäna vansinnigt mycket mer pengar. Jag tänker typ Håkan Hellström då, som har gjort sitt Tro och Tvivel skivsläpp här, eller skivbolag. Och, vem var det nyss jag såg som hade... Jo, men Tove Lo har ju också släppt på eget skivbolag.
1: Okej. Men jag tror inte att det var anledningen till att I'm From Barcelona släppte på eget bolag.
0: Att de ville ha fullständiga rättigheter?
1: Nej, men det tror jag mer var att de behövde ett bolag. Faktiskt.
0: Någon som ville släppa det.
1: Ja, för de hade också bara ambitionen att släppa en låt, känns det så.
0: Jag tror jag hade den CD-singeln. Det var ju någon låt med, och sen var det väl typ 4 remixar på låten. Men det var ju alltid så med CD-singlar. Då var det ju singellåten och sen var det så här remix. Robin Rath remix.
1: Så att man skulle känna att man fick något extra.
0: Ja, exakt.

0: M med popmusik i Sveriges Radios Vaken med Peter och P4. Robert och Frida som finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i form av direktsänd radio. Det är torsdag och således torsdagsversionen.
1: Ja.
0: Jag somnar alltid till en podd när jag ska sova. Det har också gjort att jag inte kan sova om jag inte har någon podd i örat. Du, har inget, du bara lägger ner, va?
1: Nej, du tror ju alltid att jag somnar så himla lätt. Det är ju inte sant.
0: Att du bara så här, nu ska jag gå och lägga mig och så sluter ögonen.
1: Nej, men det är inte sant. Jag lyssnar ofta på podd. Igår när jag gick och la mig, då tittade jag på Skavlan och Sverige tills jag somnade. Det var inte så bra att somna till. För det är ju ganska hetsiga diskussioner. Men nej, ofta om jag inte somnar, då slår jag igång en podd.
0: Okej. Okay. Ja, så då sover du alltid. Det är alltid något ljud som du spelar.
1: Inte alltid,
0: i alla fall.
1: Men kanske.
0: Men då kan du välja. Bara, nej, i natt vill jag inte somna till någonting. I natt vill jag bara ligga och stirra.
1: Om jag är jättetrött och bara somnar, då gör jag ju det. Men om jag inte kan somna, då slår jag igång en podd.
0: Du menar att du är så trött att du inte hinner ta telefonen?
1: Nej, men måste allt vara så svart och vitt? Ibland lyssnar jag på en podd, ibland inte.
0: Jag tycker att det är så konstigt att man kan välja liksom de dagarna man känner att man behöver någon typ av insomning.
1: Ja, och det är väl inte så konstigt. Inte.
0: Det enda gången som jag inte somnar med något ljud, det är ju de gånger som jag typ har lagt mig och är så pass trött så att jag typ har börjat. Jag vet, du vet, så här, jag har tänkt att så här, jag ska bara vila ögonen lite innan jag sätter på den här podden. Mm. Då somnar jag. Men det händer ju liksom en gång var fjärde palmsöndag.
1: Ja, men för mig är det. Jag lägger mig i sängen och så tar jag en snus. Och så scrollar jag lite på telefonen eller läser en bok. Ofta scrollar jag på telefonen. Och ibland blir jag ju så trött när jag scrollar. Så att jag bara i bästa fall hinner ta ut snusen. Annars är det riktigt äckligt om man somnar med den. Men och då somnar jag direkt efter det. Då har jag ändå legat vaken en liten stund.
0: Vaknar man åt snusen liksom och halkar ner i
1: ja,
0: att
1: det är så brunt. Nej, det gör man inte. Det har aldrig hänt mig i alla fall. Men att det är brunt på kudden och hela munnen är liksom. Nej, jag tycker det är riktigt, riktigt äckligt att sova med snus. Vissa gör ju det.
0: Ja.
1: Jag tycker inte om det.
0: Nej.
1: Men och då är jag ju så trött redan så då slår jag inte igång en podd.
0: Nej,
1: men
0: okay.
1: Om jag känner mig pigg, då gör jag det.
0: Mm.
1: Det är olika.
0: Forskare på Uppsalas universitet i alla fall undersökt hur ljudböcker påverkar sömnen för personer då som använder ljudböcker för att somna på kvällen. Jag tänker att det är lite samma kategori, ljudböcker och poddar.
1: Ja, det är bara att de började den här studien för väldigt länge sedan innan poddar hade kommit. Vilket tar ett tag.
0: I studien här kommer i alla fall bland fram till att lyssningen då kan leda till ett slags beroende. Då 83% av deltagarna i studien uppgav att de hade svårt att somna utan en ljudbok efter att man hade vant sig då att somna med en. Där tycker jag också var applicerbart, för det började ju med det här någon gång när jag gick kanske i högstadiet. Då var det alltså inte podd, men då började jag somna till tvn. Jag tror att jag försökte se Simpsons typ så här, klockan 23 varje kväll och somnade alltid till Simpsons. Vilket då gjorde att jag alltid var tvungen att ha på tvn för att kunna somna. Det var som att det var tvungen att finnas någon distraktion från de mindre tankarna. Nej, men alltså någon typ av distraktion i alla fall för att jag skulle kunna somna.
1: Ja, men det kan ju vara mycket lättare att slappna av när det är något ljud som pågår.
0: Mm, men nu om jag har på tvn, då är det svårare att somna. Även ifall jag ligger och blundar och bara lyssnar på den. För det är som att även om man blundar och det är mycket ljus, så ser man ju som det där ljuset genom ögonlocken.
1: Verkligen.
0: Påverkar den.
1: Ja, men kollar man då i telefonen kan man sänka ljusstyrkan väldigt mycket.
0: Just det.
1: Det är mitt tips.
0: Det framkom också då att nästan en tredjedel av de här deltagarna i studien ofta lyssnade på samma ljudbok när de skulle somna.
1: Mm.
0: Och man såg att böcker som Harry Potter och böcker lästa av Stephen Fry eller Astrid Lindgren var väldigt vanliga att välja som just då typ sovböcker.
1: Vad intressant.
0: Mm.
1: Jag vet att min bror och hans fru ofta lyssnar på just Harry Potter.
0: Ja, det är så.
1: För att somna.
0: En annan strategi var också att man valde ointressanta eller tråkiga böcker att somna till.
1: Ja.
0: Det är för att det ska vara så trist att lyssna på så att man inte ska bli engagerad. Men det har jag så svårt att göra. För jag kan ändå vara alltså jag kan ändå slå på en podd som jag är väldigt intresserad av. Eller vill typ höra hela avsnittet.
1: Mm.
0: Men somnar ändå.
1: Men jag tycker det är så störigt då att sen hålla på att hitta vart man var. Och i poddar tycker jag det är ändå ganska enkelt. Men de gånger jag har somnat till ljudbok, det är så himla frustrerande att hitta tillbaka.
0: Ja, för det blir så långt.
1: Ja.
0: Och kapitlen är oftast ganska korta också.
1: Ja,
0: så jag missar 36 kapitlet
1: och så slår man igång den så råkar något spoilas som händer längre fram och nej, det är inte optimalt.
0: De säger det som råd till de som använder ljudböcker, det är att sätta på en alltså forskarna då nämner att man bör ställa in en timer-appen så att ljudboken stängs av automatiskt efter en viss tid. Och det har egentligen inte att göra med att man då liksom inte hinner med, alltså att man missar en massa av ljudboken, utan att om den spelar hela natten så riskerar det här bakgrundsljudet att störa hjärnans djupa återhämtning och sömnaktivitet.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Och det tycker jag ibland om jag då lyssnar på en podd. Då har jag alltid på den här sovtimern. Men så händer det att jag glömmer det. Och så vaknar man, så har det pågått bara olika pratpoddar, reklam. Och då känner jag som verkligen att jag inte är utvilad.
0: Nej, men det är där, för det oftast är det ju att det kommer någon reklamgrej, eftersom det är ju ett ok i poddar nu för tiden. Och så kanske folk typ inte är så där, lägger ner så mycket energi på att kolla nivåerna på ljudet och det, så kan liksom podden vara ganska låg och sen kommer reklamen och så blir den väldigt, väldigt hög.
1: Ja.
0: Det vaknar att man har någon borrmaskin eller någonting.
1: Ja, men det är jättefrustrerande.
0: Verkligen.

0: Lars Winnerbäck med låten Hälsningar i vaken med P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det ska handla om beredskap.
1: Ja, för att beredskapsveckan är i full gång nu, men det gäller inte bara oss människor att vi ska kunna veta vad vi ska göra när kris, eller om kris eller kriget kommer. Utan har du husdjur så behöver du också kunna klara och ta hand om dem vid en kris. Och så här säger Monica Larsson som är instruktör i krisberedskap för sällskapsdjur hos Svenska Blå Stjärnan.
2: Ja, det är viktigt att man har en krislåda för sitt djur också, precis som man ska ha för sig själv. Så det är ju 7 dagar som gäller även för djuren. Man ska kunna klara foder och vatten.
1: Och förutom att man ska kunna ge dem näring så ska man även ha koll på om det finns någon transportbur, om man måste åka iväg med sitt husdjur. Och till exempel ifall om husdjur blir skadad, till exempel om en hund blir skadad, kan det behövas munkorg eller vad som... till exempel om det blir skadat, man kan ta hand om husdjuret ifall olyckan skulle vara framme då.
0: Om man har andra, kanske större djur, vad bör man göra då?
1: Jo, men om man har till exempel hästar i ett stall och så vidare.

0: solig husvägg och dricka en kaffe kanske.
1: Jag gillar att löpträna när det är väldigt varmt och soligt ute. För det får ju mig att känna som att jag presterar ännu bättre för att det blir så extremt svettig av det.
2: Mm, ja, men då vet ni vad ni ska göra här i nästa vecka, för att då kan det bli varmare än vanligt på flera håll i Sverige, både i mellersta och i södra Sverige, och det kan komma lite känsla av, jag vet inte om jag vågar säga det, men sommarvärme. Det kan bli upp emot 20 grader enligt SMHI, och enligt meteorologen Emma Herrenstam så är detta temperaturer som sticker ut för att vara i slutet av september. Detta kanske var inte vad vi hade förväntat oss.
0: Nej, jag känner att nu, jag älskar sommaren och jag är alltid väldigt ledsen när den tar slut.
1: Men nu räcker det.
0: Men nu har jag kommit till en acceptans. Det känns bara som att sommaren retas om den ska hålla på. Kommer du ihåg vad härligt det var?
1: Ja, igår snackade vi om att flera butiker började plocka fram julmusten.
2: Just det.
1: Då kan vi ta 20 grader och strålande sol.
0: Nej, det passar sig inte.
1: Det får han skärpa sig. Alexander Ivanovski från Ekot, du ska ha tack.
2: Tack.

0: Camila Cabello och Young Thug med Havana i Vaken med P3 och P4. Vi pratade ju om den här sänglyssningen.
1: Ja.
0: Studien där som man hade gjort, där man pratade eller om vilka böcker och sådana där ljudböcker det är som man somnade till.
1: Mm, Harry Potter var populär.
0: Harry Potter och Astrid Lindgren och ljudböcker av, eller inlästa eller upplästa av Stephen Fry. Verkade det ju vara som.

0: Ja, hur låter han egentligen?
1: Jag vet faktiskt inte hur han låter. Det känns som att han har en mörk och lugn röst.
0: Ja, det känns så. Men vi vet inte.
1: I den här studien så ingick 1136 deltagare från Sverige. 90% var kvinnor och 53% var 50 år eller äldre. Så man kan ju inte heller dra någon slutsats över att det är liksom... Alltså hur vanligt det är sänglyssnandet är.
0: Nej.
1: Men vi kanske kan göra en liten slutsats över hur vanligt det är för våra nattradiolyssnare.
0: Ja, men jättegärna.
1: Jag vill ha en gallup. Sänglyssnar du? Alltså försöker du somna till en tv eller en podd eller en ljudbok?
0: Mm.
1: Hör av dig och berätta.
0: Eller till Vaken med P3 och P4 kanske.
1: Kanske.
0: Det är ju tyvärr inte helt ovanligt.
1: Nej,
0: jag känner kring det lite kränkt, men det är väl också fint att kunna hjälpa till.
1: Jag tänker att jag också måste ha den svåraste rösten att somna till på vårt bygge. Peter är ganska lugn, du vet. Mycket dialekt kvar och sådär. Jag har så skrikig röst.
0: Nej,
1: prata
0: du har
1: högt,
0: inte skrikig
1: prata snabbt.
0: Röst.
1: Det här går inte att somna till.
0: Jo, det tror jag. Alltså om man tänker också på vilka tider du sänder.
1: Man somnar
0: där
1: ren utmattning.
0: Ja. Det är också ändå ganska ofta på morgonen som jag får mejl från folk som säger, jag somnade under nattjakten, vad var svaret?
1: Ja.
0: Så jag tror inte det är helt ovanligt faktiskt.
1: Vakenhetssverigesradio.se, maila in dit eller 72250, det är sms-numret. Sänglyssnar du? Hör av dig och berätta.

0: Leon Bridge med Talk It Over. Jag håller på att titta på ditt.
1: Jaha, jag trodde det var ljud från min telefon. Jag var så stressad och förstod inte jag skulle stänga av.
0: Jag tycker det är någonting med din gångstil sen när du väljer att avbryta det här dyket.
1: Ja, men det är för att jag är så fruktansvärt.
0: Jag vågar inte.
1: Jag är så fruktansvärt rädd för att ramla ner.
0: När du går ut på plankan, när man ser inte, jo men där tar du några steg ut, ja.
1: Ja.
0: Där är det väldigt osjälvsäkra steg. Men det är väldigt bestämda och självsäkra steg när du är på väg därifrån.
1: Ja, men också, alltså jag ser ju ut, nu fyller jag snart 36, nästa vecka.
0: Är du så gammal?
1: Ja. Men det ser ut som att jag är 3 gånger så gammal när jag går på den här trampolinen.
0: Ja, det är svårt, det svajar. Och...
1: Det är väldigt, väldigt skakigt får man säga. Men jag känner att jag behöver lite uppmuntran, för att nu har jag återigen börjat känna, ska jag bara hoppa av? Räcker det inte?
0: Jag förespråkar att du ska hoppa av.
1: Ja.
0: Men... Det enda som jag tycker det här tillför i ditt liv, och det är kanske lite fel orsak, men det är att jag tycker att det blir väldigt roliga grejer som du kan lägga upp på Instagram. Alltså det blir någonting till vårt program.
1: Ja, det är skönt.
0: Men det är egentligen bara det. Alltså du plågas ju, Frida.
1: Ja.
0: Jag ser ju det på dig.
1: Men det var ju anledningen till att jag började åka längdskidor en gång i tiden. För att jag skulle prata om det i P4 Örebro. Så att jag menar, det är väl en anledning om någon.
0: Jo.
1: Men jag känner ju nu igen... Är det, alltså jag kan inte gå runt där med en gråtklump i halsen och liksom att tårarna bränner bakom ögonlocken och känna mig som 6 år igen.
0: Och finns det inga krav på det? Alltså du kan inte bli petad då? Att de säger så här, Frida, din kurva är alltså för brant.
1: Det verkar
0: inte
1: så.
0: Att du inte kommer nästa gång.
1: Det verkar ju inte så. Utan jag kunde ju fortsätta hoppa spiken baklänges från 1 meter när de andra gjorde de här coola dyken.
0: Säkert för att du har betalat.
1: Absolut. Jag menar, vad ska de göra? Jag är ju en betalande medlem. Men jag försöker tänka när jag är där på Ruts ord. Vad var de sa nu igen? Jo, push through your fears. Gud, jag till och med glömt det. Då märker man hur långt ifrån den här framgången är. Men push through your fears, det är det jag försöker göra. Jag ska göra det även ikväll.
0: Ledorden.
1: Sen får vi se vad det blir.
0: Genom att kika på vår Instagram. Vaken med Petro P4 heter vi på Instagram. Man klickar på den där, vad heter den? Symbolen uppe i hörnet.
1: Ja,
0: loggan.
1: Profilbild.
0: Profilbild.
1: Typ.

0: Candy Staton, Young Hearts Run Free. Lasse Lindell från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack för det, härligt att höra den här gamla låten.
0: Ja, det är en riktig gammal dänga.
1: Den är 50 år tror jag. Oj. Den kom 76.
2: Mm-hmm. Okej, men gud, här kommer musik.
1: Jag gillar Candy Staton nämligen.
0: Ja. Mm. Har du svängt dina lurviga till den här låten?
1: Eller? Det har jag kanske också gjort, ja. Hon gjorde en fantastisk cover på den här Tammy Wynette's Stand By Your Man.
0: Jaha.
1: Country-version på den som var... Ja. Gå in och lyssna någonstans.
0: Ja, det får vi
1: göra. Finns säkert någonstans.
2: Vi trodde vi skulle få ett smakprov, men tydligen inte.
1: Ja, det ska jag bespara både er och lyssnarna. Ja, nej. Tack. Det finns andra som klarar det bättre. Bland annat Candy Staton.
0: Mm. Ja, men du klarar av att rapportera från trafikläget i Sverige i alla fall.
1: Ja, så är det ju. Det har vi gjort under kvällen, tidiga kvällen här. Och det har varit en hel del vilt faktiskt ut med vägarna. Vi tittar ju för en stund sedan här och visat sig att älgjakten är igång redan i norra Sverige. 1 september har det börjar, och sen 8 oktober har det väl som det börjar i resten av Sverige. Så att en hel del vilt faktiskt i norra delen av Sverige. Och det är ju inte så kul kanske att ha ett gäng hundar och en vilda jägare i bakhasorna.
0: Nej.
1: Så att ut på vägen och spring. Så det var lite extra försiktiga med det. Olyckor också, ett par stycken, men ingenting allvarligt som vi vet. Och i nuläget när jag gick från redaktionen så var det nästan blankt papper på min skärm. Det innebär att det inte är någonting utav större dignitet som är aktuellt just nu. Och vi hoppas att det fortsätter så under natten.
0: Det gör vi. Mm. Och vill man ringa in och tipsa så är telefonnumret 020 999 444.
1: Stämmer bra det.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, tänk om.
1: Vi frågade ju om du lyssnar, eller om sänglyssning, det var ordet va?
0: Ja.
1: Känns som ett konstigt ord, det är så orent på något sätt.
0: Ja, det känns märkligt.
1: Men sysslar du med sänglyssning? Alltså, lyssna på saker när du somnar?
0: Jag tror det kommer vara ett sånt ord som dyker upp i nyordslistan nästa år.
1: Ja, men du kanske.
0: År. Sänglyssna.
1: Vi borde gissa innan nyordslistan vilka nya ord som kommer.
0: Ja, sänglyssna gissar jag på kommer att komma in där.
1: Gissa på det du.
0: Det beror för sig på hur utbrett det här är. Ja, men det kan vi få kanske svar på här nu då.
1: Det får vi svar på. Tidningsbudet Nyman från Jämtland skriver: somnar till musik i form av Metallica.
0: Ja, det kan jag förstå.
1: Kan du det?
0: Ja. Du vet, när jag hade ju trumset hemma när jag var liten. Ja. Min pappa är gammal trummis. Och alltså, när jag typ hade bultande huvudvärk, det var det bästa jag visste, att vara sätta mig och spela trummor.
1: Okej.
0: Okay. Det bara sjöng i skallen, men all den här huvudvärken bara försvann av det.
1: Ja.
0: Säkert nog tänker man att man kan somna ganska bra till Lars Ulrichs bankande till...
1: Jag känner spontant att det är för hårt, liksom. Men absolut. Kia skriver: såklart lyssnar jag på P4, numera med sovmasken. Inte så bra reklam. Ingen ser den ju, inklusive jag själv. Tack ändå.
0: Ja, varsågod.
1: Det är dumt. Varför har vi gjort sovmasker? Men om man pendlar, typ sitter på tåget,
0: ja,
1: då är det jättebra reklam.
0: Det står väl jag är vaken på sovmasken ganska stort,
1: ja,
0: med P3 och P4.
1: Det är ju fyndigt.
0: Det är väldigt fyndigt.
1: Ja, ni kan vinna en sovmask i nattjakten i natt.
0: Mm.
1: Sofia skriver: jag lyssnar på er varje natt, året om, år efter år, hemma på semester i Sverige eller utomlands. Kan inte sova utan ljud, har i en lur på grund av tinnitus, och då väljer jag er över allt annat. Gud, jag hade inte läst den innan, det var ju bara liksom klubben för inbördes beundran. Sofia fortsätter: sover så gott med er i örat, och att höra Roberts röst är väl ännu mer lugnande. Norrbottning. Tack Sofia för fina ord. Så skriver Titti: somnar alltid till vaken och vaknar till lokalradion, alltså radion står på hela natten. En vana sen jag fick min första kassettradio 1972 när jag fyllde 10 år. Tjuvlyssnade på nätterna på krimberättelser av Hitchcock och Roald Dahl. Det var spännande. Så ja, radion är på dygnet runt. Det är liksom 1972s version av det jag gjorde, att jag smygtittade på Paradise Hotel på nätterna. Anna Lindbäck skriver: vill ha helt tyst, skulle aldrig kunna somna till er, för ni är alldeles för roliga.
0: Ja.
1: Åh, tack.

0: Santantien Tonight i Vaken med P3 och P4.
1: P4 dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Kinas president Xi Jinping har landat i USA för ett statsbesök för första gången sedan 2015. Han möttes personligen av president Donald Trump och hans hustru Melania Trump. Trump har tidigare sagt att ledarna kommer att diskutera, citat, nästan allt. Och bland frågorna som tros komma upp finns Irankriget och USAs stöd för Taiwan. Mer USA då landet inte kommer tillåta några valobservatörer från organisationen OSSE under mellanårsvalet i november. Det är första gången sedan organisationen började sin valövervakning i USA. Dag Blank är professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet.
3: Det är inte bara hos Trump utan det finns en lång tradition i USA av skepsis mot att ge upp makt till internationella organisationer, överstatliga organisationer som OSSE då är ett exempel på.
4: Samtidigt har det blivit svårare att faktiskt kunna delta i val, säger Dag Blank.
3: Olika regelverk har genomförts och införts som har gjort det svårare att rösta helt enkelt.
4: Och utan OSSE finns färre granskande ögon på plats. Men OSSEs frånvaro riskerar att även få andra konsekvenser, säger Dag Blank.
3: Alla de här diskussionerna om hur valen genomförs och vilka som faktiskt kan rösta har skadat omvärldens syn på den amerikanska demokratin som ju har varit väldigt stark och ofta har framhållits som en föredöme. Så det kan också bli en konsekvens.
2: Reportrar Margareta Svensson och Martina Lindvall. I Stockholm säger Postnord upp eller omplacerar brevbärare som saknar körkort, rapporterar tidningen Arbetet. Enligt Postnord är orsaken att det skickas färre brev, medan paket och varubrev blir fler. Och då behöver brevbärarna kunna köra bil. Det avslutar Ekot i studion Elias Svensson.
5: Och i en annan studio, Robert och Frida, som bedriver Vaken med P3 och P4, direktsänd radio hela vägen fram till klockan 6.

0: Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me on the Dance Floor. Simhopp, Frida, det är inte bara en aktivitet du ägnar dig åt. Det är också Nej. En Mumin-mugg som Jaha. Släpptes sommaren 2006.
1: Okay.
0: Det sägs att det är 10 muggar med en bakgrund som hade snäck och korallmönster på sig hamnade hos anställda på fabriken som tillverkade dem. Den här versionen hittades sen aldrig ut till kunder, vilket gör den då extremt sällsynt.
1: Mm-hmm. Men är det någon som hoppar simhopp på koppen?
0: Det är en Mumin som ligger liksom rak lång, så att det ser väl ut som att den hoppar ett simhopp.
1: Ah, okay. Ja.
0: Och i slutet av förra året så satte en nätbutik som specialiserar sig på samlarföremål med Mumin-motiv ihop en aktion för en av de här muggarna som då skulle säljas. Och nu har den sålts. Är du nyfiken på vad den gick för?
1: Jätte.
0: Vill du gissa?
1: 200 000?
0: Nej, den gick för 46 023 euro. Uh-huh. Det motsvarar över en halv miljon kronor.
1: Men
0: alltså 517 588 kronor. Det är mycket pengar. Och tydligen är det också det högsta priset som någonsin har betalats för en enskild sån här Mumin-mugg.
1: Alltså folk är ju som besatta av de där Mumin-muggarna. Jag undrar hur det blev att de blev så stora samlarobjekt.
0: Ja, det står också att köparen som kommer från Norden är en Mumin-samlare som är tidigare då en känd kund i den här butiken, nätbutiken som specialiserar sig på,
1: okay.
0: på Mumin-motiv.
1: Väldigt ospecifikt, är från Norden och samlar på Mumin-muggar. Ja, det kunde man ju förstå. Ja,
0: men har man en Mumin-mugg hemma som är värd över en halv miljon, då kanske man också vill vara lite anonym.
1: Jo, absolut. Det är sant.

0: Så passande att vi spelar Soundtrack of Our Lives, Instant Repeater 99, eftersom vi ska prata om Göteborg.
1: Är de från Göteborg?
0: De är från Göteborg.
1: Ja, sen, men just det, det vet man ju hur Ebbot pratar.
0: Jo, det är väldigt mycket göteborgska. Mm. Sen kan det ju visa sig att han är från typ Kungsbacka eller något sånt där. Men jag tror att han är ur göteborgare. Han känns som ur göteborgare.
1: Ja, det gör han faktiskt.
0: Det bästa med min bästa Ebbot-historia är ju att det sägs ju att, du vet ju, han har en sån karaktäristisk frisyr.
1: Mm.
0: Det är att han gick till frisören och så sa han bara, tänk Gustav Vasa. Så slog han sig i
1: ja, men har ju verkligen Gustav Vasa frisyr.
0: Jag hoppas verkligen att det är sant.
1: Ja, jag hoppas också det. Han, det är ju en person som verkligen har lyckats skaffa en egen otrolig stil.
0: Mm.
1: Ingen kommer kunna efterlikna den.
0: Nej, det är kaftan och Gustav Vasa frisyr.
1: Och han passar så bra i det.
0: Jättebra.
1: Och skägget. Och...
0: Jättebra. Ja, men vi tänkte att vi har liksom satt temat Göteborg för den här natten. Och då menar vi liksom att alla historier om eller från Göteborg ryms här.
1: Ja.
0: Det kan ju vara att jag förlovade mig i Göteborg, bara en sån sak.
1: Och gjorde du det?
0: Jajamensan.
1: Det har du inte sagt till mig.
0: Ja, men
1: du vill rädda att jag ska ha åsikter med tanke på min inställning till Göteborg.
0: Jag bodde ändå i Göteborg mellan 2004 och 2012, så det är inte jättekonstigt.
1: Nej, det är sant.
0: Och fick min första fasta anställning i Göteborg.
1: Mm. Vad har jag gjort i Göteborg? Ja, det var det.
0: sånt ogrundligt hat det är inte till mycket. Den här stan.
1: Ja, jag har ju det. Men det är ju också någonting... Jag får ju argumentera för varför jag inte tycker om Göteborg. Det ena är att det blåser mycket. Jag tycker inte om blåst. Det andra är det som framförallt är anledningen till min negativa inställning. Det är ju att göteborgare pratar så mycket om att det är underbart att bo vid havet. Och att de har det riktiga havet. Men alla åker och badar i Delsjön. Det är ingen som badar i havet i Göteborg. De åker till den där jävla Delsjön. Jag har badat i Delsjön.
0: Ja,
1: det är en liten sjö i skogen. Ja, det är inget speciellt.
0: Ja, låg ett stenkast ifrån gamla Sveriges Radiohuset i Göteborg.
1: Ja, och där, det tycker jag är fruktansvärt irriterande. Och sen är det också det att folk i Göteborg är så nöjda med att de är från Göteborg.
0: Ja.
1: Det är någon självgodhet.
0: Ja.
1: Men det är också någonting som triggar mig med Göteborg. Jag pratar ganska mycket om Göteborg.
0: Ja, det gör du verkligen. Du brinner, alltså, jag menar, det väcker ju ändå ett engagemang i det.
1: Ja, och det är som att jag har ändå... Det är ju någon fascination jag har. Och jag märker, jag sitter ju ofta och kollar igenom alla lokalradiostationer och vad det kommer för nyheter. Och lyssnar man på ett nyhetsinslag från Göteborg, då vet man. Det kommer vara någon rolig människa som uttalar sig där.
0: Ja, det är ofta bra från Göteborg.
1: Ja, så att det är ju ändå, jag är på något sätt också en avundsjuka mot alla härliga karaktärer som finns där.
0: Men de är liksom showmans i Göteborg. De är lite lika amerikaner på det sättet.
1: Ja, men exakt. Det känns som att ge en mikrofon till vem som helst i Göteborg och det kommer komma något kul ur det.
0: Jo, men så är det nog.
1: Och det är jag avundsjuk på.
0: Men du har inte haft någon sån? Ni åkte liksom inte på semester till Göteborg eller?
1: Nej, en gång var vi i Göteborg med familjen.
0: Av misstag?
1: Nej, det var kanske utanför. Mamma och pappa hade någon kompis där. Men det var nog enda gången. Sen hade jag kompisar som flyttade till Göteborg och bodde där ett år typ. Och då var jag och hälsade på någon gång. Men jag minns mest att det regnade och att de hade en jättetråkig lägenhet. Sen jag i och för sig ätit väldigt god friterad ost i Göteborg.
0: Ja, titta.
1: Med en annan kompis som också bor där.
0: Just det.
1: Så att visst, det finns väl ljusglimtar.
0: Ja, jag har nog ätit också Sveriges godaste bibimbap i alla fall i Göteborg.
1: Mm-hmm.
0: Det får jag ge dem.
1: Mm.
0: Nej, men vi hade ju liksom våra semesterresor gick ju alltid till Göteborg. Vi husvagnssemestrade ju. Körde ju från Luleå till Göteborg, eller till Varberg. Men vi stannade i Göteborg, var ju liksom, det var för att vi hade boende till Varberg. Men Göteborg var verkligen pricket över iet. För när man var liten, det var ju nöjesfält och sådana saker. Mm.
1: Var det därför du sen hamnade där?
0: Nej, alltså vi hamnade där för att... Ja, men mycket för att det var någon sån sväng att väldigt mycket Luleåfolk flyttade till Göteborg. Så vi kände att vi hade väldigt mycket kompisar där. Och sen spelade jag i ett band.
1: Ja.
0: Och vi fick lite erbjudande om att turnera i Europa. Och då kände vi att det var lämpligare att bo närmare Europa än att bo i Luleå. Mm. Och då tyckte vi att ja, men Göteborg är väl bra.
1: Kan man ta färjan till skogen? Det har jag gjort från Göteborg
0: till
1: faktiskt.
0: Skogen?
1: Skagen.
0: Till Skagen.
1: Ja, i Danmark.
0: Vi tog däremot färjan till Newcastle förra gången när vi spelade i England.
1: Ja, vad häftigt. Mm. Nej, men jag vill ändå säga, jag har väldigt svårt för Göteborg, men jag älskar också att ändra mig. Alltså, om jag blir omvänd, det vore fantastiskt om jag börjar gilla Göteborg.
0: Du öppnar för att du... Det är ju en öppning för att du kan ändra dig. Alltså.
1: Ja, det gör jag. Och jag kanske ändrar mig då om det kommer väldigt många bra historier och erfarenheter från Göteborg.
0: Ja, vi får se vad som tickar in i inkorgen. Vakenhetsverigesradio.se mailadressen ifall du vill maila in. Vill du ringa in telefonnumret 020 99 55 00, då kommer du till en telefonsvarare. Går jättebra att prata in där. Vill du skicka sms är det 72250 som är sms-numret. Temat är Göteborg. Tänk stort. Alltså, det bara det har med Göteborg att göra. Du kanske har sett typ världens bästa konsert på Ullevi i Göteborg. Mm. Ja, då vill vi veta om det.
1: Du kanske var där när Dave Grohl bröt benet.
0: Ja. Tänk.
1: Häftigt.
0: Åkte därifrån också innan han kom tillbaka. Det var hemskt.
1: Så synd.
0: Ångest.

Be Her, Ella Langley i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Temat i natt är Göteborg. Vi vill gärna ha dina historier från eller om Göteborg. Vaken till sverigesradio.se eller 020 99 55 00. Eller gå in och skriv som kommentar på vår Facebook-sida. Kerstin skriver: jag och brorsdottern var på nöjesfält i Göteborg för en massa år sedan. Glömmer aldrig en karusell vi åkte. Hon höll på att ramla ur. Jag vet inte var jag fick all kraft ifrån, men allt slutade lyckligt. Det här var ungefär 30 år sedan. Kerstin delar med sig av det, kanske inte en historia i dur, eller ja, det slutar ju lyckligt i alla fall, så det är för väl. Penti däremot, han skriver: jag har bott på samma hotell som Greta Garbo, Rolling Stones, Nils Poppe, Ebba Grön och många andra svenska och utländska kändisartister.

0: Dorin med Superstar. Ina skriver, jag är tillverkad, född och born och boende i älskade Göteborg. Kommer naturligtvis aldrig flytta härifrån och i en perfekt värld kommer jag också dö i Göteborg. Karl skriver, efter att ha tagit fel tåg så hamnade jag misstag i Götet. Hade inte längre pengar att ta mig hem. Sov i parken och sen kom jag på idén att leta efter grejer på återvinningen. Tog en plastsäck, plockade på mig lite allt möjligt. Ordnade sen en loppis där jag sålde grejerna. Pengarna de räckte till en biljett hem. Så slutet gott, allting gott.
1: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i Petra Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Räisänen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. Petra Extra torsdag 13.04.

Ja, angående Göteborg då. Jag var 19 år, hade precis gått ur gymnasiet. Arbetslös. Då ringer en släkting till mig och frågar, vill du ha en lägenhet? Men det var ju bara att åka in till Göteborg och säga ja tack. När jag skulle åka tillbaka hem till, jag bodde på Orust då. Så säger min mor då som var med, skulle du inte åka förbi där du praktiserar i skolan? Vilket jag gjorde. Och det resulterade att jag även fick jobb samma dag. Så lägenhet och jobb samma dag. Det tycker jag är en bra grej med Göteborg. Allt är möjligt. Tack och hej!

0: Taylor Swift med I Know It, I Know You. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, välkommen.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Vi ska prata om Bibeln och Nya Testamentet.
1: Jo, men det stämmer, för att idag, alltså under torsdagen, så presenteras en helt ny svensk översättning av det Nya Testamentet på Bokmässan i Göteborg. Och detta är den första nya översättningen av enbart det Nya Testamentet sedan 1981.
0: Varför gör man en sån här ny översättning?
1: Jo, men Anders Göransson, som är generalsekreterare vid Svenska Bibelsällskapet, säger att det hänt mycket sedan den förra översättningen.
2: Det är annorlunda, och den försöker ligga nära grundtexten som är ganska kort och koncis. Så det har hänt mycket på 45 år. Språket har utvecklats en del. Också forskningen har gått framåt, och sen har också översättningsidealen förändrats.
1: Och så här beskriver han hur den nya versionen kan bli.
2: Dels kan den vara lite svår, och då ska den vara lite svår i översättningen också. Men sen kan den vara mångtydig och lite öppen för olika tolkningar, och då ska det också synas i översättningen.
0: Hur kommer det märkas i den här nya översättningen?
1: Jo, men bland annat i vissa ordval. Till exempel i den nya versionen så kommer platsen för Jesus födelse inte att kallas för ett härberge. Och det står inte att Judas förråder Jesus, utan att han utlämnar honom.
0: Och när kommer resten av Bibeln i ny översättning?
1: Det är faktiskt inte klart när även det gamla testamentet blir färdig in i översättning. Så vi får helt enkelt se.

The Clash med Straight to Hell i Vaken med Peter och P4. Här pratar vi Göteborg, eller jag vill att du berättar om Göteborg. Vi har tema Göteborg och du får gärna höra av dig och berätta. Vaken@sverigesradio.se, mejladressen in 72250, sms-nummer och 020-99-55-00 är telefonnumret in. Titti har skickat ett mejl. Hon skriver: är född i Haga på 60-talet. Sen revs delar och andra delar renoverades och nu är en turistmagnet. Bodde sedan i 40 år i Mölnycke, 1,5 mil utanför Göteborg. Det var ett helvete då jag var på hemmamatcherna på både ishockey och alla Göteborgs fotboll och alla Göteborgs fotbollen. Köra, betala, dyra parkeringar. Då blev det flera gånger i veckan. Slutade då med ett lägenhetsköp precis utanför Ullevi för ungefär 21 år sedan. Nära till allt. Cyklar eller går överallt, så det är billigt. Här är jag nu och här stannar jag för evigt. Hälsa Titti. Jag bodde ju också nära Ullevi, Titti. Fast jag bodde ju nära, nu ska vi se, nya Ullevi. Inte gamla Ullevi. Eller de ligger ju ganska nära varandra de också. Men på Folkungagatan, som är en väldigt, väldigt liten gata i Göteborg kontra Stockholm, det är en väldigt, väldigt lång gata. Vaken@sverigesradio.se, hör av dig och berätta om Göteborg.

0: Jerusalem här i Sveriges Radio, vaken med Petro P4, det direktsända nattradioprogrammet som rullar på hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida. Här i torsdagsversionen pratar vi om Göteborg. Vi har satt det som en sorts tema på natten. Man får jättegärna höra av sig med historier om eller från Göteborg. vaken@sverigesradio.se. Går jättebra att mejla dit eller skicka sms 72250 eller ringa in på telefonsvaren 020 99 55 00 är telefonnumret in. Så här skriver Cornelia i ett mejl: jag har gjort något i Göteborg som jag kan garantera att väldigt få människor har gjort. Jag har tillsammans med ett gäng väldigt fina vänner och vår projektledare stått på Drottningtorget tillsammans med ett stort utedass och gjort reklam för patientorganisationen Mag- och tarmförbund och mer specifikt ungdomsdelen där. Vår projektledare byggde tillsammans med sin man ett utedass som gick att montera ner och som hon körde runt i hela Sverige med på sitt biltak.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext-nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.

0: Esther med Savage Love. Ja, hörni, då har det blivit dags för veckans sista omgång av nattradiotävlingen Nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Det finns en prispott, vad vore det annars för tävling? Den ligger antingen en sovmask från Vaken, en tygpåse från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

första ledtråden i nattens nattjakt, Kent med låten Noll. Du mejlar vakenet@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Du kommer att få två stycken ledtrådar till. De kommer att komma sen efter nyheterna klockan två. vakenet@sverigesradio.se. Mejla dit. Glöm inte att få med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har lyckats svara rätt.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna till januari, uppger USAs finansminister. Beskedet kommer bara några timmar efter att Kinas president Xi Jinping landat i Washington för sitt första statsbesök i USA sedan 2015. På flygplatsen togs han emot av president Donald Trump och presidentfrun. I Ukrainas huvudstad Kyiv har minst en person dött i ryska robotattacker, det skriver stadens borgmästare på Telegram. Det har hörts flera explosioner i stan och flyglarm har aktiverats och invånarna uppmanas söka sig till skyddsrum. AI-bolaget Anthropics vd lovar att företaget kommer att bromsa AI-utvecklingen om det bedöms nödvändigt, rapporterar AFP. Beskedet kom i ett videotal inför FNs generalförsamling i natt, eller ikväll. Även OpenAIs vd höll ett tal där han sa att AI-utvecklingen kräver, citat, enorm försiktighet. Så Sverige. Nästan 9 av 10 beslag som polisen gör på Arlanda drabbar oskyldiga. Det visar en kartläggning av TV4-nyheterna av den lag som började gälla för 2 år sedan som siktar på att komma åt föremål från brottslig verksamhet. Enligt TV4 har 27 av 31 beslag